0: qua bất khí.
1: Cô đang gọi ai vậy?
2: Thật ra ban đầu quan hệ của ta và Trường Khanh không hề tốt. Cho đến một lần, ta và huynh ấy bị mũi tên bắn trúng. Bọn ta cùng nhau lăn vào hang động. Huynh ấy trị thương cho ta, rồi dịu dàng xé rách y phục ta. Lần đó bọn ta đã là trang chủ của Minh Nguyệt Sơn Trang rồi.
1: Huynh ấy giúp cô làm trang chủ?
2: Đúng vậy.
1: Huynh ấy thật là có bản lĩnh, có thể giúp Liễu cô nương lên làm trang chủ.
3: Trường Khanh đúng là có bản lĩnh, có thể khiến một mỹ nhân yêu huynh chết mê chết mệt tới vậy.
4: Ta nói với huynh bao nhiêu lần rồi, ta và cô ấy chỉ là bằng hữu.
3: Vậy sao? Ta thấy cô ấy không nghĩ vậy.
4: Suy nghĩ của cô ấy ta không quản được, nhưng ta và cô ấy là không thể nào.
3: Xem ra Trường Khanh đã có người trong lòng rồi đúng không? Trường Khanh, huynh và Chu nha đầu quen nhau từ lâu rồi đúng không?
4: Ta và Chu cô nương quen nhau chưa đến một ngày, nhưng giống như đã quen từ rất lâu rồi.
3: Còn muốn giấu ta sao? Ta vốn dĩ tưởng Chu nha đầu tốt với huynh chỉ muốn ta tức giận mà bỏ đi, nhưng Thanh Du cô nương xuất hiện, ta phát hiện Chu nha đầu thực sự đã ghen rồi. Có thể thấy chắc chắn không phải mới quen huynh, cho nên huynh và Chu nha đầu chắc chắn cũng không phải mới quen ngày đầu. Chu nha đầu thích liên y khách, võ công của huynh không kém ta, lại tự xưng mình là hiệp nghĩa. Ta thấy huynh chính là liên y khách.
4: Đông Phương công tử đánh giá ta quá cao rồi, ta cũng muốn làm liên y khách danh chứng thiên hạ. Chỉ đáng tiếc võ công không được, nghe nói liên y khách bắn được cùng lúc 10 mũi tên. Ta thấy cả đời này ta cũng không làm được.
3: Huynh không muốn thừa nhận cũng không sao, dù sao ta cũng không hy vọng huynh có thể thừa nhận nhanh như vậy. Nhưng huynh có tình cảm với Chu nha đầu, ta không thể giữ huynh lại được.
4: Đông Phương công tử, cho dù huynh có giết chết tất cả tình địch, huynh cũng không có được trái tim của một nữ nhân.
3: Con người ta sợ phiền phức nhất, ta không thích có quá nhiều rắc rối dây quanh Chu nha đầu. Dù sao sau này cô ấy cũng là người của ta, còn trái tim cô ấy, cả đời ta chỉ đối tốt với cô ấy. Ta không tin cô ấy không cảm động gì ta, rồi sẽ có ngày cô ấy cũng yêu ta thôi.
0: Hai người đang nói gì vậy?
3: Đương nhiên là nói về mỹ nhân này của Trường Khanh huynh rồi. Trường Khanh là người may mắn, nghe nói mỹ nhân ác thôi.

0: Ja. Ừ. Sao vậy?
1: Hai hôm nay ta luôn cố nhịn đau. Giờ nãy lúc rửa vết thương ở hồ nước, phát hiện vết thương của ta đã sưng tấy lên rồi. Cơ thể cũng không được khỏe lắm. Bây giờ thì chân cũng không nhấc lên được, e là không thể cưỡi ngựa được.

0: Chú cô nương, nam nữ tu thủ bất thân sẽ có vài điều bất tiện. Cô có muốn cưới cùng một con ngựa với Thanh Du không?
1: Được thôi. Liễu cô nương ngồi vững nha.
2: Chưa.
3: Ê,

0: khiến mình bị thương nặng hơn sao? Rõ ràng là tự cô ngã xuống mà, kẻ điên mới đẩy cô xuống. Cười gì mà cười.
1: Thôi đi thôi đi, cô cưỡi con ngựa với ta đi, còn nửa canh giờ nữa là tới nhà trọ. Sau khi dưỡng thương khỏi rồi, lập tức trở về cho ta.
0: Đâu Phương Thạch, Quynh không phải là thần y sao? Còn không mau xem giúp liễu cô nương đi, nói không chừng cô ta có thể đi được luôn đó.
2: Lúc này cô mới nhớ tới tôi sao chu nha đầu?
0: Hay là Quynh không nắm chắc, không biết có thể chữa khỏi vết thương trên người liễu cô nương không?
2: Sao ta có thể không trị khỏi được? Đã vết thương trên người cô ta đã nhiều ngày rồi, e là chất độc đã lan khắp cơ thể. Trên người ta không có dược liệu. Cái gì? Chúng ta mau chóng lên đường thôi. Chắc là tới nhà trọ tiếp theo có dược liệu có sẵn, chúng ta có thể giúp liễu cô nương phối thuốc chữa trị. Chú nhà đâu? Cô không sợ Trường Khanh bận quá sao?
0: Ta bị say nắng không được sao? Ta cũng không thể cưỡi ngựa được nữa.
2: Bị say nắng hả? Uống chút nước đi.

0: nó của Quỳnh vẫn chưa rửa sạch, toàn mùi bùn cát không.
1: Sao lại như vậy?
2: Chú cô nương, uống nước đi. Sao rồi, đỡ chút nào chưa?
1: Đỡ là được rồi, cô bị say nắng thì cưỡi ngựa của ta.
2: Như vậy sao được?
1: Đi thôi.
2: Nha.
3: Chưa.
0: Trường Khanh, dù cô nương rất giống Hoa Bất Khí, có phải huynh đã động lòng với cô ấy rồi không?
2: Đúng, ta động lòng với cô ấy rồi.
0: Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu.
2: Rốt cuộc cô muốn làm gì?

0: Nếu vậy cho ba gian phòng đi.
1: Được.
0: Chủ nhà đầu thấy sợ. Ta với cô một phòng, ta bảo vệ cô.
2: Muốn ở cùng một phòng với ta, trừ phi huynh trở thành nữ nhân. Nhưng mà cuộc đời này chắc huynh không làm được rồi. Cùng lắm là làm thái giám thôi.
0: Tâm trạng cô không tốt, cũng không nên nói khó nghe vậy chứ.
2: Bốn gian phòng.
1: Ê, chả được.
2: À đúng rồi, tiện thể cho người đem vật liệu có sẵn của tiệm ngươi ra đây. Bọn ta có một thiên kim tiểu thư bị thương.
1: Có ngay. Các chị hay đi theo tôi.

0: Các vị khách quan, thuốc của tiệm này toàn bộ đều ở đây.
1: Không còn chuyện của ngươi, lùi xuống đi.
0: Ê, dạ được.
1: Thuốc này cũng được lắm. Đừng lo lắng, Liễu cô nương đúng là trọng tình trọng nghĩa, dùng đôi chân bị thương đi tìm Trường Khanh. Hoàn cảnh trong sa mạc ác liệt, lúc nào cũng có thể lây nhiễm bệnh càng thêm nặng rồi phát bệnh chết. Liễu cô nương, chắc cô cũng biết điều này mà.
2: Ta cũng có chút y thuật, ta biết mà.
1: Một nữ tử si tình quá mà.
3: Đông Phương Thạch, chữa bệnh mà huynh nói nhiều lời vậy làm gì? Huynh chữa được không đó?
1: Được, nhưng trước tiên phải điều chế thuốc. Hai người ở trong này làm gì vậy? Không có chuyện của hai người thì ra ngoài đi, tránh lúc ta chế thuốc chữa bệnh bị phân tâm.
3: Huynh không sợ ta nhân cơ hội trốn thoát à?
1: Không có đâu, có Liễu cô nương ở đây, Trường Khanh sẽ không chạy trốn. Nếu Trường Khanh không đi thì Chu Nha Đầu cũng sẽ không đi. Nếu sau khi ta chữa khỏi bệnh cho Liễu cô nương không tới hai vị, thì không thể bảo đảm ta sẽ làm gì đối với Liễu cô nương đâu.
4: Huynh yên tâm đi, ta ở nhà trọ chỗ nào cũng không đi. Mời Đông Phương công tử chữa bệnh cho cô ấy.
1: Huynh cứ yên tâm đi, thế gian này không có bệnh nào mà Đông Phương thần y ta không chữa được. Coi như các ngươi biết điều.
3: Tiểu Nhị.
0: Ê, khách quan.
3: Nè.
0: Ê,
3: ngươi đứng canh chừng ở trước cửa phòng này. Nếu có ai ra ngoài, ngươi gọi to lên, nói ta kêu ngươi đứng đợi ở ngoài cửa, hỏi hắn có cần gì không.
0: Hả? Ê, dạ, được.

0: Bỏ ta ra.
1: Huynh với Liễu Thanh Dung rốt cuộc là sao vậy hả? Nguyên nhân gì mà đường đường một Đông Bình quận vương lại đối xử với cô ta dịu dàng ân cần đến vậy chứ? Không nói rõ ràng thì đừng hòng ôm ta.

0: Bất Khí, ta muốn ôm muội như vậy lâu lắm rồi, muốn đến sắp phát điên lên.
1: Huynh đừng có mà chuyển chủ đề.
0: Muội cũng biết trước khi ta tới đây đã nhận mật lệnh của hoàng thượng sai ta đi điều tra về Bích La Thiên. Ta không có.
1: Không có? Vừa rồi chắc huynh giảng lược nhiều chi tiết lắm rồi. Sau khi Liễu Thanh Du trọng thương thì sao? Có phải hai người cùng lăn vào một hang động nào đó không? Huynh nhìn thấy cơ thể của cô ta, còn chạm vào cô ta.
0: Lúc đó tình thế cấp bách, ta đành phải giúp cô ấy xử lý vết thương.
1: Tại sao lại phải giúp cô ta xử lý?
0: Hiện giờ cô ấy đang bị trọng thương, ta không thể để cô ấy một mình ở quán trọ được.
1: Huynh vẫn không nỡ bỏ rơi cô ta mà.
0: Không phải như muội nghĩ đâu.
1: Cô ta là người của Minh Nguyệt Sơn Trang, lẽ nào huynh không sợ cô ta cứu huynh rồi bị thương đều là khổ nhục kế sao? Cô ta là tai mắt của Liễu Minh Nguyệt, lẽ nào huynh không nhìn ra hả?
0: Nếu ta không cứu cô ấy lúc ở trong hang động

0: thì cô ấy đã chết rồi. Sao có thể là Khổ Nhục Kế được chứ?
1: Rốt cuộc giữa huynh và cô ta đã xảy ra chuyện gì mà khiến huynh tin tưởng cô ta vậy?
0: Trên đường ta tới đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thật ra khi đó cô ấy giết cụ thúc của muội cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Kẻ thù thực sự của muội thực ra là Liễu Minh Nguyệt.
1: Huynh nói lại lần nữa.
0: Mà còn sinh một trai một gái. Mỗi ngày trở về nhà, mẹ con muội đứng ở cửa đợi ta.
1: Có con trai con gái thì không làm được đối tình nhân phiêu dư tự tại đâu. Bọn chúng sẽ ầm ĩ mỗi ngày, huynh sẽ phiền chết luôn á.
0: Sao muội lại biết được?
1: Ta cũng từng nghĩ vậy. Ta chưa từng nghĩ đến.

0: Đông Phương công tử.
1: Không có gì của ngươi, lùi xuống đi.
0: Thanh Du không sao chứ?
1: Trường Khanh, Chu nha đầu đâu?
0: Chu cô nương hiện đang ở phòng nghỉ ngơi. Ta thấy lo cho Thanh Du nên tới đây xem sao.
1: Tình hình của Liễu cô nương không tốt lắm. Cô ấy bị nhiễm trùng khắp người. Mặc dù ta đã khống chế được vết thương, nhưng mà không biết lúc nào sẽ tái phát lại. Tối nay e rằng phải có người chăm sóc cô ấy mới được. Chỉ cần vượt qua được đêm nay thì có thể hồi phục.
0: Bây giờ chị có thể để ta trông chừng cô ấy.
1: Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi ta.

0: chắn là Đông Phương Thạch cố ý để Trần Dục nửa đêm ở phòng của Liễu Thanh Du, trêu tức mình. Mà giờ họ đang làm gì ta? Lỡ như nửa đêm Liễu Thanh Du trêu ghẹo Trần Dục, Trần Dục có chịu đựng được không đấy?
1: Không được.
0: Nếu bây giờ mình qua đó.
1: Không được.
0: Nếu Trần Dục bị quyến rũ mà tâm không loạn, bây giờ mình qua đó không phải chứng tỏ mình rất nhỏ nhen, không tin tưởng Quỳnh ấy sao? Nếu như Quỳnh ấy chàng chàng thiếp thiếp với Liễu Thanh Du, không phải là mình sẽ tức chết sao?
1: Ôi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Đi ngủ, đi ngủ.

0: Liễu cô nương, ta đã giúp cô trị thương rồi, có phải cô nên báo đáp ta không? Ta muốn biết cô gái giống với Chu nha đầu mà cô đã nói lúc trước xảy ra chuyện gì với Trường Khanh.
1: Thân phận huynh không rõ ràng, hơn nữa ta có thể thấy được huynh có địch ý với Trường Khanh, cho nên ta không thể nói với huynh.
0: Cô đúng là một con chó trung thành. Không nói thì thôi, ta bớt phải nghe chuyện phiền lòng.

0: Chui nha đầu, sớm như vậy đứng đây làm gì vậy? Cô lo lắng cho Liễu cô nương hay lo lắng cho Trường Khanh? Lo lắng thì đi xem đi.
1: Ai lo lắng bọn họ chứ, ta vội vàng lên đường thôi. Bọn họ thì ở trong phòng không chịu ra.
0: Như vậy đi, ta phải đi xem tình trạng vết thương của Liễu cô nương, hay là ta cùng đi qua đó với cô? Đi. Trường Khanh, Liễu cô nương khỏe chưa vậy? Wow,

0: hắn là Lý Khách có đúng không?
1: Không hiểu anh đang nói cái gì. Trường Khanh trong bụng toàn ý nghĩa xấu xa, trong trong chân ngoài gian xạo giả dối, sao có thể là Lý Khách được chứ?
0: Cô thật sự lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Hôm qua nói hắn nghĩa hiệp, hôm nay lại biến thành gian xảo giả dối.
1: Lẽ nào không phải sao?
0: Được, được, được, cô nói rất đúng mà. Đừng khóc nữa.
1: Tạ Khanh,
2: không uổng công ta theo các ngươi lâu tới như vậy. Nha đầu này đã bỏ thuốc vào túi nước của ngươi rồi, biết các ngươi sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Cô nương xinh đẹp như vậy, nếu mà đưa cho thủ lĩnh, thủ lĩnh chắc chắn sẽ rất là thích cho coi. Đi thôi.

0: Trường Khanh, rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì?
1: Đêm qua xảy ra chuyện gì cô có nhớ rõ không?
0: Đêm qua
1: chắc là lúc Đông Phương Thạch chữa trị cho cô đã động tay chân trên giường. Cô mặc y phục lại trước đã, ta đi xem thử.
0: Được, ta thừa nhận. Nhưng tất cả những gì mà ta làm là vì ta quá yêu anh.
1: Chúng ta ngừng hợp tác ở đây. Bây giờ cô lập tức về tay Sở Châu cho ta. Chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa.
0: Dù cho người ở bên nhau, Quỳnh không sợ người trong thiên hạ chế giễu sao?
1: Quỳnh không phải con gái của phụ vương ta, vì vậy bọn ta không phải huynh muội.
0: Trường Khanh, Trường Khanh, không thể nào. Quỳnh chắc chắn đang lừa ta.
2: Chưa. Chưa.
1: Chưa. Quỳnh bày kế để cho cô nương hiểu lầm bọn ta. Vì sao không bảo vệ cô ấy?
2: Không phải ta.
3: Dám dùng thuốc mê, dám cướp nữ nhân với Ngân Lượng. Một là quán trọ hôm qua làm, hai là do bọn cướp.

0: sa mạc làm.
1: Quán trọ đó ta đã điều tra lâu rồi, không thể là quán trọ được.
0: Vậy chắc chắn là cướp sa mạc làm rồi.
2: Dám động lên đầu của bổn công tử sao? Nếu như ta tìm thấy bọn họ, chắc chắn khiến cho họ chết không toàn thây.
1: Quỳnh muốn tìm sao hả?
2: Cướp sa mạc chắc chắn có do thám trong sa mạc. Bắt một hai tên bắt chúng dẫn đường. Nếu không dẫn đường thì giết bọn chúng. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Ta không tin tất cả bọn cướp sa mạc đều không sợ chết.
1: Lên ngựa, cứu cho nhà đầu quan trọng.

0: trang chủ, bây giờ tất cả mọi người ở Tây Sơn Sở Châu đều biết Liễu Thanh Du này cùng một phe với Đông Bình Quận Dương. Hơn nữa, người tận trung với người lúc trước đa phần đã bắt đầu tận trung với bọn họ. Người xem, hay là thuộc hạ dẫn theo vài người lén lút giết chết cô ta.
1: Ngươi nghĩ Minh Nguyệt Sơn Trang dễ dàng để người lén vào trong sao? Nếu thực sự như vậy, Liễu Thanh Du không sống tới bây giờ rồi.
0: Vậy làm sao đây? Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta từng bước một nuốt trọn cả Minh Nguyệt Sơn Trang.
1: Gấp cái gì? Đợi vết thương của Thanh Nghiên khỏi, ta sẽ kêu nó trở về giả làm Liễu Thanh Du. Đến lúc đó là thật hay giả, mấy tên phản đồ của Minh Nguyệt Sơn Trang cũng không thể làm rõ. Thanh Nghiên điều mấy kẻ bên cạnh Liễu Thanh Du đi nơi khác làm sức mạnh cô ta yếu đi, sau đó giết chết cô ta.
0: Trang chủ, đúng là mưu kế tuyệt vời.
1: Nhưng mà vết thương của Thanh Nghiên hồi phục chậm hơn nhiều so với ta nghĩ. Ta phải đi xem cô ta.
0: Dạ.
2: Thủ lĩnh, ta mang một mỹ nhân về cho ngài, ngài nhất định phải thưởng thức. Trang chủ,
0: người nói lung tung cái gì vậy? Ta kêu người đi làm việc gì hả? Kêu người đi canh chừng, chú ý thương đội. Người thì hay rồi, bắt một gia đầu về cho ta. Bộ ta là kẻ háo sắc sao? Biến.
2: Xin lỗi thủ lĩnh, tôi sẽ đi ngay.
1: Được rồi, không cần diễn kịch trước mặt ta. Trước kia ngươi là người thế nào lẽ nào ta không rõ sao? Nam nhân không kẻ nào là không háo sắc. Đừng để thân thể suy kiệt làm hư chuyện lớn của ta. Nếu không, ta lấy mạng của hai người.
0: Không dám. Trang chủ, đi thông thả.
3: Thủ lĩnh à, tới đây.
0: Người đó, cái tên này.
3: Tới đây. Thủ lĩnh à, ngài thấy sao? Có hợp khẩu vị với ngài không? Ê, tỉnh rồi.
4: Các người là ai? Đây là đâu?
3: Tiểu cô nương này thật sự quá bình tĩnh luôn. Mấy tiểu cô nương khác bình thường nhìn thấy hả? Cướp sa mạc đã bị dọa tới tè ra quần luôn rồi.
4: Cướp sa mạc? Các ngươi là người của Mã Đại Hồ Tử?
3: Tiểu cô nương này vậy mà biết tới đại danh của thủ lĩnh bọn ta luôn. Hôm nay được thấy rõ người thật rồi. Vậy đứng trước mặt của cô là thủ lĩnh của bọn ta, Mã Đại Hồ Tử, giang danh thiên hạ.
0: Sa thử. Chuyện hôm nay ngươi làm rất tốt. Sau này ta ghi công lớn cho ngươi.
3: Đa tạ thủ lĩnh.
0: Bây giờ ra ngoài cửa trông chừng cẩn thận, bất cứ ai cũng không được vào. Đi đi. Thiệt tình cũng khá là quyết liệt đó, nhưng mà ta thích.
4: Người có 100 vạn lượng không?
0: 100 vạn lượng?
4: Ta là tiểu thư của Giang Nam Tư Mã gia. Nếu như người chịu thả ta đi, ta có thể kêu người cho ngươi 100 vạn lượng.
0: Ta nhìn bộ dạng này của cô, cũng lắm chỉ là một nha hoàn thôi. Cô có thể đưa ta 100 vạn lượng à?
4: Cứ đi hỏi cái tên lúc nãy bắt ta tới đây đi. Hắn ta chắc chắn lục soát được không ít đồ từ trên người của ta.
0: Sa thử.
3: Dạ.
0: Lúc nãy lúc ngươi bắt cô ta,

0: trông rất hấp dẫn ạ.
1: Anh mời em.
0: Vâng ạ, anh cảm
1: ơn. Em có ăn được cay không?
0: Em có ạ.
1: Có thì để anh cho thêm ít bù tạp này. Em vâng, có thể thưởng thức.
0: Em xin phép thưởng thức. Khi cắn vào miếng cá rất là dai, thơm, quyện với vị gừng hồng, có vị cay rất là ngon anh ạ.
1: Thế em có thấy có cái vị ngọt đặc thù riêng của nó không? Ở đây cái vùng nước lạnh này, cái cá này nuôi này nó thịt nó dai rồi, chắc rồi, nhưng mà cái vị ngọt của con cá nó rất là khác biệt.
0: Cảm ơn anh về những chia sẻ và về những món cá hồi, và rất mong những khách đến đây có thể thưởng thức được những món cá hồi của Khao Phạm ngon và đặc biệt.
2: Từ nguồn nước vùng cao, bàn tay người nuôi, tài nghệ của người đầu bếp đến trải nghiệm của du khách, tất cả tạo nên một hành trình trọn vẹn của hương vị. Bởi sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ nằm ở những cảnh sắc được nhìn thấy, mà còn ở những điều được trải nghiệm, thưởng thức và lưu lại trong ký ức. Ở Khao Phạ, từ những dòng nước mát lành của núi cao, cá hồi đã trở thành một sản vật mới, góp thêm sắc màu cho ẩm thực vùng cao. Và rồi, khi rời nơi đây, du khách không chỉ mang theo những hình ảnh về núi rừng, mà còn mang theo một hương vị riêng, hương vị góp phần làm nên sức hấp dẫn của hành trình khám phá vùng đất này.

0: Vờ được ký kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954. Đất nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Lúc bấy giờ, tình hình cách mạng miền Nam nói chung và hoạt động của lực lượng an ninh miền Nam nói riêng gặp vô vàn khó khăn, thử thách. Chỉ trong 4 năm, từ năm 1954 đến 1958, hàng vạn cán bộ, đảng viên đã bị bắt giết tại Nam Bộ. Lực lượng của ta tổn thất nặng nề.
1: Dân tộc thì Đảng đã xác định rằng là cách mạng miền Nam mà muốn thắng lợi được ấy, thì ta phải nắm được vững tình hình của địch. Có nắm vững được tình hình của địch thì vùng giải phóng mới được bảo vệ chắc chắn, cơ sở mới được bảo vệ chắc chắn và Đảng mới ra được những cái quyết sách đúng đắn. Tình báo bây giờ được đặt trong Cục Bảo vệ Chính trị do bố tôi làm cục trưởng. Thế đồng chí Trần Quốc Hoàn lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an thì đã giao cho bố tôi soạn thảo cái văn bản này và ông đã nhanh chóng hoàn thành. Thế bản dự thảo đó thì được Ban Bí thư chấp nhận và nó đã trở thành cái bản chỉ thị 525 Trung ương gửi cho Sứ ủy Nam Bộ.
0: Với bề dày kinh nghiệm từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp, đặc biệt đối với công tác xây dựng mạng lưới cơ sở trong lòng địch, đồng chí Nguyễn Tài hiểu được rằng trong bối cảnh ta chưa có chính quyền tại miền Nam thì việc vận động quần chúng thiết lập mạng lưới tình báo nhân dân là yếu tố then chốt để phát triển mạng lưới tình báo của an ninh miền Nam. Và quan điểm này đã được cụ thể hóa trong chỉ thị số 525 với những nội dung đáng chú ý bao gồm: thứ nhất, chỉ thị nêu lên tầm quan trọng của việc nắm tình hình địch. Thứ hai, chỉ thị xác định những đối tượng địch cần phải nắm tình hình. Thứ ba, chỉ thị chỉ ra cần phải làm gì để bảo vệ được cơ sở và phong trào cách mạng tại miền Nam cũng như miền Bắc thời điểm đó. Thứ tư là những nội dung và kế hoạch để nắm tình hình địch. Thứ năm là khi có manh mối có thể nắm tình hình được, cần tiến hành cụ thể như thế nào. Thứ sáu là những cách tổ chức nắm tình hình. Và cuối cùng, chỉ thị xác định vai trò của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức các đầu mối.
1: Đồng chí Nguyễn Tài nói rằng là làm công hoạt động tình báo ở trên đất địch nhưng mà lại chính là ở trên tổ quốc của mình. Cái điểm này là điểm khác so

0: với hoạt động tình báo trên thế giới. Thế và một cái điểm nữa là phong trào cách mạng của nhân dân do Đảng lãnh đạo, vì là mình đã đóng góp có ích cho cách mạng miền Nam. Sau khi mà cái chỉ thị 525 của Ban Bí thư Trung ương được gửi vào cho Thứ ủy Nam Bộ thì cái hoạt động điệp báo nó có những cái biến chuyển.
1: Thị đã hướng dẫn Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo lực lượng an ninh trong việc nắm tình hình địch, xây dựng và bố trí lực lượng điệp báo. Đây cũng được coi là một dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển
2: về an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì địa bàn.
3: Cái việc mà các đối tượng liên lạc để mua bán đạn thì là liên lạc qua mạng xã hội, không để lại số điện thoại. Cái điều đấy cũng rất là khó khăn trong công tác là truy vết.
4: Để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, việc làm rõ xác minh lai lịch và hành vi của đối tượng Khánh nắm bắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra bóc gỡ toàn bộ hệ thống từ đầu sỏ đến chân thiết trong phiên án.
5: Các đối tượng đã sử dụng những cách thức giao dịch tinh vi để đối phó với hoạt động điều tra của lực lượng công an.
6: Vật liệu sẽ giúp chị tôi đặt ở thành phố Hồ Chí Minh và người đó tôi không biết ai, chỉ đặt qua số điện thoại trên mạng internet thôi.
7: Quá trình để mà chúng tôi lần thu cái dấu vết của các đối tượng cầm đầu thì rất là khó khăn, vượt trên 2.000 cây số. Chúng tôi đã phải xác minh tại rất nhiều tỉnh thành, từ xác minh các cái công ty giao hàng nhanh cũng như là các cái đơn vị vận tải trên cái tuyến từ phía Nam vào phía Bắc rất là khó khăn để lần ra được cái đối tượng cầm đầu.
5: Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, xác minh các hoạt động giao dịch bất thường, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn hàng nóng, bắt giữ từ các chân rết đến đối tượng cầm đầu.
8: Việc bắt giữ các đối tượng này đã làm giảm thiểu tối đa cái việc mà sử dụng cái vũ khí tự chế trong quần chúng nhân dân. Cái việc này thì thường xuyên xảy ra ở vùng sâu vùng xa, thì chúng tôi xác định những ý nghĩa rất quan trọng trong việc đấu tranh phá thành công.

0: Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện hai đối tượng là Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh cùng trú tại xã Mường còn ngoan cố, nhưng cuối cùng đều đã khai nhận về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Từ lời khai của hai đối tượng này, các điều tra viên có cơ sở để mở rộng xác minh những dấu hiệu hoạt động của một đường dây tội phạm với quy mô liên tỉnh, chuyên cung cấp các loại súng nén khí có tính sát thương cao ra thị trường.
1: Quá trình phát hiện cái đối tượng đầu tiên thì về lai lịch bản thân thì quá khứ phạm tội là các đối tượng là không có. Tuy nhiên là với đặc điểm cái địa bàn thì thường là một số người dân trên địa phương là thường có cái phong tục là săn bắn, nên là cũng có tàng trữ như mua bán một số cái thiết bị như súng về để sử dụng. Từ các cái thông tin trên thì chúng tôi đã qua cái công tác nắm tình hình địa bàn thì chúng tôi đã phát hiện các cái đối tượng đầu tiên tại cái địa bàn xã Than Uyên là đối tượng Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh. Một đối tượng thì là có thừa nhận cái việc đặt mua đạn, còn đối tượng còn lại là đặt giúp nhưng mà là không khai nhận là việc mình đang có tàng trữ súng, không có việc là mình có đạn, có súng. Thì qua một số cái biện pháp mà những cái tài liệu chứng cứ mà thu thập được ấy, cùng với những cái chiến thuật hỏi cung lấy lời khai, thì là hai đối tượng này cuối cùng là cũng phải thừa nhận cái việc là có tàng trữ súng ở nhà. Và cái điều quan trọng nhất đối với cơ quan điều tra là qua đấu tranh là bắt buộc là đã hai đối tượng này bắt buộc đã phải giao nộp cái súng mà đối tượng cất giấu ở nhà.
0: Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định hai đối tượng Lò Văn Tiến và Lò

Văn Thanh đã liên hệ với một tài khoản mạng xã hội có tên là Kẹo Mềm Thanh Kiếm để đặt mua súng và đạn thông qua hình thức ship code, tức là nhận hàng mới thanh toán tiền. Tiếp tục tiến hành xác minh đơn hàng

0: sử dụng để săn bắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
1: Các cái đối tượng sử dụng sim giác, các cái tài khoản không chính chủ và lợi dụng cái không gian mạng để thiết lập các cái tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok, ẩn danh và liên hệ với các cái đối tượng thì mua
2: phát nhanh, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông, theo dõi các tài khoản liên quan đến giao dịch trên mạng hoạt động bất thường.
1: Phát hiện ra những cái manh mối đầu tiên là từ các cái gói hàng mà các cái đối tượng giao nhận đến cho các đối tượng mua tại trên địa bàn. Từ đó là chúng tôi xác định, dù mặc dù là thu được một số cái bộ phận linh kiện súng, nhưng mà chúng tôi nhận định đánh giá đó là liên quan đến một cái đường dây hoạt động mua bán vũ khí, nên là chúng tôi đã xác minh thật kỹ, thu thập đầy đủ các cái thông tin tài liệu, đồng thời là kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị cũng như ban giám đốc công an tỉnh để đề xuất xác lập chuyên án, xác minh và thu thập tiếp các thông tin tiếp theo.
3: Trên cơ sở đánh giá thận trọng những tài liệu thu thập được, công an tỉnh Lai Châu đã cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ. Trong đó, phòng cảnh sát hình sự được lãnh đạo công an tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì, sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong công
4: đấu tranh bắt giữ các đối tượng.
5: Xung quanh là được xây dựng tường bao.
3: Thách thức lớn nhất đối với lực lượng phá án chính là hoạt động ẩn danh và khép kín của đối tượng khi thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Lai Châu đã xác định được tài khoản mạng xã hội Kẹo Mềm Thanh Kiếm và tài khoản giao hàng shop phụ kiện do cùng một đối tượng có tên là Trần
6: Trang người đứng sau hệ thống tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Trần Trung Khánh là mắt xích quan trọng trong chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
0: Do đối tượng là Trần Trung Khánh, sinh năm 91, trú tại tỉnh Khánh Hòa, lập và sử dụng tài khoản để che giấu cái hành vi phạm tội của mình. Trần Trung Khánh đã, khi có khách hàng đặt hàng, Trần Trung Khánh đã gói các số đạn chỉ, linh kiện súng này gói kín.
3: Đập sâu vào địa bàn nơi đối tượng này sinh sống và xác định địa điểm sản xuất được đặt ngay tại nhà của Khánh tại thôn Chi Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa điểm Khánh tập kết, chế tạo, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí rồi gửi hàng cho khách.
1: Cái vị trí mà các đối tượng sử dụng để làm nơi đặt máy móc,
7: nó giống như một cái chuồng ấy, nó rất là kín đáo đấy, người ra người vào sẽ không ai hay biết cái việc đấy.
3: Để che giấu hoạt động mua bán vũ khí trái phép và gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an, Khánh sử dụng thủ đoạn chia nhỏ từng linh kiện súng, gói kín hàng rồi gửi cho các đơn vị chuyển phát đi giao hàng. Khách hàng của Khánh sẽ tự lắp ráp súng sau khi nhận đủ các bộ phận thông qua các đơn hàng nằm xen lẫn giữa hàng nghìn vận đơn mỗi ngày.
2: Các đối tượng chuẩn bị rất là kỹ để nhằm qua mặt lực lượng chức năng, không bao giờ giao hàng trực tiếp mà đóng hàng cẩn thận, ghi bên ngoài là phụ kiện xe để giao cho shipper, shipper chuyển hàng đến cho các công ty giao hàng để chuyển đến cho các đơn nhận hàng.
3: Tức của một số đối tượng có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thích với Khánh. Đó là Lâm Hoàng Hiệp, sinh năm 1983, Trần Trung Kha, sinh năm 1997, Trần Ngô Tuấn Anh, sinh năm 1990, Hoàng Văn Hải, sinh năm 1996.
1: Pháp luật giống như quy định của địa phương. Do đó là cái việc mà để phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội, đối tượng có cái vỏ bọc rất là kín kẽ,
0: giúp sức cho việc sản xuất giúp sức cho việc chế tạo linh kiện, nó như là đạn chì. Trần Trung Khánh đã liên hệ với chỗ người thân trong gia đình, như là em này, bạn bè thân thiết này, để cùng tham gia việc chế tạo cái linh kiện súng và đạn chì, với trả mức tiền công là 30.000 đồng trên 1 kg đạn chì thành phẩm.
3: Đến ngày 19 tháng 1 năm 2026, với những tài liệu điều tra thu thập được, ban chuyên án quyết định sẽ đột kích vào sao huyệt tại nhà riêng của Trần Trung Khánh.

0: Thời điểm phá án, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và
1: quán triệt trong công tác đấu tranh khám phá vụ án này thì phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thống nhất, thực hiện việc đấu tranh chuyên án đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch của chuyên án đã đề ra. Hai là thu thập, xác minh, phân tích đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng. Ba là phải giữ bí mật tuyệt đối về lực lượng, về biện pháp, kế hoạch cũng như các tài liệu trong chuyên án. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ để làm rõ cái vai trò, hành vi của từng đối tượng trong vụ án.
2: Lệnh năm 2025 cho đến khi Trần Trung Khánh bị bắt thì đối tượng đã bán được hơn 3.000 đơn, thu lời bất chính là nhiều tỷ đồng.
0: Đến nay, Trần Trung Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khánh khai nhận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội chạy quảng cáo, đăng tải các video bán súng nén khí, kèm theo các số điện thoại không chính chủ để liên hệ giao dịch mua bán. Nhận thấy lợi nhuận cao, từ đầu năm 2025, Khánh đã đặt mua thêm máy ép thủy lực chạy điện và máy ép bằng tay cùng các thiết bị khác để tăng năng suất chế tạo đạn. Nguyên liệu gồm chì và phôi đạn cũng được Khánh đặt mua trên mạng xã hội.
3: Tôi bắt về tội là mua bán sản xuất vũ khí quân dụng. Từ tháng 7 2025, tôi có nghiên cứu học hỏi cách làm trên mạng internet và đặt máy móc về làm sản xuất đạn chì và quảng cáo trên mạng TikTok. Rồi khách liên hệ với tôi qua số điện thoại kết bạn qua Zalo và khách đồng ý đặt hàng là gửi cho tôi địa chỉ và số điện thoại, tôi ship hàng. Giá tôi bán mỗi
4: cưỡi thì là cái phần kết luận giám định, nó lại là một cái chứng cứ pháp lý có tính quyết định để có khởi tố hay không được trong nhiều vụ án. Thì trong các cái vụ về súng đạn thì kết luận về vũ khí quân dụng, kết luận đó là vũ khí quân dụng thì sẽ tiến hành khởi tố. Sau khi tiếp nhận mẫu giám định từ cơ quan điều tra thì chúng tôi phải tiến hành đo đạc, tháo dỡ để kiểm tra các cái kết cấu linh kiện của bên trong để xem nó, tức là về bản chất của nó, xem là có độ chế hay là nguyên bản ban đầu.
0: Các mẫu vật còn lại bị thu giữ là đạn sử dụng cho súng nén hơi cũng được xác định là đạn thuộc vũ khí quân dụng.
3: Tôi thấy hành vi của tôi là có gây nguy hiểm cho xã hội.
5: Là những cái đối tượng đồng phạm mua bán và chế tạo súng với đối tượng Khánh này là đều có mối quan hệ gia đình và bạn bè thân thiết. Cho nên đối tượng Khánh này thứ nhất là bao che, thứ hai là có khai ra nhưng khai rất là nhỏ giọt, khai rất là mờ nhạt những vai trò của đối tượng đồng phạm. Cho nên là cơ quan điều tra phải thu thập rất là nhiều chứng cứ từ những đối tượng khác và từ những chứng cứ và các chiến thuật lấy lời khai, hỏi cung và những cái tài liệu dữ liệu điện tử thì đối tượng Khánh cũng phải là khai nhận đầy đủ những cái số điện thoại, tài khoản ngân hàng, công ty giao hàng mà đối tượng đã sử dụng để mua bán vũ khí, để từ đấy để có căn cứ là cơ quan điều tra có thể xác định cụ thể cái số lượng đơn đặt hàng, số lượng, số tiền thu lời bất chính của đối tượng để phục vụ cái quá trình xử lý sau này đối tượng.
0: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Trần Trung Khánh cầm đầu. Công an tỉnh Lai Châu đã mở rộng điều tra, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã triệu tập làm việc nhiều đối tượng liên quan. Trong đó đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng về tội chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
4: Có nhiều vụ thì các đối tượng là nó cố tình phá hủy súng để làm mất các linh kiện cơ bản đi. Nhưng mình vẫn phải nghiên cứu để xem là nó thay thế như thế nào, liệu có kết được hay không.
6: Khi mà tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí như vật liệu nổ thì có thể gây ra các cái hậu quả như

0: lụy như là gây nguy hiểm lớn đến tính mạng, sức khỏe của người khác, như là có thể gây ra chết người, như là các cái tai nạn nghiêm trọng, tiềm ẩn các cái bất ổn về an ninh, trật tự an toàn xã hội, có thể gây làm gia tăng cái nguy cơ phạm tội.
1: Chỉ đạo của những cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán sản xuất vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ.
2: Thành công của chuyên án này tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần chủ động, sắc bén của lực lượng công an tỉnh Lai Châu trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu cũng đã có những hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp hiệp đồng, tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hậu quả do việc sử dụng vũ khí gây án, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

đánh giá phải là bằng số liệu, bằng kết quả cụ thể, không bằng phong trào, không bằng văn bản và không bằng số lần hội nghị. Định kỳ hàng quý, hàng 6 tháng, hàng năm gì đó, thì các đồng chí phải trả lời giúp 4 câu hỏi sau đây. Thứ nhất, buôn bán ma túy trên địa bàn có giảm không? Giảm bao nhiêu? Câu hỏi thứ hai, số người nghiện có giảm không? Giảm được bao nhiêu người? Câu hỏi thứ ba là người tái nghiện có giảm không? Bao nhiêu người? Và câu hỏi thứ tư là người dân ở địa bàn của mình quản lý phụ trách có cảm thấy an toàn hơn hay không?

0: Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết số 02 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Nghị quyết xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Được thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả. Trọng tâm của nghị quyết số 02 là chuyển tư duy quản lý theo vụ việc sang quản lý chuyển hóa địa bàn, lấy cơ sở làm trung tâm, lấy người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp làm chủ thể chịu trách nhiệm. Để triển khai nghị quyết, Thường trực Thành ủy thành lập Ban chỉ đạo 26 thành phố do Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban thường trực.
1: Ban chỉ đạo 26, địa bàn xã phường đặc khu được chấm chọn cần lưu ý phải thực hiện thực chất các giải pháp gắn với từng địa bàn khu phố ấp, tuyệt đối không vì thành tích mà báo cáo không trung thực, giấu số liệu hoặc không dám đấu tranh, xử lý các tụ điểm băng nhóm tội phạm về ma túy, không rà soát phát hiện, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Đây là hàng trăm đối tượng thuộc 8 đường dây ma túy quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá.

0: Đáng chú ý, từ một đầu mối ban đầu là đối tượng thường xuyên thể hiện hình ảnh giang hồ trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã lần theo các mối liên hệ, mở rộng chuyên án và bóc gỡ hàng chục phân nhánh tội phạm phía sau. Khi đột kích các tụ điểm đối tượng đang tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong gương chiếu hậu khi vận chuyển. Thời điểm bị bắt, một số đối tượng vẫn có biểu hiện ảo giác sau khi sử dụng pot chill chứa ma túy Ethomides.
1: Về ma túy ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là càng ngày càng tinh vi và rất là phức tạp. Thì các đối tượng hiện nay lợi dụng các kích bạc mạng xã hội, các tài khoản ngân hàng để hoạt động giao dịch với nhau và sử dụng các cái phương thức để mà hạn chế giao dịch, để mà tránh hạn chế giao dịch trực tiếp để tránh bị
0: khẩn trương truy bắt, vừa thu thập củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi của từng đối tượng.
2: Bắt giữ 128 đối tượng trong cái điều kiện thời tiết khó khăn, mưa bão trong những ngày này, thì trinh sát và điều tra viên làm việc với cường độ rất cao, có những đồng tổ trinh sát, hàng chục tổ trinh sát, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ phải tung quân ra để chúng ta đồng loạt truy xét. Truy bắt là chỉ một ngày chỉ nghỉ có 2 tiếng, có 3 tiếng. Sau khi bắt giữ xong nhóm này lại tiếp tục lên đường đi truy bắt nhóm khác.
0: Các chuyên án lớn về ma túy do lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra khám phá cho thấy, nếu chỉ xử lý mắt xích cuối, đường dây có thể tái lập. Do đó, từ một điểm bán lẻ hoặc một nơi tổ chức sử dụng, lực lượng công an thành phố đã điều tra truy vết tới tận cùng theo quan hệ cung cấp, người mua bán, nhóm, tổ chức và các nhánh liên quan. Cùng với đấu tranh hình sự, công an các phường, xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ra soát người nghiện, người sử dụng mới phát hiện và điểm có nguy cơ để quản lý đúng diện, đúng người. Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các lực lượng phát hiện, xử lý hơn 5.000 vụ với trên 13.000 đối tượng. Những con số kỷ lục này minh chứng cho sự thay đổi mang tính bước ngoặt về tư duy phá án. Không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây đối tượng chủ mưu cầm đầu và xử lý đến người sử dụng. Cách tiếp cận trên đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trừng trị đích đáng những kẻ gieo rắc cái chết trắng từ gốc rễ, cắt đứt triệt để các vòi bạch tuộc cung cấp ma túy ra xã hội. Tuy nhiên, chặn nguồn cung từ những chuyên án lớn mới chỉ là điều kiện cần. Để nghị quyết 02 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đi vào đời sống, phương thức quản lý địa bàn phải được nâng lên một tầm mức mới, khắt khe và chi tiết hơn.
3: Nhưng thành hay bại, nó nằm ở chỗ chính quyền địa phương. Địa phương sẽ là địa bàn hành động. Cho nên đối với địa phương, tôi mong các đồng chí lưu ý cái việc thế này. Phải xác định rõ đây là việc của mình, chứ không phải việc của công an. Không chỉ là việc của công an. Và đồng chí đứng đầu, đồng chí bí thư đảng ủy xã phường thành phố, bí thư đảng ủy xã phường trên địa bàn thành phố phải là chịu trách nhiệm về việc này. Với các điểm cụ thể sau đây, sẽ không để có điểm mù về địa bàn, không để có khoảng trống về trách nhiệm, nghĩa là không có địa bàn mà không ai quản, không có đối tượng mà không ai nắm, và không có việc mà không rõ người chịu trách nhiệm.
4: Lực lượng công an phường thì được giao là phát huy nòng cốt trong cái công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn để đấu tranh với công tác về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Trong 6 tháng của năm 2026 thì đã phát hiện và khởi tố 10 vụ với 26 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 3 vụ với 12 đối tượng. Về một số các nguyên nhân và đặc điểm thì phường Sài Gòn thì trên cơ sở cái đặc điểm rất là nổi bật về các hoạt động kinh tế dịch vụ cao, tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, giải trí thì cũng là tạo điều kiện để cho các đối tượng lợi dụng hoạt động về cái tội phạm ma túy. Và bên cạnh đó thì cái số lượng lớn người tạm trú, người lao động, người nước ngoài.
0: Đặc biệt, một yêu cầu mang tính đột phá được đưa ra là từng xã, phường, khu phố phải xây dựng bằng được bản đồ về tình hình ma túy của chính địa phương mình. Có thể hiểu đây là biện pháp sơ đồ hóa chi tiết tất cả chân rết trong ma trận ngày càng phức tạp của tình hình tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Ở một siêu đô thị có mật độ

0: cư đông đúc và biến động không ngừng như thành phố Hồ Chí Minh, việc thiết lập bản đồ này giúp cơ quan chức năng nắm rõ từng ngõ ngách, từng dãy trọ. Từ đó, lực lượng thực thi pháp luật dễ dàng truy quét, triệt để, không chỉ ở những chuyên án lớn, mà cả những vụ việc nhỏ lẻ mới phát sinh, qua đó không để tồn tại những điểm mù về mặt quản lý địa bàn.
1: Một số đối tượng mới đến lưu trú thì cũng phát hiện kịp thời và báo công an phường để tiến hành xử lý theo quy định.
2: Ngăn chặn các cái điểm, tụ điểm, nơi mà đối tượng lợi dụng để hoạt động, như là các nhà trọ, khách sạn, homestay, chung cư, để thực hiện các hành vi phạm tội như là mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời là kéo giảm cái tội phạm xâm phạm sở hữu như là tội cướp giật, trộm cắp, tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe như là tội giết người, cố ý gây thương tích, bắt nguồn là do ma túy và do cái ảo giác của ma túy là tạo ra.
0: Tại phường Hòa Hưng, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an phường đã phát hiện xử lý hàng chục vụ việc về ma túy. Không chỉ tập trung vào các đợt truy quét, ban chỉ đạo 26 còn huy động sức mạnh tổng hợp. Từ công tác xây dựng các điểm giáo dục trực quan, ứng dụng phần mềm bản đồ số, nhận diện, cảnh báo nguy cơ tệ nạn, cho đến hệ thống 300 camera giám sát, những mô hình tuyên truyền bám rễ sâu vào từng tổ dân phố.
3: Nỗ lực rất là lớn của Đảng và chính quyền địa phương. Chúng ta có đầy đủ cái sức mạnh, có đầy đủ cái khả năng và chúng ta làm rất bài bản.
4: Tôi thấy đây là một cái quyết tâm chính trị rất lớn mà đòi hỏi tất tần tật các khu phố, các địa bàn ở cơ sở này chúng ta phải làm cho tốt, rồi là phát động cái phong trào toàn dân bất xã hội.
0: Công tác tuyên truyền về ma túy cũng đã và đang được các cấp, các ngành ở thành phố Hồ Chí Minh đổi mới cả về nội dung và phương thức thực hiện, chú trọng đến những mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương. Mô hình điểm giáo dục phòng chống ma túy triển khai đầu tiên trong môi trường học đường, thí điểm đặt tại trường tiểu học Nguyễn Thành Tuyền, chính là một trong những điển hình như thế. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền phường, sự chung tay vào giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng các tầng lớp nhân dân nhận diện rõ các dạng ma túy và tác hại của chúng để có biện pháp chủ động phòng ngừa.
5: Các thầy cô giáo và cũng như các em học sinh và đặc biệt nữa là cha mẹ học sinh đã đến tham quan để thấy được những cái điều là qua những cái mô hình mô phỏng lại về cái ma túy, thấy được những cái cạm bẫy, những cái kỹ năng để phòng chống. Chúng tôi thấy đây là một cái việc làm rất là thiết thực.
6: Khi đến đây em được các thầy cô chú công an tuyên truyền về ma túy rất là dễ hiểu và em sẽ tuyên truyền với bạn bè, gia đình và người thân của em.
0: Trừ tận gốc ma túy là giải pháp trực tiếp để kéo giảm bạo lực, trộm cắp, cướp giật trên đường phố. Ý nghĩa nhân văn hơn cả, việc đẩy lùi ma túy sẽ trả lại sự bình yên cho từng khu phố, từng con hẻm, để xã hội bớt đi những cảnh đời bi kịch, những gia đình tan vỡ, khánh kiệt chỉ vì có người thân vướng vào vòng xoáy nghiện ngập. Quản lý cư trú, nhà trọ đích đến này tiếp tục khẳng định vị thế của một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và an toàn bậc nhất.

0: Nào mọi người, chú ý nè. Mọi người có biết anh trai của tôi đã cướp người phụ nữ này từ tay tôi không?
1: Đừng nghe anh ấy nói, anh ấy say rồi.
2: Cô nói nhảm nữa, mau xuống đây nhanh lên.
0: Bỏ em ra. Còn Sara, em gái tôi, người vừa mới đến đã giật chồng chưa cưới của Juliet.
1: Có chuyện này sao?
0: Là một gia đình đặc biệt thấy chưa? Đúng là một gia đình đặc biệt.
2: Lừa dối mình. Xuống đây đây.
3: Đông khi liên tục công khai những bí mật tình ái của các anh trai mình. Đón xem tập 29 bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế 12 giờ hôm nay.
4: Đều tại em, không nên nhắc tới chuyện cao huyết áp của anh. Hôm nay là sinh nhật Minh Minh, anh muốn uống thì uống đi.

0: Không được, dì Lu à, chuyện này phải nói. Bệnh nhẹ không nói, bệnh nặng giấu. Vậy lỡ như sau này sức khỏe xuất hiện...
1: Sau này lỡ như thế nào? Con cầu chuyện tốt cho ba một chút đi được không? Con còn muốn ba bị bệnh gì nữa đây?
0: Không phải, ba hiểu lầm con rồi. Con không phải có ý đó. Ý của con là, con người đến một độ tuổi nhất định, cơ thể có chút bệnh tật là rất bình thường. Ba không thể chỉ báo vui không báo lo. Nè, dì Lu đã có ý tốt. Ba xem, dì ấy có gì mà, tại sao...
1: Không cần con phải đứng ra ở đây chủ trì công đạo đâu.
2: Được rồi, được rồi. Đừng giận nữa, huyết áp lại tăng lên bây giờ. Hả?
1: Huyết áp anh cao là tại vì sao? Con không phải do thằng nhóc này chọc tức à?
0: Không phải, ba. Sao lại là con chọc giận ba? Tụi con là lo cho ba. Nếu không cần gì cằn nhằn với ba như vậy. Chỉ vì một câu nói quan tâm ba của dì Lu, ba đã bực mình rồi. Ba xem trong lòng dì Lu nghĩ thế nào.
1: Cô ấy nghĩ sao là chuyện của cô ấy. Con đừng tưởng hôm nay là sinh nhật con thì con là lớn nhất. Làm cho tốt chuyện của con đi. Chuyện của người lớn không cần phải can thiệp.
3: Kiều Mông không ngờ rằng tham dự bữa ăn sinh nhật Lục Minh lại phải chứng kiến cảnh hai bố con anh tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Đón xem tập 16 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
4: Ai vậy hả? Chụp đi, chụp đi.
5: Nè Quýt.
4: Đẹp quá.
5: Vậy là sao? Mình giam lại rồi mà. Sao tới được vậy?
6: Chúc mừng cô Đa nha.
7: Nhưng đáng tiếc là tôi chỉ mới biết tin của cô vào sáng nay. Nếu không thì tôi đã chuẩn bị quà mừng khai trương cho cô rồi. Cũng tại anh Hoài đó. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, vậy mà lại không chịu nói gì hết. Đáng đánh đòn thật.
8: Không có vấn

0: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu như
1: thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến bằng các cuộc gọi video yêu cầu người nghe chuyển tiền hoặc thực hiện theo các yêu cầu của chúng. Để nhận diện cuộc gọi lừa đảo deepfake, người dân cần chú ý. Thời gian cuộc gọi thường rất ngắn, chỉ kéo dài vài giây. Khuôn mặt của người gọi thường thiếu tính cảm xúc, tư thế lúng túng, không tự nhiên, hướng đầu và cơ thể không nhất quán với nhau. Màu da của nhân vật trong video bất thường, ánh sáng và độ bóng không đúng vị trí. Âm thanh không đồng nhất với hình ảnh hoặc video không có âm thanh. Đặc biệt, cuộc gọi lừa đảo thường xảy ra tình huống yêu cầu chuyển tiền mà tài khoản chuyển tiền không phải tài khoản của người đang thực hiện cuộc gọi. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận được những tin nhắn, cuộc gọi bất thường, nắm bắt kịp thời các dấu hiệu nhận biết để đề phòng các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.
2: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời, đến ma túy,

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Một lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.

nếu phát hiện vi phạm. Trước đó, như truyền hình Công an Nhân dân đã đưa tin, vào tối ngày 7 tháng 10, tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại xã Thượng Phúc, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 4 phương tiện cùng khoảng 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc 18 giờ 57 phút. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tối qua, cửa hàng kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội bốc cháy dữ dội. Rất may không có thiệt hại về người. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 20, người dân phát hiện đám cháy kèm theo dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước, đồng thời chủ động hỗ trợ ứng cứu người dân trong những tình huống nguy cấp trên sông Hồng, Đoàn Thanh niên Công an phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội triển khai công trình thanh niên gắn phao cứu sinh trên cầu Nhật Tân. 50 chiếc phao cứu sinh chuyên dụng được lắp đặt tại nhiều vị trí trên cầu Nhật Tân ở cả hai chiều lưu thông. Các điểm đặt phao được bố trí tại khu vực thuận tiện để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận khi phát hiện trường hợp gặp nạn dưới sông. Việc lắp đặt phao cứu sinh dự kiến sẽ được tiếp tục triển khai tại cầu Thăng Long. Gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối, người đàn ông trú tại xã Vĩnh Kim đã bị Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trước đó, từ tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, đội cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh phát hiện một số điện thoại đã thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến trung tâm cảnh sát 113 nhưng không báo tin, gây ảnh hưởng đến hoạt động xử lý và giải quyết tin báo về an ninh trật tự của lực lượng cảnh sát 113. Lực lượng công an đã mời chủ nhân của số điện thoại lên làm việc. Người này thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt số tiền 3 triệu 500 nghìn đồng. Lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép khoảng 700 kg nầm lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Và chiều ngày 6 tháng 10, trong quá trình tuần tra...

0: Thưa quý vị, sau Đại hội 14 đến thời điểm này, một khối lượng lớn các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và chương trình hành động được ban hành, từng bước cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thực tế phát triển đất nước. Cùng với đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin, bình luận và cách diễn giải khác nhau về các chủ trương chính sách mới. Trong số đó, có những ý kiến phản biện, góp ý chính sách cần được lắng nghe, nhưng cũng có những nội dung thiếu căn cứ, cắt xén thông tin, bóp méo văn bản, đánh cháo khái niệm hoặc cố tình quy chụp từ một hiện tượng riêng lẻ thành kết luận phủ định toàn bộ chủ trương. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin chính thống, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, chính xác về chủ trương chính sách và kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Thời gian qua, các thế lực thù địch phản động không ngừng gia tăng luận điệu chống phá, bôi nhọ, đả kích việc Đảng ta tổ chức chương trình hành động và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết trên các lĩnh vực. Chúng xuyên tạc, phủ nhận các nội dung cốt lõi, chủ nghĩa là không giống ai. Mặt khác lại suy diễn việc công nhận kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, là chỉ dấu cho thấy tư bản hóa. Dùng chiêu bài góp ý, phản biện xã hội trá hình, cắt ghép thông tin tiêu cực, đưa tin chưa kiểm chứng để gây hoang mang, tạo tâm lý hoài nghi và đối lập xã hội.
1: Trước hết tôi phải khẳng định rằng đây là cái luận điệu hết sức là sai trái, thâm độc và phi lý, phản động, phản khoa học của các cái thế lực thù địch, của những cái phần tử cơ hội chính trị đưa ra. Và cái mục đích ý đồ của các cái luận điệu này đó là phủ nhận, hạ thấp cái vai trò của chủ nghĩa Mác Lênin, của con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam chúng ta đã lựa chọn.

0: đồng thời đi đến là xóa bỏ, hạ bệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Đáng chú ý, các luận điệu xuyên tạc hiện nay không còn mang tính cực đoan công khai như trước, mà được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau như phân tích thời sự, chia sẻ quan điểm cá nhân, bình luận xã hội hoặc góc nhìn đa chiều. Chính điều này khiến nhiều người chủ quan mất cảnh giác và dễ bị dẫn dắt bởi các thông tin sai lệch. Mục đích cuối cùng của các đối tượng này là từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời, những thông tin sai trái đó có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới ổn định chính trị, trật tự xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đất nước bước vào giai đoạn triển khai một khối lượng lớn chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp mới. Nghị quyết Đại hội 14 xác định những mục tiêu phát triển rất cao cho giai đoạn 2026-2030, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 đô la Mỹ, kinh tế số khoảng 30% GDP. Đồng thời hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Ngay sau đại hội, quá trình cụ thể hóa nghị quyết được triển khai trên nhiều tầng nấc. Chỉ thị số 01 ngày 23 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 đã đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, từ học tập quán triệt sang hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng. Chính phủ ban hành nghị quyết số 41 ngày 11 tháng 3 năm 2026 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14. Tiếp đó, ban hành nghị quyết số 109 ngày 16 tháng 4 năm 2026 cập nhật, bổ sung chương trình hành động gắn với kết luận số 18 và mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 7 năm 2026 được ban hành sau hội nghị. Các nghị quyết chủ trương được ban hành với mục tiêu phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc và nâng cao đời sống nhân dân. Các chính sách đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài của đất nước.
2: Đạt trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều chỉnh vĩ mô đang bị thu hẹp. Đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ những mức độ hoàn thành các cái mục tiêu và cái nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cũng cần phải xem xét cái chất lượng tăng trưởng qua năng suất. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển.
1: Thế nhưng, cùng với quá trình ấy, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin thiếu căn cứ, cắt xén văn bản, bóp méo nội dung, đánh cháo khái niệm, lấy một hiện tượng cá biệt để khai năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững. Số liệu của Cục Thống kê công bố tháng 7 năm 2026 cho thấy GDP quý 2 tăng 8,39%, GDP 6 tháng tăng 8,18%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, dịch vụ tăng 8,09%. Nhìn vào những số liệu đó, cách tiếp cận đúng không phải là chỉ chọn một con số thuận lợi để khẳng định tất cả đều tốt, cũng không phải chỉ chọn việc chưa đạt mục tiêu để phủ nhận toàn bộ kết quả. Cần nhìn cả hai mặt, có kết quả nhưng còn khoảng cách với mục tiêu, có động lực nhưng còn thách thức, có cơ hội nhưng cũng có sức ép. Chính cách đánh giá như vậy mới có cơ sở khoa học. Và chính sự thẳng thắn ấy cũng làm suy yếu những cách diễn đạt cực đoan theo kiểu hoặc tất cả đều thành công hoặc tất cả đều thất bại. Thực tế luôn phức tạp hơn những kết luận tuyệt đối. Thế nhưng, thực tế đã thấy rõ, một trong những chuyển biến quan trọng được tạo ra sau Đại hội 14 là chuyển mạnh từ tư duy xây dựng chủ trương sang tư duy tổ chức thực hiện và quản trị kết quả. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và hội nghị chính phủ trực tuyến với các địa phương sáng ngày 3 tháng 10 cho thấy, nền kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả rất tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố tăng hơn 9%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 434,3 tỷ USD.

0: và sản xuất kinh doanh của năm nay là phải kiểm soát chặt chẽ giá cả và quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, trong đó bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và thuốc, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm găm hàng, đầu cơ, buôn lậu và quản lý giá trên các địa bàn là trách nhiệm của các địa phương. Chúng tôi đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cái việc quản lý giá trên địa bàn, chỉ tiếp tục nghiên cứu các cái giải pháp về các cái giá như là giá điện để điều tiết cho phù hợp và giá xăng dầu để đảm bảo chúng ta kiểm soát được ổn định vĩ mô.
1: Tại Hà Nội, kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026. Riêng quý 3, GDP của thành phố tăng 10,02%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên gần 9%. Đầu tư và xây dựng trở thành một trong những động lực đáng chú ý khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng tăng 19%, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý tăng 80%. Hà Nội đã bổ sung 80.000 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công của thành phố, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh, gồm các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, các trục hướng tâm và 5 tuyến đường sắt đô thị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, GDP quý 3 tăng 9,86%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng năm 2026 đạt 9,66%, tiếp tục đóng vai trò động lực chính. Khu vực du lịch dịch vụ tăng 9,95%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 47.000 tỷ đồng, xuất siêu hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ. Du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực nổi bật khi Ninh Bình đón 21 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỉnh cam kết tập trung giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm 2026, đồng thời giữ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và giai đoạn 2026-2030.
2: Thì đặc biệt con người phải vừa tạo là chủ thể tạo ra tăng trưởng, nhưng vừa là cái người mà thụ hưởng cái thành quả tăng trưởng. Thành công cuối cùng của tăng trưởng không chỉ là GDP, theo quan điểm cá nhân tôi, mà cao hơn là việc người dân có việc làm tốt hơn, hay là người dân có thu nhập cao hơn, dịch vụ công tốt hơn và cái môi trường sống an toàn và lành mạnh hơn. Tôi cho rằng thông điệp quan trọng nhất ấy, đó là gì? Phát triển nhanh nhất là cần thiết, nhưng phát triển bền vững, bao trùm và vì con người.
1: Hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, dữ liệu, tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ. Mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 là rất thách thức, yêu cầu rất cao. Muốn đạt được mục tiêu đó, không chỉ nỗ lực cao mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm để thực sự tạo được đột phá trong phát triển. Không thể chỉ dựa vào việc tập trung làm nhiều hơn theo cách cũ, mà phải tạo ra những thay đổi về chất trong tư duy phát triển, phương thức quản trị và cách thức huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực. Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi. Bốn thập niên đổi mới cho thấy một quy luật. Mỗi khi thể chế tháo được một nút thắt, thì một nguồn lực phát triển lại được giải phóng, tạo thành động lực đột phá phát triển. Công cuộc cải cách hiện nay không tập trung vào một nút thắt riêng lẻ, mà đồng thời thay đổi triết lý quản trị, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước, phân quyền và trách nhiệm, vị thế của kinh tế tư nhân và con đường tạo ra năng suất mới dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhìn tổng thể, một triết lý phát triển mới đang dần hình thành. Nhà nước bớt quản lý theo kiểu ngồi chờ người dân và doanh nghiệp đến xin để cho, mà dịch vụ công trực tuyến đang mang dịch vụ đến tận nhà người dân. Doanh nghiệp đang đổi vai từ đi xin được làm sang bị thúc ép phải làm nhanh hơn, phải nhận nhiều cơ hội hơn do chính quyền trao cho. Chính quyền cơ sở được toàn quyền tự quyết các vấn đề tại địa phương mà không phải xin ý kiến. Trong một xã hội hiện đại, phản biện chính sách là nhu cầu bình thường. Một quy định có thể được góp ý, một chương trình có thể được đánh giá tác động, một chính sách có thể được đề xuất sửa đổi bổ sung. Những ý kiến có căn cứ, dựa trên dữ liệu và hướng đến hoàn thiện chính sách cần được xem xét nghiêm túc. Tuy nhiên, cần nhận diện một dạng lập luận khác. Từ việc chỉ ra một hạn chế cụ thể chuyển sang phủ nhận toàn bộ chính sách. Từ một chính sách chuyển sang phủ nhận năng lực quản trị. Từ một vấn đề xã hội chuyển sang quy kết cho bản chất của cả hệ thống. đây là sự

đánh tráo cấp độ của vấn đề. Một quy định phải được đánh giá bằng nội dung và tác động của chính quy định đó. Một chương trình hành động phải được đánh giá bằng tiến độ và kết quả thực hiện. Một chính sách kinh tế phải được đánh giá bằng các chỉ số kinh tế xã hội phù hợp. Không thể dùng một hiện tượng riêng lẻ để đưa ra kết luận bao trùm. Cũng không thể dùng cảm xúc hoặc định kiến thay thế cho bằng chứng. Những thành tựu và vị thế mà Việt Nam có được hiện nay là không thể phủ nhận. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có thế và lực mới. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Điều này đã được minh chứng rõ ràng trong thực tế. Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế tăng trưởng khá và trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo, là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Mức sống, sức khỏe và tuổi thọ của người Việt Nam không ngừng được nâng lên, thể hiện ở chỉ số phát triển con người HDI liên tục tăng trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Đây chính là những minh chứng rõ nét đã được cộng đồng quốc tế công nhận, cho thấy các luận điệu phủ nhận, chống phá những thành quả trên con đường phát triển của Việt Nam thời gian qua và hiện tại là hoàn toàn không có cơ sở. Thưa quý vị, giờ đây, các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng đã tạo định hướng chiến lược và tạo khung khổ pháp lý quan trọng để nước ta tiếp tục cụ thể hóa thành các cơ chế chính sách và mô hình tăng trưởng mới phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước. Tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá, vươn lên đạt được những thành quả to lớn hơn trên mọi lĩnh vực. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc.

0: Đây là những bài thơ rất nhiều về đồng đội của mình.
1: Mà công tác trong lực lượng công an là 43 năm, thì hơn 30 năm là công tác ở lực lượng an ninh. Mà chính ở trong giai đoạn lực lượng an ninh lại là những cái năm tháng khởi đầu nhất để bước chân vào ngành công an. Thì những kỷ niệm sâu sắc nhất không đâu khác là ở phòng bảo vệ chính trị, là một đơn vị mà là đơn vị trọng yếu của lực lượng công an nhân dân.
2: Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh từng đảm nhận nhiều vị trí ở các đơn vị nghiệp vụ. Năm 1997, ông trở lại phòng bảo vệ chính trị trên cương vị trưởng phòng. Thời điểm đơn vị cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ đấu tranh chống gián điệp, phản động, đến các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài. Nhưng chính những chuyến đi xuống cơ sở mới để lại trong ông nhiều dấu ấn. Ở đó, người cán bộ không chỉ phải nắm chắc tình hình mà còn phải độc lập xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn, nơi mỗi vụ việc đều gắn với con người, quyền lợi và những tâm tư rất cụ thể của người dân.
1: Đơn vị bảo vệ chính trị là một đơn vị nó có cái đặc thù riêng, tức là chiến đấu thì trinh sát là phải độc lập, lúc đó không có đồng đội, một mình thôi, phải tự vận dụng tất cả những vấn đề trong nghiệp vụ, trong công tác, dân vận, vân vân. Mọi việc đó là phải tự mình làm sao đảm bảo như là vừa, như các đồng chí lãnh đạo đã nói, là vừa làm lãnh đạo, vừa là nhân viên, đấy, vừa là những chiến sĩ, phải thực hiện được để hoàn thành nhiệm vụ đó.
2: Với đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh và những người đồng đội từng gắn bó với phòng bảo vệ chính trị, nắm chắc một vụ việc luôn bắt đầu từ việc bám địa bàn, gần dân và hiểu dân. Có những nơi, cán bộ phải ba cùng với đồng bào để hiểu phong tục tập quán, lắng nghe từng tâm tư, nắm từng vướng mắc và tìm ra nguyên nhân phía sau sự chưa đồng thuận.
3: Chúng tôi phải gắn ba cùng với bà con, gắn kết cùng ăn.
2: Gì và vì sao chưa đồng thuận?
1: Phú Thọ lúc đó là một cái điểm hết sức quan trọng để triển khai toàn bộ. Nhưng mà sau khi gặp gỡ, giáo dục, tuyên truyền, và đặc biệt lực lượng trinh sát của chúng ta là hết sức sát dân. Đấy, thì cùng với nhân dân đồng hành để mà thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng và Nhà nước và của chính quyền địa phương.
2: Những vụ việc như giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý phế thải tại Vân Phú, dự án khu du lịch khoáng nóng Thanh Thủy hay tuyến đường Hồ Chí Minh từng đặt cán bộ an ninh trước nhiều tình huống phức tạp,

0: Khi dự án triển khai, một bộ phận người dân chưa đồng thuận bởi những lo ngại về môi trường, đất đai và quyền lợi. Mỗi vụ việc lại có nguyên nhân và cách giải quyết khác nhau, đòi hỏi người cán bộ không chỉ vững vàng về bản lĩnh, nghiệp vụ mà còn phải bám sát địa bàn, hiểu dân để tìm ra cách tháo gỡ phù hợp.
1: Khi nhận những cái nhiệm vụ này thì phải nói lúc đầu chúng ta cũng còn, bản thân tôi cũng thế thôi, cũng còn rất nhiều những cái bỡ ngỡ ban đầu để hiểu cho nó thấu tất cả mọi vấn đề và cái cách giải quyết để xử lý vấn đề an ninh nông thôn trong giáo trình trước chúng tôi học cũng không có.
0: Đang bị tác động. Từ đó, cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ, đối thoại, vận động từng trường hợp. Khi hiểu được điều người dân đang vướng mắc, công tác vận động mới thực sự hiệu quả.
2: Trước tình hình đó thì anh em chúng tôi thì đã tăng cường cái công tác nắm tình hình, báo cáo lãnh đạo để xử lý, rồi thì tăng cường cái gặp gỡ vận động thuyết phục nhân dân để nhân dân đồng thuận và mình sẽ phân hóa nhân dân ra. Số nào đồng thuận rồi thì yên tâm, thế còn số nào chưa đồng thuận, những người mà người ta còn có quan điểm gay gắt thì mình sẽ tiếp tục gặp gỡ riêng để thực hiện các biện pháp để gặp gỡ, để mình tuyên truyền vận động họ.
1: Bản thân tôi cũng thế thôi, cũng còn rất nhiều những cái bỡ ngỡ ban đầu để hiểu cho nó thấu tất cả mọi vấn đề và cái cách giải quyết để xử lý vấn đề an ninh nông thôn trong giáo trình trước chúng tôi học cũng không có. Đấy, mà đây là vấn đề mới nảy sinh. Đấy, cho nên là nhận nhiệm vụ này thì chúng tôi cũng có những cái băn khoăn là giải quyết như thế nào, phối hợp với các đơn vị nào, các ngành nào để giải quyết vấn đề này. Vì mình là chủ trì phải tham mưu, phải đề xuất. Đấy, sau đó thì chúng tôi cũng có đi nghiên cứu một số nơi cả miền Nam, rồi là ở miền Trung. Đấy, cùng với đồng chí phó giám đốc đi nghiên cứu nhiều nơi để mà rút kinh nghiệm về để triển khai.
0: Những vụ việc của một thời đã lùi xa, nhưng kinh nghiệm về bám địa bàn, nắm chắc tình hình, hiểu dân, vận động và tham mưu xử lý từ cơ sở vẫn được các thế hệ cán bộ tiếp nối.
3: Vẻ vang của đơn vị và gương các đồng chí lãnh đạo cán bộ chiến sĩ cha anh trước đây để làm nền tảng để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và phát huy các cái truyền thống này trong cái quá trình công tác.
0: Có những ký ức không chỉ là chuyện của một người mà còn là câu chuyện của cả một thế hệ, những người lính an ninh luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Gần 30 năm ở những địa bàn khó, những gì Đại tá Nguyễn Ngọc Oánh và đồng đội để lại không chỉ là những vụ việc đã được giải quyết mà còn là ký ức về một cách làm nghề, đi vào cơ sở để hiểu vấn đề, hiểu người dân để tìm cách tháo gỡ và từ đó xử lý điểm nóng ngay từ nơi nó bắt đầu. Những câu chuyện ấy được kể lại như một phần ký ức của một thế hệ đã dành những năm tháng đẹp nhất của mình để giữ bình yên từ cơ sở.

0: Nhìn hũ sản phẩm đơn giản như thế này, nhưng công cụ lại được quảng cáo hết sức thần kỳ, có thể tiêu tán nhiều loại u. Chính những lời cam kết về công dụng đã khiến sản phẩm thu hút không ít người, đặc biệt là những người đang mang bệnh và người lớn tuổi.
1: Có ảnh hưởng tới sức khỏe thì là tôi làm thì vì một chút lợi nhuận mà tôi đã gây ra sự việc như ngày hôm nay.
2: Xây dựng kịch bản bán hàng sử dụng lấy những hình ảnh cô chú mặc quân phục ở trên Facebook về để chạy quảng cáo. Các bạn đóng làm thầy thuốc thì để tư vấn bán những cái sản phẩm không phải là thuốc để thu lợi bất chính.

0: Với những kịch bản được dàn dựng đầy thuyết phục, các đối tượng đã bán ra hàng nghìn sản phẩm, chủ yếu cho những người đang mắc các bệnh liên quan đến khối u. Đáng lo ngại, việc sử dụng những sản phẩm chưa được kiểm chứng không chỉ khiến người bệnh mất tiền mà còn tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe.
1: Các đối tượng đã đánh vào tâm lý của người bệnh và gia đình, đưa ra những thông tin quảng cáo, tư vấn về công dụng chữa bệnh để tạo niềm tin. Đáng chú ý, họ thường tiếp cận những người trong hoàn cảnh lo lắng về bệnh tật, khiến bị hại dễ tin tưởng và bỏ tiền mua sản phẩm. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm bởi đối tượng không chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản mà còn có thể là người bệnh bỏ qua hoặc trì hoãn cái phương pháp chữa bệnh truyền thống, khiến người bệnh
2: và gây ra một số cái độc tính mà người bệnh không biết được. Bên cạnh cái độc tính, bản thân thuốc đó cũng có thể là gây nên cái tương tác với cái thuốc chữa ung thư mà bệnh nhân đang được điều trị. Vì vậy mà bệnh nhân cần phải nói hết với bác sĩ là mình đang sử dụng các cái thuốc gì. Thứ ba là có thể những cái thuốc mà không được, bệnh nhân đang được dùng trôi nổi như thế, không được kiểm định, có thể gây những cái độc tính và tổn thương đến các cái cơ quan, các bộ phận trong cơ thể, gây nguy hiểm cho bệnh nhân.
0: Thực tế, việc người bệnh sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua những sản phẩm trên mạng bắt nguồn từ niềm tin và những lời quảng cáo về khả năng chữa bệnh nhanh chóng. Thế nhưng, đặc biệt với các bệnh lý liên quan đến khối u, việc điều trị không thể nóng vội hay trông chờ vào một sản phẩm có thể nhanh chóng mang lại kết quả.
2: Thực tế trên thị trường cũng như là trong dược điển hiện nay thì các cái loại thuốc nam mà để chữa ung thư thì chưa được có một cái thuốc nào được chứng minh là có tác dụng, một cái nghiên cứu nào đó đã chứng minh đã có tác dụng bằng chứng để chữa được ung thư tiết canh. Nhưng thực ra thì các cái thuốc Tây y cũng được chiết xuất từ các cái thảo dược. Nhưng những thuốc mà bệnh nhân sử dụng trôi nổi và không được nghiên cứu thì những thuốc đó chưa được khẳng định và chưa có căn cứ khoa học để đánh giá được tác dụng điều trị. Vì vậy là thật sự là người dân cần phải thận trọng khi sử dụng các cái thuốc đó.
0: Thuốc nam, thuốc đông y vẫn có vị trí trong chăm sóc và điều trị sức khỏe khi được sử dụng đúng chỉ định. Điều quan trọng là người bệnh cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo quá mức về công dụng, đặc biệt với các bệnh lý liên quan đến khối u. Thay vì tin vào những lời hứa hẹn chữa khỏi nhanh, hãy tìm đến cơ sở y tế uy tín, thăm khám và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Bởi với sức khỏe, niềm tin cần được đặt đúng chỗ và mỗi quyết định điều trị đều cần dựa trên cơ sở khoa học.
2: Khi mà người dân mà sử dụng các cái thuốc nam hoặc các cái thuốc được quảng cáo để điều trị ung thư thì điều tiên hãy nói với bác sĩ đang điều trị cho mình về những thuốc mình sẽ sử dụng để bác sĩ sẽ cho một lời khuyên thích hợp là có nên sử dụng thuốc đó hay không. Thứ hai là cần phải cảnh giác với các cái quảng cáo như là khỏi 100% hay là có thể tiêu được u, nhưng bệnh nhân cần phải truy rõ nguồn gốc hoặc là tìm hiểu kỹ về thuốc đó đã được nghiên cứu chưa, đó là thuốc hay đó chỉ là thực phẩm hỗ trợ điều trị ung thư để mình có phương pháp hoặc là để cho bác sĩ có được cái cách điều trị đúng đắn nhất đối với mình.
3: Chúng ta dùng thuốc phải có chỉ định chứ không thể là ai cũng giống ai. Mỗi một bệnh nhân sẽ được cá thể hóa điều trị. Vì vậy, mỗi bệnh nhân sẽ có một đơn thuốc chuyên biệt cho chính bản thân mình. Không thể truyền miệng hoặc là thấy bệnh nhân này uống thuốc đỡ thì mình cũng nghe theo và đi mua thuốc để uống theo. Như vậy là gây lên một cái điều trị sai về nguyên tắc, cũng như là có thể để lại những hậu quả không lường trước được. Vì vậy tôi khuyên tất cả bà con là nên uống thuốc theo đơn của bác sĩ và lương y có chuyên ngành y học cổ truyền, cũng như các cái thuốc phải có xuất xứ rõ ràng, được kiểm nghiệm, được đảm bảo về chất lượng. Đó là những cái mà bà con nên chú ý. Mình sẽ là một người bệnh nhân thông thái, có kiến thức về y học cổ truyền.

0: đã cướp người phụ nữ này từ tay tôi không?
1: Đừng nghe anh ấy nói, anh ấy say rồi.
2: Cô nói nhảm nữa, mau xuống đây nhanh lên.
0: Bỏ em ra. Còn Sarah, em gái tôi, người vừa mới đến đã giật chồng chưa cưới của Juliet.
1: Có chuyện này sao?
0: Là một gia đình đặc biệt thấy chưa? Đúng là một gia đình đặc biệt.
2: Lừa dối mình. Xuống đây đây.
0: Em yên đi.
2: Xuống đây.
0: Bỏ em ra. Xuống, bỏ ra coi.
2: Xuống đi.
0: Nói đi, sao lại muốn em im lặng chứ? Tại sao? Hả? Anh không muốn mọi người biết anh đã cướp tình yêu của đời em chứ gì? Hả? Bởi vì người Juliet yêu là em Hoan, không phải anh.
1: Chuyện đó không đúng, anh đừng nói bậy ba teo.
0: Nhìn xem ai tới kìa. Còn nữa, chuyện là anh trai của tôi Pedro đã cấm sừng người đàn ông này.
1: Anh bị bệnh thật rồi Mateo. Anh là kẻ nghiện rượu không thể cai nghiện. Không có điều gì anh nói ở đây là đúng hết.
3: Mateo say rượu mất kiểm soát đã gây sự chú ý của đám đông khi liên tục công khai những...
4: Có ý tốt, bà xem, vì ấy có gì mà tại sao...
5: Không cần cô phải đứng ra ở đây chủ trì công đạo đâu.
6: Được rồi, được rồi. Đừng giận nữa, huyết áp lại tăng lên bây giờ. Hả?
5: Huyết áp anh cao là tại vì sao? Cô không phải do thằng nhóc này chọc tức à? Không phải.
7: Giam lại rồi mà. Sao tới được vậy?
8: Chúc mừng cô Đa nha.
9: Nhưng đáng tiếc là tôi chỉ mới biết tin của cô vào sáng nay. Nếu không thì tôi đã chuẩn bị quà mừng khai trương cho cô rồi. Cũng tại anh Hoài đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, vậy mà lại không chịu nói gì hết. Đáng đánh đòn thật.
8: Không có vấn đề gì, chỉ cần anh Hoài ở cạnh tôi, vậy là đã đủ rồi. Mấy món quà khác thì không cần thiết đâu.
7: Nếu hai người họ mà đánh nhau nữa thì sao để bạn hiện?
3: Trong ngày khai trương spa của Da, Lita bất ngờ xuất hiện quấy rối khiến Wai rất khó xử. Đón xem tập 9 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

0: Không đòi hỏi một thao tác cài đặt riêng lẻ, Hà Nội Smart Police tích hợp trực tiếp trên iHà Nội, nền tảng số đã hiện diện trên điện thoại của hơn 6 triệu người dân thủ đô. Trên không gian số này, hàng loạt giải pháp tiện ích được tối ưu hóa, trong đó hai mũi nhọn đột phá và thiết thực nhất chính là phản ánh hiện.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu lên mức 3,9%. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 10, Hàn Quốc đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của một phương tiện lựa thống tên lửa sử dụng tên lửa đẩy để tăng tốc và bay lên tầng khí quyển.

0: chuyển phía trên trước khi tách khỏi tên lửa đẩy để lượn ở độ cao thấp hơn với tốc độ siêu thanh. Vụ phóng được tiến hành sau khi Triều Tiên thử nghiệm phóng một tên lửa ngày 4 tháng 10, được đánh giá là tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh. Bất chấp sức ép và những cảnh báo liên tiếp từ Mỹ, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử Iran ngày hôm qua tiếp tục khẳng định nước này không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani trọng tâm của chương trình phát triển hạt nhân dân sự mà Tehran theo đuổi. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa đạn đạo do Houthi tấn công vào các khu vực tại Ả Rập Xê Út. Theo tuyên bố của Liên minh, 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Riyadh. Tên lửa đạn đạo thứ 3 phóng về phía thành phố Khamis Musaid ở phía tây nam Ả Rập Xê Út. Còn theo lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út, mảnh vỡ do vụ đánh chặn tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh đã gây hư hại cho một trường mẫu giáo và một cơ sở y tế. Liên Hợp Quốc đã lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, đồng thời cảnh báo về sự leo thang quân sự rộng hơn ở Yemen và khu vực xung quanh. Giao tranh leo thang tại Yemen đang khiến thành phố Taiz chịu thêm sức ép khi các tuyến đường tiếp tế trọng yếu bị gián đoạn, đe dọa nguồn cung lương thực, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu. Trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi đã kiểm soát một số khu vực dọc tuyến đường chính nối Taiz với thành phố Aden, khiến hoạt động lưu thông trên tuyến tiếp tế quan trọng này bị đình trệ.
1: Tại các khu chợ ở trung tâm Taiz, hoạt động mua bán trở nên trầm lắng. Một số cửa hàng thực phẩm đã đóng cửa. Người dân tập trung tại những cửa hàng còn hoạt động để mua các mặt hàng thiết yếu như bột mì, gạo và dầu ăn. Trong khi đó, giá cả tăng cao. Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và các tuyến đường huyết mạch bị chặn, người dân lo ngại rằng các hạn chế đi lại hiện tại có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực và nhiên liệu trầm trọng hơn nếu chúng kéo dài. Nỗi lo lớn nhất của người dân Thái vẫn là việc các con đường tiếp tục bị đóng cửa và tình hình an ninh ngày càng xấu đi.
2: Người khác bị thương, nghi phạm là một thiếu niên 15 tuổi.
0: Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa điều chỉnh tăng mạnh dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu trong năm 2026 lên 3,9%, cao hơn gấp đôi so với ước tính trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI đã bù đắp cho những tác động từ xung đột tại Trung Đông. Cơ quan có trụ sở tại Geneva cho biết, thương mại toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc nhờ sự linh hoạt của chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư liên quan đến AI tạo ra cú hích mạnh mẽ cho thương mại hàng hóa. Mức dự báo 3,9% không bao gồm thương mại dịch vụ, cao hơn đáng kể so với con số 1,9% được WTO đưa ra vào mùa xuân năm nay. Đối với năm 2027, WTO cũng nâng dự báo tăng trưởng lên 4,1% so với mức 2,9% dự báo hồi tháng 3 năm nay. Về tổng thể nền kinh tế, WTO kỳ vọng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay và 2,9% vào năm 2027. Dù dự báo xung đột tại Trung Đông sẽ tiếp tục gây áp lực lên hoạt động thương mại thông qua giá năng lượng cao và gián đoạn các tuyến vận tải. Thưa quý vị, tại Vatican, ba tấm thảm Azerbaijan đang kể những câu chuyện về ba tôn giáo lớn do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật thủ công tinh xảo, đây còn là cách nghệ thuật trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa và niềm tin khác nhau. Những câu chuyện tôn giáo được tái hiện bằng hàng trăm hình tượng, biểu tượng và sự kiện lịch sử với màu sắc phong phú và những đường nét chi tiết. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Một tấm thảm khắc họa Môsê trên đỉnh núi Sinai, nơi ông nhận 10 điều răn. Tấm thứ hai tái hiện Chúa Giêsu cùng các môn đệ trong những ngày cuối cuộc đời. Tấm còn lại đưa người xem đến cuộc hành hương Haji với hình ảnh các tín đồ Hồi giáo thực hiện nghi lễ quanh Kaaba tại thánh địa Mecca. Đằng sau ba tác phẩm là một quá trình lao động kéo dài nhiều năm.
3: 28 phụ nữ đã dệt 3 tấm thảm trong 8 năm. Đây thực sự là một giai đoạn mới của nghệ thuật dệt thảm Azerbaijan, bởi lần đầu tiên chúng tôi đưa cả 3 tôn giáo Abraham, gồm Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, vào cùng một tác phẩm nghệ thuật truyền thống.
2: Mỗi tấm thảm rộng khoảng 6m², được dệt từ lụa, cốt tông và len, sử dụng khoảng 650 màu sắc và 1,5 triệu nút thắt. Các chi tiết được thể hiện theo phong cách tiểu họa đặc trưng phương Đông, nhưng kết hợp với cách tạo hình giàu tính chân thực của nghệ thuật châu Âu. Tại không gian trưng bày, kỹ thuật dệt truyền thống cũng được giới thiệu trực tiếp, giúp người xem hình dung rõ hơn về công sức và sự kiên nhẫn phía sau mỗi tác phẩm

0: Với Bảo tàng Vatican, giá trị của triển lãm không chỉ nằm ở nghệ thuật.
1: Triển lãm này là một cây cầu kết nối các nền văn hóa, các tín ngưỡng và nghệ thuật. Chúng tôi muốn giới thiệu những tấm thảm tuyệt đẹp của Azerbaijan, thể hiện cả ba tôn giáo Abraham tại Bảo tàng Anima Mundi, qua đó nhấn mạnh sứ mệnh tạo dựng những cây cầu và thúc đẩy hòa bình giữa các nền văn hóa và niềm tin khác nhau.
0: Những màu sắc nổi bật, kỹ thuật dệt công phu và vô số chi tiết nhỏ tạo nên chiều sâu đặc biệt cho các tác phẩm. Trong thời đại mà mọi thứ ngày càng diễn ra nhanh chóng, nghệ thuật thủ công với quá trình tạo tác chậm rãi lại mang đến một giá trị khác: sự tĩnh lặng, tập trung và kết nối con người.
1: Trong cuộc sống ngày nay, khi chúng ta bị cuốn chính là cách thể hiện sự tôn trọng đối với cả ba tôn giáo Abraham, bất kể bạn thuộc tôn giáo nào.
0: Từ những sự
2: vi phạm tải trọng đã phản ánh đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên. Phối hợp với Truyền hình Công an Nhân dân, tổ công tác đã tiến hành cân lưu động, dừng phương tiện theo phản ánh. Đối với phương tiện mang biển kiểm soát 21H00318, chở hàng hóa là gạch xây dựng, kết quả cho thấy chở hàng quá tải.
3: Thông báo mình là sau khi cân kiểm tra trọng tải, thì kết quả cân của mình là quá trọng tải, vượt quá trọng tải là 199,4.
2: Tổ công tác tiếp tục dừng phương tiện mang biển kiểm soát 29K17327. Kết quả kiểm tra tải trọng cho thấy phương tiện chở hàng vượt quá 170,27%. Được biết, hàng hóa trên xe là đất san lấp, di chuyển từ Bắc Ninh đi Thái Nguyên. Lái xe cho biết do không kiểm tra tải trọng trước khi ra khỏi mỏ nên đã bị vượt quá.
3: Thông báo cho anh là mình điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29K17327. Vi phạm điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ của xe trên 150%.
4: Đây phiếu cân kết quả đây, anh ký xác nhận vào rồi, đúng chưa?
5: Đấy. Em không nghĩ là cái đất này nó nặng như thế, em cũng chở bình thường thôi, nhưng mà đất này chắc là nó đất nó gành nặng.
2: Tiếp tục kiểm tra tải trọng trên tuyến quốc lộ 3, km 77+900, hướng Tuyên Quang, Thái Nguyên. Tổ công tác dừng phương tiện xe đầu kéo rơ móc mang biển kiểm soát 20H02539. Phiếu cân tải trọng cho thấy phương tiện chở hàng vượt quá 111,92%. Cán bộ cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe hạ tải.
6: Em điều khiển cái xe đầu kéo 20H02539 nhé. Đấy. Thì trên cái tinh thần là anh em cũng vừa mới cân rồi, thời hạn 7 ngày. Xong là mời anh xuống phòng cảnh sát giao thông xử lý.
2: Mức phạt đối với hành vi điều khiển xe vượt tải trọng cho phép khi tham gia giao thông được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật của xe thường rất cao.
7: Nhằm là thu được cái lợi nhuận nhiều hơn. Đối với quan điểm của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi là cũng áp dụng nhiều biện pháp để khi mà phát hiện kiểm tra thì sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
8: Đối với cả các cái trường hợp mà vi phạm về chở hàng vượt quá khổ quá tải trong thời gian vừa qua thì cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc này, cái hành vi này là do các cái đối tượng lái xe và chủ xe là vì những cái lợi ích trước mắt đấy mà để mong muốn đạt được cái lợi nhuận cao nên là có những cái hành vi mà chở hàng quá khổ quá tải đấy. Và thứ hai nữa là vì cái ý thức không chấp hành các cái quy định pháp luật của một cái bộ phận nhỏ lái xe và chủ xe nên đã có những cái hành vi mà cố ý chở hàng vượt quá trọng tải quy định để lưu thông trên các tuyến. Phương thức hoạt động của các cái đối tượng mà thường xuyên có cái hành vi mà chở hàng quá khổ quá tải này thì chủ yếu là các cái đối tượng này sử dụng các cái chiêu trò, ví dụ như là cử các cái đối tượng theo dõi các cái tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông đấy, nhằm mục đích là trốn tránh cái việc kiểm tra của lực lượng.

0: chức năng.
1: Tiếp tục ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra tải trọng trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 1B. Đây là tuyến đường huyết mạch đấu nối các tỉnh trên cả nước đến một số cửa khẩu giáp Trung Quốc của tỉnh Lạng Sơn. Phương tiện lưu thông rất đa dạng, chủ yếu là xe container, xe tải trọng lớn.
2: Sinh ngày 6 tháng 7 năm 1986, địa chỉ ở thôn Trung Cấp, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Đã có hành vi vi phạm vào hồi 17 giờ 16 phút ngày 28 tháng 9 năm 2026 tại km 11 quốc lộ 1, điều khiển xe ô tô tải tự đổ biển số 12C05297 vi phạm. Điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100%. Kết quả vượt quá 72,88%. Theo quy định tại điểm A khoản 6 điều 21 nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ. Biện pháp ngăn chặn và đảm bảo thi hành quyết định xử phạt là tạm giữ giấy phép lái xe của anh. Anh xem biên bản rồi anh ký.
1: Đối với phương tiện vi phạm, tổ công tác yêu cầu lái xe hạ tải. Sau khi hạ tải, tổ công tác tiến hành cân lại tải trọng. Tải trọng không được vượt quá mức cho phép thì lái xe mới được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
3: Qua thực tế công tác nắm tình hình và tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng xác định một số cái nguyên nhân dẫn đến cái việc vi phạm về tải trọng của cái phương tiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó thì nguyên nhân chính là cái việc kiểm soát việc bốc rỡ, bốc xếp hàng hóa tại các đầu mỏ, đầu bến, tại các cơ sở kho bến là cũng chưa được thực hiện nghiêm túc. Thì việc kiểm soát giữa chủ doanh nghiệp với đối với lái xe thì có những thời điểm là cũng còn có nhiều cái hạn chế. Và về cái phương thức hoạt động đối phó của các trường hợp vi phạm này thì chúng tôi cũng nhận định là chủ yếu là các đối tượng chở hàng quá tải là lợi dụng các tuyến đường, những cái thời điểm mà vắng bóng cái lực lượng tuần tra kiểm soát, rồi sử dụng cử người theo dõi lực lượng chức năng, hoặc là sử dụng cái mạng xã hội theo bằng những cái nhóm kín để theo dõi cái việc di chuyển rồi các vị trí tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, từ đó là có cái việc là né tránh các điểm chốt tuần tra kiểm soát.
1: Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn, tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra tải trọng trên tuyến DT242 giáp danh giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Bắc Ninh. Tổ tuần tra đã tiến hành dừng phương tiện xe đầu kéo rơ móc 98A92360 kiểm tra tải trọng. Kết quả phiếu cân cho thấy phương tiện chở hàng vượt quá 52,04%. Cán bộ cảnh sát giao thông tiếp tục kiểm tra chiều cao hàng hóa cho thấy hàng hóa vượt quá thành thùng xe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe mời chủ doanh nghiệp đến làm việc.
4: Thông báo với anh lái xe Nguyễn Văn Ngọc nhé. Đấy, anh đã có thực hiện cái hành vi vi phạm là vào hồi 17 giờ 28 phút ngày 29 tháng 9 năm 2026 tại km 32 đường tỉnh 242. Đấy, điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 98A92360 kéo theo sơ mi rơ móc biển số 98RM03232 vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100%. Hành vi vi phạm thứ hai là chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép tham gia giao thông. Đấy, được quy định tại điểm A khoản 6 điều 21 và điểm 4 và khoản 4 điều 21 quy định 168 Chính phủ quy định phụ. Anh công nhận hành vi của mình không ạ? Và em có.
1: Đối với các phương tiện tải trọng lớn như xe đầu kéo, semi, rơ móc, để kiểm tra một trường hợp mất nhiều thời gian, do lực lượng cảnh sát giao thông phải cân từng trục, cũng như cần tìm địa điểm đặt cân, đảm bảo an toàn cho thông số chính xác. Hiện nay, Nghị định 168 của Chính phủ đã quy định rất rõ mức xử phạt liên quan đến giao thông đường bộ. Và đây là một trong những ví dụ điển hình cảnh báo đến lái xe, chủ xe cần tuân thủ luật giao thông. Mọi hành vi chở hàng hóa vượt quá tải trọng, chiều cao thành thùng xe đều bị xử lý nghiêm minh.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay thì

0: tai nạn giao thông.
1: Tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An là một trong những tuyến huyết mạch nối liền miền Bắc và miền Nam. Các phương tiện di chuyển qua đây chủ yếu là xe ngoại tỉnh, hàng hóa đa dạng. Ngoài kiểm tra tải trọng, lái xe đều được tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xử lý nhiều trường hợp về tải trọng, cơi nới thành thùng xe. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc nhằm ngăn chặn các hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó đặc biệt lưu ý về các lỗi đối với các hành vi như là chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng xe. Thời gian vừa qua thì Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc xử lý được triển khai quyết liệt, đúng quy định của pháp luật với phương châm là không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đồng thời thì đã kết hợp công tác tuyên truyền, ký cam kết và trình chiếu video clip các vụ tai nạn giao thông để cảnh báo và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe và chủ doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng.
3: Từ đầu năm đến nay thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi mà cơi nới thành thùng xe cũng như quá tải trọng. Cũng đã chỉ đạo phối hợp với công an các xã phường trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp và hộ cá nhân có phương tiện để ký cam kết là không cơi nới thành thùng xe, không chở xe quá tải và giám sát cái việc là tháo dỡ cái thành thùng xe mà quá cho phép. Cho nên cái việc là các phương tiện quá thành thùng xe trong địa bàn tỉnh Nghệ An đã giảm đáng kể. Từ đầu năm nay thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 920 trường hợp là quá thành thùng và hơn 1.000.
4: Việc cấp giấy phép lái xe cho người có giấy phép lái xe ô tô các hạng mà quá thời hạn sử dụng, mất giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe đó quá thời hạn sử dụng, bao gồm cả người có giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp, giấy phép lái xe trong Công an Nhân dân khi thôi không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thực hiện như sau. Người có giấy phép lái xe từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp giấy phép lái xe theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, điều 4 thông tư này. Hồ sơ đề nghị sát hạch thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 16 thông tư này. Người có giấy phép lái xe được quy định tại điểm A, khoản 2, điều 19 có nhu cầu ôn tập thì đăng ký với các cơ sở đào tạo lái xe hoặc trung tâm sát hạch lái xe để được hướng dẫn ôn tập. Trường hợp người có giấy phép lái xe được quy định tại điểm A, khoản 2, điều 19, sát hạch không đạt kết quả để được cấp giấy phép lái xe, nếu có nhu cầu thì đăng ký với Phòng Cảnh sát Giao thông để tham gia sát hạch lại. Chưa sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Công an nhân dân tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
5: Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX để xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại. Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX hướng tới làm chủ công nghệ, từng bước tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ và năng lực công nghiệp phục vụ yêu cầu an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các ứng dụng lưỡng dụng vì một Việt Nam tự chủ công nghệ, an toàn và vững mạnh.
6: Liệu cái thiện có chiến thắng cái ác?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17:05 hàng ngày
1: của lịch sử. Thăng Long, Đông Đô Hà Nội vẫn luôn hiên ngang vững vàng, vẫn mãi là biểu tượng của khí phách cha ông hồn thiêng sông núi, xứng đáng với vị trí vai trò là kinh đô của các vương triều, là thủ đô văn hiến, là trái tim Việt Nam. Để hôm qua, hôm nay và mai sau, những thiên hùng ca, những trang sử vàng, những dấu ấn không thể nào quên của Hà Nội sẽ luôn là niềm tự hào của con rồng cháu tiên, của dòng máu

0: Mỗi mùa thu đến, kể từ mùa thu ấy, là một lần người dân Hà Nội cùng cả nước lại được dịp nhìn về những tháng năm lịch sử trong từng dấu mốc tự hào kể từ cách mạng tháng 8 năm 1945. Hà Nội luôn đóng vai trò quan trọng đối với thắng lợi chung của đất nước. Khởi nghĩa giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội năm 1945 mang nhiều ý nghĩa quyết định trong cuộc cách mạng long trời lở đất. Đồng chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng đánh giá, thắng lợi của Hà Nội mở đường cho thắng lợi của cả nước.
1: Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền Hà Nội á, thắng lợi đó đã làm tan một cái mắt xích quan trọng nhất trong bộ máy cai trị của Nhật và giáng một đòn quyết định vào ý chí của quân đội Nhật, của chính phủ bù nhìn thân Nhật, tạo điều kiện rất thuận lợi cho các nước bùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Cái cuộc khởi nghĩa giành quyền Hà Nội có vai trò đặc biệt quan trọng. Quân chúng cách mạng Hà Nội khi thế chủ yếu là dùng sức mạnh của lực lượng chính trị quần chúng, đồng thời có sự hỗ trợ rất quan trọng của lực lượng vũ trang cách mạng. Khởi nghĩa mà không tốn kém xương máu, đấy là những bài học rất là quý báu.
0: Thành công của Hà Nội cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cách mạng chuẩn bị cho ngày 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử của mọi người dân Việt Nam, thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Với đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những
0: 60 ngày đêm ấy, mỗi ngôi nhà là một pháo đài, mỗi đường phố là một chiến tuyến, mỗi người
3: tự vệ thành là một, quân đội là hai. Tất cả từ đầu phố này cho tới cuối phố, đục tường hết tất cả. Từ nhà nọ nhà sang nhà kia, anh ở đầu phố, anh có thể xuống tới cuối phố là hoàn toàn không phải ra ngoài đường. Từ trong nhà muốn sang chợ Đồng Xuân thì đi qua cái giao thông hào. Thế còn trên cái giao thông hào ấy thì tất cả vào khiêng tất cả đồ đạc của các gia đình. Gia đình nhà tôi buôn bán, ông cụ làm những cái tủ toàn gỗ lim, mặt kính, rồi quầy dài, giường phản. Thế mà các cái xe của Pháp nó đi tuần tra ấy, thì có cái giao thông hào đó thì không đi được.
4: Ta đã hoàn thành được nhiệm vụ giữ được 60 ngày đêm. Đến ngày 17 thì ta quyết định là rút khỏi Hà Nội.
5: Mà như bác khen là các chú hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc, vượt yêu cầu của trên. Cho nên để bảo đảm kháng chiến lâu dài, do đó ta phải rút ra.
6: Chỗ nào có thể viết được thì người ta viết. Viết lên tường phố, viết bằng than có, viết bằng phấn có. Có cái gì viết được thì bằng gì thì viết.
5: Viết ra các cái cửa và cái tường ngoài phố, ra đi hẹn ngày về.
6: Viết những cái chữ như thế, chứng tỏ rằng là mình rất yêu quý.

0: Nội mà mình đây bắt buộc phải đi, phải rời khỏi Hà Nội, nhưng mà mong sẽ có cái ngày trở về Hà Nội.
1: Độc lập hay là chết, sống chết với thủ đô, quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Những khẩu hiệu xuất hiện trên khắp các chiến lũy phố phường Hà Nội hôm qua còn mãi lưu dấu trong lòng Hà Nội hôm nay. Mùa đông năm 1946 cũng là dấu mốc Hà Nội cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc 1946-1954. Chín năm trường kỳ kháng chiến, Hà Nội cùng cả nước đã làm nên một chiến thắng Điện Biên lừng lẫy các lực lượng Liên Hiệp Pháp ở Đông Dương. Trải qua hơn 20 ngày đàm phán, kết quả của hội nghị trung xã kết thúc thắng lợi đã góp phần cho sự thành công của Hiệp định Geneva, giải quyết vấn đề ngừng bắn, trao trả tù binh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. 16 giờ ngày 9 tháng 10 năm 1954, những người lính Pháp cuối cùng rút khỏi cầu Long Biên. Sáng mùng 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn, ca khúc khải hoàn tiến vào trung tâm Hà Nội. Dẫn đầu đoàn quân chiến thắng là những chiến sĩ trung đoàn thủ đô dâng cao ngọn cờ quyết chiến quyết thắng. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Những tháng ngày lịch sử của mùa thu năm 1954, với bước chân của triệu triệu người con tiến về Hà Nội, như đang mang cả nước non tụ hội về với Hà Nội mến yêu. Cho tới hôm nay, vẫn còn vang vọng mãi chiến công và dấu ấn tự hào. Tự hào vì Thăng Long, Đông Đô Hà Nội luôn vững vàng hiên ngang trước mọi sóng gió hiểm nguy, mãi là biểu tượng của khí phách cha ông hồn thiêng sông núi. Để đi tới dấu mốc ngày 10 tháng 10 năm 1954, để đoàn quân 70 năm về trước tiến về Hà Nội trong tư thế ngẩng cao đầu, Hà Nội đã trải qua bao thăng trầm lịch sử. Hà Nội và người dân Hà Nội đã cống hiến hết mình cho nền độc lập nước nhà bằng tất cả trái tim, bằng tình yêu bất diệt và bằng truyền thống ngàn năm của hào khí Thăng Long.
2: Đội thanh niên tiếp quản thủ đô Hà Nội là những đoàn viên ưu tú được triệu tập về thủ đô kháng chiến để thành lập một đội gọi là đội thanh niên công tác tiếp quản Hà Nội.
3: Chúng tôi xuống các cơ sở trường học để tuyên truyền về chính sách của chính phủ như thế nào khi chúng tôi vào tiếp quản, nắm vững các chính sách của chính phủ để giải thích cho nhân dân. Họ rất là phấn khởi và hoàn toàn tin tưởng vào sự tiếp quản của Hà Nội.
4: Sau chiến dịch Điện Biên Phủ thì tôi được tham gia trong cái đoàn cán bộ và chiến sĩ của sư đoàn được cử đi trước về Phú Thọ. Đồng chí chỉ huy báo cho biết là vào thăm Bác Hồ ở Đền Hùng. Vào Đền Hùng thì Bác Hồ đã ngồi sẵn ở đấy rồi. Bác nói xin chào các chú. Bây giờ bác cháu ta ngồi nói chuyện với nhau. Các cháu sẽ được giao nhiệm vụ đi vào Hà Nội, vào tiếp quản thủ đô. Bác Hồ căn dặn công việc rất nặng nề, nhưng đây là công việc chính trị rất quan trọng. Các cháu chú ý khi tiếp dân hết sức chú đáo, hết sức mềm mèo, hết sức vui tươi để dân quý, dân mến, dân yêu, thế là tốt.
1: Ký ức của 70 năm đã qua ấy vẫn còn mãi trong trái tim của những người con Hà Nội. Mùng 10 tháng 10 năm 1954 là mùa thu không thể nào quên trong dòng chảy ngàn năm của lịch sử Hà Nội.
5: Từ đây, lịch sử sang trang và chúng ta có một

0: kỷ nguyên mới đẹp đẽ, cao quý, thiêng liêng, là kết quả, cũng lại là tiền đề nữa cho những bước phát triển về sau.
1: Rồi lại tình đoàn viên thanh niên dưới sân trường sư phạm, tối ngày 30 tháng 4 năm 1964, hô vang lời thề: sẵn sàng nhập ngũ, chiến đấu đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, sẵn sàng hy sinh bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2: Chúng tôi là những thanh niên của Hà Nội, rất là sôi sục căm thù, chỉ mong làm sao để được lên đường vào miền Nam đánh Mỹ. Ngay lập tức thành đoàn Hà Nội ra cái phong trào ba sẵn sàng này, nó như cháy bỏng ở trong lòng chúng tôi. Chúng tôi sướng lắm nghe được cái phong trào đó, lập tức là chúng tôi nộp đơn.
1: Sẵn sàng làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi nào mà Đảng, nhân dân, Tổ quốc cần đến.
3: Trong cái không khí sục sôi ấy thì mỗi một thanh niên đều có một cái tinh thần là quyết tâm để tham gia đóng góp một cái gì đấy cho đất nước. Các cái lá đơn tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô thì được gửi tới các cấp bộ đoàn. Và trong đó có cả những lá đơn được viết bằng máu. Ngày ấy thì ba sẵn sàng là lý tưởng, là sống và là danh dự của tuổi trẻ muốn đóng góp cho Tổ quốc.
1: Đêm mùng 9 tháng 8 năm 1964 đã đi vào lịch sử phong trào thanh niên thủ đô như một dấu son của tuổi trẻ. Trong khí thế sục sôi của phong trào ba sẵn sàng, giới sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đã hưởng ứng mạnh mẽ bằng một phong trào hết sức thiết thực. Đó là xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. Hàng vạn sinh viên đã viết đơn tình nguyện tạm dừng việc học tập để xung phong vào chiến trường miền Nam chiến đấu, đã trở thành lý tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ miền Bắc nói chung và thế hệ sinh viên các trường đại học ở Hà Nội khi đó.
4: Những năm đó mà người Hà Nội kêu gọi hoặc là bất cứ cái gì mà cần cho tiền tuyến là đi, người cũng sẵn sàng đi, đang học đại học, đang dạy đại học cũng xin đi. Bao nhiêu sinh viên một số trường đại học khác hy sinh ở đấy, thì cái số người Hà Nội mà trẻ mà sẵn sàng ra đi như vậy là nhiều lắm. Con trai thì đi như vậy, còn con gái thì đi theo các cái công việc của nữ, như Đặng Thùy Trâm đi chẳng hạn vào làm bác sĩ ở chiến trường, thì biết bao nhiêu người đi rồi đi thanh niên xung phong.
1: Tinh thần đâu có giặc là ta cứ đi, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước vẫn còn cháy mãi trong những người con Hà Nội năm xưa, như ngọn lửa rực màu khát vọng cống hiến. Hàng triệu lượt đoàn viên thanh niên ưu tú Hà Nội đã sẵn sàng, hàng vạn người con của Hà Nội đã ngã xuống. Một phần xương máu của hàng vạn thanh niên đã gửi lại nơi chiến trường khốc liệt. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, với tình cảm tri ân dành cho những chiến sĩ thủ đô cùng cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khắc sâu trong lòng sự hy sinh vì Tổ quốc của những người con đã ngã xuống. Tình cảm của vị cha già dân tộc vẫn mãi còn đây, là sợi chỉ đỏ dẫn lối các thế hệ tiếp theo ghi nhớ và tri ân những mất mát của đồng bào. Đất nước và thủ đô luôn nghiêng mình kính cẩn, ghi công và lưu giữ trong tim tất cả những hình ảnh, những người thanh niên, người con của Hà Nội đã sống, chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Là trái tim của đất nước, Hà Nội mang trong mình trọng trách lớn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước. Hà Nội luôn hết lòng, hết sức, tất cả vì miền Nam ruột thịt, chi viện sức người, sức của trong miền Nam đến thắng lợi cuối cùng. Những chiếc gậy Trường Sơn đã từ Hòa Xá, Hà Nội, theo chân những chiến sĩ đi dọc Trường Sơn, tiến vào chiến trường miền Nam khói lửa đạn bom.

0: Hà Nội, Bác Hồ đã tuyên đoán, nếu như đế quốc Mỹ có chịu thua, thì cũng phải sau khi chúng chịu thất bại trên bầu trời Hà Nội. Cho nên, quân và dân thủ đô đã chủ động về chiến lược đối phó với B-52 của Mỹ. Lời Bác dặn năm xưa, đến năm 1972 đã thành hiện thực. Một hiện thực khốc liệt với những âm mưu đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá của đế quốc Mỹ. Nhằm tạo sức ép trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, ngày 17 tháng 12 năm 1972, Nixon ra lệnh mở cuộc tập kích không quân quy mô lớn có tính hủy diệt cao bằng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc Việt Nam, nhưng bị thất bại nặng nề. Đế quốc Mỹ đã huy động một lực lượng vũ khí trang bị kỹ thuật lớn chưa từng có. Cả nhân loại tiến bộ nín thở trước sự leo thang của Mỹ. Phong trào nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý, tiến bộ trên thế giới đã xuống đường ủng hộ Việt Nam, tạo thành sức mạnh to lớn. Cả đất nước lo lắng, nhưng bằng khí phách trạng quyết trụ, quyết giữ vững bầu trời thủ đô trước cơn cuồng phong bom đạn của đế quốc Mỹ. Bằng tất cả sự dũng cảm, kiên cường, ý chí và trí tuệ Việt Nam, Bộ đội Phòng không Không quân cùng quân dân thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111, diệt và bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Riêng quân chủng Phòng không Không quân bắn rơi 53 máy bay các loại, trong đó có 32 máy bay B-52. Chiến công này đã làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng bất khả chiến bại của không lực Hoa Kỳ, làm hoảng loạn tinh thần của những người cầm quyền nước Mỹ. Chiến thắng trên bầu trời Hà Nội đã được coi là trận Điện Biên Phủ trên không, có sức tác động mạnh mẽ tới cục diện chiến tranh. Trong chiến công của cả nước, có sự đóng góp lớn của quân và dân Hà Nội, bắn rơi 30 máy bay, trong đó có 23 B-52. Hà Nội đã tỏ rõ ý chí sức mạnh quật cường của Việt Nam. Thế giới ngợi ca Hà Nội là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Đồng bào chiến sĩ miền Nam thì nức lòng với chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Giữa khói bom, chỉ có lòng yêu nước là cháy rực dẫn lối. Nhưng dù có mất mát hy sinh, đổ nát hoang tàn, quân dân ta vẫn thể hiện tinh thần lương tri và phẩm giá con người khi sẵn sàng trao trả tù binh hướng tới bàn đàm phán hòa bình. Ngày 21 tháng 1 năm 1973, đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Năm từ năm 1954 đến năm 1975, khi Hà Nội cùng cả miền Bắc hướng về miền Nam ruột thịt, cũng là chừng ấy năm thủ đô đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Nhưng vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo quân dân thủ đô cùng góp công, góp sức, góp của, góp người cho ngày toàn thắng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, thủ đô Hà Nội cùng hân hoan đón mừng ngày đất nước thống nhất.
1: Cách đây gần 30 năm, tại quảng trường nhà hát lớn thành phố, nhân dân thủ đô đã hô vang khẩu hiệu Việt Nam độc lập, mở đầu cho những ngày cách mạng tháng 8. Hôm nay, 30 năm sau, chúng ta lại sung sướng chào mừng chiến thắng vĩ đại của quân và dân cả nước ta. Lịch sử Việt Nam đã ghi những ngày tuyệt đẹp cả nước.

0: vui, cả thủ đô tưng bừng sung sướng mừng thắng lợi vĩ đại của đồng bào miền Nam anh hùng, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.
1: Trong suốt hành trình lịch sử, Hà Nội, trái tim của cả nước, luôn tiêu biểu cho tinh thần quyết tâm và sức mạnh của Việt Nam. Tất cả những chiến công của Hà Nội, những hy sinh của Hà Nội là vì một niềm tin chiến thắng. Niềm tin ấy được vun đắp từ hào khí ngàn năm, được kết tinh từ những trái tim luôn rực lửa tình yêu dành cho thủ đô, dành cho Tổ quốc. Hà Nội đã trở thành biểu tượng cho lương tâm của thời đại, nơi tất cả cùng hướng về, và Hà Nội cũng luôn hướng về cả nước. Vì một Việt Nam trọn niềm vui thống nhất, độc lập, hòa bình mãi mãi về sau.

0: tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên.
1: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, ba la. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.
2: Đó là một gia đình đặc biệt, thấy chưa? Đúng là một gia đình đặc biệt.
3: Dối mà. Xuống đây ngay.
2: Giúp
3: anh Pedro. Xuống đây.
2: Thôi em ra. Xuống bỏ ra coi.
3: Xuống đi.
2: Nói đi, sao lại muốn em im lặng chứ? Tại sao? Hả? Anh không muốn mọi người biết anh đã cướp tình yêu của đời em chứ gì? Hả? Bởi vì người Juliet yêu là em Hoan, không phải anh.
4: Chuyện đó không đúng, anh đừng nói bậy ba Teo.
2: Nhìn xem ai tới kìa. Còn nữa, chuyện là anh trai của tôi Pedro đã cấm sừng người đàn ông này.
4: Anh bị bệnh thân rồi ba Teo. Anh là kẻ nghiện rượu không thể cai nghiện.
5: Con rồi, con không phải có ý đó. Ý của con là, con người đến một độ tuổi nhất định, cơ thể có chút bệnh tật là rất bình thường. Ba không thể chỉ báo vui không báo lo. Nè, dì Lu đã có ý tốt, ba xem dì ấy có gì mà tại sao.
6: Không cần con phải đứng ra ở đây chủ trì công đạo đâu.
7: Được rồi, được rồi. Đừng giận nữa, huyết áp lại tăng lên bây giờ. Hả?
6: Huyết áp anh cao là tại vì sao? Con không phải do thằng nhóc này chọc tức à?
5: Không phải, ba. Sao lại là con chọc giận ba? Tụi con là lo cho ba, nếu không cần gì cằn nhằn với ba như vậy. Chỉ vì một câu nói quan tâm ba của dì Lưu, ba đã bực mình rồi. Ba xem trong lòng dì Lưu nghĩ thế nào.
6: Cô ấy nghĩ sao là chuyện của cô ấy. Con đừng tưởng hôm nay là sinh nhật con thì con là lớn nhất. Làm cho tốt chuyện của con đi. Chuyện của người lớn không cần phải can thiệp.
8: Tiểu Mông không ngờ rằng tham dự bữa ăn sinh nhật Lục Minh lại phải chứng kiến cảnh hai bố con anh tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Đón xem tập 16 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp 13 giờ hôm nay.
7: Ai vậy hả? Chụp đi, chụp đi.
9: Nè Quýnh.
7: Đẹp quá.
9: Vậy là sao? Mình giam lại rồi mà. Sao tới được vậy?
10: Chúc mừng cô Đa nha.
8: Nhưng đáng tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

tháng 10 này. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Những nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa ngày hôm nay. Xử lý nội dung rác trên không gian mạng, ngăn chặn phim giang hồ bạo lực gây tác động tiêu cực đến giới trẻ. Chào quý vị. Thưa quý vị, không gian mạng là nơi lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng và mang đến nhiều giá trị giải trí tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung lành mạnh, tình trạng video phản cảm, nội dung bạo lực, núp bóng phim giải trí đang xuất hiện tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi, đặc biệt là với giới trẻ.
1: Trước thực trạng này, việc tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các nội dung rác.
2: Tháng 12 năm 2025, đối tượng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt, tuyên phạt 17 năm tù và 5 năm quản chế. Một người đàn ông trú tại xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp bị xử phạt 3 triệu 500 nghìn đồng vì gọi điện quấy rối đến trung tâm cảnh sát 113. Từ tháng 6 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, người này đã thực hiện hơn 300 cuộc gọi nhưng không báo tin, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo về an ninh trật tự. Làm việc với cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tại Sơn La, ngày 8 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản 2 trường hợp điều khiển mô tô phân khối lớn có hành vi can thiệp biển số nhằm né tránh hệ thống camera phạt nguội. Trong đó, một trường hợp trú tại Long Biên, Hà Nội gắn biển số không đúng quy cách. Trường hợp còn lại trú tại tỉnh Phú Thọ, sơn dán lên chữ số trên biển số xe. Theo quy định, các hành vi này có thể bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe và buộc khôi phục biển số về trạng thái ban đầu. Phát hiện một xe bán tải vận chuyển khoảng 700 kg nầm lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại khu vực biên giới chiều ngày 6 tháng 10, lực lượng biên phòng thành phố Quảng Ninh kiểm tra xe tải do Lý A Tài trú tại Quảng Ninh điều khiển tại khu mốc 13 bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, phát hiện số hàng trên được đựng trong 14 bao tải. Tài không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của lô hàng. Mưa lớn kéo dài 2 ngày khiến nhiều khu dân cư tại Quảng Ngãi ngập cục bộ, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Lực lượng công an, dân quân phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ di dời người dân ở vùng ngập đến nơi an toàn, đồng thời rào chắn các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, cảnh báo người dân không qua lại và sẵn sàng phương án di dời dân khi cần thiết.
1: Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện những đoạn phim ngắn khai thác đề tài đại ca giang hồ, nghĩa khí anh

0: em hay là truy sát đòi nợ. Dưới danh nghĩa phim giải trí, nhiều đoạn video lại tràn ngập các cảnh bạo lực rượt đuổi, sử dụng dao kiếm, gậy gộc và súng giả, tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của người xem, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên, lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật.
1: Và đáng lo ngại là việc thường xuyên tiếp xúc với những nội dung này có thể khiến một bộ phận người xem hình thành suy nghĩ lệch lạc, coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn, đồng thời nảy sinh tâm lý bắt chước, làm theo các hành vi trong phim, thậm chí là cổ súy cho việc hình thành các băng nhóm tội phạm. Vì vậy, nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng thuận cao khi mà cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh triệt phá các đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực mạng và phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2: Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công một xưởng phim giang hồ mạng, ba đối tượng liên quan đã bị khởi tố. Từ khoảng tháng 5 năm 2019, các đối tượng đã tổ chức sản xuất nhiều video phim ngắn với nội dung mang tính bạo lực và đăng tải các video trên kênh YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem. Ở mỗi clip, các đối tượng còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim. Đông đảo các ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình, hoan nghênh hành động quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc dọn dẹp rác mạng và đẩy lùi các nội dung cổ súy bạo lực. Ủng hộ công an tỉnh Lào Cai ra tay dẹp bỏ những kênh như thế này, làm phim toàn cảnh chém giết, cờ bạc rồi gieo rắc suy nghĩ lệch chuẩn cho thành cổ súy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu xã hội đen trên nền tảng mạng xã hội. Những đăng tải này khi lên các nền tảng các video đã đạt hàng triệu lượt xem. Thậm chí các đối tượng còn tận dụng lượng truy cập khủng để lồng ghép các hoạt động tài trợ, quảng cáo cờ bạc, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây chính là cái bẫy nguy hiểm kéo theo nhiều hệ lụy xã hội phức tạp. Nhiều lúc mở máy ra thấy con em mình dán mắt vào mấy clip đâm chém này mà phát hoảng, hoặc đã khoác lên vỏ bọc nghĩa khí, đã tác động đến nhận thức lệch lạc, đặc biệt ở thanh thiếu niên, thúc đẩy hiện tượng bắt chước bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về quản lý thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Phía sau những sản phẩm câu triệu view là quy trình sản xuất rác mạng tinh vi để trục lợi và đầu độc giới trẻ. Việc Bộ Công an cùng công an các địa phương đồng loạt ra tay là lời cảnh báo đanh thép, không có vùng cấm cho những kẻ bất chấp đạo đức và pháp luật để câu view. Mạng xã hội không phải là nơi thích làm gì thì làm. Việc triệt phá các đối tượng chuyên làm phim bạo lực này là bài học cảnh tỉnh, đanh thép cho những YouTuber hám lợi, bất chấp pháp luật và đạo đức để kiếm tiền. Làm YouTuber hay sáng tạo nội dung thì cũng phải tuân thủ pháp luật, ảo tưởng sức mạnh trên mạng rồi nhận tiền quảng cáo bẩn. Giờ đối mặt án hình sự là cái kết đã được báo trước. Cần xử lý nghiêm cả những nhà tài trợ, nhãn hàng vung tiền thuê quảng cáo trong các clip bạo lực đó. Phải cắt tận gốc nguồn tiền thì mới dẹp triệt để được. Hành trình làm sạch môi trường mạng vẫn còn nhiều thách thức, song với sự quyết liệt của cơ quan chức năng cùng sự đồng lòng, cảnh giác từ phía người dùng, chắc chắn sẽ là lá chắn vững chắc nhất để đẩy lùi các nội dung độc hại. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về nội dung này trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Chiều qua 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã chính thức xướng tên nữ nhà thơ, nhà tiểu luận kiêm dịch giả người Canada Anne Carson là chủ nhân giải Nobel Văn học 2026. Ở tuổi 76, bà Anne Carson được vinh danh nhờ sự nghiệp sáng tạo, táo bạo, kết hợp tài tình giữa nền tảng học thuật Hy Lạp cổ điển với tư duy hiện đại, tạo nên những hình thức biểu đạt hoàn toàn mới cho văn học đương đại. Trong suốt 3 thập kỷ sáng tác, các tác phẩm nổi tiếng như Tự truyện của Màu đỏ hay là tập thơ Nos của bà đã xuất sắc xóa nhòa ranh giới giữa thơ ca, tiểu luận, triết học và kịch nghệ. Giải thưởng này không chỉ mang lại niềm tự hào cho nền văn học Canada mà còn đánh dấu sự công nhận đối với thể loại thơ ca học thuật đương đại.
1: Hơn 100 trang phục và phụ kiện gắn liền với sự nghiệp của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đang được đưa ra.
0: Khoảng 75 thí sinh đã tranh tài nằm ngủ trong tối đa 90 phút, trong khi các thiết bị theo dõi sóng não đo lường độ sâu, tốc độ và sự ổn định của giấc ngủ để tính điểm. Chung cuộc, một nữ thí sinh đã xuất sắc giành giải nhất trị giá 2,22 triệu yên, tương đương hơn 12.000 đô la Mỹ. Theo ban tổ chức, sự kiện không chỉ mang tính giải trí mà còn hướng sự chú ý của công chúng tới tình trạng thiếu ngủ trầm trọng tại Nhật Bản. Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho thấy, người Nhật ngủ trung bình 7 giờ 24 phút mỗi ngày, mức thấp nhất.

0: trong số các quốc gia phát triển do áp lực làm việc và thời gian di chuyển kéo dài.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại Trung Quốc vừa qua đã ghi nhận lượng khách kỷ lục đổ về các bảo tàng khoa học tại Thượng Hải, trong đó nổi bật là trải nghiệm quan sát mặt trời theo thời gian thực lần đầu tiên được đưa vào phục vụ công chúng. Bảo tàng Thiên văn học Thượng Hải chính thức mở cửa khu trưng bày tháp mặt trời Hy Hòa, giúp du khách tận mắt chiêm ngưỡng hệ thống kính thiên văn hiện đại và quan sát thực tế các vết.
2: Vào thời điểm có quả trên cây, chúng tôi thả vịt vào các hồ tự nhiên, đàn vịt tự do bơi lội, kiếm ăn và thải phân xuống nước. Nguồn nước giàu dưỡng chất này sau đó được sử dụng để tưới tiêu cho toàn bộ vườn nho.
3: Phương pháp canh tác hữu cơ này giúp rượu vang Nam Phi đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe tại các thị trường lớn như châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Để vinh danh những cống hiến của đàn vịt, trang trại thậm chí đã đặt tên cho một dòng sản phẩm rượu vang nổi tiếng của mình là Runner Duck. Đây là minh chứng cho xu hướng sản xuất bền vững và thân thiện với môi trường đang ngày càng lan rộng trong ngành sản xuất rượu thế giới.
1: Sụt lún, sạt lở tại các tuyến đường ven sông không phải là tình trạng mới, nhưng nếu không được kiểm tra và xử lý kịp thời, những hư hỏng ban đầu có thể nhanh chóng lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
0: Phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân đã có những ghi nhận thực tế về tình trạng sụt lún, sạt lở trên tuyến đường bờ Tây sông Nhuệ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời ghi nhận về công tác kiểm tra khắc phục của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực.
4: Mặt đường không còn bằng phẳng, thay vì một tuyến đường đảm bảo an toàn, nhiều đoạn đã bị hư hỏng nghiêm trọng, đặt tấm thép tại một số vị trí hư hỏng để xe đi qua. Trăng dây đặt biển cảnh báo, thu hẹp phần đường, xảy ra dọc tuyến từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2.
5: Thưa quý vị, theo ghi nhận thực tế trên tuyến đường bờ Tây sông Nhuệ đã xảy ra tình trạng sụt lún và sạt lở nghiêm trọng, mặt đường bị thu hẹp. Chính vì vậy, việc di chuyển qua đây rất là khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phải trăng dây và đặt biển cảnh báo. Trước cái thực trạng này, người dân mong muốn các đơn vị có liên quan nhanh chóng có cái biện pháp khắc phục và sửa chữa.
4: Có điểm bị sụt lún, có điểm thì nứt làm đôi. Vì mặt đường bị thu hẹp, khi lưu lượng

0: rất mong muốn cơ quan chức năng khắc phục xử lý cái đoạn đường này cho người dân đi lại cho nó thuận tiện, nhất là buổi sáng sớm và buổi chiều tan tầm.
1: Theo chính quyền địa phương, việc xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ ảnh hưởng là cơ sở để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc cho biết tình trạng xuống cấp của tuyến đường này đã xảy ra từ lâu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do lượng xe vận tải lưu thông với tần suất lớn nên đường càng bị hư hỏng nghiêm trọng. Trước thực trạng này, ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc đã gửi văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Ngày 7 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc tiếp tục gửi báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về vấn đề này. Sụt lún, sạt lở không chỉ làm xuống cấp hạ tầng giao thông mà còn gây nguy hiểm trực tiếp cho người tham gia giao thông. Vì vậy, việc sớm có giải pháp khắc phục căn cơ, đồng thời đảm bảo an toàn trong thời gian chờ xử lý là vấn đề cần được quan tâm.
2: Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt, là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng tại không ít đô thị và địa phương, thực trạng hàng nghìn hectare đất bị bỏ hoang, nhiều dự án chậm triển khai.
3: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Cụ thể, các loại đất này sẽ chịu thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Hiện theo quy định của pháp luật, vẫn chưa có mức thuế suất riêng đối với trường hợp đất để bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.
4: Đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa chuyên gia, Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng. Ông có đánh giá như thế nào về thời điểm và mục tiêu của chính sách này trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay ạ?
5: Trung ương cũng như hệ thống quản trị vĩ mô, chủ trương các mục tiêu dựa trên tinh thần đó thì chúng ta phải có những cái hoạt động kiểm soát các cái phương án, và nhất là chúng ta phải sử dụng các cái công cụ vĩ mô để kiểm soát. Trong đó các cái nước trên thế giới tiên tiến, cái nước phát triển, người ta đã sử dụng, đặc biệt là sử dụng cái công cụ thuế trở thành một cái công cụ điều tiết. Thế cho nên là cái việc chúng tôi cho rằng đánh thuế việc đất bỏ hoang đúng với thông lệ của thế giới, của quốc tế, và chúng ta bây giờ mới làm cũng là chậm, nhưng chậm vẫn là có hơn không làm. Và chúng tôi hoàn toàn đồng tình với việc áp dụng các cái mức thuế để mà cho những người chủ sử dụng đất, những người đang quản lý đất, những người đang được giao đất phải sớm đưa đất vào trở thành cái động lực phát triển.
4: Vâng, vậy theo ông, mức thuế 0,2% được đánh giá là đã đủ sức nặng để đánh vào hành vi đầu cơ, găm giữ đất đai hay chưa?
5: Thực ra thì cái mức độ đó cũng chưa phải là mức độ lớn. Thế nhưng tất nhiên nếu những cái chủ thể mà có cái khối lượng, cái diện tích đất lớn thì cũng là một con số. Đặc biệt nữa là với những con số đó, nếu họ càng để lâu thì cái chi phí được nó sẽ được nhân lên theo thời gian, thì rõ ràng nó cũng là một cái tác động đến cái các cái quyết định. Càng để lâu thì rõ ràng càng phải nộp nhiều cái tiền phạt, tiền thuế đó. Đấy, và ở một số các quốc gia thì người ta còn có những cái hệ số. Đấy, nếu càng lâu thì mức thuế lại càng cao lên. Đấy, và thậm chí còn nhiều những cái hoạt động khác hạn chế như là tín dụng, như là lãi suất cho vay đối với những cái khu đất mà không được sớm đưa vào sử dụng đúng mục tiêu.
4: Vâng, một số ý kiến cũng bày tỏ sự băn khoăn bởi ranh giới giữa một khu đất đang chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý, đất nằm trong vùng quy hoạch treo và cố tình bỏ hoang. Theo ông thì cơ quan quản lý cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phân loại nguyên nhân, chính sách cụ thể ra sao để tránh thu thuế nhầm hoặc tạo kẽ hở cho trục lợi?
5: Để tạo sự công bằng thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí cụ thể. Trường hợp cố tình thì có thể các cái mức xử lý nó sẽ cao hơn, mạnh hơn Đấy, còn những trường hợp mà lỗi không phải từ họ, mà lỗi đến từ do

0: cái phía cơ quan quản lý, từ phía thể chế vướng mắc, họ không thể triển khai được. Cái này cần phải được xem xét, và cái tính hợp lý như thế thì mới tạo ra được những cái sự công bằng đấy, cho người thực sự là mong muốn nhưng không phải lỗi của mình, và những người cố tình không xây, không chịu đưa đất đai vào sử dụng thì phải xử lý có những cái mức độ khác nhau.
1: Và một vấn đề đang đặt ra hiện nay là việc định giá và theo dõi trạng thái sử dụng của hàng triệu thửa đất trên cả nước, đòi hỏi hệ thống dữ liệu là rất lớn. Vậy theo ông thì hạ tầng dữ liệu đất đai hiện tại của chúng ta đã sẵn sàng đáp ứng yêu cầu vận hành chính sách này chưa?
0: Đúng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra, và việc để xử lý đất đai như thế nào thì cần phải có dữ liệu, mà cái dữ liệu cũng phải đảm bảo cái tính là đảm bảo đúng đủ sạch sống. Đối với nhà nước thì rõ ràng là người ta có thể nhận biết ngay được những cái khu vực mà đang bị chậm trễ theo các cái chủ trương, theo quy hoạch, nhưng cũng có thể nhận biết ngay được là những cái lỗi mà cái sự chậm trễ là cái gì, để nhà nước có những cái điều hành, điều tiết bằng chính sách, bằng thể chế để hỗ trợ, để giải quyết. Nhà đầu tư thì cũng trên cơ sở đó để nắm bắt được trước khi tham gia đầu tư vào những cái khu đất mà nó có vấn đề thì các cái dữ liệu có thể kiểm chứng được, có thể xem được. Đấy, thì cũng giúp cho người ta quyết định đầu tư đúng hay không, không đúng, chọn cái vùng đất là nó đang có những cái dấu hiệu của phù hợp với quy định pháp luật hay không. Đấy, và có thể có bị những cái án ký và ngăn chặn những cái vi phạm về đất đai một cách đầy đủ, rõ ràng và khoa học.
1: Vâng, đề xuất này nếu được thông qua thì sẽ tác động như thế nào tới tâm lý của nhà đầu tư và nguồn cung bất động sản trong ngắn hạn và dài hạn thưa ông ạ?
0: Rõ ràng nó sẽ làm hạn chế những cái hoạt động mà có các cái ý định về đầu cơ, găm giữ đất đai để mà đẩy giá, thổi giá, trục lợi. Đấy, và nó sẽ làm cho cái việc thực thi các cái pháp luật về đất đai của các chủ thể, đặc biệt là các chủ đầu tư, đấy, họ sẽ có những cái tính toán và những cái thực hiện đối với đất đai, đối với đầu tư vào đất đai đó trên một cái cơ sở là phải nhanh chóng. Đấy, bởi vì càng để lâu thì họ sẽ càng bị mất phải chi phí những cái tiền phạt. Đối với quốc gia thì chúng ta sẽ không bị các cái tình trạng đất đai lãng phí bỏ hoang, và các địa phương thì cũng sớm được có những cái các cái chương trình đầu tư phù hợp với các quy hoạch, và người dân ở các khu vực thì cũng sẽ hưởng lợi bởi những các cái công trình trên đất sớm được thực hiện, và họ sẽ là những người được hưởng thụ sớm hơn nếu như để so với trường hợp là để đất hoang hóa.
1: Vâng, cùng với đó, để thuế đất bỏ hoang đạt hiệu quả tối đa mà không gây tác dụng ngược cho thị trường, theo ông thì cần có thêm những chính sách đồng bộ nào ạ?
0: Một là các cái thể chế mà chúng ta vừa bàn là phải rất minh bạch, rất công bằng. Thứ hai là chúng ta cũng cần rất nhiều những cái chính sách điều hành vĩ mô, chẳng hạn như các cái khu vực phát triển kinh tế, nếu như đất đai mà được đầu tư nhưng các cái khu vực phát triển nó không đồng bộ với việc đầu tư của các doanh nghiệp chẳng hạn, thì khi công trình đã được hoàn thành thì cũng lại không không khai thác được, cũng rất cần cái sự đồng bộ trong cả cái hệ thống về cả điều hành kinh tế, phát triển một tính đồng bộ cho các cái dự án đầu tư, và nữa là cũng phải điều phối, điều tiết được các cái nền kinh tế, các cái thị trường, đặc biệt là cái thị trường có liên quan đến đất đai, đến đầu tư như thị trường bất động sản, thị trường nhà ở cũng phải có cái tính đồng bộ, tức là hệ thống thể chế của chúng ta phải hết sức đồng bộ, và làm thế nào để những cái hành vi đúng sẽ được khuyến khích phát triển, những hành vi mà không phù hợp các quy định pháp luật thì sẽ được ngăn chặn một cách rất là hiệu quả trên cơ sở nền tảng của các hệ thống thể chế, thì lúc đấy chúng ta mới giải quyết được tận gốc các vấn đề.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.

Mở đầu là thông báo của Bộ Công an về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài. Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Đài đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

0: Họ và tên: Nguyễn Văn Đài, bí danh: Nguyễn Việt Hưng, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1969, quê Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, năm 1999. Năm 2018, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự, sau đó được tạm đình chỉ thi hành án, xuất cảnh sang Đức. Ngày 5 tháng 12 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều
1: từ tháng 6 đến ngày 30 tháng 9, Đội Cảnh sát Phản ứng Nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện một số điện thoại thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113 nhưng không báo tin, gây ảnh hưởng đến hoạt động xử lý và giải quyết tin báo về an ninh trật tự của lực lượng Cảnh sát 113. Đơn vị đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Kim mời chủ nhân số điện thoại lên làm việc và người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và bị xử phạt số tiền 3 triệu 500 nghìn đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 đề nghị truy tố đối với Hầu Đức Thắng sinh năm 1989 và Phạm Thanh Xuân sinh năm 1994 cùng trú tại phường Uông Bí về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, vào ngày 25 tháng 1 năm 2026, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Thắng và Xuân cầm dao phay, dao bấm, rượt đuổi nhau trên đường Nhân Tông, phường Uông Bí, rồi Thắng điều khiển ô tô quay đầu, đẩy Xuân ngã xuống đường, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 1%. Vụ việc gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa phương. Sau đó, Xuân bỏ trốn khỏi địa phương và đăng tải video vụ việc lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận. Cả hai bị can đều có nhiều tiền án tiền sự. Thưa quý vị, phía sau sự bình yên của người dân luôn có những bước chân thầm lặng của lực lượng công an xã và các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ, sự chủ động bám địa bàn, gần dân sát dân của lực lượng công an xã đã và đang góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
0: 10 giờ đêm, khi nhiều gia đình đã chìm vào giấc ngủ, những cán bộ chiến sĩ công an xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vẫn lặng lẽ tuần tra trên các tuyến đường liên khu dân cư của xã Hiền Quan. Đều đặn mỗi tối, lực lượng công an xã cùng các tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lại tổ chức tuần tra nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.
2: Chúng tôi xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự phải bắt đầu từ cơ sở. Ngoài áp dụng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công an xã luôn phát huy vai trò của lực lượng an ninh tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các vụ việc từ ban đầu.
0: Là những người sinh sống ngay tại địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được ví như cánh tay nối dài của công an xã. Từ việc tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân đến hỗ trợ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại các sự kiện đông người, lực lượng này đang phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác giữ gìn bình yên thôn xóm. Nhiều vụ việc mâu thuẫn nhỏ đã được giải quyết ngay từ đầu, không để phát sinh phức tạp.
3: Chúng tôi luôn phối hợp với lực lượng công an xã là đi tuần tra ban đêm để đảm bảo cái an ninh cho bà con nhân dân.
0: Từ việc phối hợp nhịp nhàng hiệu quả giữa công an và thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở đã giúp cho công an xã phát hiện, điều tra làm rõ nhiều vụ việc mất an ninh trật tự tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, công an xã Hiền Quan đã giải quyết 5 vụ, 19 bị can, trong đó 3 vụ, 6 đối tượng liên quan đến ma túy, 1 vụ, 12 bị can liên quan đến gây rối trật tự công cộng và 1 vụ, 1 bị can trộm cắp tài sản. Cùng với công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, công an xã còn hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, kích hoạt định danh điện tử cho gần 20.000 trường hợp. Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, công an xã Hiền Quan chú trọng phòng ngừa ngay từ các cơ sở sửa chữa xe máy. Các chủ cơ sở được tuyên truyền vận động chấp hành quy định pháp luật, không độ chế pô xe trái quy định, qua đó góp phần hạn chế phương tiện gây tiếng ồn lớn, phòng ngừa hành vi gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên địa bàn.
4: Tôi cam kết sẽ không thực hiện việc cải tạo phương tiện cho bất cứ công dân nào. Điều này sẽ góp phần làm giảm tình trạng đua xe, đánh võng, lạng lách của thanh thiếu niên.
5: Khi có lực lượng công an xã thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra, người dân rất yên tâm. Khi có việc vụ việc xảy ra thì lực lượng công an xã đến rất kịp thời và xử lý mọi vụ việc triệt để.
0: Giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an mà còn cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Từ những việc làm bình dị, gần dân, sát dân, lực lượng công an xã Hiền Quan cùng các tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang từng ngày xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên ngay từ địa bàn dân cư.
1: Chiều qua tại họp báo Kinh tế Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh,

0: Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết, dù chưa ghi nhận điểm đen hay điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, thành phố vẫn còn nhiều thiệt hại về người.
1: Theo thống kê, từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2026, toàn thành phố xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm 655 người tử vong và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm khoảng 15%, số người chết giảm 108 người, số người bị thương giảm hơn 20%. Thống kê cho thấy, tai nạn tập trung nhiều ở các tuyến tỉnh lộ, chiếm khoảng 46% tổng số vụ, tiếp đến là đường liên xã với hơn 30%. Hai loại đường này chiếm trên 3/4 số vụ tai nạn, chủ yếu tại các khu vực ngoại thành, cách xa trung tâm. Về thời gian, khoảng 33% số vụ xảy ra trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Số vụ cũng thường tăng vào cuối tuần, kéo theo số người tử vong tăng. Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tiếp xúc trực tiếp với người dân bên cạnh kênh mạng xã hội. Với doanh nghiệp vận tải, sẽ đề nghị ký cam kết và thường xuyên nhắc nhở tài xế chấp hành quy định. Song song đó, tập trung lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật để xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn. Theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, trước khi triển khai công trình, Sở Xây dựng sẽ thông báo cho Phòng Cảnh sát Giao thông để phối hợp khảo sát, xây dựng phương án tổ chức giao thông. Trường hợp cấm đường phải có tuyến thay thế, bảo đảm việc đi lại của người dân. Với các công trình quan trọng, lực lượng sẽ nghiên cứu kỹ phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng giao thông. Sau khi phương án được thống nhất sẽ thông tin đến người dân qua báo chí và mạng xã hội.
0: Tại tỉnh Lào Cai, sau khi tiếp nhận thông tin về hình ảnh một xe máy có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an xã Thượng Hà khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định hai thanh niên sinh năm 2008, trú tại xã Thượng Hà, có hành vi vi phạm khi lưu thông trên quốc lộ 70. Trong đó, cả hai người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm. Người điều khiển xe có hành vi lạng lách đánh võng và chưa có giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng bị xác định có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Khi được cán bộ công an cho xem video clip được đăng tải trên mạng xã hội thì cả hai thanh niên cùng đại diện gia đình đều nhận biết và công nhận hành vi vi phạm. Đại diện gia đình nhận trách nhiệm, đồng thời cam kết tăng cường quản lý giáo dục các cháu trong thời gian tới. Căn cứ quy định hiện hành, cơ quan công an xử phạt người điều khiển phương tiện 13 triệu đồng, chủ phương tiện bị phạt 9 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt là 22 triệu đồng. Thưa quý vị, cuộc chiến với ma túy không chỉ bắt đầu từ những chuyên án, những vụ bắt giữ hay những đường dây bị triệt phá. Phía sau mỗi vụ án còn là những phận người, những gia đình và cả những nguy cơ có thể âm thầm phát sinh ngay trong cộng đồng. Bởi vậy, bên cạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa từ cơ sở được xem là giải pháp căn cơ để ngăn ma túy len lỏi vào đời sống. Đặc biệt với những người từng lầm lỡ hoặc những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật, sự quản lý thôi là chưa đủ. Điều họ cần còn là sự thấu hiểu, đồng hành từ lực lượng chức năng và sự chung tay của cả cộng đồng. Ghi nhận tại phường Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị.
2: Nhóm Zalo này được Công an phường Đông Trạch thành lập sau buổi gặp gỡ tuyên truyền trực tiếp với các thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn phường từ cuối năm 2025, xuất phát từ trăn trở là làm sao để việc tuyên truyền được diễn ra liên tục. Những vụ án liên quan đến ma túy đều bị điều tra xử lý, những tác hại nghiêm trọng của chất gây nghiện, thông tin được các chiến sĩ cập nhật thường xuyên.
3: Điều đáng mừng, chính nhờ có sự kết nối, nhóm Zalo đã phát huy hiệu quả hơn cả mong đợi.
4: Phấn khởi là có một số bạn có nhắn tin riêng, nếu các bạn phát hiện được cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy trên địa bàn xã, đặc biệt là có những tin rất là có giá trị để mà cơ quan công an kịp thời là đấu tranh xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn.
3: Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, phòng ngừa hiệu quả cần sự quan tâm và đồng hành lâu dài, nhất là với những người từng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Bên cạnh sự động viên, định hướng của lực lượng công an, cộng đồng giữ một vai trò quan trọng, đó là sẵn sàng mở lòng, đặt niềm tin và trao cho họ cơ hội việc làm.
5: Em đã từng hỗ trợ cho các bạn thanh thiếu niên đã từng vi phạm trong cái vấn đề sử dụng ma túy. Khi tái hòa nhập cộng đồng, cảm giác tự ti và ảnh hưởng đến tâm lý các bạn rất là nhiều. Nhưng mà mình hiểu cái nỗi sợ và là thiếu thốn của các bạn ở đó, thì mình cũng hỗ trợ các bạn trong cái vấn đề công việc, tạo công việc làm để cho các bạn tại hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Và khi mà các bạn có việc làm ổn định rồi á, thì người ta sẽ tốt hơn trong tinh thần, thứ nhất. Thứ hai nữa là để khỏi tránh cái sai phạm như lúc trước.
3: Phường Đông Trạch phấn đấu năm 2027 là phường không ma túy. Công tác tuyên truyền phòng ngừa được xác định là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.
6: Thực hiện tốt cái nhiệm vụ về công tác tuyên truyền và phòng ngừa trên địa bàn thì chúng tôi xác định

0: là phải đánh giá thực trạng của địa bàn chính xác để tham mưu cho Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã triển khai các kế hoạch, chương trình công tác và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị cấp xã trong việc tuyên truyền, vận động người dân tố giác về tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn. Thứ hai nữa là tiếp tục triển khai phát huy cái hiệu quả của cái mô hình thanh niên xã Đông Trạch nói không với ma túy và xây dựng mới, tham mưu để xây dựng mới các cái mô hình như là mô hình thôn không ma túy, dòng họ không ma túy.
1: Không có một giải pháp đơn lẻ nào có thể ngăn ma túy xâm nhập cộng đồng. Phòng ngừa chỉ thực sự bền vững khi mỗi người có nguy cơ được quan tâm, mỗi người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại và mỗi khu dân cư cùng trở thành một lá chắn từ cơ sở. Đó cũng là cách Đông Trạch đang từng bước thực hiện hóa mục tiêu trở thành phường không ma túy.
2: Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô vào tối qua. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 8 tháng 10, người dân phát hiện đám cháy tại cửa hàng xe máy ở số 23-25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Người dân lập tức thông báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được sơ tán theo hình thức xen ghép 30 hộ với 120 nhân khẩu đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức 4 chốt phân luồng, chốt chặn giao thông tại các thôn Tịch Tây, Vân Trai, Thọ Khương và An Long, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân trong điều kiện mưa lớn ngập úng. Tại xã Duy Xuyên, từ trưa nay nước đã băng qua đường. Kể từ trưa ngày hôm qua, thì nước đã băng qua đường đập thổ thôn An Thành và chảy rất xiết. Lực lượng chức năng đã rào dây, đề nghị người dân không di chuyển qua tuyến đường này nhằm bảo đảm an toàn. Tại xã Thăng Trường, nước dâng cao, tuyến DH14 đoạn từ cầu Bến Đá đi qua thôn Phước An cũng bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với người và phương tiện. Cầu Tiên Châu trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà cũng đã bị ngập. Lực lượng xung kích địa phương đã có mặt chắn barrier và tổ chức cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp thuộc phường Tam Kỳ. Lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép khoảng 700 kg nầm lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Vào chiều ngày 6 tháng 10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu mốc 13, bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh, tổ công tác của lực lượng biên phòng đã kiểm tra xe ô tô bán tải do Lỷ A Tài, trú tại Quảng Ninh điều khiển, đồng thời là chủ phương tiện, phát hiện trên xe chở 14 bao tải chứa thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh, tổng trọng lượng hàng hóa khoảng 700 kg. Tại thời điểm kiểm tra, Lỷ A Tài không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang vận chuyển. Thưa quý vị, lễ hội cà phê Arabica Sơn La lần thứ 2 năm 2026 là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng, thu hút đông đảo đại biểu, người dân và du khách tham gia. Để các hoạt động của lễ hội diễn ra an toàn, thông suốt, Công an tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng phương án, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, quyết tâm không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ.
3: Tại khu vực diễn ra lễ khai mạc lễ hội cà phê Arabica Sơn La lần thứ 2 năm 2026, lưu lượng phương tiện dự kiến tăng cao, đặc biệt trong thời điểm đại biểu và người dân tập trung về khu vực tổ chức sự kiện. Chủ động tình hình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã triển khai lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, bố trí các chốt trực tại những nút giao trọng điểm, khu vực ngã ba, ngã tư và các tuyến đường dân vào địa điểm tổ chức lễ hội.
4: Thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cũng như lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các nút giao ngã ba, ngã tư trọng điểm xung quanh các tuyến đường dẫn vào quảng trường Tây Bắc. Cùng với đó là lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, giúp cho đường thông hè thoáng để phương tiện của các quan khách, đại biểu đi lại thật là thuận tiện và đặc biệt là không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cũng như là tai nạn giao thông xảy ra.
3: Không chỉ tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức hoạt động lễ hội cũng được Công an tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng. Các đơn vị nghiệp vụ là công an các phường nơi diễn ra những hoạt động của lễ hội đã chủ động rà soát địa bàn, xây dựng phương án, tổ chức nhiệm vụ cụ thể theo từng khu vực, từng thời điểm. Hơn 600 lượt cán bộ chiến sĩ được huy động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.
5: Lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi được huy động trên 100 cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự

0: đảm bảo an toàn cho các đoàn khách, các đại biểu nhân dân đến dự lễ hội. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra những tình huống phức tạp.
1: Tại dịp lễ hội cà phê Arabica lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức tại quảng trường Tây Bắc tại tỉnh Sơn La lần thứ 2, thì lực lượng công an phường Trường Cơi phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở của các tổ bản phường Trường Cơi đã phân công tại các điểm chốt xung quanh quảng trường, xung quanh hội chợ với nhiệm vụ là bảo vệ quảng trường và hội chợ trong dịp diễn ra hội chợ để không để xảy ra tình trạng gây mất an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng móc túi, cướp giật, và để đảm bảo cho hội chợ và lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp.
2: Với sự chủ động của các đơn vị nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ, các phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, sẽ góp phần giúp cho lễ hội cà phê Arabica Sơn La lần thứ 2 năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách.
3: Quý vị vừa theo dõi bản tin 113 online và tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm.
4: Đã vào sân là chơi hết mình, càng mồ hôi càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi, lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm. Hot and máy xinh có Omomatic Pure mới.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 05 ngày 25 tháng 10 năm 2021 đối với đối tượng Bùi Quang Huy, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An về các tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Theo Điều 178 Bộ Luật Hình sự năm 2006 tháng 6 năm 2023, đối với đối tượng Nguyễn Quang Lưu, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng này cao 1m60 và có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau đuôi mắt phải. Cũng phạm tội gây rối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thực hiện.
3: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian.
6: Năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.
7: Đã cướp người phụ nữ này từ tay tôi không?
8: Đừng nghe anh ấy nói, anh ấy say rồi.
9: Cô nói nhảm nữa, mau xuống đây nhanh lên.
7: Bỏ em ra. Còn Sara, em gái tôi, người vừa mới đến, đã giật chồng chưa cưới của Juliet.
8: Có chuyện này sao?
7: Có một gia đình đặc biệt thấy chưa? Đúng là một gia đình đặc biệt.
9: Dối mình. Xuống đây ngay.
7: Giúp
9: anh đi đâu? Xuống đây.
7: Bỏ em ra.
9: Xuống.
7: Bỏ ra coi.
9: Xuống đi.
7: Nói đi, sao lại muốn em im lặng chứ? Tại sao? Hả? Anh không muốn mọi người biết anh đã cướp tình yêu của đời em chứ gì? Hả? Bởi vì người Juliet yêu là em Hoan, không phải anh.
8: Chuyện đó không đúng, mà đừng nói bậy ba teo.
7: Nhìn xem ai tới kìa. Còn nữa, chuyện là anh trai của tôi Pedro đã cấm sừng người đàn ông này.
8: Anh bị bệnh thương rồi ba teo. Anh là kẻ nghiện rượu không thể cai nghiện. Không có điều gì anh nói ở đây là đúng hết.
10: Matteo say rượu mất kiểm soát đã gây sự chú ý của đám đông khi liên tục công khai những bí mật tình ái của các anh trai mình. Đón xem tập 29 bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế 12 giờ hôm nay.
11: Đều tại em, không nên nhắc tới chuyện cao huyết áp của anh. Hôm nay là sinh nhật Minh Minh. Anh muốn uống thì

0: uống đi.
1: Không được, dì Lu à, chuyện này phải nói. Bệnh nhẹ không nói, bệnh nặng giấu. Vậy lỡ như sau này sức khỏe xuất hiện...
2: Sau này lỡ như thế nào? Con cầu chuyện tốt cho ba một chút đi được không? Con còn muốn ba bị bệnh gì nữa đây?
1: Không phải, ba hiểu lầm con rồi. Con không phải có ý đó. Ý của con là, con người đến một độ tuổi nhất định, cơ thể có chút bệnh tật là rất bình thường. Ba không thể chỉ báo vui không báo lo. Nè, dì Lu đã có ý tốt. Ba xem, dì ấy có gì mà, tại sao...
2: Không cần con phải đứng ra ở đây chủ trì công đạo đâu.
0: Được rồi, được rồi. Đừng giận nữa, huyết áp lại tăng lên bây giờ. Hả?
2: Huyết áp anh cao là tại vì sao? Con không phải do thằng nhóc này chọc tức à?
1: Không phải, ba. Sao lại là con chọc giận ba? Tụi con là lo cho ba. Nếu không cần gì cằn nhằn với ba như vậy. Chỉ vì một câu nói quan tâm ba của dì Lu, ba đã bực mình rồi. Ba xem trong lòng dì Lu nghĩ thế nào.
2: Cô ấy nghĩ sao là chuyện của cô ấy. Con đừng tưởng hôm nay là sinh nhật con thì con là lớn nhất. Làm cho tốt chuyện của con đi. Chuyện của người lớn không cần phải can thiệp.
3: Tiểu Mông không ngờ rằng tham dự bữa ăn sinh nhật Lục Minh lại phải chứng kiến cảnh hai bố con anh tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Đón xem tập 16 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
0: Hai ai vậy hả? Chụp đi, chụp đi.
4: Nè Quýnh.
0: Đẹp quá.
4: Vậy là sao? Mình giam lại rồi mà. Sao tới được vậy?
5: Chúc mừng cô Đa nha.
6: Nhưng đáng tiếc là tôi chỉ mới biết tin của cô vào sáng nay. Nếu không thì tôi đã chuẩn bị quà mừng khai trương cho cô rồi. Cũng tại anh Hoài đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, vậy mà lại không chịu nói gì hết. Đáng đánh đòn thật.
7: Không có vấn đề gì, chỉ cần anh Hoài ở cạnh tôi, vậy là đã đủ rồi. Mấy món quà khác thì không cần thiết đâu.
4: Nếu hai người họ mà đánh nhau nữa thì sao để bạn hiện?
3: Trong ngày khai trương spa của Đa, Lita bất ngờ xuất hiện quấy rối khiến Wai rất khó xử. Đón xem tập 9 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Envitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bribner, Aurelio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 29.
1: Pedro, Mateo đang ở Los Ano Lodido. Nó không nghe máy của anh là do nó đang uống rượu.
2: Không Hoan, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Chúng ta phải làm gì đó mới được.
3: Juliet, có liên quan tới chị hay không hả?
4: Không phải chuyện gì xảy ra với Mateo đều liên quan tới chị. Thay vào đó, sao em không nghĩ là sự hiện diện của em làm ảnh hưởng anh ấy hả?
3: Mateo là anh trai của em, vậy em lo lắng cho anh ấy. Nếu lần này lý do là từ chị nữa thì em sẽ là người giải quyết.
2: Nói đúng ra thì chị chính là người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này.
4: Nhìn kìa Sara, em có vệ sĩ luôn ha.
1: Thôi nào, đây không phải là lúc để cãi nhau đâu. Anh không muốn có thêm vụ bê bối nào ở công ty nữa. Mình đi nào.

0: Bia, tôi muốn nói chuyện với
1: em. Delio, làm ơn đi, em phải đưa ta đeo đi ăn trưa. Hơn nữa em không muốn liên quan gì tới anh hết. Anh đặt con trai của em và chính anh vào vòng nguy hiểm rồi. Thằng bé đang bị ảnh hưởng tâm lý đó.
0: Nghe nè, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu em không ngủ với thằng Pedro.
1: Im đi Cordelio.
0: Còn bây giờ thằng bé đã đủ lớn để biết anh không phải là ba của nó rồi.
2: Ba nói ba không phải là ba của con là sao?
1: Dạ. Chị nghĩ em nên cẩn thận giữ những gì em nói về chị và Mateo.
3: Mọi người đều biết rõ nãy uống rượu là gì chị. Đó là lý do em phải làm gì đó với nãy.
1: Mateo không còn là một cậu bé cần em chăm sóc như em là mẹ của anh ấy.
3: Chị nói rất đúng. Chị có biết là em cần cái gì hay không? Chị làm ơn hãy thật lòng với nấy và đừng bao giờ làm hại nấy nữa.
1: Người duy nhất đã làm hại anh em Del Monte chính là
4: nhau, mà nhất là phụ nữ thì lại càng không nên.
3: Không ai được phép đánh em hay xúc phạm em hết đó anh à. Anh bị sao vậy?
1: Vậy thì em hãy xem lại lời nói của em đi. Vì em đã đổ lỗi cho chị về chuyện của Mateo.
3: Nè, bỏ ra Pedro, tôi không hề đánh nhau nha. Chị phải hiểu rõ là em sẽ tự vệ trước bất kỳ hành động nào gây hấn của bất cứ ai, được chứ?
4: Kiềm chế lại đi, anh xin em mà. Lên xe đi.
3: Em không cho phép bạn gái cũ của anh xúc phạm em đâu Hoan à.
4: Em nói rất đúng, nhưng hãy nhớ vị trí của em ở công ty.
5: Không, anh đã nhầm rồi. Sarah đang tự bảo vệ cho mình. Khi bị người khác xúc phạm, không liên quan tới việc cô ấy có là giám đốc tài chính hay không, cô ấy phải tự bảo vệ cho mình, Hoan.
4: Chuyện đó không được phép xảy ra nữa. Anh khuyên em nên cư xử sao cho thật chuyên nghiệp đi.
3: Em là một người chuyên nghiệp, nhưng mà anh đẩy em đến giới hạn của mình. Cảm ơn anh đã hiểu cho em Pedro. Em đi đây, em đi thăm Mateo sao?
4: Sarah,
5: anh biết gì không Hoan? Cô ấy làm rất đúng.
2: Ba nói ba không phải là ba của con là sao?
1: Đừng nghe ba nói mà con trai.
0: Nè nè, nè, con trai. Rất khó để giải thích cho con hiểu ngay lúc này. Nhưng mà con hãy nhớ rằng, mặc dù ba không phải là ba ruột của con, nhưng ba vẫn là ba của con trong trái tim con. Ba vẫn yêu con rất nhiều.
2: Ba là ba của con mà. Con yêu ba rất nhiều.
0: Con à,
2: giờ ba làm quà với mẹ con đi. Con không thích hai người cãi nhau đâu.
1: Cô Delio, xin ta để em ở với ta đeo đi.

0: Con trai,
1: đã lâu rồi chúng ta không gặp, cô làm tôi bất ngờ quá đó.
2: Chuyện cô đạt được những gì cô muốn còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa.
1: Trong suốt thời gian qua cô đã ở đâu vậy?
3: Ở Bát Quaro.
1: Nhưng sao ông biết cô?
3: Những người thân quen của nhà Del Monte tôi đều tìm hiểu hết.
2: Tôi phải tới tận đó sau khi một

0: người nào đó tiết lộ chuyện giữa tôi và Severiano.
1: Ôi không, cô đừng có nhìn tôi, tại vì chưa bao giờ tôi xem cô là đối thủ để làm như vậy với cô. Mà nè, cô đã gặp Chavita và Paloma để họ làm tiệc mừng cô về chưa?
0: Tôi không muốn khiêu chiến với cô đâu, mà ngược lại, tôi muốn giúp đỡ cô.
2: Anh hiểu tại sao ba em lại giấu em một chuyện như thế này rồi Paloma. Ông ấy làm như vậy là vì muốn bảo vệ cho em thôi.
3: Không Simon, ông ấy làm vậy vì tức giận. Ông muốn dập tắt cơ hội của mẹ nếu bà có quay lại.
2: Bất cứ sự thù hận nào của ba em cũng không thể lớn bằng tình yêu ông dành cho em. Có thể ông ấy làm như vậy là không đúng, nhưng ông ấy luôn nghĩ tới em khi ông làm bất cứ việc gì.
3: Cho dù ba em có đối xử với anh tệ ra sao, anh vẫn luôn bên vực ông ấy. Đó là lý do em yêu anh, vì trái tim anh rộng lượng.
2: Em yêu à, em đã ở bên anh vào những lúc mà anh gặp khó khăn nhất trong cuộc đời. Em đưa anh về quỹ đạo của mình, Paloma. Em nhắc anh nhớ mình là ai. Anh yêu em. Em có biết tận đáy lòng anh yêu em rất nhiều hay không?
3: Em cũng yêu anh.

0: Những gì ba con nói có đúng không? Ba không phải là ba con. Vậy thì ai là ba con?
1: Ông ấy chính là ba của con, là ba nuôi dưỡng của con. Và ba cũng rất yêu con. Con đang bắt đầu hiểu ra một số chuyện. Đó là lý do mẹ muốn đưa con đi gặp bác sĩ để giúp chúng ta.
0: Vậy thì con sẽ vẽ ai trong bài tập về nhà đây hả mẹ?
1: Thì con cứ vẽ giống như mọi khi thôi. Ba mẹ vẫn là ba mẹ của con. Và tình yêu ba mẹ dành cho con là vô hạn.
0: Con cũng rất yêu ba mẹ nữa mẹ à. Nhưng con không biết mọi người bị sao nữa. Cả chú Pedro cũng nói chú ấy là ba của con.
1: Chú ấy còn nói gì nữa không?
0: Con không có nhớ nữa. Vì con thấy rất buồn khi nghe chú ấy nói như vậy. Vậy con có hai ba luôn hả mẹ?
1: Chúng ta sẽ nói điều đó với bác sĩ tâm lý của con. Con trai, con yên tâm đi. Con cần được cảm thấy thoải mái được chứ. Mẹ yêu con mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi con trai.

0: Ra khỏi đồn điền này ngay lập tức, ông già vô dụng. Tôi không muốn thấy bất kỳ ông già nào ở đây nữa. Ra khỏi đây ngay.
1: Tất cả mảnh đất này là tài sản thừa kế của các con trai tôi. Nhờ sự tận tâm thông thái và quyền bác của mình, ông đã cứu dùng đất này ra khỏi điều kiện khô cằn khắc nghiệt lúc trước kia.
2: Ông chủ, ông biết là tôi rất yêu dùng đất này, nhưng mà sự thật là chúng tôi đã già và trở nên vô tích sự. Chúng tôi không còn giúp được gì nữa. Để làm gì? Vì mọi thứ đều được giải quyết
1: không,
2: bằng công nghệ.
1: Không, đừng nói như vậy. Vì công nghệ sẽ không bao giờ có thể trao cho mảnh đất này tình yêu và cả sự tận tâm như những gì ông đã dành cho nó trong suốt cuộc đời ông. Vì vậy sẽ không ai có thể đuổi ông ra khỏi nơi này. Ông sẽ luôn luôn ở nơi này.
2: Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông. Và hãy nhìn xem, đôi bàn tay chai sạn đầy sẹo và thô ráp này vẫn có khát vọng được tiếp tục làm việc ở đây cùng với ông chủ. Đôi tay này vẫn có thể làm việc, không có nghi ngờ gì về chuyện đó hết.
3: Tôi có thể giúp gì cho cô hay không?
4: Giúp tôi nói chuyện với Salvador để xin anh ấy cho phép tôi gần con gái tôi hơn.
5: Ima, tôi nghĩ tốt hơn là cô tự mình tìm cách tới gần con gái của cô. Cô sẽ không khiến bà Deborah gặp thêm bất kỳ rắc rối nào.
6: Xem nào, tôi cũng không phải là người có sức ảnh hưởng với Chavita vì tôi không biết rõ về ổng. Nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được.
4: Lục lại quá khứ đi. Cô sẽ thấy cô có thể giúp được tôi. Rosa và tôi là những người bạn rất tốt của Catalina. Và bà ấy nói rằng là cô muốn cướp chồng của bà ấy bằng cách sử dụng nguồn lực xấu xa nhất. Xoa dịu ông ấy bằng một đứa con.
6: Tôi rất thích sự châm biếm của cô, nhưng trò đùa chỉ được kể ra bởi vì cô thậm chí không thể làm điều đó để giữ Severiano. Cuối cùng thì cô bị cả hai người đó bỏ rơi.
4: Thật hân hạnh khi vô tình được gặp lại cô sau ngần ấy năm.
6: Tạm biệt. Để tôi coi thử mình có thể làm gì để giúp cô gần gũi với con gái. Con mụ già chết tiệt mà. Chúng ta sẽ sớm đụng độ.
5: Em biết không, hãy khiến cho bà ấy tới gần Simon để cậu ta chăm sóc cho mẹ vợ.
6: Tôi cần anh giải thích lý do tại sao anh lại hủy thẻ tín dụng của tôi. Anh có biết tôi là ai không, hay có biết chồng tôi là ai không? Không, đưa tôi nói chuyện với sếp của anh đi. Sao anh có thể là lãnh đạo với cái kiểu... Anh ta cúp máy Prospero. Em cần nói chuyện với anh, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ em không thể thanh toán trực tuyến, có gì đó không ổn. Anh làm gì đi, chắc có sai sót gì đó. Anh không biết em xấu hổ như thế nào khi đi với Debbie.
7: Thì sao hả? Đâu có cái thẻ nào đủ cho nhu cầu mua sắm của em hoài chứ.
6: Jessica, con yêu con về nhà luôn có phải không?
4: Dạ không mẹ. Trường đại học vừa gọi để thông báo là học phí tháng này của con vẫn chưa được thanh toán.
6: Anh có thấy chưa? Chắc chắn có chuyện gì ở phía ngân hàng. Con có tin là mẹ không thể thanh toán khi mua sắm hay không?
7: Không thể được nữa. Chúng ta đã phá sản rồi.
2: Sao em không đi làm, Matthew? Em cũng không chịu nghe điện thoại.
1: Bình tĩnh đi anh trai, thoải mái đi. Bây giờ anh còn đang định cử người tới bắt em rồi nhốt em lại trong khi em đang ăn ở cái quán quen thuộc này hay sao hả?
2: Em đang...
1: Em say rượu. Sự thật là em chỉ uống có vài chai, nhưng mà cũng đã uống xong, đâu còn gì nữa.
2: Hãy nghe anh, mọi người thống nhất với nhau rồi. Đừng làm khó cậu ấy mà Hoan. Matthew cũng chỉ mới ra ngoài, hơn nữa chúng tôi đã nói chuyện với nhau.
8: Hoan, Matthew không say đến vậy đâu. Anh ấy vẫn có thể kiểm soát bản thân. Thực ra đây đã tiến bộ rất nhiều rồi.
1: Hoàng hô. Thấy không, ngay cả Juliet và chú Modesto cũng hiểu em đang kiểm soát được bản thân của mình rồi mà.
5: Không, hãy nhìn cô ấy đi. Nhìn cô ấy say khướt như vậy luôn kìa.
2: Đi thôi Matthew.
1: Không.
2: Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện khi em tỉnh táo.
1: Damien. Thôi nào, đừng có nghiêm trọng quá vậy. Sao mọi người không ngồi xuống và ăn trưa với em như một gia đình đoàn tụ với nhau, vui vẻ như vậy?
8: Hoàng, em không muốn ăn ở đây.
1: Bình tĩnh đi. Em yên tâm, anh sẽ không làm phiền em đâu. Không bao giờ.
8: Em không có tâm trạng, em đã đánh nhau với Sara.
1: Lại đánh nhau sao? Không, đừng nói với anh hai người lại đánh nhau để giành giật trái tim của anh Hoan nha. Hả?
8: Cô trai là bài tập về nhà nhanh lên đi con.
6: Dạ mẹ.
4: Cô Nelio sao rồi?
8: Vẫn ổn, có vẻ vậy. Tôi vẫn còn rất giận anh ấy. Bác sĩ kêu anh ấy nghỉ ngơi nhưng mà anh ấy không nghe. Đó là vấn đề của anh ấy.
4: Tôi sợ nhất là anh ấy đã tự sát, lại còn ở trước mặt ta đeo nữa. Điều đó sẽ ám ảnh thằng bé suốt đời đó Beatrice à.
8: Lúc đó thằng bé đã rất sợ hãi. Tôi sẽ đưa nó đi điều trị tâm lý. Những gì mà nó đang trải qua thật khó khăn với nó.
4: Tôi biết.

0: Anh hãy nói đó chỉ là nói giỡn thôi. Em không thể tin được chúng ta bị phá sản. Chúng ta có một cửa hàng dệt may, còn anh là vua khăn choàng mà.
1: Chuyện xảy ra vì em không ngừng chi tiêu phung phí. Trên hết là tiền học phí, rồi nào là tiền nhà, phí sinh hoạt xa hoa. Và xui xẻo nữa là doanh số bán hàng lúc này không mấy thuận lợi.
0: Không, anh đừng nói dối em, Rospiro Milan. Anh nghĩ là em không chụp lại ảnh lịch sử biến động tài khoản của cửa hàng sao? Tất nhiên là em luôn cập nhật mọi thứ mà.
1: Đúng là vậy đó Rosa. Chúng ta phải thắt lưng buộc bụng hoặc là sẽ mất tất cả.
2: Mày mày khỏi phải lo gì hết. Con sẽ bắt đầu đi làm ở đồn điền. Con sẽ tự trả học phí và các khoản sinh hoạt của con.
1: Chavita cần một số tiền lớn. Ông ấy nhờ ba giúp đỡ.
3: Có mùi gì đó không ổn. Ba, ba cũng tiết chế các khoản chi tiêu của ba. Bởi vì ba luôn cho người khác mượn tiền đúng không?
0: Có đúng vậy không Rospero? Có phải vì anh đi làm từ thiện nhiều đến mức không còn khả năng thanh toán thẻ và không trả nổi tiền học phí cho con không?
2: Tiền lương của tôi sẽ giữ cục nguyên phải không ông bà chủ?
0: Tất nhiên rồi, bơ tha hoàn hảo, lương của cô không thể đụng tới được. Có vẻ như em phải tự mình kiểm tra lại các khoản chi tiêu trong nhà rồi.
1: Anh phụ trách việc đó rồi.
0: Để rồi xem.
1: Con không cần phải lo cái gì hết. Dù con đi làm, ba mẹ vẫn...
4: Nếu vẫn tiếp tục, em sẽ vào trung tâm cai nghiện.
5: Trung tâm cai nghiện? Sao lúc nào cũng là lời đe dọa đó chứ? Ai cũng dọa em sao?
6: Vì em làm cho mọi người lo lắng. Tụi anh không muốn thấy em thế này nữa.
4: Không được rồi, chúng ta phải dùng vũ lực thôi.
2: Vậy, từ lúc tới đây tôi đã thấy cô hơi buồn rồi. Chuyện tôi và Hoan không được suôn sẻ. Khi ở công ty anh ấy là một người hoàn toàn khác.
7: Nhìn trong gương đi cô gái à. Tôi không có tư cách để khuyên cô chuyện này. Nhưng cô phải cẩn thận với trái tim mình nếu không muốn đó bị tổn thương.
3: Em không biết mình có thể tha thứ cho ba vì đã nói dối em về chuyện mẹ em đã bỏ rơi em hay không.
1: Anh chỉ có thể nói với em đó là giữ thù hận không phải là điều tốt.
3: Em chỉ muốn chúng ta kết hôn ngay bây giờ. Không cần váy cưới hay tiệc tùng gì hết. Miễn là em và anh ở bên nhau thôi.
1: Tối hôm nay anh sẽ nói chuyện này với Hoan. Mình sẽ tổ chức lễ cưới ở nhà nguyện của đồn điền càng sớm càng tốt nhé.

0: Anh sẽ gọi điện cho trung tâm phục hồi chức năng, họ sẽ cho người tới ngay. Không còn lựa chọn nào khác.
1: Em cũng đồng ý. Vì vậy thì cô ấy mới hiểu, còn không sẽ rơi xuống tận đấy.
2: Thôi mà anh hai, đừng có đưa Mateo tới trung tâm cai nghiện mà.
3: Em xin lỗi vì đi quá lâu. Mateo sao vậy hả?
1: Em không thể hình dung được cô ấy uống rượu và gây ra chuyện gì đâu.
3: Em đừng có đổ lỗi cho chị nữa đi.
0: Làm ơn đi, hai người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đã quá đủ mệt với Mateo rồi. Giờ tin đồn đang lan truyền khắp thị trấn.
3: Tụi em không hề làm gì.
2: Em hy vọng mọi chuyện chỉ dừng lại là mấy chuyện phím và đừng có lan truyền trên mạng xã hội. Em sẽ kiểm tra, chỉ đề phòng thôi.
3: Bezo, cậu không phải kiểm tra lại mọi thứ cho chuyến đi của cậu với Sara sao? Có đó.
1: Đúng rồi, chị nói rất đúng. Chúng ta về phòng anh bằng bạc có được
3: không? Được rồi, đi.
2: Công ty Del Monte đang trải qua tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Có cả video.
3: Gì chứ?
2: Là Henry.
0: Mở lên đi Lucas.
4: Juan Del Monte không có tính cách cũng như phẩm chất và giỏi giang như ba mình. Vì cậu ta và người tình Sara Del Monte của cậu ta mà tôi đã phải chịu tổn thất tới hàng triệu đô la vì bọn họ đã vi phạm hợp đồng. Tôi cho rằng...
0: Ê, hãy nhớ lại cuộc sống khủng khiếp mà em cho cô ấy. Em đã coi cô ấy như một nô lệ.
1: Điều đó là không đúng. Em làm vậy để ngăn cô ấy không trung thủy với em.
0: Em trai à, chúng ta giống như là cái gốc của cây vậy. Chúng ta hướng con mình như rễ dưới đất để chúng sinh trưởng mạnh khỏe và đơm hoa kết trái như là những trái bơ. Hãy để con gái của em được hạnh phúc, như vậy mới phải chứ em trai. Đừng cho phép mình tỏ ra mạnh mẽ và tự nhủ rằng đó là tình yêu em dành cho con gái mình mà em phải biết nghĩ cho người quan trọng.

0: nhất trong cuộc đời mình.
1: Bà Lomita, anh sẽ lo liệu mọi thứ để chúng ta kết hôn càng sớm càng tốt, em yêu ạ. Thêm nữa, đây sẽ là một lý do tuyệt vời để chú Modesto quay lại đồn điền và giúp anh sắp xếp mọi thứ. Ngay cả khi em không muốn thì chúng ta vẫn có một bữa tiệc.
2: Em sắp hoàn thành xong chương trình học của em. Em được xét tốt nghiệp thẳng do điểm số xuất sắc và em muốn bắt đầu thực tập.
1: Phải, nhưng hãy nhớ là anh đang chờ đợi Simon bé bỏng của anh. Anh chắc là nó cũng xinh đẹp giống như em vậy đó. Ừ.
2: Người phụ nữ đang nhìn chúng ta là ai vậy?
1: Anh không nhận ra bà ấy, nhưng giờ bà ấy đi rồi.
2: Chúng ta phải đến Los Adolodidos. Đã đến lúc đối mặt với chuyện này.
0: Phải, Henry đang vu khống chúng ta, Dante.
3: Tin tức đã lan truyền chóng mặt trên tất cả các chương trình thời sự. Và vụ bê bối này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho chúng ta. Bởi vì các nhà đầu tư sẽ lo lắng và họ sẽ rút hết tiền của họ ra.
4: Tôi sẽ gặp ông tại văn phòng.
3: Được rồi. Anh có nhận ra không? Mọi chuyện tới nông nổi này đều là do anh hết. Điều này sẽ mang lại hậu quả rất lớn với các nhà đầu tư khác.
5: Pedro, bình tĩnh nào. Em phải đứng ra lên sóng phủ nhận tin này.
6: Em là người cuối cùng để sa mặt trong chuyện này đó, Sarah. Em sẽ làm hại tất cả mọi người như em vẫn thường làm.
1: Không, ngược lại thì có. Nếu chúng ta lên sóng trực tuyến, rất nhiều người có thể ủng hộ chúng ta. Nó thậm chí sẽ trở thành trào lưu đó.
3: Có điều bà đã mắc một sai lầm rất lớn, Hoan à. Khi đưa anh vào vị trí phụ trách công ty, bởi vì anh không biết cách làm mọi việc đi vào quỹ đạo. Anh không hề xứng với vị trí này.
0: Em nghĩ mình được chuẩn bị tốt hơn sao? Em đã làm gì với cương vị là phó chủ tịch Pedro? Hãy cho mọi người biết kế hoạch của em là gì để bảo vệ gia sản của ba đi.
3: Kế hoạch của em là bắt đầu từ bây giờ. Em sẽ nắm quyền kiểm soát công ty này.
0: Anh không ngạc nhiên gì khi em vẫn có ý muốn nắm quyền kiểm soát công ty. Nhưng mà anh ngạc nhiên là vì em hận anh nhiều như vậy, Pedro. Anh đã làm gì?
3: Làm ơn đừng như vậy. Anh đừng làm như mình quan trọng lắm vậy. Đừng đóng vai nạn nhân, việc đó không hợp với đâu anh. Chúng ta phải chịu tất cả hậu quả về những quyết định tồi tệ của anh.
0: Còn những quyết định tốt thì sao? Còn vấn đề gì mà anh không thể giải quyết sao?
1: Thôi mà, thật.
0: Hãy bắt đầu với sự trung thành.
3: Ông à, ông có biết Jessica, vợ của cô đã ở đâu không?
0: Ai biết được. Ông thấy con bé đi chơi với cô Alondra, nhưng sau đó ông không biết.
3: Ôi chúa ơi, bây giờ bụng con đang réo quá đi.
0: Thời của ông phụ nữ không cho phép chồng ra ngoài mà. Ông mang theo đồ ăn, tội nghiệp cho con. Con đã chọn một người phụ nữ hiện đại. Ông nghĩ con nên tự nấu gì đó đi, bởi vì mẹ con đã ra ngoài và chưa nấu gì hết đó.
3: Con không biết.
0: Nè, con có nghĩ rằng vợ con sẽ thích nghi với cuộc sống của con hay không?
3: Con không biết, đó cũng là điều làm con lo lắng. Con sợ Jessica cảm thấy mệt mỏi vì không có được cuộc sống xa hoa mà cô ấy từng có. Ima là một người phụ nữ tệ hại. Em thấy sẽ rất tệ nếu cô ấy trở lại với cuộc sống của em và con gái em.
0: Hãy thẳng thắn đối mặt với quá khứ của em đi, em trai à. Tốt nhất hãy dũng cảm đối đầu và quyết định đi. Chỉ có như vậy em mới trút bỏ được gánh nặng trên vai mình.
3: Không,
0: thật đó.
3: Adelita, thật vui khi gặp cô ở đây.
0: Tại sao mặt của cô trắng bệch như vậy? Cô trông như thể vừa nhìn thấy ma.
2: Không phải ma, mà là người phụ nữ đã chết. Ima đã quay lại thị trấn.
0: Bà Deborah, tôi nói chuyện với bà được không?
7: Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?
0: Chỉ là tôi nghe... Tôi nghe nói rằng bà đã giúp Cornelio đưa Tadeo trốn đi, có phải vậy hay không?
7: À, không, không đúng đâu, tôi không liên quan gì tới chuyện đó.
0: Không, chuyện đó không có gì xấu xa cả. Ngược lại là khác, bởi vì nó chứng tỏ bà là một người tốt. Cornelio đã nói với tôi. Dạ, tôi biết bà là một người tốt, tôi cần bà giúp đỡ.
7: Cậu muốn tôi giúp đỡ điều gì đây?
0: Một trong những người nhà Del Monte là anh em của tôi, và tôi muốn tiếp cận anh ấy.
7: Ai là anh em của cậu vậy hả chàng trai?
0: Lucas Del Monte.

0: không thể như vậy được. Cô có chắc là cô ấy không, Adela? Có lẽ đó là ai đó trông giống cô hoặc là...
1: Không, vì tôi biết Ima rất rõ mà. Chavita, tôi chỉ đến để nói với anh vì tôi biết đây là một chuyện rất tế nhị với anh và Paloma.
0: Tôi rất biết ơn cô, Adela. Người phụ nữ đó đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô ấy không có quyền làm hại con gái tôi hay là cả cô.
1: Paloma, Paloma có biết mẹ con bé còn sống không?
0: Như vậy là ổn rồi. Không nên để cháu gái tôi bị lừa dối thêm nữa.
1: Anh rất mạnh mẽ, Chavita. Paloma là một cô gái rất thông minh. Con bé sẽ hiểu anh đã làm điều đó để bảo vệ nó.
0: Cảm ơn cô một lần nữa vì sự giúp đỡ của cô. Em đi tìm Ima đi.
2: Ờ, được.
0: Trước khi cô ấy tìm ra em.
2: Phải, phải.
0: Đi đây. Cảm ơn Adela. Cảm ơn rất nhiều.
3: Vậy thì cậu là anh em của cái thằng nhóc chăm ngựa đó hả?
4: Tôi thề rằng tôi không nói dối bà đâu, Deborah. Lucas là anh em của tôi, nhưng mà tôi không biết làm sao tiếp cận anh ấy.
3: Chúng ta không nên nói chuyện đó ở đây. Hãy ra nơi khác nói đi nào. Bài học đầu tiên là...
4: Dạ, thưa bà.
3: Hãy làm trong bí mật.

0: Mateo à, con trai của mẹ đừng ra ngoài, sẽ có chuyện xảy ra với con đó. Nếu mà con ra ngoài, đó là dấu chấm hết. Như vậy là không được đâu. Hãy để cho anh em của con giúp con đi, Mateo.
1: Người duy nhất có thể giúp con là Juliet mẹ. Nhưng mà cô ấy, cô ấy đã...
0: Hẳn kiếp trước mẹ đã làm một việc rất tốt để kiếp này có được người con như con đó, Mateo. Hãy nghe mẹ đi, Juliet cũng sẽ học được cách trân trọng con thôi.
1: Mẹ có thương con không? Mẹ có thương con thật không?
0: Mẹ thương con với cả trái tim của mẹ.
1: Bởi vì mẹ là mẹ của con, mẹ thì phải yêu thương con của mình. Nhưng mà người phụ nữ của đời con thì lại coi thường con. Cô ấy thấy được gì ở con? Nếu như con chỉ là một gã say rượu buồn bã, đã được cô ấy thương hại từ khi còn nhỏ, mình phải đi tìm mẹ ở nơi dễ dàng hơn.
2: Dạ thưa ông, xin lỗi, thưa ông Rosbero, cho phép tôi nói là ông phải thật cẩn thận với những lần ông ngất xỉu, bởi vì đây không phải lần đầu tiên chuyện đó xảy ra.
0: Đúng, bà hãy cẩn thận đi.
3: À, bây giờ bà thấy tốt hơn rồi.
4: Juliet à, con nghĩ gì về ba con? Chúng ta sẽ tiêu đời hết thôi, vì ổng mà cả nhà chúng ta sẽ tiêu đời hết.
2: Tiêu đời? Có chuyện gì sao hả ba?
4: Có chuyện gì hả? Vấn đề là do ba con là một quản lý tồi tệ. Đó chính là vấn đề. Mẹ thậm chí không thể mua một cái bóp hàng hiệu gì ba của con đó.
2: Thưa bà chủ của tôi, phải nhớ rằng tiền bạc không phải thứ quan trọng nhất trong đời.
4: Không nhất thì thôi hả? Với tốc độ này tôi sẽ không bao giờ ngang hàng với Debbie bạn của tôi.
2: Nhưng nói về người phụ nữ đó, con muốn mẹ phải đuổi bà ta ra khỏi ngôi nhà này ngay.
5: Chú Modesto.
6: Hả? À, ba con vừa mới đi gặp Adela rồi.
7: Dạ.
6: Simon, không phải tôi đuổi cậu, nhưng mà cậu biết Chavita không thích nhìn thấy
5: tôi
6: cậu ở đây.
5: Tôi đến vì một lý do chính đáng. Paloma và tôi sắp kết hôn với nhau.
6: Ôi, Chúa ơi, lại
5: sao
6: có
5: vậy?
6: Chuyện
5: Chúa
6: nữa
5: không
6: rồi.
5: Vui mừng hả?
6: Tất nhiên có chứ, tôi rất vui mừng. Nhưng mà tôi chỉ là đang nghĩ về em trai của mình và mấy chuyện sẽ xảy ra.
5: Dạ, tôi muốn nhờ chú một chuyện này. Đó là giúp tôi tổ chức đám cưới.

0: Dạ.
1: Bác sẽ giúp con chứ?
2: Tất nhiên bác sẽ làm rồi. Hai con sẽ thấy mọi thứ xinh đẹp như thế nào vì bác là một chuyên gia trong chuyện này đó.
0: Dạ, cảm ơn chú.
2: Thật tuyệt vời.
0: Tôi ước gì chú quay trở lại đồn điền.
2: À,
0: chúng tôi nhớ chú rất là nhiều chú Modesto.
2: Đừng nói về việc đó nữa. Nhưng mà hãy tin tưởng vào tôi, cậu rất xứng đáng được hạnh phúc như vậy. Con người có thể vấp ngã mọi lúc, chính vì vậy phải có người luôn ở bên cạnh đỡ người đó vậy. Cầu mong tình yêu gắn kết lại để cậu vượt qua mọi cơn bão trong cuộc đời này.
3: Tình yêu dành cho người phụ nữ đó đang khiến cậu ta mất kiểm soát với công ty mà ba các cậu để lại cho các cậu.
0: Một trong những nhà đầu tư không chính thức đã tuyên bố chống lại công ty. Đang nói về chuyện của Hoa và Sarah.
2: Lucas, em hãy chú ý kiểm soát không gian mạng nha.
0: Dạ, tất nhiên em biết.
1: Không biết là các bình luận ra sao nữa. Hoa, hãy tập trung củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư đi, không ổn rồi.
2: Anh sẽ chỉ làm rõ quan điểm của mình về công ty Sarah, cũng như về em. Anh sẽ không cho phép ai xúc phạm em.
4: Ờ, xin phép một chút nha, anh đang có một cuộc gọi, xin phép nha.
0: Dạ.
3: Bây giờ cậu không chỉ nợ tôi khu Santa Catalina, mà cậu còn nợ tôi cả khu đồn điền.
4: Được, tôi phải thừa nhận là ông nói nghe rất hay. Không, không, không, tôi phải thừa nhận. Bây giờ thì ông anh trai thân yêu của tôi sẽ phải lên tiếng đưa ra sự thật.
3: Vậy thì tốt rồi. Bây giờ sẽ không ai có thể bảo vệ cậu ta khỏi đòn tấn công này nữa.
4: Đúng vậy, tôi đồng ý với ông. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Không, ngày mai chưa nói chuyện được đâu.
1: Vậy sao? Ok. Sẵn sàng rồi Hoan, khi nào anh muốn thì sẽ bắt đầu.
2: Bắt đầu đi.
4: Không, không, không, chờ một chút, chờ một chút. Với tư cách là phó chủ tịch của công ty, tôi cho rằng việc tôi ngồi cạnh anh trai Hoan là hợp lý nhất. Có đúng vậy không hả Hoan? Có được không đây?
1: Chúng ta bắt đầu được không Hoan? Được rồi, sẽ bắt đầu trong 5, 4, 3, 2, 1.
2: Tôi là Juan Del Monte, chủ tịch công ty Del Monte. Tôi ở đây cùng với anh trai của tôi là Pedro.
1: Dừng. Dừng. Tôi biết rằng phải chuyên nghiệp ở công ty, nhưng mà tôi không thể kiềm chế bản thân mình được.
2: Hãy làm sao để tin tức này tràn ngập các trang mạng và hạn chế bình luận tự động.
0: Dạ được.
2: Được rồi, hãy dọn dẹp đi.
4: Cảm ơn.
2: Làm ơn cất giùm tôi.
3: Được rồi, cảm ơn.
4: Suy cho cùng chúng ta làm rất tốt, có đúng không? Chúng ta là một đội hoàn hảo. Mà nè, em muốn chúc mừng anh. Anh giống như là một hiệp sĩ thời Trung Cổ, bảo vệ tình yêu đích thực của mình vậy đó. Rất tốt.
0: Anh thật sự quá tuyệt vời anh trai. Xin chúc mừng nha.
1: Em phải về văn phòng của em lấy đồ cái đã.
0: À, chờ chút, anh đi với em.
1: Đi.
0: Được. Tụi em đi trước nha.
4: Tạm biệt.
2: Anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta làm không tốt. Và vì lý do đó nên anh tin chắc rằng anh phải tiếp tục phụ trách công ty. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nắm quyền. Mặc dù em luôn có suy nghĩ ngược lại, ba tin tưởng anh là có lý do.
4: Em cũng rất lo lắng về chuyện bảo vệ di sản của ba. Đó chính là lý do em sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ công ty cho dù bất kỳ ai làm nó gặp nguy hiểm. Em sẽ không nhân nhượng đâu.
2: Cuối cùng chúng ta có chung quan điểm, anh rất vui. Nếu như trong tình huống ngược lại, anh sẽ ủng hộ em không cần suy nghĩ. Nhưng mà anh nhắc em rằng những ngày trước khi ba qua đời, thái độ với em đã thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?
4: Làm sao em biết chứ? Em không giấu gì hết đó.
2: Tất nhiên là em biết Pedro. Dù em có thể không tin, nhưng anh luôn biết chuyện gì đang xảy ra trong công ty.
4: Em không biết Juan. Không, em không hề giấu điều gì hết.
2: Tất nhiên là em biết Pedro. Dù em có thể không tin, nhưng anh luôn biết chuyện gì đang xảy ra trong công ty.
4: Em không biết Juan. Không, em không hề giấu điều gì hết. Thôi em đi nha. Em phải chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới với Sarah.
2: Chúc em may mắn.
0: An toàn đồng ý với Juliet. Ngoài ra nó không phải là vấn đề.

0: đề của chúng ta.
1: Nhưng em không muốn làm cổ thất vọng. Cổ là bạn của em và hơn nữa còn là đối tác của em. Mà đáng ra anh phải là người cống hiến hết mình cho cửa hàng.
2: Con thật không hiểu sao mẹ lại cho bà ta tham gia kinh doanh nữa.
1: Bởi vì cổ sẽ khiến cho chúng ta trở nên đẳng cấp hơn, quyền lực hơn.
2: Làm sao bà ấy cho mình nổi khi bà ấy còn không có nhà chứ.
1: Con biết gì không, chúng ta sẽ sớm trở nên như vậy nhờ vào loại giải cao cấp này đó.
0: Bà ấy chỉ nói đó là người nhà của Del Monte. Tôi không biết anh ấy là người trẻ tuổi nhất trong số họ.
1: Làm sao cậu biết rằng đó là Lucas chứ không phải Pedro hay Simon điên rồ đó?
0: Vô tuổi tác.
2: Tôi không quan tâm tới những lời đe dọa của anh đâu, hoặc những cú đánh của anh. Tôi đã biết cách tự vệ và có luật pháp bảo vệ tôi.
3: Dạ, chúng tôi đây tôi ít nhất những phát ngôn đó sẽ phần nào bảo vệ họ. Giữ ý.
4: Thương xót cậu chút nào đâu, đứa con nuôi tội nghiệp. Tốt hơn là để mọi việc như cũ đi. Nếu cậu không muốn mọi người biết cậu là con trai của một ả làm gái điếm.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Liệu cái thiện. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Chỉ những mũi hàn đơn giản nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Nơi đây đã góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, tâm linh của vùng đảo Tiền Tiêu. Tọa lộ và khuôn viên sân vườn được bố trí cân đối, kết nối bởi hệ thống lối đi và bậc đá uốn theo triền đồi. Không gian rộng mở cùng tầm nhìn hướng ra biển tạo nên vẻ thanh tịnh, khoáng đạt cho toàn bộ ngôi chùa.
1: Chùa Trúc Lâm thì chia làm 3 ngoạn mục. Ngoạn mục thứ nhất là khu vực Tam Bảo, là sau lưng tôi đây. Thứ hai bên cánh bên tay phải là đền mẫu. Sau ở bên Tam Bảo là tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau tượng Bà là nhà tổ. Và công trình đang tiến hành thi công là công trình là tòa tháp 7 tầng cao 49,5 mét, gần 50 mét. Đấy, đang tiến hành thi hành.
0: Nổi bật trong quần thể là tòa Tam Bảo, trung tâm của các hoạt động tín ngưỡng và cũng là công trình có giá trị kiến trúc tiêu biểu. Tòa Tam Bảo được xây dựng theo lối chùa truyền thống Bắc Bộ với kết cấu gỗ lim, mái cong lợp ngói hài, tường bao miết mạch không chát cùng hệ thống cột, kèo và các họa tiết chạm khắc mang phong cách mỹ thuật thời Trần. Bên trong chính điện, hệ thống tượng thờ được tạc từ gỗ mít nguyên khối, sơn son thép vàng, bài trí theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Một điểm nhấn khác của chùa là hệ thống hoành phi, câu đối được thể hiện bằng chữ quốc ngữ theo lối thư pháp. Cách thể hiện này vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa giúp người dân và du khách dễ dàng cảm nhận những thông điệp về đạo lý, văn hóa và tinh thần hướng thiện được gửi gắm trong từng câu chữ.
1: Chùa Trúc Lâm Cô Tô là một cái điểm tâm linh, là cái điểm tựa cho tất cả là cán bộ này, nhân dân này, Phật tử này, là toàn trên tuyến đảo Cô Tô để những cái ngày lễ, ngày Tết đầu xuân năm mới hoặc là các ngày như là Phật Đản, ngày Vu Lan hay là những cái ngày lễ mẫu hoặc là lễ thánh là có nơi để như thế là mọi các Phật tử và các đạo quan lên đây để cúng tiến dựa vào cái tâm linh của Phật pháp để cho giáo dục cho các tầng lớp thế hệ đi vào con đường chính đạo, đẹp người đẹp đạo, làm được việc tâm đức cho xã hội và cho như thế là gia đình.
0: Rời chính điện, du khách có thể dạo bước qua lầu chuông, lầu khánh, khuôn viên cây xanh và các điểm ngắm cảnh

0: Từ đây, toàn cảnh biển trời Cô Tô hiện ra khoáng đạt với những dãy núi, những đảo nhỏ và những con tàu đang vươn khơi.
1: Khi mà mình đến ngôi chùa Trúc Lâm Cô Tô này thì mình thấy có một cảm giác rất là yên bình. Vì đây là một không gian rất là cổ kính, mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Ở đây thì trước mặt thì nhìn ra biển, đằng sau lưng tựa núi thì mang lại một cảm giác rất là hiền hòa, yên bình, mát mẻ, vừa thoải mái, bình yên, vừa hạnh phúc.
0: Không chỉ là một công trình kiến trúc hay điểm đến văn hóa, chùa Trúc Lâm Cô Tô đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người dân trên đảo. Với nhiều người, sự hiện diện của ngôi chùa không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng mà còn mang đến niềm vui và sự gắn kết trong cộng đồng.
2: Bà con Cô Tô cảm thấy là rất là hạnh phúc mà có chùa để tuần rằm chúng tôi được đi lên trên chùa để hàng ngày động kinh và lễ, rồi những ngày mà thầy ra coi như những ngày lễ lớn đấy thì

0: Rất cả mọi người ở bốn phương là đều đến chùa Trúc Lâm Cô Tô để thắp hương Phật rồi thắp hương Thánh. Rồi nên là rất là hạnh phúc mà chùa Trúc Lâm Cô Tô ở trên huyện đảo Cô Tô bây giờ là đặc khu Cô Tô, rất là linh thiêng.
1: Chùa Trúc Lâm Cô Tô là các Phật tử các gần xa du khách đến Cô Tô thì thấy là rất đông, đảo Cô Tô là tiền tiêu mà ra đây là xây được cái chùa này là rất là đẹp. Đấy. Trong lành, thoải mái cho bà con yên tĩnh.
2: Giữa nhịp sống bình yên của đảo Cô Tô, tiếng chuông chùa vẫn ngân vang mỗi ngày, hòa cùng tiếng sóng biển trở thành một phần quen thuộc trong đời sống nơi đây. Đó cũng là nét đẹp riêng làm nên dấu ấn của chùa Trúc Lâm Cô Tô, một không gian văn hóa, tâm linh, hài hòa giữa thiên nhiên biển đảo và đời sống con người.
3: Không chỉ là điểm đến tâm linh, chùa Trúc Lâm Cô Tô còn giúp mỗi người có thêm những phút giây lắng lại, cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp hài hòa giữa con người, văn hóa và thiên nhiên nơi đảo xa.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, tập 16. Gì không?
1: Không có chuyện gì thì không thể tìm sao?
0: Không phải, không phải, không phải.
2: Nhà cung cấp thực tế tăng cường vừa gửi cho anh một cặp mắt kính là mẫu hộ để cải tiến, anh muốn đem cho em xem. Em có đang rảnh không?
0: Bây giờ hả? Bây giờ em không có ở Thượng Hải. Cảm ơn. Tôi về trước đi.

0: Có thể xem qua dự án của chúng tôi được hay không? À, phải phải, có gì chưa tốt quá chúng tôi sẽ cải tiến mà. Hả? Chuyện này tôi cũng hiểu, nhưng alo. Ủa. Chào cô. Dây sạc táp xe và sạc dự phòng đó của cô có thể cho tôi mượn một chút được hay không? Điện thoại thôi đi rồi.
1: Được.
0: Cảm ơn nghe. Cảm ơn cô nhiều.
1: Chúng ta từng gặp trong cuộc thi khởi nghiệp.
0: Cô lúc đó cô ngồi cạnh tôi à?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi. Thì ra là cô.
1: Chào anh.
0: Chào cô. Phải rồi nghe. Lúc đó vẫn chưa kịp chính thức giới thiệu. Tôi tên Lâm Đại Nghĩa. Đây. Đại Nghĩa trong tấm lòng Đại Nghĩa.
1: Lâm tổng chào anh. Tôi tên Ninh Mông. Nhưng không giống với loại quả đó cho lắm đâu.
0: Tên cô dễ nhớ thật đó ha. Hân hạnh. Trưởng phòng Ninh.
1: Là chức danh trên danh thiếp đó là sếp tôi cố tình thêm vào cho tôi để phục vụ cho công việc này. Chức vụ của tôi hiện giờ ở công ty là chuyên viên phân tích thôi.
0: Tôi cảm thấy con người của cô thật sự rất là thú vị. Cô xem, người bình thường đều tô vẽ thêm trên mặt của mình, cô thì lại khác, tự gỡ ký hiệu xuống.
1: Đồ giả thì không thật được. Đúng rồi Lâm tổng, trong cuộc thi hôm trước sao tôi không nhìn thấy dự án của anh vậy?
0: Dự án đó của tôi cuối cùng cũng không lọt vào trong.
1: Ồ, vậy đó là sản phẩm gì?
0: Thiết bị tập thể dục tại nhà tên là Mobi. Phải rồi, tôi đưa cô ít tài liệu xem ha. Cô xem thử được. Đi rồi cho tôi ý kiến nghe.
1: Không.
0: Thực ra thì sau khi tôi tốt nghiệp đại học xong, làm lập trình viên Manion mấy năm, thời gian đó hả, mấy ngày tan ca khiến người ta già đi. Tan ca rồi mỗi buổi tối lại đi ăn lẩu, ăn đồ nướng, uống bia để cảm thấy như mình còn trẻ, sức khỏe còn tốt. Nhưng mà sau đó thường xuyên xem trên mạng mới phát hiện ra là những thông tin người trẻ tuổi đột tử. Thì tôi sợ quá, nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lần kiểm tra đó thì không sao, nhưng mà trong cơ thể quả nhiên vang lên lời cảnh báo. Cho nên là thật ra tôi yêu thích vận động. Nguyên nhân thật sự là gì? Tôi sợ chết. Thời gian lâu dần liền trở thành sở thích. Sau đó bắt đầu khởi nghiệp. Tôi muốn đem chuyện ngành của mình kết hợp lại với sở thích.
1: Thật ra bây giờ tập thể dục ở nhà đúng là một phong trào đó.
0: Đúng.
1: Chỉ cần sản phẩm có đủ đặc biệt thì sẽ rất có thị trường. Anh có thể cho tôi cơ hội nghiên cứu một chút được không?
0: Quá được luôn đó chứ. Vậy đi, cô tự chọn thời gian, có thể tới công ty tôi xem bất cứ lúc nào, có được không?
1: Tốt quá rồi, cảm ơn Lâm.
0: Cô đừng có cảm ơn mà. Gặp được cô ghé tới là may mắn của công ty chúng tôi rồi.

0: Mau ăn.
1: Hai.
0: Cuối tuần này chúng ta có thể gặp được rồi.
1: Cậu đặt rồi hả?
0: Đúng vậy.
1: Cuối cùng cậu cũng tới rồi. Tốt thật đó.
0: Nhưng mà anh Hà sẽ trễ hơn mình vài ngày. Tới lúc đó mình sẽ đánh tiền trận, đi tìm nhà gì đó trước. Sau đó mình sẽ tới chỗ cậu ở vài ngày có được không?
1: Nói cái gì vậy? Dĩ nhiên là được rồi. Nếu không cậu ở đâu?
2: Ninh Môn, chăm sóc Kỳ Kỳ vài ngày giúp anh được không? Lần tới sẽ mời em đi ăn. Chú ý nha, đừng để cô ấy ăn đồ lạnh, tì vị cô ấy không tốt. Với lại hai em cũng đừng thức khuya quá. Dạo này cô ấy thức hơi khuya, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.
0: Được được được, bà xã quản gia của nhà chúng ta, cho em với Mông Mông có khoảng thời gian thân thiết đi.
2: Được rồi, vậy hai người nói chuyện đi.
1: Cậu gửi thời gian và số chuyến bay cho mình đi, tới đó mình ra sân bay đón cậu.
0: Ok. Ê Mông Mông, anh yêu lần trước đó của cậu có tiến triển gì không hả?
1: Cái gì mà anh yêu của mình chứ, đã nói với cậu rồi, không phải là mình. Được rồi, chuyện đó không cần nhắc lại nữa đâu.
0: Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
1: Không phải, không có gì. Chuyện gì chứ, xảy ra chuyện gì đâu. Chuyện của người ta sao cậu quản nhiều vậy? Hỏi nhiều vậy làm gì? Đã giải quyết xong rồi, bạn của mình đã giải quyết rồi.
0: Không phải, cậu đã hôn luôn rồi, sao có thể không có gì được. Mộng Mộng, mình cho cậu biết, chuyện tình cảm không thể mập mờ được đâu.
1: Cậu còn chuyện gì nữa không? Không có thì mình tắt đi. Cậu xem, mình đang làm việc nè.
0: Được, tạm biệt.
1: Đợi cậu quay về nha, bye bye.

0: Cẩn thận bật thềm đó nghe.
1: Lâm tổng, công ty các anh có sức sống thật đó.
0: À, dĩ nhiên rồi, dù gì cũng là công ty sản xuất máy tập thể dục mà. Hơn nữa chỗ chúng tôi cũng còn rất nhiều nhân viên đều có sở thích tập gym.
1: Hơn nữa mỗi thiết bị đều rất là đẹp mắt luôn đó.
0: Hey, điều này thì cô nói đúng rồi đó. Không những đẹp mắt, hơn nữa hả, tuyệt đối không chỉ có cái mã. Tôi thị phạm cho cô xem nha. Thiên Miêu Tinh Linh.
2: Có tôi, mời nói.
0: Mở máy chạy bộ lên. Tốc độ của nó mở ra hơi chậm một chút hả? Điều này cũng đã trải qua nghiên cứu. Vì sợ trong nhà có con cháu nhỏ sẽ đập trúng. Thiên Miêu Tinh Linh, khởi động máy chạy bộ đi. Ngoài phần cứng ra, chúng tôi còn tự sáng tạo ra phần mềm, bởi vì khách hàng còn đặt phương án vận động theo ý thích. Đó, nè, cô xem đi.
3: Chào Lâm tổng.
1: Lâm tổng, máy chèo thuyền kiểu như này người tiêu dùng bình thường có lẽ sẽ không thành thục lắm, nó nên có giáo trình hay là gì đó.
0: Trong app có giáo trình luôn. Bước tiếp theo, chúng tôi hy vọng kết hợp với luyện tập sinh học dẫn dắt khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi tốt hơn, an toàn nữa.
1: Tốt quá rồi.
0: À, cô có muốn thử không?
1: Được đó. Tôi cảm thấy khái niệm phát triển của Mobi rất là hay. Họ không chỉ chú ý đến không gian và ngoại cảnh, hơn nữa càng chú trọng đến tính an toàn và tính chuyên nghiệp. Những điểm này có thể cạnh tranh khác biệt quá với các thiết bị cùng loại trên thị trường được đó.
2: Rất tốt. Tham dự cuộc thi sáng tạo một lần, thu hoạch cũng lớn đó chứ. Được, nếu như cô cảm thấy đáng đi đầu tư thì làm điều tra thị trường đi ha. Xem thử tình hình của thị trường, đối thủ cạnh tranh, công ty đo điểm chuẩn như thế nào. Sau đó nộp báo cáo cho tôi.
1: Được.
2: Nghe nói là Lục tổng cũng đến cuộc thi sáng tạo.
1: Dạ.
2: Tốt lắm, cố gắng học hỏi Lục tổng nha.
1: Tôi biết rồi. Vậy tôi đi làm việc đi.
4: Đầu tư ưng thành.

0: Alo, dì Lưu.
1: Tiểu Ninh, đang bận hả? Có tiện nói chuyện không?
0: Dạ tiện, dì nói đi.
2: Làm gì vậy?
1: Và ngày nữa là đến sinh nhật của Minh Minh. Mỗi năm chỉ có một lần có ngày quan trọng như vậy thôi. Dì đang nghĩ cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm.
2: Con cảm thấy ý đó của dì thế nào?
0: Ừ, dạ rất hay.
2: Dì đã gửi tin nhắn
1: cho Minh Minh mà nó không trả lời. Gần đây công việc của nó bận. Hay là con hỏi giùm dì được không?
0: Là vậy dì Lưu à, thật ngại quá. Con quên nói cho dì biết. Con đã không còn làm việc ở đầu tư Ký Minh nữa, cho nên bây giờ con cũng không biết về sắp xếp lịch trình của Lục Tổng.
1: Sao vậy? Hai đứa con gần đây có mâu thuẫn gì hay sao hả?
0: Không có. Chỉ là biến động công việc bình thường thôi à.
2: Vậy thì tốt. Dì đang định hỏi con, hỏi giùm một chút. Nếu gần đây nó không quá nhiều công việc thì...
1: Chưa nói về nhà ăn bữa cơm. Cũng chỉ có con nói chuyện nó chịu nghe thôi.
0: Nhưng mà đây là chuyện gia đình của Lục Tổng, con cũng hơi khó nói một chút.
1: Thật ngại quá, dì làm con khó xử rồi.
2: Con không biết đó thôi.
1: Gần đây cha con họ có chút giận dỗi, tới điện thoại cũng không gọi.
2: Dì muốn là
1: cơ hội sinh nhật lần này làm cho mối quan hệ giữa cha con họ dịu lại một chút.
0: Hay là như vậy đi dì Lưu à, là con có thể điện thoại giùm dì, nhưng mà cuối cùng Lục Tổng có tới hay là không thì con không đảm bảo được.
1: Vậy cảm ơn con nhiều lắm Tiểu Ninh.
0: Không sao. Dạ tạm biệt.

0: Lục tổng,
1: tìm tôi có gì sao?
0: Là gì? Không phải 2 ngày nữa là tới sinh nhật của anh sao?
2: Hôm sinh nhật anh đã có sắp xếp gì chưa?
1: À, nếu cô mà không nhắc chuyện này tôi cũng quên luôn rồi. Nè Dương Tiểu Dương, ngày 13 có sắp xếp lịch trình gì không?
3: Ngày 13 buổi chiều có một cuộc phỏng vấn với tạp chí Tin Tài Chính. Còn buổi tối?
1: À, không có lịch trình gì. Cô nói đi.
0: À, không có lịch trình thì tốt. Là như vậy, dì Lưu đã gọi điện thoại cho tôi, sau đó dì muốn anh hôm đó về nhà ăn bữa cơm.
1: À, vậy không rảnh.
0: Chẳng phải anh vừa mới nói không có lịch trình sao?
1: Ninh Mông, tôi cứ tưởng lương tâm hiếm hoi của cô đã tìm thấy được. Kết quả là cô nói giùm cho ba tôi. Ông ấy đã cho cô lợi lộc gì rồi hả?
0: Tôi thì có lợi lộc gì chứ. Tôi lại cảm thấy dì Lưu mới là người rất khó xử đó.
1: Tôi tới dì ấy càng khó xử. Nếu như cãi nhau trên bàn ăn, chẳng phải càng khó coi sao? Ông già đó ngang bướng như thế nào, đâu phải cô không biết.
0: Lục tổng, lần trước chẳng phải chúng ta đã nói rồi hay sao? Nếu rảnh sẽ về chơi với bác Lưu nhiều hơn.
1: Tôi nói vậy hồi nào?
0: Lần trước ở sân thượng anh đã tự...
1: Ấy, được rồi được rồi. Muốn tôi về cũng không phải là không được. Vậy cô đi với tôi.
0: Hả? Tại sao chứ? Ừ, anh có thể tìm Tăng Tổng đi chung với anh mà.
1: Hai ngày đó Tăng Vũ Hàng đi công tác không rảnh. Hơn nữa, chính cô đã lôi chuyện này ra. Cô không đi thì ai đi đây?

0: Có điều tiếc quá, bây giờ lũ cá dưới cái hồ thiên nhiên đó thông minh lên hết rồi, không cắn cầu nữa, cũng không trúng kế của mình nữa.
1: À, Minh Minh à, hay là con đi câu cá với ba con đi.
2: Đi làm gì chứ?
1: Cha con hiếm khi gặp nhau, nói chuyện một chút đi ha.
0: Câu cá mà nói chuyện gì, làm cá sợ chạy hết á.
1: Xem anh kìa, câu cá sao không nói chuyện được chứ.
3: Ê Lục tổng, không phải tuần sau anh phải đi câu cá cùng với khách hàng sao? Dù khéo bắt Lục có thể dạy cho anh luôn.
2: Tôi không đi đâu.
0: Không thì thôi đi. Được rồi, bác đi nghe.
3: Vậy bác đi câu con cá lớn về nha.
1: Nhanh lên, bên ngoài gió lớn. Đem cái áo sẵn tiện lên cho ba con luôn đi. Nghe lời, đi đi. Nhanh lên, nhanh lên.
3: Báo lên, đi đi.
1: Đi đi mà.
3: Bác Lục, hai người đi câu cá trước đi, con phụ gì làm bếp.

0: Lấy cơm rượu đưa đây là mồi nhử. Lạnh thì mặc vào, đừng xấu hổ.
1: Ba mặc không?
0: Không mặc đâu. Ba đâu có giống con. Con trẻ măng mà yếu quá. Con xem con trẻ măng như vậy suốt ngày cứ cắm mặt vào cái điện thoại, cuộc sống cổ có chịu nổi hay không?
1: Ba còn nói con, ba cũng vậy thôi, suốt ngày chăm chăm nhìn hồ. Người lớn tuổi ngồi lâu, xương sống khỏe mới là lạ.
0: Còn cãi lý nữa.
1: Nghe gì Lu nói.
0: Con nói à? Con nói trước đi.
1: Con nghe dì Lu nói, gần đây ba mới đầu tư một loại vật liệu thân thiện với môi trường sao?
0: Ừ. Là loại có thể thay thế cho nhựa truyền thống. Vật liệu nhựa nhiệt dẻo mới thân thiện với môi trường. Nói trên lý thuyết thôi. Nếu như mà nghiên cứu được thành công hả? Mỗi một tấn vật liệu này được sản xuất ra có thể làm giảm thiểu lượng carbon thải ra của 540 cây gỗ. Điều này đối với việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu có ý nghĩa tích cực lắm. Con biết chưa?
1: Nhưng con cũng nghe nói đại cổ đông của công ty ba là Lưu Quốc Vũ trong đại hội cổ đông đã bỏ phiếu phản đối. Ba, không phải con nói gì đâu. Từ khi ba thành lập công ty, ông ấy đã luôn theo ba. Nhưng mà ba cứ luôn làm những dự án quá dài hơi mà không nhìn thấy lợi nhuận như vậy. Là ai thì cũng phải sốt ruột thôi.
0: Có duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Dục tốc thì bất đạt. Bỏ đi. Con cũng không câu cá. Đạo lý này cũng không nói với con được.
1: Đúng là con không hiểu về câu cá, nhưng đầu tư thì con hiểu. Ba không thể chỉ quan tâm đến suy nghĩ của riêng mình mà xem nhẹ thực tế được.
0: Công ty ba em đang dự trữ bao nhiêu bằng sáng chế? Mỗi một bằng sáng chế đều thành hiện thực ngay sao? Cứ nói tới màn chống thấm của công ty người ta đi. Qua rất lâu sau mới tìm được điểm cầu trên kính của những người thợ mỏ dưới lòng đất. Năm đầu tiên đã kiếm được hơn 100 triệu đô la. Còn có dám nói thời gian trước đó là vô ích hay không?
1: Hả? Ba, câu chuyện, nếu như ba có thể làm cho Khâm Hòa thành tiệm cổ trăm năm thì con phục ba, vậy được chưa?
0: Được thôi,

0: Lúc nãy ba nói với con, dì Lưu nói...
1: Cái gì?
0: Ba nói mà, dì Lưu nói gì đó.
1: Dì Lưu của con nói với ba, Tiểu Ninh từ chức rồi, không làm thư ký cho con nữa.
0: Đúng vậy.
1: Đã từ chức rồi mà hai đứa vẫn đi cùng với nhau, là mối quan hệ gì đây?

0: từ chức rồi vẫn có qua lại về nghiệp vụ. Hơn nữa là dì Lưu kêu cô ấy tới, đâu phải con kêu.
1: Đừng có cứ bà hỏi tới con là con nóng nảy như vậy được hay không hả? Nếu con có thể tìm được bạn gái thành gia rồi, ba cần gì phải lo cho con.

0: Ê, Lão Lục, hôm nay thành quả thế nào? Câu được mấy con cá?
1: Cá sợ chạy hết rồi, câu cái gì nữa mà câu?
0: Được rồi, đi rửa tay đi, ăn cơm thôi.

0: Minh Minh à, gần đây có phải công việc của con bận lắm không?
1: Cũng tạm.
0: Trời ơi, bận cách mấy cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Vì thấy con gầy đi rồi, nhớ ăn cơm đúng giờ nghe chưa? Tiểu Ninh, vẫn là cơm nhà ngon đúng không?
2: Vẫn là cơm nhà ngon nhất.
3: Ân thù với tôi có phải không? Em có định để yên ổn ăn bữa cơm hay không?
1: Không phải đâu ba. Sức khỏe là của chính mình, ba hơn thua với chính mình làm gì. Hơn nữa dì Lu nói cũng không sai, ít uống rượu tốt cho sức khỏe.
3: Sức khỏe của ba tự biết thế nào.
0: Được rồi, được rồi, đều tại em, không nên nhắc tới chuyện cao huyết áp của anh. Hôm nay là sinh nhật Minh Minh, anh muốn uống thì uống đi.
1: Không được dì Lu à, chuyện này phải nói. Bệnh nhẹ không nói, bệnh nặng giấu, vậy lỡ như sau này sức khỏe xuất hiện.
3: Sau này lỡ như thế nào? Con cầu chuyện tốt cho ba một chút đi được không? Con còn muốn ba bị bệnh gì nữa đây?
1: Không phải, ba hiểu lầm con rồi. Con không phải có ý đó. Ý của con là, con người đến một độ tuổi nhất định, cơ thể có chút bệnh tật là rất bình thường. Ba không thể chỉ báo vui không báo lo. Nè, dì Lu đã có ý tốt, ba xem dì ấy có gì mà tại sao.
3: Không cần con phải đứng ra ở đây chủ trì công đạo đâu.
0: Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, huyết áp lại tăng lên bây giờ. Hả?
3: Huyết áp anh cao là tại vì sao? Còn không phải do thằng nhóc này chọc tức à?
1: Không phải ba. Sao lại là con chọc giận ba? Tụi con là lo cho ba, nếu không cần gì cằn nhằn với ba như vậy. Chỉ vì một câu nói quan tâm ba của dì Lu, ba đã bực mình rồi. Ba xem trong lòng dì Lu nghĩ thế nào.
3: Cô ấy nghĩ sao là chuyện của cô ấy. Con đừng tưởng hôm nay là sinh nhật con thì con là lớn nhất. Làm cho tốt chuyện của con đi. Chuyện của người lớn không cần phải can thiệp.
1: Con vốn dĩ là không muốn lo, nhưng ba đối với mẹ con chính là như vậy. Nếu không mẹ con đã không ra đi.
3: Con nhắc mẹ con là có ý gì?
1: Không phải người nào lớn giọng hơn người đó sẽ có lý. Uống một chút rượu vào là gây sự, con thấy là ba vô cớ kiếm chuyện.
3: Ba vô cớ kiếm chuyện à? Ba sinh con, nuôi con, cho con tới trường học, cho con học hành, cho con ăn, cho con uống, ba nỡ con cái gì?
1: Ba lo gì cho con hả? Ngoài cho con một chút tiền rách, ba còn lo cái gì được cho con?
3: Lục Kim Minh à, con đủ lòng đủ cánh rồi có phải không? Thật sự không biết trời cao đất dày nữa à? Nếu như con không trở về cái nhà này nữa thì con không cần phải về đâu.
1: Ba tưởng con muốn về thật sao? Con đoán nếu như dì Lu không nhắc, ba hoàn toàn

0: không nhớ hôm nay là sinh nhật của con. Trong lòng ba có ai ngoài chính bản thân ba? Dì Lu vì ba nhiều như vậy, con còn cảm thấy không đáng cho dì Lu.
1: Bác Lục bớt giận, tụi con đi trước ha.

0: Lục tổng, tôi cảm thấy hôm nay anh biểu hiện rất tốt đó.
1: Không cần phải an ủi tôi, tôi quen từ lâu rồi.
0: Không phải là an ủi đâu, là thật lòng. Có thể thấy được hôm nay anh đã rất là cố gắng. Từ từ thôi.
1: Tôi biết rồi.

0: tới rồi.
1: Hôm nay không ăn uống gì mấy.
0: Không sao, cô về đi. Lát nữa tôi tìm chỗ nào ăn đại một chút.
1: Tới nhà tôi đi.

có rồi. Không được ăn bánh kem, ăn tô mì trùng thọ. Nêm nếm tùy ý.

0: Có một người bạn tới.
1: Bạn trai hả?
0: Đồng nghiệp thôi.
1: Đồng nghiệp nam.
2: Được bao nhiêu? Xem ra cô ở trước mặt ba mẹ cô nói xấu về tôi không ít.
0: Không có. Không có, không có. Cũng không có thường nói cho lắm.
2: Cho tôi nữa đi.
0: Được.
2: Gia đình cô đầm ấm thật đó.
0: Phải đó. Ba mẹ tôi rất là vui tính.
2: Thu lại ánh mắt thương hại của cô đi. Tôi không cần. Đưa đây.
0: Mỗi nhà mỗi cảnh mà. Mỗi gia đình đều có vấn đề riêng. Anh xem, anh xuất sắc như vậy cũng không thể nói không có chút liên quan gì tới Bắc Lục.
2: Có liên quan gì đến ông ấy?
0: Cột trên không thẳng, cột dưới lệch. Anh không bị lệch. Như vậy chứng tỏ ít nhất Bác Lục đã cống hiến cho anh gen di truyền xuất sắc của bác ấy.
2: Có câu nói là tre xấu sinh măng tốt. Tôi chính là măng tốt đó.
0: Không thể nào. Hai cha con anh có thể nói là giống nhau như in. Tính tình cũng giống hệt nhau luôn.
2: Cô cố tình không cho tôi ăn chứ gì?
0: Không không không không. Tôi không nói nữa, anh ăn đi.
2: Ừ, trong nồi còn không? Cô lấy cho tôi nữa đi.
0: Mì tôi nấu ngon tới vậy hả?
2: Cũng không phải là ngon. Tôi thì thường ngày sơn hà.

0: ào hải vị, ăn nhiều rồi. Thỉnh thoảng ăn chút đơn giản thanh đạm cũng tạm được.
1: Tạm được mà đòi ăn tô thứ ba. Vậy nếu mà ngon chắc anh nuốt luôn cái nồi rồi. Nói không thật lòng. Bỏ thêm cho anh chút rau nha.
0: Cảm ơn.
1: Sinh nhật vui vẻ.

0: Sao vậy hả? Bộ trên mặt tôi dính gì hả?
1: Răng cô dính hành.
0: Gì?
1: Chọc cô chơi thôi. Đồ ngốc.
0: Lo ăn mì của anh đi.
2: Lục ít ít tới nhà rồi, no muốn chết luôn. Nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon.

0: Lùng tổng, chúng ta đi đâu?
1: Đưa chìa khóa cho tôi.
0: Hả?
1: Tôi ra ngoài một chút, cậu về trước đi.
2: Tạm biệt Lục tổng.
0: Tiêu rồi. Chắc chắn hôm đó Lục tổng đã nhìn thấy hai chúng ta. Bây giờ anh ấy không cần anh nữa.
2: Không có đâu. Nào nào nào, uống cái này đi. Cầm lấy cầm lấy. Mình tới sân bay rồi, mình đợi cậu ở cửa ra nha. Cậu đi ra sẽ nhìn thấy mình liền.
3: Cậu xem nè, mình ngồi tới sưng chân luôn rồi.
2: Chân của cậu so với chân của mình thì có là gì chứ.
3: Cậu là bị công việc làm cho tàn phế rồi. Đợi mình đến nhà bao cậu đẹp luôn.
2: Được rồi, cậu đừng gây rối thêm cho mình là được. Đi thôi đi thôi, bắt xe.
3: Đi thôi.
2: Trên đường đi kẹt xe, mình sợ là không đón được cậu nữa chứ.

0: Minh Minh, lâu rồi không gặp.
1: Chị vẫn khỏe chứ?
2: Lần này chị về nước
1: có thể là do chia tay đó.
2: Bạn trai đó
1: của chị ấy đã hẹn hò mấy năm rồi, sắp đính hôn luôn rồi. Lần này chắc có lẽ là cú sốc tương đối lớn đối với chị Mộng đó. Từ tiểu học lên cấp 3 đều là chị Mộng cùng với cô ấy từ từ lớn lên. Đặc biệt là sau khi ba mẹ cô ấy xa nhau, cũng chỉ có chị Mộng ở bên cạnh cô ấy. Đến năm học trung học, chị Mộng qua New York học nghệ thuật. Điều này là cú sốc rất là lớn đối với Lục Minh Minh.
0: Vậy anh ấy không tỏ tình hả?

0: từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt Việt Nam.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Thưa quý vị, vào ban ngày, hoạt động vận tải hàng hóa trên các tuyến đường Hà Nội được kiểm soát tương đối chặt chẽ và lỗi vi phạm như chở quá tải trọng hay để vật liệu rơi vãi sẽ dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, khi đêm xuống, lợi dụng thời điểm lực lượng chức năng mỏng hơn, một số phương tiện có dấu hiệu chở hàng quá tải trọng vẫn tìm cách lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây xuống cấp kết cấu hạ tầng.
1: Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện dấu hiệu vi phạm về đêm của các phương tiện vận tải hàng hóa, chủ yếu là vật liệu xây dựng phục vụ các công trình đang thi công. Trước diễn biến này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát vào khung giờ ban đêm, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mục tiêu không chỉ là xử lý một phương tiện quá tải, mà còn ngăn chặn nguy cơ tai nạn từ những chuyến hàng vượt tải trọng cho phép.
2: Trên tuyến đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội, ngay sau khi tổ chức tuần tra lưu động, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm của xe tải này. Kiểm tra thực tế, tài xế đã không xuất trình được các loại giấy tờ cần thiết. Ngay lập tức, lực lượng chức năng liền đưa phương tiện tới trạm cân gần nhất và kết quả không nằm ngoài dự đoán.
3: Xe của em thì qua kết quả cân kiểm tra trọng tải toàn bộ hàng hóa và tự trọng phương tiện của em là tổng 33.800 kg. Thế thì phương tiện của em đang hiện tại là đang theo quy định là tính toán ra là chở hàng vượt quá trọng tải 29% em nhá. Thế sao lại chở quá tải?
4: Thì em tưởng là ấy thì cũng không biết là quá tải.
3: Trước khi đi là cũng chưa cân đúng không?
4: Vâng.
3: Trên thực tế là chúng tôi cũng đã tuần tra khép kín toàn bộ cái địa bàn và cũng trên thực tế cũng đã phát hiện rất nhiều trường hợp ở các nhiều tuyến địa bàn khác nhau. Đấy thì cũng cương quyết là đưa về trạm cân để kiểm tra trọng tải và tiến hành lập biên bản đối với các hành vi vi phạm của lái xe cũng như chủ phương tiện.
2: Còn đây là một trường hợp vi phạm khác đã bị đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 xử lý. Bằng mắt thường cũng nhận ra xe chở vật liệu xây dựng, che chắn không đảm bảo, để vật liệu rơi vãi và có dấu hiệu chở quá tải. Dù nhận thức được lỗi vi phạm, nhưng tài xế thì luôn có lý do để bao biện.
5: Em chở như này là lỗi là có che bạc nhưng mà vẫn bị rơi vãi. Cũng có che bạc rồi nhưng mà chưa có dây buộc chằng kín. Thì có hiện tượng là cát rơi xuống cản đít ở xe.
6: Và phương tiện thì như cảnh sát giao thông vừa nói thì là có dấu hiệu chở quá tải, thì em thấy thế nào?
5: Thực ra cái này bọn em cũng mới lái nên là cũng không tính toán được cái trọng tải em, vâng, nên là tôi có gì thì là sau bọn em rút kinh nghiệm.
2: Thực tế cho thấy hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều công trình trọng điểm đang trong giai đoạn gấp rút thi công, do đó nhu cầu vận tải vật liệu xây dựng rất cao. Lợi dụng điều này, một số doanh nghiệp, tài xế xe tải cố tình tìm cách để chở quá tải trọng hoặc không che chắn thùng xe theo quy định.
7: Các nhà xe, các doanh nghiệp vận tải thường cho người đi theo tổ tác để né tránh sự kiểm soát xử lý của đơn vị. Và các xe ô tô tải này thường hoạt động về ban đêm và có dấu hiệu hoạt động né tránh công tác kiểm soát của lực lượng chức năng, như cho người đi theo đi vào các đường nhỏ, tránh các đường lớn và hoạt động vào đêm muộn, khiến cho công tác kiểm soát của lực lượng chức năng có gặp nhiều khó khăn.
2: Trước thực trạng này, nhiều giải pháp được lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội quyết liệt triển khai. Trong đó, cùng với việc kiên quyết xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải, tài xế cũng được đặc biệt chú trọng. Đồng thời, tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông đến từng doanh nghiệp có hoạt động vận tải trên địa bàn.
3: Các nhà xe thì cũng đã vẫn còn có tình trạng là vi phạm và trong đó thì cũng họ cũng đã cắt cử các người và phương tiện là bám theo các tổ công tác để báo cho các phương tiện xe biết là chúng tổ công tác hiện đang ở đâu. Đấy thì trên thực tế thì chúng tôi cũng đã chỉ huy đơn vị cũng đã

0: có những cái kế hoạch là hóa trang mật phục để xử lý có hiệu quả và kiên quyết tiến tới để làm giảm kiềm chế các vụ tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.
1: Tăng cường tuần tra về đêm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là cách để hạn chế tình trạng né lực lượng chức năng. Đồng thời, tạo sự răn đe đối với những chủ phương tiện, doanh nghiệp cố tình đặt lợi ích kinh tế lên trên an toàn giao thông.

0: Dạ, ông Bí Thất. Anh Hải,
1: nói đi.
0: Nghe mấy bà giúp việc nói chuyện với nhau, con xã đi ca chạy theo thằng Thê Qua Đát tới làng Long Phài rồi.
2: Làng Long Phài hả? Tốt, để tao chôn hai cái đứa khốn nạn đó chung một chỗ luôn cho nó gọn. Hai đứa mày hạnh phúc quá ha.
3: Dù Bí Thất,
2: con nhớ tao là tốt rồi. Để lúc mày chết, mày kể lại cho Diêm Vương biết coi ai tiễn mày xuống dưới đó.
4: Làm ơn thả xã Trí Ca đi, đừng lún sâu vô tội ác rồi mất hết tính người.
2: Mày khỏi cần giải đời tao. Cái thằng khốn nạn, tao mất hết mọi thứ. Tao mà không có tài sản của nhà xã ra giúp tha biết chạy, tụi mày cũng đừng có mơ.
5: Trước sự điên cuồng của Bí Thất, liệu Sarika cùng Thê Hòa Rát có được cái kết đẹp cùng nhau hay không? Đón xem tập cuối bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
6: Ngừng xe, ngừng xe.
7: Ê, các gì đây cả? Có chuyện gì vậy?
6: Ai cho phép mày tới đây đón khách vậy? Được người nào đồng ý chưa?
7: Ừ, xe taxi đón khách, chẳng phải xe nào cũng được đón khách? Đâu có ghi không được đón khách đâu chứ.
6: Mày giả bộ không biết hay là cố tình hả?
7: Có gì từ từ nói, sao động tay động chân?
6: Mày mau chóng lái xe đi chỗ khác nha.
7: Tôi không lái thì sao chứ?
6: Mày không lái đi chỗ khác hả? Tao đánh cho mày phải lái đi.
5: Bộ phim Đội Chuyên Án Đặc Biệt 21:10 hôm nay.
8: Bim chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình hết.
9: Đúng vậy, chắc chắn em sẽ trở thành luật sư. Anh tin là một ngày nào đó em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Từ giờ chắc là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
5: Bim quyết định nộp đơn xin nghỉ việc vì không muốn khó xử khi đối mặt với Nam Rim. Đón xem tập 15 bộ phim Bản Sao Tội Lỗi 22:40 hôm nay.

0: 动晒火
1: 粤文变时热
0: 沉默真简单
1: 导演 Kishana 醒晒với sự tham gia của các diễn viên chính Intuit Liễu Rất Quông

trong vai Anna Watt, Quay. John Judy Amonrit trong vai Phai. Abiquit Jackie Monhon trong vai Quang Rốc.

0: chắc chắn hai người không phải là chủ tớ bình thường.
1: Chuyện gì vậy?
2: Bác ơi,
1: bác, cái thằng điên này nè, dám lén nhìn mẹ tắm đó.
2: Hả?
3: Nếu như cô không muốn làm việc này thì cô sẽ phải làm những công việc khác.
1: Tưởng bao nhiêu đây là ngăn cản được mình sao?
3: Em tìm cách xử lý chuyện bên đó trước đi mà. Rồi anh sẽ tìm mọi cách trốn ra cho bằng được.
4: Anh Anna Watt có món quà nhỏ gửi tới tất cả mọi người đang ở đây. Mỗi người một gói spa miễn phí cho tất cả quý khách tới dự buổi lễ hôm nay. Xin mời mọi người cứ thoải mái chọn đi.
5: Hấp dẫn quá.
0: Ôi trời ơi, còn phóng khoáng tới nỗi mua sỉ các gói của spa luôn sao con? Ôi trời ơi, mau đi lựa gói đi chị. Nếu cứ như vậy thì Đa sẽ nhanh chóng mở thêm chi nhánh 1, chi nhánh 2, chi nhánh 3 rồi đó.
1: Cô cũng chúc mừng con nha Đa. Gói rẻ nhất cũng tới 10.000 bạc. Hôm nay nhiều người như vậy thể nào cũng cả triệu.
6: Anh Oai à, em cảm ơn anh Oai nhiều lắm. Anh Oai đúng là dễ thương nhất.
5: Không có gì đâu.
0: Đúng là tốt quá đi. Nếu như vậy thì xin mời tôi nhắc rồi nha, hãy chọn lựa cho mình gói tốt nhất nha. Chọn từ 10.000 cho tới 100.000 bạc.
3: Ồ, mình đã nói với cậu rồi mà. Cô Soi và chúng ta đây là cùng một đẳng cấp, nhưng mà mỗi người giỏi lĩnh vực khác nhau, có hiểu không?
0: Cảm ơn chị nhiều nha, chị Quang. Quang nó làm như vậy coi như là ủng hộ cho Đa hết mình rồi. Ui, chắc chắn sau hôm nay cặp đôi này sẽ là cặp đôi hot nhất của năm luôn.
1: Trời ơi, không cần tới ngày mai đâu, mấy chuyện này lên nhanh lắm à.
0: Dạ,
1: giờ này hả, chắc có đầy trên bàn rồi.
5: Không nhanh sao mà được quà tặng lớn như vậy chứ.
1: Con đó thiệt tình.
6: Anh Quay à.
5: Hả?
6: Người khác họ chọn các gói spa hết rồi, anh Quay muốn lựa chọn gói nào đây hả?
0: Quà lớn vậy mà chỉ cho chọn gói nào thôi sao? Còn phải tự tay làm cho anh chứ con gái.
1: Phải đó, phải đó. Lần trước không phải còn massage cho Quay sao? Nó còn khen con massage giỏi nữa kìa.
5: Mẹ à,
1: phải.
0: Còn chờ gì nữa hả con?
4: Này cậu chủ của tôi, không thể thoát được rồi.
3: Lằn nhằn giống như nó, bị còng cổ lại như vậy cũng là đáng đời nó lắm chứ. Nhưng mà tôi với nó không có giống nhau đâu Soi, chuyện này tôi đảm bảo luôn á.
0: Xin mời chụp hình. Chứ tự nhiên nha.
1: Ai vậy hả? Chụp đi, chụp đi.
5: Nè Quýt.
1: Đẹp quá.
5: Vậy là sao?
3: Mình giam lại rồi mà, sao tới được vậy?
7: Chúc mừng cô Đa nha.
8: Nhưng đáng tiếc là tôi chỉ mới biết tin của cô vào sáng nay. Nếu không thì tôi đã chuẩn bị quà mừng khai trương cho cô rồi. Cũng tại anh Quai đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, vậy mà lại không chịu nói gì hết. Đáng đánh đòn thật.
6: Không có vấn đề gì, chỉ cần anh Quai ở cạnh tôi vậy là đã đủ rồi. Mấy món quà khác thì không cần thiết đâu.
3: Nếu hai người họ mà đánh nhau nữa thì sao đây bạn Hiền?
0: Nếu chỉ nghĩ được nhiêu đó thì kệ đi.
3: Cô Soi.

0: Pues hoy, pues hoy. Ơi khoan khoan khoan. Ơi ơi.
1: Tôi thật sự rất muốn biết spa này của cô có những dịch vụ gì đó.
2: Để tôi giới thiệu cho cô gói đặc biệt.

0: Bác sĩ Lý con. Bác sĩ Lý con.
1: Hả?
0: Anh nhớ tôi không?
1: Tôi vẫn nhớ chứ. Cô là đầu bếp nhà ông Thiên Trai. Có gì cần tôi giúp không?
0: Vậy thì tốt quá. Vậy thì tôi xin phép giới thiệu bản thân một chút nha. Tôi là Bo Phai, cháu của dì Bông Pha. Chắc bác sĩ nhớ dì Bông Pha đúng không?
2: Cháu con vừa ăn vừa tắm cho tốt.
3: Dừng tay lại.
4: Ôi, chết rồi. Chết rồi. Dừng lại. Dừng lại đi.
2: Vậy là con gái của bác kìa. Nó kiếm chuyện trước á.
4: Ai bác của cô?
2: Cô nói xạo vừa thôi. Cô kiếm chuyện trước.
4: Cô Đa, im. Chủ nhà ở dưới còn nghe được. Người ta nhìn thấy spa như vậy thì họ sẽ nghĩ sao đây?
2: Chị mới khai trương ngày đầu đã có chuyện đánh nhau rồi. Kiểu này thì nổi tiếng lắm cho coi.
4: Dừng
2: mẹ.
4: Dừng lại đi.
2: Mẹ ơi mẹ, giờ phải làm sao đây?
4: Thôi vậy đi. Nè, cô ở yên đó. Phải ở lại hợp tác với chúng tôi.
2: Không phải mẹ tôi thì đừng có sai tôi.
4: Dừng lại đi. Dừng lại. Dừng. Tôi chuyển khoản liền.
2: Cứ nói đi.

0: Em đó. Chuyện này là sao hả?
1: Đây gọi là tắm bùn. Ở trong bồn tắm gỗ sồi là gói tắm bùn hiện đại nhất của spa chúng tôi, mới được nhập từ nước Hòa về giới thiệu cho mọi người. Cháu Đào muốn mọi người tận mắt nhìn thấy dịch vụ chăm sóc này cho nên mới đích thân đứng ra làm mẫu đó. Xin mời mọi người chụp hình đi.
0: Dì Thiếp à, hả? Vậy sao mà Lita lại?
1: Con bé Đà thấy làn da của cô Lita đẹp quá nên mời cô ấy chụp hình chung làm mẫu đó mà. Đẹp quá con, mọi người cứ chụp hình thoải mái đi nha.
2: Phải không vậy? Chỉ mới đây còn đánh chửi nhau con nít.
3: Cháu Đa lần này đầu tư nhiều quá. Đầu tư cả cái đầm đẹp như vậy.
1: Đa nhà em là người chu đáo lắm. Đặc biệt nhất là ở trong chuyện làm ăn đó chị Quang.
3: Đúng, đẹp lắm, đẹp lắm Đa.
1: Bây giờ xin mời tất cả mọi người qua tham quan phòng chăm sóc da mặt để chúng tôi giới thiệu thêm về máy massage nâng cơ mặt nha.
0: Vậy để con đưa mẹ con qua đó đợi ha.
3: Được, xin mời, xin mời.

0: họ đi hết rồi.
1: Chỉ vì cô hết đó.
2: Vì cô thì có.
0: Nè nè, thôi. Cô đi về được rồi, hết nhiệm vụ rồi.
1: Lúc mới đầu tôi định ở lại thêm, nhưng vui nhiều đây là đủ rồi. Về thì về.
0: Đủ rồi đó, mau tắm rửa thay đồ. Nếu thần qua gì thì mẹ không giúp được con đâu.

0: Em đang ngồi với bác sĩ Con ở văn phòng. Khi nào anh tới thì mau lên nha.
1: Phó chủ tịch, không cần đâu. Không cần đâu ha. Cứ để Paula xử lý cho.
2: Cảm ơn cô.
1: Không cần thôi. Phó chủ tịch à, anh sao lại tới đây để tìm bạn nữa vậy? Mà vậy cũng tốt, anh có thể tận dụng cơ hội này giới thiệu Paula với bạn bè của anh luôn nha.
2: Giới thiệu với cương vị là gì?
1: Thì giới thiệu với cương vị gì á thì tùy anh thôi phó chủ tịch. Người yêu, bồ nhí, hay là bạn thân, là vợ hay là vợ bé, cái gì cũng được hết mà là không có ý kiến đâu. Là gì Paula cũng chấp nhận vì phó chủ tịch thôi. Dễ thương ghê.
2: Nếu vậy tôi nghĩ

0: là cô Paula. Đi thay bộ đồ khác trước đi đã. Bộ đồ cô đang mặc tôi cảm thấy
1: hả?
0: Nó có vẻ hơi
1: Sao vậy Phó Chủ tịch? Bộ này có chỗ nào không đẹp không? Anh không cần phải nói gì hết Phó Chủ tịch. Paula không muốn nghe. Thôi được rồi, Paula sẽ vì Phó Chủ tịch mà thay bộ đồ khác. Paula có tiền mà. Anh chờ một chút đi. Anh thích kiểu nào? Quyến rũ, ngọt, chua, Paula cũng mặc được hết. Chờ Paula một chút nha. Paula quay lại. Quay lại liền.
0: Rồi không lẽ cứ vậy hoài luôn hả trời?
2: Đây đúng là một ước mơ rất vĩ đại với một người mới vừa tốt nghiệp như cô.
3: Tôi biết chứ, nhưng mình thà làm mà làm không được còn hơn là không làm gì, không phải sao?
2: Nhưng theo tôi thấy thì dự án này cũng có vẻ khá là khả thi đó, có thể không thất bại đâu.
3: Vậy bác sĩ con đã đồng ý giúp tôi rồi, có đúng vậy không?
2: Tôi nói thẳng luôn nha, tôi thấy rất hứng thú với lại dự án của Soi đó. Thật ra đây cũng là giấc mơ của tôi lúc tôi vẫn còn trẻ.
3: Bác sĩ đã nói như vậy rồi, chắc không còn từ nhưng nữa chứ.
2: Nhưng tôi cũng có rất nhiều việc cần phải xử lý ở đây, nên chắc là tôi chỉ nhận lại làm cố vấn cho cô thôi. Còn tới tận Thun Thông để giúp thì không được đâu. Tôi thật sự xin lỗi cô.
0: Anh ra là anh. Ôi, hôm đó tôi thật sự xin lỗi nhiều lắm.
2: Không có gì, không có gì đâu ha.
0: Nè, tôi thật sự không dám nghĩ trái đất này tròn tới như vậy ha. Nếu hôm đó tôi biết là bác sĩ Nikon, chắc chúng ta đã nói chuyện từ hôm đó rồi.
2: Nói chuyện luôn sao? Trước khi chúng ta tiếp tục nói chuyện ha, tôi xin phép chia sẻ đôi lời thật lòng cùng với cậu trước. Tôi không hề kỳ thị dù cậu có như thế nào. Hơn nữa là tôi không hề bị giống như cậu, cho nên đừng hiểu nhầm. Chính vì vậy, cậu dứt tình với tôi giùm đi.
0: Bác sĩ à, vậy bác sĩ nghĩ là tôi bị...
2: Đúng vậy.
3: Hai người từng gặp nhau rồi sao? Dạ. Ngay bây giờ luôn sao? Dạ, tôi sẽ tới đó ngay. Bị cậu chủ gọi điện réo nữa rồi. Em xin đi trước nha Phó Chủ tịch.
0: Phải đi rồi hay sao phải? Soi, mình chỉ mới gặp nhau thôi mà.
3: Biết làm sao được chứ, em phận làm người ở mà. Có gì em gọi anh sao? Chào bác sĩ. Cho dù chúng ta chưa thể hợp tác, nhưng mà tôi sẽ không đổi ý đâu. Có ngày tôi sẽ biến ước mơ thành hiện thực, và tôi sẽ mời được bác sĩ Nikon quay về huyện Thuân Thông một lần nữa.
2: Tôi tin là cô sẽ làm được điều đó mà. Chúc cô may mắn. Với lại tôi gửi lời hỏi thăm với lại Phong Pha luôn. Nói cô ấy là cô ấy là người bạn tôi luôn nhớ tới.
3: Dạ được, tôi sẽ nói lại với dì Phong Pha.
0: Vậy bác sĩ từ chối giúp đỡ cho Soi rồi sao?
2: Tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi.
4: Ổn thỏa hết rồi mẹ à. Con cũng tranh thủ lắm rồi đó chứ. Để con xuống xe lấy chút đồ đã nha. Dạ.
0: Tôi xin thề trước thánh thần thiên địa bốn phương tám hướng là tôi không hề thích đàn ông, và tôi không hề có ý gì với bác sĩ.
4: Bác sĩ à bác sĩ, không chịu vô trong dự lễ ra lòng.
2: Chào em đã.
4: Bác sĩ, em chờ bác sĩ từ nãy tới giờ, sao không vô trong dự tiệc hả?
2: Đúng lúc tôi đang bàn chút chuyện với lại khách thì vô tình gặp được
4: người yêu.
2: Nếu như vậy thì tôi xin phép đi trước nha.
0: Vậy chúng ta nói chuyện đó sau nha.
2: Được.
4: Vui lắm hả? Thay bộ như thay áo.
0: Sao?
4: Việc hai người đàn ông yêu nhau không có gì sai trái, nhưng việc quen cùng lúc cả mấy người như vậy không hay chút nào.

0: thì làm ơn sống cho tốt một chút đi.
1: Xin lỗi cô nha, cô hết thuốc được mấy ngày rồi.
0: Hết thuốc? Hết thuốc gì?
1: Nè cô à, cô không cần phải xấu hổ, chỉ cần nhìn thôi á là tôi biết rồi. Dù sao cũng phải cố uống thuốc cho đầy đủ, lỡ không kiềm chế được mình la lối đánh đập người khác á, nó phiền phức dữ lắm.
0: Ý anh nói là tôi điên hả?
1: Ừ. Tôi xin phép đi trước nha, cô uống thuốc vô trước đi.
0: Phó chủ tịch ơi, phó chủ tịch à. Phó chủ tịch, anh thấy sao hả? Nè, chỉ có 10 phút thôi là thao la đã có thể à. Này là ai vậy? Bà có phó chủ tịch hả? Ui, nhìn quê mùa mà cũng biết chọn đồ quá ha. Ê hỏi chút, mua bao nhiêu vậy?
2: Bộ này 90 ngàn.
0: Cái gì? 90?
2: Ờ.
0: Cô bị ngu hả? Nè, nhiêu đó hả? Cô nhìn của tôi đi, có khác gì không? Vậy cô đoán thử cái tôi mặc trên người bao nhiêu tiền hả?
2: Hàng nhái kiểu này ở chợ đem bán đầy, trả giá cao nhất chỉ 500 bạc.
0: Hớ rồi, đầm này hả? 299 thôi, nhưng trả giá còn có 250. Trời ơi, nhìn đi, hai cái đầm y chang, đâu có khác gì đâu.
2: Cô nghĩ sao mà dám lấy bộ đầm phiên bản giới hạn của tôi so với hàng chợ trời của cô vậy hả?
0: Cô nói gì? Phiên bản giới hạn hả?
2: Ừ.
0: Hai cái đầm giống nhau y với đúc vậy mà cô đi mua hàng hiệu làm cái gì? Rồi mặc vô cũng không có khác gì bộ đầm của tôi thì tôi thấy cô hả? Đúng là đồ ngu.
2: Nè, cô dám nói tôi như vậy hả?
0: Được, được lắm.
2: Cô chờ đó.
0: Làm gì
2: chờ
0: vậy?
2: Đó. Chờ đó, chờ đó,
0: trời,
2: chờ đó, chờ đó.
0: Gọi cho mẹ.
2: À, cô chờ đó, tôi gọi mẹ tôi. Rồi sau đó tôi sẽ gọi cảnh sát báo cô ăn cắp bản quyền.
0: Nè cô muốn làm gì thì cứ làm đi ha. Tôi không có sợ cảnh sát đâu. Có phải không phó chủ tịch? Phó chủ tịch lại bỏ đi đâu nữa rồi không biết à. Đúng là lũi nhanh thiệt.
2: Đưa họ và tên của cô đây cho tôi. Tôi sẽ gọi báo cảnh sát kiện cô.
0: Tôi à, vẫn còn chưa đổi tên thật đâu. Phó chủ tịch ơi.
2: Nè phó chủ tịch à, quay lại đây. Bộ của mình tới 90 ngàn. Vậy mà sao không đẹp được?
1: Đúng rồi, hôm nay cô Soi nên chọn cho mình một hai gói chăm sóc. Dù sao thằng Quai cũng đang ở đây và trả tiền cho tất cả mọi người mà.
3: Giảm được nhiêu thì giảm đi, chỉ tặng cho khách mời thôi. Nhiêu đây là mình đã muốn chết lắm rồi đó.
1: Cậu nói có quá không vậy? Làm chức CEO của một công ty lớn mới có nhiêu đây, có đáng là bao? Cậu đầu tư cho cô Soi một hai gói này có thấm vô đâu rồi có phải không?
4: Không cần đâu anh Win, tôi có công thức tự chăm sóc ở nhà. Chăm sóc da, chăm sóc mặt, có đủ hết.
3: Ồ, vậy hả? Vậy dùng cái gì để chăm sóc đi? Bạn chạy cước hay nhóm?
4: Mấy cái đó, anh giữ lại mà dùng. Để tẩy não của anh đi.
1: Wow, đối đáp đỉnh thiệt. Mình thích.
3: Trời ơi, ghẹo có chút làm gì mà căng vậy bạn?
4: Sẽ được giá ưu đãi. Giờ biết tìm ai thay thế cho bác sĩ Nikon đây.
0: Phó chủ tịch nhiều nha, vì đã chịu tới đây đi.

0: Tới rồi đây cô Paula.
1: Có được không anh? Cẩn thận chút nha, coi chừng nóng tay đó.
0: Đốt xong
1: vậy
0: rồi
1: à, chúng ta bắt đầu ăn đi. Nước cam tươi ở đây hả, ngon lắm đó phó chủ tịch. Kiểu như nước cam ở chỗ này á là thức uống có tiếng nhất của khách sạn này luôn đó, nên phó chủ tịch á phải uống thử cho biết vị ha. Để Paula đút cho anh nha.
0: Không cần phải làm vậy. Được rồi mà cô Paula.
1: Cạn ly.
0: Trời. Xin lỗi nha cô Paula, tôi làm đổ hết nước rồi, tôi đúng là hậu đậu mà.
1: Không sao đâu phó chủ tịch à, để tôi nói người ta dọn dẹp rồi đổi ly khác. Phó chủ tịch, mình ăn tiếp đi ha. Không sao đâu mà, không sao.
0: Tôi có để nước cam trong tủ lạnh, để tôi lấy ra châm thêm.
1: Dạ. Mà hôm nay Paula còn phải để dành bụng đói để ăn cái khác nữa đó.
0: Cô muốn ăn gì vậy cô Paula?

Trong nước cam như người ta đâu, mà tôi thoa thẳng lên trên miệng ly có vẻ tốt hơn, như vậy mới cao tay.

0: Ấy vậy không?
1: Không có. Tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao anh phải đi về quê xa vậy để làm.
0: Đi ngay bây giờ, đi bây giờ ha, để buổi chiều về. Đi.
1: Khoan đã.
0: Đi.
1: Tôi không đi đâu, tôi có
0: đi.
1: Hẹn rồi.
0: Đi mau.
1: Tôi có hẹn rồi.
0: Đi mau đi.
1: Không dám nghĩ tới cảnh tiếp theo luôn.

0: Phải, lát nữa gặp nhau nha, anh đang tới chỗ em nè. Hả? Bây giờ em đang ở chợ Thun Thông sao phải? Sao em lại đang ở đó được chứ?
1: Thì bị tên chủ điên khùng đó kéo đi chứ sao. Người gì mà làm gì cũng chỉ theo ý mình. Vừa nghĩ ra nông trại hữu cơ thì kéo em đi liền. Đúng là điên.
0: Vậy em định sẽ ở đó mấy ngày vậy?
1: Chắc mai em phải về rồi.
0: Lại không thể hẹn nhau được nữa rồi. Dạo này vận mệnh mình sao vậy kìa, giống như không có duyên. Hôm qua anh dự hội thảo xong, định hôm nay có một chút thời gian rảnh thì qua rủ em đi ăn gì đó cho nó vui. Lại...

0: Bỏ thuốc vô trong nước, anh sợ cô ta nghi ngờ, nên anh thoa lên rau củ. Vì nhìn miệng của cô ta có vẻ thích mấy cái đó.
1: Phó chủ tịch đúng là ghê gớm thật nha. Cũng may là anh tỉnh trước cô ta.
2: Dạ. Đưa đi.
1: Quay, anh làm gì vậy hả? Mau trả điện thoại lại
2: tôi
1: cho
2: tôi. Tôi không biết cô đang nói chuyện với ai đó.
1: Nè anh.
2: Ủa, cúp máy rồi hả?
1: Nè, đúng là bất lịch sự.
2: Biết làm sao được.
3: Giờ tôi có đúng không anh Thân Quyên?
0: Nói vụ gì vậy?
3: Hôm qua sáng sớm anh bắt tôi phải cạo dây cá, hôm nay bắt tôi vào phòng đông lạnh, tưởng tôi là xác chết hả anh Thao Quyên?
0: Khoan đã, cô Lita, cô bình tĩnh lại đã. Cô có nghĩ nhiều quá không vậy? Thật ra tôi chỉ muốn cô học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong nhiều công đoạn để có kinh nghiệm nhiều hơn người khác.
3: Anh qua đi tỉnh với con nhỏ soi đi làm gì? Xem ra không chỉ có con nhỏ cô chủ đó là mình phải đề phòng.
4: Chị cũng xin nói thẳng vậy, em Thiếp và bé Đa muốn chị làm cái gì á thì cứ nói ra đi.
5: Đuổi con soi ra rồi.
6: Chị Quăng à, chị không cần làm gì hết. Em đưa hình cho chị xem, không phải vì muốn phê bình gì chị đâu. Em chỉ thấy lo lắng, em sợ là sẽ xảy ra chuyện làm xấu mặt nhà này.
5: Mẹ à.
4: Em nói như vậy càng khiến cho chị thấy ngại hơn. Thôi thì chị xin đảm bảo chị tuyệt đối không để chuyện gì không hay xảy ra trong cái nhà này. Em cứ yên tâm ha.
6: Vậy thì tốt. Em và Đa không muốn làm gì khiến cho chị cảm thấy khó xử đâu. Với lại chị Quăng cũng đừng trách phạt nhỏ soi đó làm gì, tội nghiệp con bé đó.
5: Sao?

0: Chắc là bị chuột rút rồi đó. Chính vì vậy mới mở spa để massage đó chị. Chuột rút, chuột rút. Mẹ và bác Quang quen biết với nhau hơn nửa đời người rồi. Trước khi mẹ có chồng, trước khi mẹ kết hôn lần đầu
1: là ba đó sao?
0: Ôi, bà còn xếp hàng thứ 77 lần đó.
1: Mẹ quá là ghê gớm mà. Giống như ở Thái Lan có 77 tỉnh đó hả?
0: Vào vấn đề chính đi. Người giống như bác Quang, nếu như bị ai lớn tiếng phê bình, bà ta sẽ không nói gì, nhưng mà trong lòng sẽ không hài lòng. Nhưng nếu như mình bình thản thì lại khiến bà ta cảm thấy xấu hổ rất nhiều. Lần này thằng Quay lại bị bắt tại trận, không còn đường chối cãi. Còn nhỏ soi đó, mấy hôm nữa thế nào cũng bị đuổi ra khỏi nhà này mà thôi.
1: Ôi, bà chủ đúng là cao tay quá mà. Vậy thì quá tốt cho cô chủ Đa rồi. Cô chủ Đa sẽ không bao giờ phải tốn thời gian ghen tị tức tối, phiền muộn phí thời gian hại não nữa rồi.
2: Đáng đời.
1: Mẹ ơi mẹ, mình không cần đi theo tìm anh Quay thật sao? Sẵn đây còn nói thật luôn. Con không yên tâm khi để anh Quay với con Sòi đi riêng với nhau đâu mẹ.
0: Mình nhận vai chính thì mình phải đóng cho tròn vai chứ con. Tin mẹ đi, bây giờ con quay về spa, làm việc cho thật tốt vào, vì đó là cái để thằng Quay thấy giá trị của con. Chuyện đánh ghen thì cứ để đó. Chỉ mỗi chuyện con với lại cái con nhỏ Ly Tà đó đủ để mất biết bao nhiêu là điểm rồi.
1: Dạ được mẹ, con sẽ tin lời mẹ.
0: Rất tốt. Có tin gì thì mau báo cho tôi ngay đó.
1: Dạ được, cảm ơn bà chủ nhiều.
0: Con gái nhớ phải điềm
1: nhạnh. Dạ được, làm nữ chính phải không mẹ? Dạ được. Sao mà dễ kiếm tiền dữ vậy? Biết vậy đi làm cho bọn nhà giàu này từ lâu rồi. Ngu mới đi ăn trộm.

0: xe thôi, nhanh lên. Xuống xe nhanh lên đi. Ôi, nhanh lên đi anh.
1: Rồi, làm gì hối dữ vậy?
0: Sao mà chậm chạp dữ vậy? Ôi, thật là.
1: Tây.
2: À, đường nhỏ như vậy á, hai cô cậu thử đi bộ đi nha.
0: Dạ được.
2: Tạm biệt.
0: Ôi, đi nhanh lên đi chứ.
1: Chờ chút đã. Mà nhà cô ở đâu vậy?
0: Ở đó kìa, đằng kia kìa.
1: Đó là đâu? Tôi có thấy gì đâu. Một căn nhà cũng không thấy luôn nữa.
0: Thì nhà có mái màu nâu đó. Đi đi đi đi, mau lên mau lên mau lên. Thoải mái thật đó.
1: Nè, cô có gạt tôi không đó?
0: Tôi gạt gì anh đâu.

0: Ôi trời ơi, cô cũng giỏi thật đó nha. Nấu đồ ăn kiểu gì mà không có chút đồ dính trên chảo nữa.
1: Chắc chắn là vậy rồi, không thể so sánh thua với đứa cô gái vô dụng của bác được. Mỗi người một đẳng cấp mà.
0: Đồ xảo trá.
1: Bác chửi ai vậy?
0: Chửi cái chảo. Nấu nhiều đồ ăn tới như vậy mà không có một vết bẩn nào hết. Có liên quan gì tới cô? Khi nào nấu đồ ăn xong thì dọn bàn cho bà chủ và ông chủ đi.
1: Mở to con mắt ra xem thử xong chưa rồi hẳn nói nha.

0: thấy sao? Cứng họng rồi chứ gì?
1: Cũng tạm được, nhưng không bằng một nửa của sòi.
0: Đồ kém cỏi.
1: Cô chửi ai vậy?
0: Chửi cái chảo đó. Canh chừng con gái của bác đi ha. Cho đi về quê với nhau như vậy, không phải là có mưu kế gì chứ?

0: nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến chỉnh Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.
1: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân.

0: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
1: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Quân nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
2: Dạ, ông Bí Thất. Anh Hải.
3: Nói đi.
2: Nghe mấy bà giúp việc nói chuyện với nhau, con xã Rika chạy theo thằng Thế Qua Đát tới làng Long Phài rồi.
4: Làng Long Phài hả? Tốt. Để tao chôn hai cái đứa khốn nạn đó chung một chỗ luôn cho nó gọn. Hai đứa mày hạnh phúc quá ha.
5: Dù Bí Thất,
4: con nhớ tao là tốt rồi. Để lúc mày chết, mày kể lại cho Diêm Vương biết coi ai tiễn mày xuống dưới đó.
6: Làm ơn thả xã Rika đi, đừng lún sâu vô tội ác rồi mất hết tính người.
4: Mày khỏi cần giải đời tao. Cái thằng khốn nạn, tao mất hết mọi thứ. Tao mà không có tài sản của nhà xã ra giúp thả biết chạy, tụi mày cũng đừng có mơ.
7: Trước sự điên cuồng của Bí Thất, liệu Sarika cùng Thê Hòa Rát có được cái kết đẹp cùng nhau hay không? Đón xem tập cuối bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
8: Ngừng xe, ngừng xe.
6: Ê, các gì đây cả? Có chuyện gì vậy?
8: Ai cho phép mày tới đây đón khách vậy? Được người nào đâu?
9: Nói rõ ràng đi.
8: Anh Tiểu Cao, tên nhóc này không thể quy định, kiểu nó không được ở đây đón khách, nó không chịu đi đó.
9: Mày lần đầu tới đây đón khách, tao đơn giản giới thiệu quy tắc cho mày biết. Nếu như muốn đậu xe thì phải trả chi phí, mày muốn vào đây đón khách thì phải đóng phí.
6: Lái xe taxi đã vất vả lắm rồi, còn phải đóng phí, kiếm bao nhiêu tiền mới đủ cho các người?
7: A Thành lái xe taxi không ngờ rằng lạc vào địa bàn do Tiểu Cao bảo kê nên đã dẫn đến xô xát. Đón xem tập 16 bộ phim Đội Chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
10: Cần anh giúp gì không?
11: Có tài xế nhà Bim tới đón rồi. Anh ấy đang lên đây để khiêng đồ phụ Bim. Sếp đã thấy đơn xin nghỉ việc rồi, có đúng vậy không?
10: Anh không muốn mọi chuyện ra nông nổi này. Anh biết là em rất quyết tâm để trở thành luật sư.
11: Nhất định Bim sẽ làm được. Bim chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình hết.
10: Đúng vậy. Chắc chắn em sẽ trở thành luật sư. Anh tin là một ngày nào đó em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Từ giờ chắc là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
7: Bim quyết định nộp đơn xin nghỉ việc vì không muốn khó xử khi đối mặt với Nam Rim. Đón xem tập 15 bộ phim Bản Sao Tội Lỗi 22:40 hôm nay.

0: Không đòi hỏi một thao tác cài đặt riêng lẻ, Hà Nội Smart Police tích hợp trực tiếp trên iHà Nội, nền tảng số đã hiện diện trên điện thoại của hơn 6 triệu người dân thủ đô. Trên không gian số này, hàng loạt giải pháp tiện ích được tối ưu hóa, trong đó hai mũi nhọn đột phá và thiết thực nhất chính là phản ánh hiện trường về an ninh trật tự và phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp SOS. Hệ sinh thái số không đơn thuần là sự hiện diện của các công cụ công nghệ mà là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới toàn diện của Công an thành phố Hà Nội theo Nghị quyết 12. Mời quý vị đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào lúc 20:45 thứ Sáu ngày 9 tháng 10 trên ANTV.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Mở đầu là thông báo của Bộ Công an về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài. Căn cứ vào pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Đài đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.
1: Và tên Nguyễn Văn Đài, bí danh Nguyễn Việt Hưng, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1969, quê Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, nơi ở hiện nay Đức, chức vụ trong tổ chức Ủy viên Trung ương của tổ chức khủng bố Việt Tân. Năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Năm 2018, Nguyễn Văn Đài bị Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về

0: tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự, sau đó được tạm đình chỉ thi hành án, xuất cảnh sang Đức. Ngày 5 tháng 12 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt, tuyên phạt 17 năm tù và 5 năm quản chế về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự.
1: Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Nguyễn Thị Loan và đồng bọn tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Đài Loan Trung Quốc xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác theo quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can ngày 8 tháng 9 năm 2026. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm một bị can và quyết định truy nã đối với đối tượng này.
2: Họ tên Nguyễn Phi Khanh, giới tính nam, tên gọi khác Nguyễn Văn Khanh. Sinh ngày 3 tháng 3 năm 1969 tại tỉnh đầu thú để phục vụ công tác điều tra truy tố xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện bị can Nguyễn Phi Khanh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Phi Khanh phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại 069-220-9025 hoặc 069-220-9109.
1: Công an xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào hồi 18 giờ 20 phút ngày 7 tháng 10 tại bản Hua Lưng, xã Bó Sinh, Công an xã Bó Sinh đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lò Văn Hùng, sinh năm 1987, trú tại xã Bó Sinh, về hành vi tàng trữ trái phép 33 viên hồng phiến có trọng lượng 3,336 gram cùng một số vật chứng có liên quan. Trước đó, ngày 5 tháng 10, tổ công tác của Công an xã Bó Sinh đã làm nhiệm vụ tại bản Pá Ma, xã Bó Sinh, phát hiện bắt giữ hai đối tượng gồm Lường Văn Chỉnh, sinh năm 2002 và Lường Văn Quân, sinh năm 2008, cùng trú tại xã Bó Sinh, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện các vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục củng cố tài liệu, hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái, sinh năm 1999, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra cơ bản, lực lượng công an phát hiện Lê Văn Thái có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức thủ đoạn tinh vi, kín kẽ. Đối tượng không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện hoạt động cho vay và thu lãi. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 2 tháng 10, Công an xã Thạch Hà triển khai lực lượng đồng loạt triệu tập làm việc với những người có liên quan trên nhiều địa bàn để xác minh và củng cố chứng cứ. Lê Văn Thái đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người trên địa bàn xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đông lạnh, tổng trọng lượng hàng hóa khoảng 700 kg. Tại thời điểm kiểm tra, Lỷ A Tài không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang vận chuyển. Liên quan đến đường dây nuôi nhốt tiêu thụ heo sử dụng chất cấm với quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa bàn, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiêu thụ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định các đối tượng đã thiết lập quy trình hoạt động khép kín tinh vi để đưa hơn 10.000 tấn thịt heo để sự có sử dụng salbutamol được đưa ra thị trường, một số khâu kiểm dịch bị lợi dụng để hợp thức hóa việc vận chuyển.
3: Trong quá trình khám xét một trang trại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng chục bao salbutamol được cất giấu. Loại nguyên liệu vốn phục vụ sản xuất dược phẩm bị biến thành công cụ vỗ béo heo cấp tốc, giúp mỗi con có thể tăng thêm khoảng 40 kg chỉ trong một tháng. Để đưa một số lượng lớn salbutamol vào các trang trại, các đối tượng đã thiết lập quy trình hoạt động kỹ lưỡng để qua mặt cơ quan chức năng.
4: Cơ quan điều tra đã xác định các đối tượng đã hoạt động theo quy trình khép kín. Từ cung cấp chất cấm, vổ béo, kiểm dịch, tiêu thụ thì các đối tượng này là có cái mối quan hệ từ trước, có cái liên

0: kết để thực hiện cái hành vi là nuôi heo có chứa chất cấm, sau đó là đưa đi tiêu thụ, thì các đối tượng đều biết và hiểu là sử dụng chất tạo nạc sabutamol vào heo. Thì, và trong quá trình giao dịch thì các đối tượng thường sử dụng các cái tiếng lóng như là heo ăn thuốc rồi xả thuốc, nhưng vì mục đích hám lợi để thu lợi bất chính thì các đối tượng vẫn thực hiện vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.
1: Nguyễn Thanh Tín được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này. Tốt nghiệp đại học ngành chăn nuôi, với chuyên môn của mình, Tín móc nối, kết hợp nhiều trang trại để nuôi heo vỗ béo và sử dụng chất tạo nạc sabutamol.
0: Thì đối tượng Nguyễn Thanh Tín này là cầm đầu cái đường dây này, đã móc nối với các cái thương lái, cũng là cái người mà mua heo giống, rồi cung cấp thức ăn, cung cấp chất cấm và liên hệ với các cái thương lái để sau khi mà heo đạt cái trọng lượng từ 120 đến 130 kg thì lại bán cho các cái thương lái để đưa đến các cái lò mổ để đưa ra thị trường cho người dân tiêu thụ.
1: Hơn 1.000 kg sabutamol bị thu giữ. Lượng chất cấm này đủ để phối trộn vào hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi phục vụ việc vỗ béo heo. Quá trình đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ dòng chảy của chất cấm, giấy kiểm dịch và đường đi của heo sau khi xuất chuồng. Số heo trên được tiêu thụ tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh thành phía Nam.
2: Tôi biết là sử dụng cái chất này là vi phạm pháp luật, nhưng mà do nếu mà trong quá trình nuôi không sử dụng chất này thì heo nó xấu, thương lái không mua hoặc mua giá thấp nên tôi phải sử dụng để nâng cao cái ngoại hình con heo đẹp, bán được giá tốt hơn. Tôi biết là sử dụng cái này cũng vi phạm đạo đức, rồi ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Thì cũng qua đây tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân vì tôi đã cung cấp heo, đưa heo sử dụng chất cấm ra thị trường.
1: Vì lợi nhuận, các đối tượng đã bất chấp sử dụng chất cấm, trong khi một số khâu kiểm dịch bị lợi dụng để hợp thức hóa việc vận chuyển. Vụ án một lần nữa cho thấy yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi từ chăn nuôi, kiểm dịch, giết mổ đến tiêu thụ, nhằm ngăn thực phẩm không bảo đảm an toàn tiếp tục được đưa ra thị trường.
3: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về việc xử phạt một tài xế xe tải ở Hưng Yên với tổng mức phạt là gần 24 triệu đồng với mức phạt 23 triệu đồng, tổng mức phạt 23 triệu 700 ngàn đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử theo quy định. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
4: Làm hư hỏng tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An còn ra quyết định truy nã số 02 ngày 6 tháng 6 năm 2023 đối với đối tượng Nguyễn Quang Lưu, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng này cao 1m60 và có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau đuôi mắt phải. Cũng phạm tội gây rối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An là hai đối tượng. Đối tượng Hoàng Quốc Trung, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này cao 1m58 và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái. Và đối tượng Trần Văn Kiệm, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Dinh, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. Số máy đường dây nóng của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: cũng có những vấn đề để chúng ta phải cần xác minh, và có những người dân thì chưa thể tự mình tiếp cận các thủ tục số. Mỗi địa bàn thì lại có những khó khăn rất là khác nhau.
1: Và ở nhiều nơi thì để dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng thực tế, công việc vẫn bắt đầu từ những việc rất trực tiếp, đó là tìm đến người dân, kiểm tra từng thông tin, hỗ trợ từng trường hợp cụ thể.
2: Tôi đến để giúp gia đình làm định danh điện tử, gia đình rất chân thành và biết ơn ạ.
3: Thì từ khi được anh công an ấy, thường xuyên về cơ sở hướng dẫn cho bà con nhân dân, tiện ích nhiều cái là chúng ta tập trung tất vào cái định danh điện tử, chứ nó không nhiều giấy tờ như ngày xưa, rất làm rất nhanh. Và những cái đối tượng mà không đi được, các anh là cho xe ô tô của cơ quan đến tận nhà đón về chỗ công an xã làm việc. Cái này là phải nói là dân người ta rất quý.
4: Với người đã quen với điện thoại thông minh, xác thực một tài khoản là chuyện bình thường. Với nhiều người lớn tuổi ở bản, cán bộ phải ngồi cạnh, giải thích lại và làm cùng từng bước. Có người không tự đi được, công an xã còn bố trí xe đến tận nhà đón. Một dòng dữ liệu hiện lên trên hệ thống, không kể lại quãng đường đã đi, điểm sóng đã tìm hay những lần phải gõ cửa. Nhưng ở cơ sở, dữ liệu được làm đầy từ chính những công việc như thế.
5: Trung Sơn thì là địa bàn rộng và nhiều hộ dân thì ở xa khu trung tâm, sóng điện thoại thì yếu.

0: Câu chuyện bắt đầu từ một bài toán rất là khác. Làm thế nào để công việc có thể giải quyết được cho người dân để có thể thực hiện được ngay tại địa bàn?
1: Ở Mang Ri, người chỉ huy công an xã đứng trước một bài toán khác. Trẻ cần cấp căn cước, định danh còn nhiều, nhưng máy chuyên dụng chưa đủ, điểm thu nhận gần nhất cách khoảng 30 km đường rừng. Ở một địa bàn như vậy, trưởng công an xã phải nắm rất sát từng đầu việc. Còn ai chưa làm, thiết bị đang ở đâu?
2: Cháu từ dưới 4, từ 4 tuổi đến 16 tuổi thì bà con chúng tôi cũng liên lạc để thực hiện cho các con sau này hiện cái tờ cho theo đề án 06.
3: Cái việc mà cấp định danh cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, số lượng còn rất nhiều. Hôm nay thì phòng PC06 lên hỗ trợ một ngày đã là rất quý, nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn thêm phòng tiếp tục hỗ trợ chúng tôi, có thể là một vài ngày nữa, không kể ngày nghỉ, công an xã sẽ cùng phối hợp với phòng để tối đa nhất cái hiệu quả cái sự hỗ trợ của các đồng chí.
1: Ở Mang Ri, khó là đưa thiết bị đến gần người dân. Còn tại trường Trung học cơ sở Hoa Lư, thành phố Hồ Chí Minh, phần việc quan trọng lại diễn ra trước khi chiếc máy ảnh được bật lên. Công an phường Tăng Nhân Phú cùng nhà trường ra soát từng học sinh, đối chiếu trước buổi thu nhận. Một cái tên viết sai, một thông tin chưa khớp, nếu được phát hiện sớm sẽ bớt một lần hồ sơ phải quay lại. Dữ liệu sạch nhiều khi bắt đầu từ một lần kiểm tra kỹ trước khi bấm máy.
4: Qua câu chuyện ở Mang Ri và trường Trung học cơ sở Hoa Lư thì mới thấy được là để một thông tin khi mà đi lên hệ thống cho đúng thì phía trước là rất nhiều phần việc phải làm từ ngay cơ sở.
0: Dạ vâng, quả đúng là như vậy ạ. Mỗi trường hợp thì lại có thể phát sinh một vướng mắc khác nhau. Nên có những việc thì không thể chỉ làm cho nhanh cho xong mà phải kiểm tra đến khi thông tin thực sự rõ ràng.
4: Nhưng cùng với lúc đó thì hồ sơ, báo cáo và những công việc thường nhật vẫn tiếp tục. Vậy thì có cách nào để có thể bớt đi được những phần việc mà đang lấy quá nhiều thời gian của cán bộ hay không ạ?
0: Ngay bây giờ thì chị có thể trả lời.
1: Công cụ đã có sẵn trên máy, rồi tự thiết kế cách làm để bớt thao tác thủ công. Sáng kiến bắt đầu từ một câu hỏi rất gần với công việc. Có thể làm việc này gọn hơn được không?
5: Cán bộ sử dụng đơn giản, chỉ cần biết Excel với liệu quật là có thể sử dụng được thôi. Cái này là khi mà...
1: giúp cán bộ cơ sở bớt thời gian cho việc cộng gom số liệu để tập trung hơn vào công việc ngoài địa bàn.
6: Kể từ khi mà
1: trợ lý pháp luật ứng dụng AI, thay vì lần tìm qua nhiều văn bản, cán bộ giờ đây có thể đặt câu hỏi theo cách thông thường. Hệ thống tìm nội dung liên quan và trả về cả điều khoản văn bản làm căn cứ để tiếp tục kiểm tra, đối chiếu.
7: Theo thiết kế của tôi thì hệ thống có thể tập hợp chuẩn hóa kho dữ liệu pháp luật trên nhiều lĩnh vực như là hình sự, dân sự, hành chính, giao thông, cư trú, an ninh mạng, lao động, tố tụng và các lĩnh vực có liên quan. Đồng thời thì cho phép cập nhật, bổ sung các cái văn bản mới theo quy trình cũng như là các cái quy định quản trị phân quyền.
1: Với những câu hỏi phổ biến, kết quả thử nghiệm của sáng kiến cho thấy thời gian tra cứu có thể rút từ khoảng 20 phút xuống trung bình còn 15 giây. Nhưng điều thượng úy Lê Cao Thiên đặt lên trước
7: trợ các đơn vị thường xuyên trong cái việc tra cứu cũng như là đối chiếu và áp dụng quy định pháp luật như là pháp chế, tham mưu, quản lý hành chính về trật tự xã hội, giao thông, an ninh mạng, điều tra, quản lý cư trú cho lực lượng công an cấp cơ sở.
1: Từ một bảng tính ở Quảng Ngãi đến một trợ lý AI ở Sơn La, công nghệ có thể khác nhau nhưng cách những sáng kiến ấy bắt đầu lại khá giống nhau. Nhìn vào chính công việc mình đang làm, tìm ra phần đang mất nhiều công sức nhất và thử một cách làm mới. Với những người lính trẻ, đổi mới đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế.
4: Khả năng tra cứu nhanh rõ ràng là giúp tiết kiệm thời gian hơn, nhưng kết quả tìm được vẫn cần được đối chiếu với quy định cụ thể và với chính trường hợp đang xử lý.
0: Đúng là như vậy, công nghệ thì có thể hỗ trợ tìm kiếm và gợi mở căn cứ, còn việc xem xét, kiểm chứng và áp dụng thế nào lại cần đến trách nhiệm của những người cán bộ.
4: Và công nghệ không chỉ hỗ trợ cán bộ trong quá trình xử lý công việc. Tại Hà Nội, Hà Nội Smart

0: Police đang tạo nên một kênh kết nối cho người dân chuyển thông tin tới lực lượng công an thuận tiện hơn.
1: Điều đáng chú ý là phía sau một phản ánh được gửi đi, tại đơn vị công an cơ sở còn những bước tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như thế nào.
2: Hà Nội Smart Police được tích hợp trên ứng dụng i Hà Nội, tạo thêm một kênh để người dân gửi phản ánh, đề nghị hỗ trợ hoặc đặt lịch làm việc với lực lượng công an. Phía sau vài thao tác trên điện thoại là một quy trình tiếp nhận, phân loại và chuyển thông tin đến đơn vị có trách nhiệm xử lý.
3: Chúng tôi đã phối hợp với Sở Khoa Công nghệ để nghiên cứu đưa cái ứng dụng này vào sử dụng. Ứng dụng này được tích hợp
4: là cái địa bàn xảy ra vụ việc ở đâu, người dân chỉ cần phản ánh lên hệ thống và hệ thống sẽ tự động phân tích và gửi về đơn vị gần nhất để xử lý.
5: Trong cái chức năng mới của Smart Police này có cái mục SOS, tôi cho là rất quan trọng đối với tất cả mọi công dân, kể cả từ các cháu cho đến những người, nhất là những người cao tuổi. Tôi nói ví dụ như ở nhà mà bây giờ tự nhiên bị đột quỵ, gọi điện thoại không nói được câu gì thì chỉ cần ấn một cái là người ta xác định được ngay vị trí của cái người gọi.
2: Ứng dụng giúp một phản ánh đi nhanh hơn từ điện thoại của người dân đến đúng đơn vị. Nhưng nhanh hơn không có nghĩa là có thể bỏ qua khâu kiểm chứng. Một bức ảnh, một vị trí hay vài dòng mô tả vẫn phải được đặt vào đúng địa điểm, đúng diễn biến. Thông tin còn thiếu vẫn phải tiếp tục được làm rõ. Và cuối cùng, sự am hiểu địa bàn của người cán bộ vẫn là điều giúp biến một phản ánh trên màn hình.
0: Khi dữ liệu còn thiếu thì cán bộ tìm đến với người dân. Còn khi vấn đề phát sinh, người dân cũng có thêm cách chủ động chuyển thông tin tới lực lượng công an.
1: Nhưng dù thông tin bắt đầu từ chiều nào thì khâu kiểm tra, xác minh tại cơ sở vẫn là hết sức quan trọng. Chính quá trình bám địa bàn, tiếp xúc với người dân giúp cán bộ hiểu được những điều mà dữ liệu trên màn hình chưa thể hiện hết.
2: Trên màn hình, một thông tin có thể được chuyển đi chỉ trong vài giây. Nhưng để biết phía sau thông tin ấy là ai, đang ở đâu, còn điều gì chưa đúng, chưa đủ, vẫn có những bước chân phải trở lại địa bàn. Từ màn hình trực ban đến những con đường vào bản, từ một dòng dữ liệu đến cánh cửa của một ngôi nhà, khoảng cách ấy vẫn cần người cán bộ đi hết. Bởi ở cuối mỗi đường truyền, mỗi hồ sơ, mỗi con số vẫn là một con người cụ thể. Và dữ liệu chỉ thực sự sống khi không ai bị bỏ lại ngoài những thay đổi đang diễn ra.
0: Chị Nhung này, qua câu chuyện của ngày hôm nay thì em nhận ra một điều, đó là một trong những cái điều khó khăn nhất có lẽ là không để những người ít có điều kiện tiếp cận với dịch vụ số bị bỏ lại phía sau. Có những người đi lại khó khăn, cũng có những người mà họ chưa biết bắt đầu phải từ đâu ấy ạ.
1: Đúng như Phương Hà nói, chúng ta đặc biệt là trong cái quá trình chuyển đổi số này thì không bao giờ để ai bị bỏ lại phía sau. Và để tìm được đúng người, hỗ trợ đúng việc thì cán bộ cơ sở vẫn cần thời gian, sự kiên trì và cả những...

0: Ngày 27 tháng 8 năm 2026, một phụ nữ ở xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long rời khỏi nhà để đưa cháu đi học, một việc quen thuộc trong sinh hoạt gia đình. Khi trở về, bà chưa nhận ra ngay dấu hiệu bất thường. Chỉ đến lúc lấy tiền đi mua đồ thì sự chú ý mới chuyển sang chiếc tủ trong phòng ngủ, nơi tài sản tích góp của gia đình.
1: Lục không thấy đổ quảng hồn, bữa hết trường rồi không thấy, muốn xỉu à, không biết sao. Ôi, không biết cách làm sao.
0: Chỉ một lắc đeo tay bằng vàng 24K, trọng lượng 20 chỉ. Nhiều nhẫn trương bằng vàng 24K, trọng lượng 8 chỉ. Một lắc đeo tay bằng vàng 18K, trọng lượng 8 chỉ và 1 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản khoảng trên 1 tỷ đồng. Những tài sản này

0: được gia đình cất trong tủ phòng ngủ. Tin báo được chuyển từ công an xã Ngãi Tứ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long. Với một vụ mất tài sản lớn, việc triển khai ban đầu cần đủ nhanh để bảo vệ dấu vết, đồng thời phải có sự chỉ đạo thống nhất.
1: Sau khi nhận được tin báo của lực lượng công an xã Ngãi Tứ, nhận thấy tài sản thiệt hại đặc biệt lớn, và đặc biệt đây là vùng người dân tộc sinh sống, sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự của địa phương, nên đồng chí trưởng phòng PC02 đã trực tiếp báo cáo với đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra để nắm và chỉ đạo. Được sự phân công của đồng chí trưởng phòng, chúng tôi đã yêu cầu lực lượng công an xã Nghệ Tứ.
0: Chiếc tủ và những dấu hiệu còn lại được xem xét. Tổ công tác phải làm rõ có dấu hiệu đột nhập hay không. Đồng thời, tài sản được trình báo có nguồn gốc và đặc điểm thế nào. Hai vấn đề ấy cần được kiểm chứng để xác định bản chất vụ việc và hướng điều tra tiếp theo.
2: Công tác bảo vệ trưng cầu chỗ bị xe hành chính. Và
3: hướng ngay sau khi là được sự phân công của ban lãnh đạo thì tôi kết hợp cùng với kiểm sát viên, lực lượng là kỹ thuật hình sự và công an xã Ngãi Tứ thì tiến hành các hoạt động điều tra tại hiện trường, quá trình khám nghiệm, thu thập các dấu vết tại hiện trường, phát hiện là có dấu hiệu của là việc đột nhập từ ngoài vào. Rồi căn cứ đó thì mình đánh giá là có cái dấu hiệu tội phạm. Nhưng mà để mà chứng minh về việc mà giá trị tài sản của cái người bị hại thì chúng ta phải làm rõ về cái nguồn gốc. Chúng tôi cũng tiến hành các hoạt động là làm việc với người bị hại, rồi xác minh, rồi việc là sử dụng các tài sản, rồi việc mà chuyển dịch các tài sản từ cái lời khai của người bị hại thì chúng ta xác định là người bị hại là có cái tài sản.
0: Thời gian ngắn vẫn đủ để một người nắm được sơ hở ra tay. Công việc của lực lượng phá án là lọc hàng loạt thông tin và tìm điểm không phù hợp trong sinh hoạt, di chuyển, tài sản của những người cần xác minh. Một hướng đi sâu vào căn nhà và tài sản, hướng còn lại mở rộng ra địa bàn. Hai buổi công tác không tách rời nhau, thông tin thu thập từ hiện trường giúp định hướng xác minh. Kết quả xác minh tiếp tục được đối chiếu.

0: có cái dấu vết là bị rợp rừng cây. À, thì có cái cũng không có loại trừ cái giả thiết là chúng ta đặt giả thiết là có thể là có cái nạn nhân có dẫn dựng hiện trường giả hay không. À, và cái đối tượng có hay không có cái thì xác định là đánh giá là khả năng đối tượng gây án là người ở địa phương là cái khả năng rất cao, bởi vì là cái nơi này xảy ra vụ án là cái nơi mà cũng tiếp giáp lộ, tuy nhiên là cũng là cái vùng quê chứ không phải là đường giao thông trục giao thông chính. Và các cái kết quả mà khi mà xác định mà xảy ra vụ án thì cái thời gian xảy ra rất nhanh, tức là bị hại đi vào lúc 6 giờ sáng, sau đó thì cách khoảng một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ thì quay về nhà. Thì do đó thì cái thời gian mà gây án thì rất ngắn, thì mình có căn cứ để là đánh giá đây là cái đối tượng ở khu vực địa phương để là thực hiện cái gây án.
1: Trong quá trình đó, một cái tên được tổ công tác tập trung làm rõ. Thạch Hưng, 19 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ, cùng địa phương với chủ nhà xảy ra tin báo bị trộm đột nhập.
0: Chúng ta không có loại trừ cái đối tượng nào, thì lực lượng trinh sát được phân công tại địa bàn thì đã tiến hành là phối hợp công an xã, rồi thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ, rồi phát động quần chúng nhân dân để là tố giác tội phạm. Thì qua đó đã bóc lên là gần chục đối tượng nghi vấn là ở khu vực địa phương. Tuy nhiên là cũng nhanh chóng là tiến hành là kiểm tra xác minh về những cái biểu hiện nghi vấn, và qua đó thì đã loại trừ hết các đối tượng khác còn lại. Mà nổi lên thì đối tượng Thạch Hưng có địa chỉ cũng cùng cái nơi mà xảy ra vụ án, thì cái đó.
1: Tuy nhiên, qua điều tra, Thạch Hưng không có mặt ở địa phương. Việc xác minh vì thế phải theo cả những thay đổi trong sinh hoạt và hướng đi của tài sản. Tổ công tác ghi nhận các khoản mua sắm cần làm rõ nguồn tiền. Một dấu hiệu về chi tiêu chưa tự chứng minh vụ trộm, nhưng khi đặt cạnh thời điểm rời nơi cư trú và những tài liệu khác, nó mở thêm hướng điều tra về nghi phạm.
2: Chúng tôi nhận thấy là đối tượng là Thạch Thân là có biểu hiện nghi vấn rất là cao. Đại khái là giống như là đối tượng là sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng là rời khỏi là địa phương là ngay sau đó. Và quá trình xác minh tiếp theo thì chúng tôi là xác định được là đối tượng là mua sắm nhiều cái vật dụng đắt tiền giống như là xe, xe máy, vàng, điện thoại di động, rồi ở thì là nơi mà ở là giống như là nó có biểu hiện là xa xỉ sang, là đắt tiền. Thì sau đó là mới báo cáo với ban lãnh đạo phòng PC02 là xin ý kiến là để chi xét bắt giữ đối tượng.
0: Trú và đối tượng đi di chuyển nhiều cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đến Phan Thiết.
1: Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, nhiều gia đình lên đường sum họp hoặc du lịch. Với các tổ trinh sát phòng cảnh sát hình sự Vĩnh Long, công việc vẫn nối tiếp. Thạch Hưng đã rời nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Khoảng cách mở rộng đồng nghĩa mỗi thông tin báo về cần được kiểm tra nhanh và đủ chắc chắn. Càng gần địa điểm cuối cùng, yêu cầu phối hợp tại chỗ càng chặt, phải nhận diện đúng người, đánh giá địa điểm để tổ chức bắt giữ an toàn cho lực lượng và người xung quanh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các dấu vết được lực lượng truy xét tới khu vực các địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng. Từ việc nhận định có thể đang ở địa bàn, tổ công tác phải xác định được cơ sở lưu trú cụ thể. Đây là bước chuyển quan trọng, phạm vi tìm kiếm đã thu hẹp.
2: Sau khi mà phát hiện được đối tượng thì chúng tôi đã xác minh phối hợp nhiều địa phương từ thành phố Vĩnh Long cho đến là thành phố Hồ Chí Minh, là các xã phường của thành phố Hồ Chí Minh, PC02 thành phố Hồ Chí Minh, PC Lâm Đồng, và các xã phường của tỉnh Lâm Đồng

0: nhận định được là khả năng đối tượng Thạch Thưng này là đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua nhiều công tác xác minh rà soát thì xác định khoanh vùng đối tượng đang ở tại cơ sở lưu trú tại Mũi Né, thì chúng tôi đã tổ chức là mật phục đợi thời cơ để tiến hành bắt đối tượng an toàn.
1: Khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026, lực lượng chức năng bắt giữ Thạch Thưng tại một khách sạn ở Mũi Né. Thưng được đưa về Vĩnh Long phục vụ điều tra. Cuộc truy tìm đã có bước ngoặt, nhưng những câu hỏi về tài sản và diễn biến tại căn nhà vẫn còn phải làm rõ.
2: Đối tượng này là cái đối tượng là vi phạm mà lần đầu, nhưng đối tượng cũng là chưa có thành khẩn trong cái việc là lời khai ban đầu. Chúng ta sử dụng rất là nhiều cái tài liệu thu thập từ cái điều tra trinh sát để đấu tranh, và trong thời gian đấu tranh thời gian dài là đối tượng mới khai nhận cái hành vi vi phạm. Trong quá trình làm việc với đối tượng Hưng thì được biết á, thì thời gian trước đây thì gia đình của đối tượng là cũng có thiếu nợ là bằng hình thức là mượn vàng của cái người bị hại. Thì thời điểm đó thì bị can là Hưng là có thấy là người nhà có trả vàng cho người bị hại, nên là từ đó là bị can xác định là người bị hại này là có tài sản. Rồi thời gian là trước khi lễ á, thì là Hưng là không có công ăn việc làm, là thiếu là tiền sinh hoạt, nên là mới nảy sinh ý định là đột nhập vào nhà của bà Lan này để trộm cắp tài sản.
1: Cùng với việc làm rõ hành vi là yêu cầu tìm lại tài sản, một phần có thể còn được cất giữ, một phần đã chuyển qua giao dịch. Tổ công tác đã kiểm tra kịp thời những địa điểm được đối tượng chỉ ra. Đường đi của tài sản trở thành hướng công việc tiếp theo, gắn trực tiếp với khả năng thu hồi cho bị hại.
3: Sau khi mà tổ trinh sát là tiến hành là bắt giữ đủ đối tượng, thì với sự cái chỉ đạo của đồng chí phó thủ trưởng là tổ công tác tiến hành là khai thác ngay đối tượng, là ngay sau khi gây án thì các cái tang vật chứng của vụ án thì đã tiêu thụ, đã cất giấu ở những cái địa điểm nào, để triển khai nhanh các biện pháp để là nhằm thu hồi tài sản sớm nhất cho bị hại. Thì từ cái kết quả mà điều tra ban đầu tại chỗ hiện trường khi mà bắt giữ đối tượng, thì tổ trinh sát đã báo về là cái đối tượng thì còn cất giữ một số cái tài sản là ở nhà của đối tượng, đồng thời là đã bán ở một số nơi tiệm vàng ở trong cái khu vực mà ngay sau khi gây án thì đối tượng đã bán. Đội đã đề xuất chỗ lãnh đạo đơn vị là đồng chí phó thủ trưởng để ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với cái nhà của đối tượng Thạch Thưng, và đồng thời phân công 3 tổ công tác đến các cái nơi mà đối tượng đã bán tiêu thụ tài sản thì xác minh và thu giữ ngay cái tài sản. Thì từ cái trong cái đêm thực hiện ngay thì qua cái kết quả là khám xét nhà của đối tượng thì đã thu giữ rất là nhiều cái tài sản là vật chứng mà đối tượng đã trộm của bị hại, và đồng thời là phù hợp với những cái vật chứng mà bị hại đã trình báo đã bị mất.
1: Đối với các điều tra viên, những lời khai về nơi cất giữ và tiêu thụ còn được kiểm chứng bằng hoạt động điều tra. Việc tìm tài sản tại chỗ ở được triển khai song song với xác minh những nơi có giao dịch liên quan. Từng vật được thu giữ phải tiếp tục đối chiếu với đặc điểm tài sản đã trình báo, đồng thời được đưa đi giám định để phục vụ công tác điều tra, xử khóa, phương án giám sát và báo tin ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Từ cánh tủ khép hờ ở xã Ngãi Tứ, sự thật đã dần được làm rõ bằng những bước xác minh kiên trì của các lực lượng thuộc công an tỉnh Vĩnh Long.
4: Qua truy xét vụ trộm ở xã Nghi Tứ, nhanh chóng bắt được đối tượng. Phải nói là thứ nhất là công tác báo cáo nhanh. Cái thứ hai là công tác chỉ đạo. Cái thứ ba là công tác phối hợp lực lượng giữa các lực lượng như BC09, công an xã Nghi Tứ, và đặc biệt là có sự phối hợp của lực lượng BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh và BC02 công an tỉnh Lâm Đồng. Đó. Nên từ đó chúng tôi đã phối hợp nhịp nhàng và truy bắt được đối tượng.

0: trên địa bàn của Phan Thiết và thu hồi được số tài sản của bị hại.
1: Trở lại căn nhà ở xã Ngã Tứ, sau những ngày lo lắng, bị hại chân thành cảm ơn tới các lực lượng thuộc công an tỉnh Vĩnh Long đã giúp gia đình bà làm rõ vụ việc, lấy lại được tài sản.
2: Nhờ mấy công an bắt được thì mình cũng cảm ơn mấy công an thì cũng gán lội kiếm mà cái tội lấy đồ đó thì cũng cảm ơn nhiều. Mấy cũng cảm ơn xã, cảm ơn huyện, tỉnh, cũng ăn cảm ơn cả hết luôn. Thì mấy chú, mấy em đó rồi cũng cảm ơn, cũng tìm phụ giúp cho chị.

0: Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, khi trở về nhà thì bà phát hiện nhiều tài sản là tiền mặt, vàng nữ trang với tổng giá trị tài sản trên 1 tỷ đồng đã bị lấy mất.
1: Qua cái vụ việc này á, thì nhận thấy là đối với cái người dân á, thì cũng còn sơ suất, còn trong cái quá trình mà bảo quản tài sản của mình, đó là cái trong cái để tủ để tài sản có giá trị lớn trong cái những cái tủ những cái ấy thì không có đảm bảo về cái khóa, đồng thời thì cửa nhà thì cũng khóa cũng không có chắc chắn. Do đó thì trong thời gian tới thì cũng khuyến cáo với bà con rồi nhân dân thì cần là quan tâm đến cái việc là trang bị những cái điều kiện để bảo quản tài sản. Ví dụ như là đi thì phải có khóa cửa, khóa rào, rồi tài sản có giá trị lớn thì nên cất giữ ở những cái nơi an toàn và có cái khóa chắc chắn để là nhằm hạn chế cái sự mà lợi dụng của các đối tượng mà gây án.
0: Từ một tin báo ở xã Hải Tứ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp kiểm tra hiện trường, xác minh nghi vấn, truy tìm qua nhiều địa bàn để bắt giữ đối tượng và thu giữ vật chứng liên quan đến vụ trộm nhà.

0: Dạ, ông Bí Thất. Anh Hải,
1: nói đi.
0: Nghe mấy bà giúp việc nói chuyện với nhau, con xã đi ca chạy theo thằng Thêu Qua Đát tới làng Long Phài rồi.
2: Làng Long Phài hả? Tốt, để tao chôn hai cái đứa khốn nạn đó chung một chỗ luôn cho nó gọn. Hai đứa mày hạnh phúc quá ha.
3: Dù Bí Thất,
2: con nhớ tao là tốt rồi. Để lúc mày chết, mày kể lại cho Diêm Vương biết coi ai tiễn mày xuống dưới đó.
4: Làm ơn thả xả Trí Ca đi, đừng lún sâu vô tội ác rồi mất hết tính người.
2: Mày khỏi cần giải đời tao. Cái thằng khốn nạn, tao mất

0: hết mọi thứ. Tao mà không có tài sản của nhà Sarayutha biết chơi.
1: Đón xem tập cuối bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
2: Ngừng xe, ngừng xe.
3: Ê, các gì đây cả? Có chuyện gì vậy?
2: Ai cho phép mày tới đây đón khách vậy? Được người nào đồng ý chưa?
4: Mày lần đầu tới đây đón khách. Tao đơn giản giới thiệu quy tắc cho mày biết. Nếu như muốn đậu xe thì phải trả chi phí. Mày muốn vào đây đón khách thì phải đóng phí.
3: Lái xe taxi đã vất vả lắm rồi, còn phải đóng phí, kiếm bao nhiêu tiền mới đủ cho các người?
1: A Thành lái xe taxi không ngờ rằng lạc vào địa bàn do Tiểu Cao bảo kê nên đã dẫn đến xô xát. Đón xem tập 16 bộ phim Đội Chuyên Án Đặc Biệt 21:10 hôm nay.
5: Cần anh giúp gì không?
6: Có tài xế nhà Bim tới đón rồi. Anh ấy đang lên đây để khiêng đồ phụ Bim. Sếp đã thấy đơn xin nghỉ việc rồi, có đúng vậy không?
5: Anh không muốn mọi chuyện ra nông nổi này. Anh biết là em rất quyết tâm để trở thành luật sư.
6: Nhất định Bim sẽ làm được. Bim chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình hết.
5: Đúng vậy. Chắc chắn em sẽ trở thành luật sư. Anh tin là một ngày nào đó em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Từ giờ chắc là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
1: Bim quyết định nộp đơn xin nghỉ việc vì không muốn khó xử khi đối mặt với Nam Rim. Đón xem tập 15 bộ phim Bản Sao Tội Lỗi 22:40 hôm nay.

0: nội của ta, thủ đô yêu dấu. Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội vẫn luôn hiên ngang vững vàng, vẫn mãi là biểu tượng của khí phách cha ông, hồn thiêng sông núi, xứng đáng với vị trí, vai trò là kinh đô của các vương triều. Trong suốt chặng đường lịch sử, ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 1954 là mốc son mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội cũng như của đất nước.
1: Từ đây, thủ đô Hà Nội lại cùng cả nước dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bác Hồ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà.
0: Thời gian đầu sau giải phóng thủ đô, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến Hà Nội. Người đã nhiều lần làm việc với Đảng bộ và chính quyền thủ đô, gặp gỡ, thăm hỏi với các tầng lớp nhân dân.
1: Người nhắc đi nhắc lại, cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới trông vào thủ đô ta, nên thủ đô ta phải phấn đấu để thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần.
0: Ba chữ thủ đô ta chứa đựng biết bao tình cảm sâu nặng của người dành riêng cho Hà Nội.
1: Thấm nhuần lời Bác Hồ, toàn Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội đã hăng say lao động sản xuất với tinh thần thi đua ái quốc, sáng tạo, biến thủ đô thành một đại công trình kiến tạo nền tảng chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng về miền Nam tuyến đầu Tổ quốc.
2: Để thực hiện chủ trương của Thành ủy và đáp ứng cái

0: vọng của thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã họp bàn việc phát động một cái phong trào cách mạng trong thanh niên, đó là phong trào Ba Sẵn Sàng. Thanh niên thủ đô sôi nổi hưởng ứng, nhanh chóng lan tỏa trở thành một phong trào cách mạng trong thanh niên thủ đô, và sau đó là thanh niên toàn miền Bắc chúng ta. Một cái phong trào được lan tỏa và nhanh chóng như thế đã góp phần tích cực vào cái việc thực hiện chủ trương của thành ủy, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa đẩy mạnh sản xuất.
1: Các phong trào vì tiền tuyến lan tỏa khắp thủ đô. Phong trào Ba Đảm Đang của phụ nữ thủ đô tạo ra tiếng vang.
2: Quả ra sau này anh em còn nói thêm cơn là thóc thừa cân, quân thừa người.
1: Năm 1960, cùng với khí thế sục sôi chống Mỹ, tình cảm của nhân dân Hà Nội với đồng bào miền Nam được đánh dấu bằng phong trào kết nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Là cây một cội, là con một nhà.
3: Nhân dân Hà Nội ghi tên Huế, Sài Gòn trong tim mình để có thêm quyết tâm và sức mạnh, nỗ lực xây dựng thủ đô xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Những cái tên mang khát vọng thiết tha được đặt cho những công trình trọng điểm cũng là những lá cờ đầu trong sản xuất kinh doanh của thủ đô. Công viên Thống Nhất, nhà máy diêm Thống Nhất, nhà máy điện cơ Thống Nhất, nhà máy cơ khí Giải Phóng. Trong suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long Hà Nội luôn giữ vị thế quan trọng trong hoạt động ngoại giao của Việt Nam. Từ sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời năm 1945, giải phóng thủ đô 1954 cho tới ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã tạo nhiều mối bang giao cùng bạn bè quốc tế. Thủ đô Hà Nội đã tích cực chủ động đối ngoại, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Hà Nội, tăng cường mở rộng hợp tác. Trên hành trình hội nhập ấy, Hà Nội vẫn luôn giữ gìn bản sắc ngàn năm.
1: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chọn niềm vui thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà.
3: Ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trên cả nước. Hơn 23 triệu cử tri bỏ phiếu và bầu ra 492 đại biểu đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. Cuối tháng 6 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam Thống Nhất tổ chức kỳ họp thứ nhất tại Hà Nội. Quốc hội quyết định lấy tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội quyết định tiếp tục chọn Hà Nội là thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Hà Nội, trái tim của cả nước, bước vào thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 2, 1976-1980, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện di chúc của Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu lại một lần nữa dâng cao vì những mục tiêu hướng tới tương lai. Phong trào 4 đổi mới trong công nghiệp, áp dụng khoán trong nông nghiệp, xử lý giá, lương tiền trong lưu thông phân phối, tập trung quy hoạch phát triển đô thị giao thông nội đô thống nhất, cải tạo lại mạng lưới điện hạ thế và cấp nước sạch, cải thiện nhà ở, giao thông và chiếu sáng đô thị.
3: Hình hài của một thủ đô vươn lên trong thời đại mới của chủ nghĩa xã hội dần lộ diện với những công trình mang tầm vóc và dấu ấn lớn. Sân bay Nội Bài, cầu Thăng Long, cầu Chương Dương, những khu nhà cao tầng ở Bắc Thanh Xuân, Kim Giang, Đại học Bách Khoa, tập thể Quỳnh Lôi,

0: các xí nghiệp trung ương và địa phương được tái kiến thiết và mở rộng. Nhiều mặt hàng mới được sản xuất là minh chứng rõ nét năng lực sản xuất ngày càng được tăng cao.
1: Một số ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến thực phẩm, cơ khí nông nghiệp, hóa chất, chế tạo máy đã được hình thành.
0: Ngành nông nghiệp thủ đô áp dụng tốt các kỹ thuật thâm canh, tăng vụ, cải tạo đất, sản xuất cây vụ đông, hình thành nhiều vùng chuyên canh rau ở các huyện Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì.
1: Kinh tế đối ngoại bắt đầu hình thành, trao đổi ngoại thương với các nước xã hội chủ nghĩa. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu sơ chế và sản phẩm may mặc, giày dép theo đơn đặt hàng trước. Tại đại hội đại biểu
2: ở miền Nam cũng là cải tạo, bây giờ chúng ta bị cấm vận rất là nặng nề của Mỹ để không có được quan hệ với các nước khác, trong khi cái nguồn hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa cũ giảm dần đi, làm cho đời sống của người dân khó khăn thêm đáng kể. Nhưng mà cái điều vô cùng may mắn là chúng ta lại tiến hành đổi mới kịp thời vào cuối năm 86. Để từ cuối năm 86 trở đi, với chủ trương đổi mới của Đảng, của Nhà nước, thì như vậy là rất nhanh chóng bắt đầu các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển trở lại.
1: Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 10, 23 tháng 10 1986 đã quyết tâm đổi mới nhận thức, đổi mới phong cách làm việc, đổi mới tổ chức cán bộ, mọi việc lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu.
0: Đại hội lần thứ 10 Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 1986 thực sự là một dấu mốc ghi nhận sự chuyển biến về chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ, mở ra giai đoạn phát triển nhanh và mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới của Đảng. Bắt đầu từ đây, Hà Nội đã cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ cấu kinh tế mới, từng bước đưa Hà Nội thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã chuyển đổi thành công cơ chế quản lý kinh tế, giải phóng sức sản xuất, hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tạo động lực thúc đẩy kinh tế thủ đô không ngừng tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3: Khi mà đường lối đổi mới ra thì Đảng bộ, nhân dân phấn khởi lắm. Có thể nói là như mở cờ trong bụng. Cho nên chỉ hơn 5 năm 1989 là đã có gạo ăn rồi. Đầu khóa 11, tức là năm 91, thì đại hội tôi đề nghị với Bộ Chính trị dứt khoát phải thay đổi, phải chuyển cái công nghiệp lên trên, rồi đến nông nghiệp, rồi vấn đề thương mại dịch vụ. Nếu theo đường lối đổi mới thì phải coi những cái đó là cái quan trọng.

0: Cho nên chúng tôi phải lựa chọn ra những cái nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, làm thành những cái chương trình đi vào trong tâm.
1: Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, thành phố Hà Nội đã chú trọng giữ vững ổn định chính trị, tập trung phát triển kinh tế xã hội, đầu tư mạnh cho các cơ sở quốc doanh trọng điểm, làm ăn có lãi.
2: Đồng thời, chuyển hình thức sở hữu, giải thể, cho thuê các cơ sở sản xuất kinh doanh không hiệu quả, từng bước tổ chức các xí nghiệp có khả năng cạnh tranh trong quan hệ kinh tế đối ngoại.
1: Với những bước đi quan trọng đó, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội đã đạt mức cao và vượt toàn diện. Các nhóm ngành công nghiệp chủ lực như điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, luyện kim, chế biến thực phẩm, dệt may, da giày.
2: Du lịch dịch vụ từng bước phát triển, Hà Nội trở thành điểm đến của du khách từ trên 160 quốc gia và khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng không, thương mại, giao thông, bưu chính viễn thông, ngoại thương, thủ công mỹ nghệ phát triển.
1: Ngày 1 tháng 8 năm 2008, Nghị quyết số 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan chính thức có hiệu lực. Thủ đô Hà Nội, thời điểm được hợp nhất có diện tích 3.328,89 km², trở thành một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới.
3: Quốc hội biểu quyết mà đến mùng 1 tháng 8 là chính thức là cái bộ máy mới, tất cả phải đi vào hoạt động với tư cách đây là thủ đô Hà Nội. Nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội đã đoàn kết, đã hợp tác, đã chung sức, đã vì trách nhiệm chung. Chung đây không chỉ là vì Hà Nội, mà chung là vì cả nước. Chung trước Trung ương, chung trước 62 tỉnh thành để mà thực hiện cái việc hợp nhất làm sao cho nó tốt đẹp nhất.
2: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đảng bộ Hà Nội đã cùng chính quyền, nhân dân thủ đô bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ với những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.
1: Kinh tế thủ đô giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế của cả nước.
2: Diện mạo
4: nhất là từ đại hội 13 của Đảng bộ đến nay đấy, thì Đảng bộ Hà Nội đã tập trung vào phấn đấu thực hiện theo cái định hướng trong nghị quyết của Bộ Chính trị.
1: Trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển, thủ đô Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của các cấp các ngành, địa phương và của nhân dân cả nước.
5: Nếu tôi nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì cũng có thể nói Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cái sự phát triển như bây giờ và cái yêu cầu cao như ngày nay.
1: Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển thủ đô. Trong đó, Nghị quyết số 15 NQTU ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị là nghị quyết mang tính chiến lược về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
6: Chúng tôi cũng rất mong là Hà Nội tiếp tục phát huy cái vai trò vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo, thì để mà hiệu quả hơn, rồi góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững của đất nước, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại, để góp phần mang lại cái hạnh phúc ấm no cho nhân dân, và nhất là không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, trong quá trình vươn mình của đất nước chúng ta trong thời gian tới.

0: Thực hiện nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, thủ đô Hà Nội tích cực đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng văn hóa sinh thái, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng dần tỷ lệ công nghiệp dịch vụ.
1: Mục tiêu đến năm 2030
0: không đến 8,5% một năm. GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 đến 13.000 đô la Mỹ.
1: Hướng tới tầm nhìn đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP người đạt trên 36.000 USD.
0: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
1: Để thực hiện được những khát vọng hướng tới tương lai, Hà Nội đã nỗ lực hoàn thiện lập hai quy hoạch đồng thời. Đó là quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây là hai quy hoạch quan trọng mở ra giai đoạn phát triển thủ đô.
2: Quy hoạch đó là cũng đã đặt Hà Nội vào một cái tầm nhìn nó khác. Cái tầm nhìn đó là gì? Tầm nhìn ấy là dẫn dắt cả nước, trung tâm phát triển của cả cái vùng động lực quốc gia này. Rồi ấy là đặt Hà Nội ấy là vào một cái vị thế gọi là đua tranh toàn cầu.
0: Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 80 về quy hoạch thủ đô Hà Nội và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô với tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu, tư duy thủ đô và hành động Hà Nội.
3: Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Tôi đề nghị Hà Nội cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ cái sự giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương. Đồng thời cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương cần phát huy cao hơn nữa cái trách nhiệm của mình, quan tâm phối hợp chặt chẽ với Hà Nội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để thực hiện nghị quyết của chính trị, đáp ứng tốt được yêu cầu xây dựng và phát triển thủ đô trong những năm tiếp theo, phù hợp với cái định hướng của Đảng, của Trung ương, đồng thời cũng phù hợp với cái nguyện vọng.
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Những thành tựu quan trọng đạt được có ý nghĩa vô cùng to lớn, tạo nên thế và lực mới cho thủ đô phát triển.
1: Kể từ ngày giải phóng thủ đô 1954, trải qua nhiều giai đoạn kiến thiết, dựng xây, phát triển và hội nhập cùng đất nước, Hà Nội đã đang khẳng định vai trò và sức mạnh của mình. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, là niềm tự hào Việt Nam.
0: Vóc dáng và vị thế của Hà Nội hôm nay là kết tinh của sức mạnh đoàn kết, tinh thần nỗ lực, ý chí dựng xây thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
1: Trân trọng và kế thừa giá trị của từng mốc son lịch sử đã qua, Hà Nội luôn tràn đầy niềm tin để tiến bước vào kỷ nguyên hội nhập toàn diện, hướng tới tầm cao thời đại mới, sẵn sàng cùng đất nước vươn xa.

Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Không đòi hỏi một thao tác cài đặt riêng lẻ, Hà Nội Smart Police tích hợp trực tiếp trên i Hà Nội, nền tảng số đã hiện diện trên điện thoại của hơn 6 triệu người dân thủ đô. Trên không gian số này, hàng loạt giải pháp tiện ích được tối ưu hóa, trong đó hai mũi nhọn đột phá và thiết thực nhất chính là phản ánh hiện trường về an ninh trật tự và phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp SOS. Hệ sinh thái số không đơn thuần là sự hiện diện của các công cụ công nghệ mà là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới toàn diện của Công an thành phố Hà Nội theo Nghị quyết 12. Mời quý vị đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào lúc 20h45 thứ 6 ngày 9 tháng 10 trên ANTV.

0: Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp để hưởng cơ chế khấu trừ thuế. Đánh cắp danh tính trong kỷ nguyên AI có thể bị phạt tới 60 triệu đồng. Hà Nội đột phá trong
1: sở xây dựng thành phố. Hệ thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh hiện được thiết kế đáp ứng lượng mưa 85,3mm trong 3 giờ và mức triều cường lên đến 1,32m. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10, nhiều trạm đo ghi nhận lượng mưa trên 100mm chỉ trong 45 phút đến 1 giờ. Mưa diện rộng kéo dài khiến nhiều kênh rạch dâng cao và rút chậm. Các điểm ngập trong đợt này phần lớn đã từng xuất hiện những năm trước, nhưng mức độ nghiêm trọng hơn tùy lượng mưa và tình trạng triều. Một số tuyến có xu hướng ngập sâu, kéo dài và rút nước chậm như Phan Huy Ích, Quốc Hương, Thảo Điền, đường R12, Mã Lò. Ngoài mưa và triều, hệ thống thoát nước còn chịu tác động bởi loạt yếu tố, một số công trình đang thi công cũng ảnh hưởng khả năng thoát nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về giải quyết ngập giai đoạn 2026-2030, xác định 87 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 142.340,7 tỷ đồng, mục tiêu xử lý 50 vị trí ngập. Trong đó, năm 2027 dự kiến hoàn thành 45 dự án, xử lý 30 vị trí. Trước mắt, thành phố ưu tiên xử lý các khu vực Thảo Điền, Quốc Hương và Nguyễn Văn Hưởng, đồng thời triển khai các dự án chống ngập do triều, công trình thủy lợi bờ tả sông Sài Gòn và cải tạo kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên. Về lâu dài, thành phố sẽ quản lý thoát nước theo lưu vực, phát triển hồ điều tiết, nghiên cứu hồ ngầm, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm và phối hợp với Tây Ninh, Đồng Nai trong vận hành hồ chứa thượng nguồn. Quy hoạch chuyên ngành cao độ nền và thoát nước thời kỳ 2025 đến 2050 dự kiến được phê duyệt trong năm 2027.
0: Ngày hôm nay, vùng mưa lớn dịch chuyển lên khu vực Bắc miền Trung, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, có nơi mưa rất to vượt 300mm. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã yêu cầu 5 địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ và sạt lở, trong đó tập trung đảm bảo an toàn hồ đập, hệ thống điện và nguồn hàng thiết yếu phục vụ người dân. Các đơn vị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động di rời sơ tán người dân khu vực ven sông suối trũng thấp có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn. Các đơn vị đồng thời khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.

Đó, các chủ đập thủy điện được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình vận hành, theo dõi sát lượng nước về hồ và chủ động cảnh báo người dân khu vực hạ du trước khi xả nước. Đối với ngành điện, yêu cầu đặt ra là bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định, nhất là đối với các phụ tải quan trọng. Các địa phương được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ bị chia cắt để chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng trong thời gian mưa lũ. Và thông tin vừa rồi cũng thay cho lời kết của bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

Kính thưa quý vị, sen, loài hoa của sự thanh cao, là biểu tượng gắn liền với tâm hồn con người Việt Nam. Từ bao đời nay, sen đã đi vào thơ ca, hội họa, kiến trúc. Nhưng tại làng quê này, sen còn được thổi hồn vào gỗ qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Cường, người đã tạo nên nhiều tác phẩm sen khắc trên gỗ nổi tiếng, độc đáo và giàu giá trị văn hóa.

Nghề mộc truyền thống Thiết Úng, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội đã có lịch sử gần 400 năm. Để duy trì được sức sống làng nghề, phải nói đến tâm huyết, tài năng của các nghệ nhân. Không ồ ạt chạy theo thị trường, những nghệ nhân điêu khắc gỗ nơi đây quyết tâm xây dựng phong cách riêng, vừa khéo léo thay đổi theo thời đại, nhưng vẫn kiên định giữ hồn cốt làng nghề và nét văn hóa của Việt Nam.

0: Sinh ra và lớn lên ở làng, nghệ nhân Đỗ Văn Cường đã sớm gắn bó với nghề mộc. Thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm truyền thống, ông tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận từ hoa sen, quốc hoa của dân tộc. Chính từ đó, nhiều tác phẩm sen khắc gỗ nổi tiếng đã ra đời, ghi dấu ấn sáng tạo của ông.
1: Nghề chạm khắc gỗ của Phương ấy thì đã cũng có từ lâu đời rồi. Thế là đây là nghề mà cha truyền con nối. Thế thì cái cơ duyên mà bảo đến với nghề thực sự ra là do từ bé tôi đã được tiếp xúc với nghề. Thế cho nên là nghề ảnh hưởng rất lớn đối với cái cuộc sống của mọi người ở đây và đặc biệt là đối với những cái tuổi thơ của chúng tôi. Để làm một tác phẩm nói chung và như cái sản phẩm của tác phẩm gỗ lũa, sen trên gỗ lũa của tôi nói riêng thì cái cơ bản bắt đầu ấy, từ chọn cái nguyên liệu sao gỗ tạo lũa thì từ cái cây già bị chết đi, cái rác nó mục rồi thì nó tạo ra những cái phần còn lại, hoặc là do phong hóa, hoặc là do côn trùng, hoặc do lũ lụt, hoặc do thiên tai thì nó tạo ra những cái gỗ lũa.
0: Không gian trưng bày sản phẩm của nghệ nhân Đỗ Văn Cường có đến hàng trăm tác phẩm điêu khắc về sen trên gỗ. Không chỉ là hoa sen khoe sắc mà còn có muôn vàn sắc thái của cây sen, lá sen, đài sen được bàn tay của nghệ

0: nhân chế tác công phu.
1: Đấy, kiên trì là cái tính mà
0: những tác phẩm sen của nghệ nhân ngày càng giống với đời thực hơn, như việc tạo gai nổi trên cành sen hay châm lá sen, thuật ngữ trong nghề gọi là tả chất. Và gỗ lũa, thứ gỗ từng bị bỏ quên, khi kết hợp tạo ra sen trở thành biểu tượng của sự sống, của sự hồi sinh. Đó cũng là cách mà người nghệ nhân gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước vào từng tác phẩm.
2: Sản phẩm tạo khắc sen của tôi thì ở trên hiện tại thì nó có hai cái loại gỗ mà bọn tôi vẫn thường làm. Đó là gỗ ở khai thác ở phần thân, bọn tôi gọi là gỗ thịt. Còn khai thác ở cái phần mà còn lại, ví dụ là cái gốc, cái rễ, cái lũa, thì bọn tôi là gọi là gỗ lũa. Thì có hai loại, đó là thân và là gỗ lũa, cái gốc rễ. Thì cái hình ảnh sen của tôi ấy, nếu tôi làm sen tươi, là cả một đầm sen hoặc là rất nhiều sen, nó cần phải lấy cái số đông. Ví dụ như là cái sen tươi ấy, thì mình không thể tả được một cái gọi là cái lá hay là cái hoa, một hai cái chủ đề đấy được, mà mình phải tả cả một cái góc của một cái đầm sen gồm có hoa, lá, lũ, đủ các trạng thái mà nó đang tươi, thì bắt buộc chúng tôi phải làm trên cái chất liệu gỗ thịt, thì nó mới thể hiện được ra tất cả cái tinh thần mà của một cái góc của một cái đầm sen đấy. Còn cái sản phẩm ở trên gỗ lũa của bọn tôi ấy, thì tôi chỉ cần làm trên một cái hình tượng, ví dụ như là một cái lá sen, như tôi đang làm là cái lá sen mùa thu, thì cái lá sen đó nó sẽ rủ xuống và tôi chỉ cần lấy chủ đạo một cái hình cái gỗ lũa, nó có cái trạng thái nó rủ xuống như thế, thì là tôi làm trên gỗ lũa.
0: Mỗi tác phẩm sen khắc trên gỗ không chỉ đẹp ở kỹ thuật tinh xảo mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Sen tượng trưng cho sự thanh khiết vươn lên từ bùn đất, được nghệ nhân Đỗ Văn Cường tái hiện như một lời nhắn gửi về vẻ đẹp thuần Việt. Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá sen tàn mùa thu để đưa vào chế tác trên những khúc gỗ bỏ đi ấy, nghệ nhân Đỗ Văn Cường đã mất 3 năm với nhiều lần thất bại mới có được sản phẩm ưng ý đầu tiên. Dù chỉ lấy cảm hứng từ hình ảnh sen mùa thu, nhưng nghệ nhân Đỗ Văn Cường sáng tạo ra những dáng vẻ và trạng thái sống động dựa trên hình khối tự nhiên của những khúc gỗ lũa. Nhiều sản phẩm sau đó đã đạt các giải thưởng của làng nghề và các triển lãm ứng dụng mỹ thuật toàn quốc.
3: Khi tôi được quan sát các tác phẩm gỗ ở đây thì tôi thấy là các tác phẩm đều được các nghệ nhân làm điêu khắc rất là tinh xảo và tỉ mỉ công phu. Các đường nét thì rất là sống động. Khi mà nhìn những các cái

0: Mày lo ăn nhiều vô đi, ăn xong rồi nhớ kỹ nha, không được vô đây phá cây tao trồng đó, biết chưa? Mày hiểu chưa?
1: Nói chuyện với trâu được luôn. Giỏi ghê ta. Ê Quang, mình làm lành được chưa anh?

0: ở trên Bangkok có cánh đồng hoa rộng, để con với anh thuê hoa rác trồng cây hoa hồng phải không ba? Con muốn có chỗ chơi.
1: Có chứ con. Chừng nào cả nhà mình về lại Bangkok, ba sẽ kêu bác Phút kiếm miếng đất làm cái nông trại bự bự, để cho Bu và anh thuê hoa rách có chỗ trồng cây cối, có chỗ chạy chơi cả ngày luôn nghe, chịu không?

0: Nè, ăn cơm thôi. Ăn đi.
1: Cá chiên phải ăn với canh bông sao đũa mới ngon chứ anh. Nè,

0: Inci, cậu làm ơn giữ Sarika về nhà giùm tôi đi. Mọi chuyện thay đổi hết rồi. Bộ em không hiểu thiệt hả?
1: Anh thay qua rác.

0: Sarika, tôi không sao đâu. Mấy anh cứ ăn đi.
1: Dạ.
0: Tôi không dễ dàng chịu thua đâu.

0: Ê, tới đây làm gì? Em có chuyện gì không?
1: Em chỉ muốn tới xin lỗi anh thôi. Xin lỗi anh.

0: Hứa với em, anh sẽ mau chóng làm xong việc và quay về với em.
1: ฉันจะไม่เคยยอมให้ใครแต่จะไม่กลับยอมให้เธอก็ไม่รู้
2: ให้ Dạ, ông Bí Thất. Anh Hải.
3: Nói đi.
2: Nghe mấy bà giúp việc nói chuyện với nhau, con xã đi ca chạy theo thằng Thê Qua Đát tới làng Long Phài rồi.
3: Làng Long Phài hả? Tốt. Để tao chôn hai cái đứa khốn nạn đó chung một chỗ luôn cho nó gọn.
4: Ăn mau lên cho mau lớn nha mày. Không ăn nữa hả? Nè, buông.
5: Không. Sẵn sàng chưa?
4: Sẵn sàng gì?
5: Thì anh muốn đóng vai của người làm, em phải đóng vai bà chủ trang trại chứ.
4: Anh đang nghiêm túc đó.
5: Đi lái xe cho em. Cái này là lệnh. Anh nghe rõ chưa? Nè, mau lên. Còn chưa đi nữa.
6: Hồi qua anh còn ra vẻ cứng nhắc lắm mà. Vậy mà nay chịu lái xe cho Sarika rồi.
2: Chấp nhận theo qua đó cứng đầu lì lợm tới cỡ nào cũng phải xìu xuống vì cô Sarika thôi.
6: Anh cũng rành quá ha.
2: Rành chứ. Tôi lớn lên với cậu Thầy Qua Đát mà.
6: Anh Thầy Qua Đát và Sarika đau khổ vì bắt Bí Thất lâu ơi là lâu như vậy. Cậu cho hai người đó hiểu nhau rồi sống hạnh phúc với nhau như người ta.

0: Anh thấy Quadrat hồi nhỏ của con quay lại với con rồi đó ba. Ba không cần phải lo cho con nữa. Từ giờ ảnh sẽ chăm sóc cho con. Ảnh sẽ bảo vệ con thiệt tốt y như ba vậy.
1: Anh...
0: Tụi mình mất mát nhiều quá rồi anh. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Dễ gì có được cơ hội thứ hai để mình được ở chung với người mình thương. Cơ hội đó quý giá lắm. Cũng đâu phải là anh muốn làm con trai ruột của ông Bí Thất đâu. Anh đâu tự chọn ba mẹ được. Cho dù ba anh độc ác tới đâu thì anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Đừng tự trách bản thân mình nữa. Kể từ bây giờ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, em Chôm Bu cũng luôn đứng bên cạnh bảo vệ anh Thê Qua Trát.
2: Sarika.

Anh về nhà xã Rajutha bé trai với em nha. Có một mình em sao ở được chứ. Chỗ không có anh thì em cũng không ở được đâu.

0: anh xin lỗi em. Anh đối xử với em tệ quá.
1: Em hiểu tâm sự của anh. Mình đừng để mất thời gian lo nghĩ buồn phiền vì mấy chuyện này nữa nha anh hả? Chỉ cần hôm nay được ở cùng nhau, em cũng thấy ý nghĩa và hạnh phúc lắm rồi.
0: Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ người anh yêu, thay cho ba xả ra giúp cả ba Buôn Thông nữa.
1: Hứa rồi đó nha.
0: Hứa với em, anh nhất định sẽ thực hiện được lời hứa, thực hiện mọi lời hứa anh hứa với em. Cảm ơn em, lúc nào cũng tin tưởng anh hết.
2: Hai đứa mày hạnh phúc quá ha.
1: Dù bí thắc,
2: con nhớ tao là tốt rồi. Để lúc mày chết, mày kể lại cho Diêm Vương biết coi ai tiễn mày xuống.
3: Sarika tới làng Clone Fight.
4: Bà nói cái gì?
3: Cô Sarika đang ở đâu?
2: Đi qua đây.
5: Uta,
2: qua đây. Con khốn,
3: mày muốn chạy đâu? Rút đi.
2: Qua đây, đừng có qua đây. Mày.
4: Sarika,
3: quỷ này ngon lắm.
4: Thằng khốn,
2: con xả đi cả, chết đi.
4: Đừng.

0: có đụng tới tao, đừng có đụng tới tao.
1: John.
0: Tarika, cái làm tôi hạnh phúc là được nhìn thấy bà sống vui vẻ hạnh phúc, bà được bảo vệ an toàn. Thằng ăn cướp hoàng như tôi sắp được nghỉ ngơi rồi, không phải trốn chui trốn nhủi nữa. Tôi vui, ít nhất tôi được chết trong vòng tay của bà, người con gái tôi thương thầm, thương tới đời đời kiếp kiếp.
2: Bạn giả đò té cầu thang để gạt mình hả?
3: Không có gạt, mình cố ý té thôi, tại mình không biết làm sao để bạn không khóc nữa đó. Đừng có khóc nữa nha.
0: Tôi rất hạnh phúc vì tôi từng một lần làm người nhà của bà.
1: Nói cái gì vậy hả? Bây giờ cũng vậy mà.
0: Lỡ bà có mệnh hệ gì?
1: Rốt, ông đừng có bỏ tôi mà. Làm ơn đi Rốt, đừng đi mà. Rốt ơi.

0: nhờ trời Phật phù hộ, ở hiền gặp lành, may mắn cả đời. Gặp dữ quá lành nha con.
1: Nói thiệt là con mừng hết lớn khi mẹ an toàn rồi đó mẹ. Còn khỏe mạnh nữa.
0: Anh hai Sarayut chắc còn mừng hơn nữa. Rốt cuộc thì con cũng về nhà Sarayut thôi bé trai, đường đường chính chính. Anh Sarayut và cô chưa bao giờ coi con là người ngoài hết đó. Người trong một gia đình không phải chỉ là chung một dòng máu, mà là chung.
1: Không cần phải lo cho con đâu. Con tới đây kiểu gì thì con sẽ đi về kiểu đó thôi. Thời gian qua cảm ơn bác rất nhiều.
2: Rương rong à, tôi chưa bao giờ có ác ý với cô hết.
1: Tôi biết mà.
2: Cô cứ ở lại nhà Sarayut Thabichai này nha.
1: Mẹ tôi đã gây ra nhiều chuyện xấu với cô quá rồi.
2: Bà Rasami cũng chịu tội rồi mà, còn đưa nhiều bằng chứng cho cảnh sát để khép lại vụ án mau hơn nữa. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng đó.
1: Tôi...

0: Rương rong à, ở lại đây tiếp đi mà. Ở lại có bạn bè cho vui ha. Ở lại để chờ ngày mẹ cô được trả tự do nữa chứ.
1: Thực ra tôi cũng muốn ở lại đây tiếp, nhưng mà cái người viết thư cho anh Tê qua trách không chịu xuất đầu lộ diện, tôi thấy ngột ngạt lắm. Cảm ơn cô Sarika. Chào tạm biệt cô.
2: Tự thắt nút thì lo mà gỡ nút đi. Chuyện này tôi với Sarika không giúp gì được đâu. Đi.

0: Cô Đường đâu?
1: Insy, buông ra.
0: Không, tôi không buông.
1: Anh buông ra.
0: Không.
1: Đừng có tránh mặt anh. Vậy thì tại sao anh lại trốn tránh tình cảm của mình?

0: Tôi xin lỗi.
1: Thay vì nói xin lỗi thì thể hiện tình cảm rõ ràng đi.

0: Từ giờ tôi sẽ không trốn tránh tình cảm trong lòng của mình nữa. Cho tôi cơ hội đồng cam cộng khổ với em cả đời nha. Em Trương đâu?
1: Rất hân hạnh anh MC à.

0: Hôm nay bầu trời đẹp ghê đó.
1: Bầu trời chỉ đẹp trong ngày mình thấy hạnh phúc thôi em à.
0: Chân trời và mặt đất nối tiếp nhau ở một đường trước mắt em, giống như trời đất hòa quyện vào nhau thành một khối vậy.
1: Nhìn bên kia coi, thấy bầu trời bên đó không?

0: trời đất qua làm một. Trời sánh đất, giống như hai đứa mình lúc nào cũng có đôi.
1: Anh thề qua trái,
0: em làm vợ anh nha. Anh nói

0: dưới tư cách là một người đàn ông bình thường, người yêu chôm bu nhất trên đời.
1: Phải cưới chứ.

0: Câu chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: 17 giờ 05 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác.

Chiến dịch không một mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch không một mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số. Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

0: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều dân, Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á Thái Bình Dương, với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới.
2: 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: video trên nền tảng số, tác phẩm phát thanh gồm phóng sự, phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast, tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn.
1: Không đòi hỏi một thao tác cài đặt riêng lẻ, Hà Nội Smart Police tích hợp trực tiếp trên i Hà Nội, nền tảng số đã hiện diện trên điện thoại của hơn 6 triệu người dân thủ đô. Trên không gian số này, hàng loạt giải pháp tiện ích được tối ưu hóa, trong đó hai mũi nhọn đột phá và thiết thực nhất chính là phản ánh hiện trường về an ninh trật tự và phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp SOS. Hệ sinh thái số không đơn thuần là sự hiện diện của các công cụ công nghệ mà là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới toàn diện.

của Công an thành phố Hà Nội theo nghị quyết 12. Mời quý vị đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 9 tháng 10 trên ANTV. Tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng với những người từng lầm lỗi. Nhưng tại xã Bắc Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên, họ không phải bước đi một mình. Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của lực lượng công an, các đoàn thể, gia đình và cộng đồng, những người trở về đang có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Thế nhưng, sự hỗ trợ của cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng quyết tâm thay đổi. Những con người từng lầm lỗi đang từng ngày lao động, vươn lên, lấy lại niềm tin của gia đình và khẳng định giá trị của bản thân.

0: Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án.
1: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Công viên hữu nghị Lào-Việt, biểu tượng của quan hệ hai nước, tiếp nối truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
1: Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đánh cắp danh tính có thể bị phạt tới 60 triệu đồng.
0: Đà Nẵng chủ động từ cơ sở ứng phó từ sớm với mưa lũ.
1: Anh và Đức tăng cường hợp tác an ninh, công nghệ quốc phòng.
0: Xin kính chào và mời quý vị theo dõi An ninh 24 giờ thứ 6 ngày 9 tháng 10 của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay và ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung chi tiết.
0: Mở đầu với một số tin tức về an ninh trật tự, Công an xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La đã liên tiếp phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 7 tháng 10 tại bản Hua Lưng, xã Bó Sinh, Công an xã Bó Sinh đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lò Văn Hùng, trú tại xã Bó Sinh, về hành vi tàng trữ trái phép 33 viên hồng phiến có trọng lượng trên 3,3 gram cùng một số vật chứng có liên quan. Trước đó vào ngày 5 tháng 10, tổ công tác công an xã Bó Sinh làm nhiệm vụ tại bản Pá Ma, xã Bó Sinh phát hiện bắt giữ hai đối tượng Lường Văn Chỉnh và Lường Văn Quân cùng chú xã Bó Sinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện các vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục củng cố tài liệu, hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra cơ bản, lực lượng công an phát hiện Lê Văn Thái có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức thủ đoạn tinh vi, kín kẽ. Đối tượng không có cơ sở kinh doanh, không quảng cáo công khai mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để thực hiện hoạt động cho vay và thu lãi. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 2 tháng 10, Công an xã Thạch Hà triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập, làm việc với những người có liên quan trên nhiều địa bàn để xác minh, củng cố chứng cứ. Lê Văn Thái đã đến cơ quan công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ giữa năm 2025 đến nay, Thái đã cho nhiều người trên địa bàn xã Thạch Hà và xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vay tiền với mức lãi suất là 3.000 đồng một triệu đồng một ngày, tương đương với 108%.

0: 10% một năm. Qua đó, đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn 140 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, trên không gian mạng hiện nay, một khuôn mặt có thể bị làm giả, một giọng nói có thể bị sao chép, thậm chí một video về sự việc chưa từng xảy ra cũng có thể được dựng lên. Lợi dụng những tiến bộ này, một số đối tượng đã sử dụng AI để mạo danh lừa đảo, bôi nhọ tống tiền, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
0: Nhưng công nghệ không phải là vùng trắng của pháp luật. Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân nghiêm cấm việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật. Nghị định 330/2026/NĐ-CP cũng quy định mức phạt từ 40 đến 60 triệu đồng đối với hành vi này, cùng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
2: Chỉ vài thao tác, một bức ảnh tĩnh có thể biết cười, một khuôn mặt có thể nói những điều chưa từng nói. Một giọng nói có thể xuất hiện trong một cuộc gọi mà chủ nhân của nó hoàn toàn không hay biết. AI đang khiến việc sống thêm một cuộc đời trên không gian số trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính ở đó, một câu hỏi đáng sợ xuất hiện. Nếu khuôn mặt, giọng nói và hình ảnh của mình bị người khác lấy đi thì sao?
3: Đầu tiên là mình cảm thấy rất là bất ngờ trước cái sự giống người thật đến mức như vậy. Cái thứ hai nữa là mình cảm thấy cái điều này khá là đáng lo ngại. Bởi đối với những người thân của mình, những người mà ít cảnh giác thì hoàn toàn có thể hiểu nhầm đấy thật sự là mình.
2: Sự lo lắng của chị Thùy Anh không phải là quá xa vời. Bởi những hình ảnh, thông tin chúng ta chia sẻ trên mạng có thể bị kẻ xấu thu thập, lợi dụng. Tại Quảng Trị, lực lượng công an đã đấu tranh bóc gỡ một tổ chức tội phạm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản. Khoảng 150 đối tượng Đài Loan Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại khu Kim Sa Ba, thành phố Ba Vét, tỉnh Sa Vê Riêng, Campuchia. Đây không phải một nhóm lừa đảo hoạt động manh mún. Chúng vận hành như một công ty tội phạm, phân chia thành từng bộ phận, từ tìm kiếm thông tin mục tiêu, nuôi khách, thu thập hình ảnh, tạo video nhạy cảm cho đến tống tiền và rửa tiền. Đáng lo ngại, thủ đoạn này không chỉ diễn ra ở bên ngoài lãnh thổ. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo, tại địa phương đã có tới 20 người trình báo bị đe dọa phát tán hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép. Có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng để đổi lấy sự im lặng.
4: Đối với loại tội phạm mua bán dữ liệu cá nhân, thì lực lượng công an luôn xác định đấy là những cái đối tượng mà sử dụng dữ liệu cá nhân để thu lợi bất chính. Các hành vi vi phạm pháp luật đều cần được xử lý nghiêm. Lực lượng công an đã tiến hành xử lý đối với các đối tượng thì trong thời gian trước đây cũng đã có rất nhiều đối tượng bị xử lý rồi. Nhưng mà tuy nhiên đến hiện nay, khi mà Nghị định 330, Nghị định Chính phủ có hiệu lực ngày 19 tháng 8, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, được ra đời, thì nó là cái hành lang pháp lý rất quan trọng để công an các đơn vị địa phương có thể xác định rõ hành vi, nhận diện được các cái hành vi vi phạm liên quan đến luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đấy, đó cũng là cơ sở pháp lý để cho lực lượng công an quyết tâm triển khai triệt phá, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi mua bán.
2: Tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tăng vật, phương tiện, buộc hủy, xóa dữ liệu, đã xử lý trái quy định và nộp lại khoản thu bất hợp pháp nếu có.
5: Là cái việc mà chúng ta sử dụng hình ảnh hoặc là thông tin giọng nói của người khác mà không được sự cho phép thì chúng ta sẽ bị xử phạt, chưa kể đặc biệt là liên quan tới luật về hình sự. Nếu chúng ta sử dụng hình ảnh.
0: Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Năm 2016, Hiền và Quỳnh câu kết dụ dỗ một bé gái 15 tuổi 9 tháng sang Trung Quốc bán làm vợ, thu về 15.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 48 triệu đồng. Ngày 1 tháng 10, Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ, chú tại xã Kiên Lao và Trần Hoa Vịnh, chú tại phường Trũ, thành phố Bắc Ninh, bị khởi tố về tội mua bán người. Các đối tượng bị cáo buộc lừa phụ nữ 23 tuổi sang Trung Quốc rồi bán với giá 5,5 triệu đồng. Hai nạn nhân đã được giải cứu, đưa về Việt Nam an toàn. Hiện Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra hai vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Liên quan đường dây nuôi nhốt tiêu thụ heo sử dụng chất cấm với quy mô lớn hoạt động tại nhiều địa bàn, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiêu thụ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định các đối tượng đã thiết lập quy trình hoạt động khép kín tinh vi để đưa hơn 10.000 tấn thịt heo sử dụng sabutamol đưa ra thị trường. Một số khâu kiểm dịch bị lợi dụng để hợp thức hóa việc vận chuyển.
6: Trong quá trình khám xét một trang trại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng chục bao sabutamol được cất giấu. Loại nguyên liệu vốn phục vụ sản xuất dược phẩm bị biến thành công cụ vỗ béo heo cấp tốc, giúp mỗi con có thể tăng thêm khoảng 40 kg chỉ trong một tháng. Để đưa một số lượng lớn sabutamol

0: vào các trang trại, các đối tượng đã thiết lập quy trình hoạt động kỹ lưỡng để qua mặt cơ quan chức năng.
1: Cơ quan điều tra đã xác định các đối tượng đã hoạt động theo quy trình khép kín, từ cung cấp chất cấm, vổ béo, kiểm dịch, tiêu thụ, thì các đối tượng này là có cái mối quan hệ từ trước, có cái liên kết để thực hiện cái hành vi là nuôi heo có chứa chất cấm, sau đó là đưa đi tiêu thụ, thì các đối tượng đều biết và hiểu là sử dụng chất tạo nạc sabutamol vào heo, thì và trong quá trình giao dịch thì các đối tượng thường sử dụng các cái tiếng lóng như là heo ăn thuốc rồi xả thuốc, vì mục đích hám lợi để thu lợi bất chính thì các đối tượng vẫn thực hiện vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.
0: Nguyễn Thanh Tín được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này. Tốt nghiệp đại học ngành chăn nuôi, với chuyên môn của mình, Tín móc nối, kết hợp nhiều trang trại để nuôi heo vỗ béo và sử dụng chất tạo nạc sabutamol.
1: Thì đối tượng Nguyễn Thanh Tín này là cầm đầu cái đường dây này, đã móc nối với các cái thương lái, cũng là cái người mà mua heo giống rồi cung cấp thức ăn, cung cấp chất cấm và liên hệ với các cái thương lái để sau khi mà heo đạt cái trọng lượng từ 120 đến 130 kg thì lại bán cho các cái thương lái để đưa đến các cái lò mổ để đưa ra thị trường cho người dân tiêu thụ.
0: Hơn 1.000 kg sabutamol bị thu giữ, lượng chất cấm này đủ để phối trộn vào hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi.
2: Thì cũng qua đây tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân vì tôi đã cung cấp heo, đưa heo sử dụng chất cấm ra thị trường.
0: Vì lợi nhuận, các đối tượng đã bất chấp sử dụng chất cấm, trong khi một số khâu kiểm dịch bị lợi dụng để hợp thức hóa việc vận chuyển. Vụ án một lần nữa cho thấy yêu cầu phải kiểm soát
3: nước uống, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng trong thời gian mưa lũ.
4: Mưa lớn, sạt lở, lũ quét luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, nơi giao thông dễ bị chia cắt, người dân có nguy cơ bị cô lập. Trước tình hình đó, chính quyền và lực lượng công an tại thành phố Đà Nẵng đang chủ động xây dựng phương án ứng phó từ sớm, bám sát địa bàn, bảo đảm an toàn cho người dân. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên.
5: Tại xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, địa hình đồi dốc, nhiều sông suối khiến nguy cơ sạt lở, chia cắt giao thông luôn hiện hữu mỗi khi mưa lớn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng phương án ứng phó theo từng khu vực, từng cấp độ rủi ro. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.
6: Ngay từ đầu năm,
5: hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và tuyên truyền người dân dự trữ lương thực, gia cố nhà cửa, chủ động phòng tránh thiên tai.
7: Trên địa bàn xã A Vương có 12 thôn, chúng tôi tất cả 12 thôn đều có xây dựng phương án riêng từng thôn, từng địa bàn, mỗi thôn là có một đặc thù riêng và một số điểm của nhân dân là tài sản nhân dân, giảm thiểu rủi ro tối thiểu.
5: Từ xã đến thôn, từng nguy cơ được nhận diện và có phương án xử lý. Tại thôn A Tép, lực lượng công an phối hợp với trưởng thôn, tổ xung kích, thống nhất phương án nắm tình hình, tuyên truyền vận động và sẵn sàng xử lý khi có sự cố.
8: Thì năm nay có phương án của áp dụng của các địa phương, thì thôn có xây dựng phương án là xây dựng đội xung kích, thì trong thời gian mưa bão sẽ
5: bị phương án phòng tránh. Các điểm xung yếu và phương tiện cứu hộ cứu nạn cũng được kiểm tra trước mùa mưa bão.
9: Rút kinh nghiệm mùa bão lũ năm 2025, ngay từ đầu năm thì công an xã Thượng Đức cũng đã chủ động tham mưu cho ban phòng thủ dân sự của địa phương hoàn chỉnh cái phương án. Trong đó là đã chủ động các cái kịch bản để đối phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Về phía công an xã thì trước khi bão lũ,
3: Công an phường Khánh Hội thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân xảy ra vào ngày hôm nay trên đường Đoàn Văn Bơ khiến một người tử vong. Khoảng 1 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên tại tầng trệt căn nhà một trệt một lầu trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội. Theo những người trong gia đình, lửa xuất phát từ một xe điện đang cắm sạc qua đêm rồi lan sang các phương tiện lân cận. Thời điểm xảy ra sự cố, các thành viên trong gia đình đang ngủ. Phát hiện đám cháy, nhiều người hô hoán và thoát sang nhà hàng xóm qua ban công. Riêng cụ bà 81 tuổi được người thân di chuyển từ tầng trệt lên cầu thang để sang sân thượng thoát hiểm bằng thang thì bị trượt ngã, tử vong sau đó. Nhận tin báo, người dân cùng với lực lượng chức năng đã khẩn trương tiếp cận, phá cửa, đưa hai xe máy ra ngoài, dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy làm khoảng 3 xe máy, xe điện cùng với nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

0: một thành viên gia đình cho biết chiếc xe điện bị cháy mới mua được vài tháng. Hiện nguyên nhân vụ việc và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Thưa quý vị, sụt lún sạt lở tại các tuyến đường ven sông không phải là tình trạng mới, nhưng nếu không được kiểm tra và xử lý kịp thời, những hư hỏng ban đầu có thể nhanh chóng lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
2: Phóng viên đã có những ghi nhận thực tế về tình trạng sụt lún sạt lở trên tuyến đường bờ Tây sông Nhuệ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời ghi nhận công tác kiểm tra khắc phục của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực.
3: Mặt đường không còn bằng phẳng, thay vì một tuyến đường đảm bảo an toàn, nhiều đoạn đã bị hư hỏng nghiêm trọng, đặt tấm thép tại một số vị trí hư hỏng để xe đi qua. Trăng dây đặt biển cảnh báo, thu hẹp phần đường, xảy ra dọc tuyến từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2.
4: Thưa quý vị, theo ghi nhận thực tế trên tuyến đường bờ Tây sông Nhuệ đã xảy ra tình trạng sụt lún và sạt lở nghiêm trọng, mặt đường bị thu hẹp. Chính vì vậy, việc di chuyển qua đây rất là khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã phải trăng dây và đặt biển cảnh báo. Trước cái thực trạng này, người dân mong muốn các đơn vị có liên quan nhanh chóng có cái biện pháp khắc phục và sửa chữa.
3: Có điểm bị sụt lún, có điểm thì nứt làm đôi.
5: Kém thì có thể là lao xuống sông. Em bị một lần rồi.
3: Với người dân, đây không chỉ là câu chuyện của một tuyến đường xuống cấp. Mỗi ngày đi qua, những điểm sụt lún, sạt lở là thêm một lần đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông.
6: Mình hay đi qua đây thì thấy cái chỗ này nó vào khoảng độ 5-6 tháng nay rồi. Cái căng dây cảnh báo này thì mới được tầm 1 tháng nay thôi. Tài xế lái non ấy là đi là bị nghiêng, có thể lật xuống sông nếu mà không quen đường. Nhất là buổi tối nữa. Đi về một bánh nó nghiêng sang bên là dễ bị lật xuống.
7: Khi nó sạt

0: rất là lớn. Đáng nhẽ là xe người ta đi được hai làn là người ta ấy nhanh, nhưng bây giờ nó vướng cái này, nên ra đi cũng phải tránh cái này, rất là cản trở đến giao thông.
1: Không thể để những điểm sụt lún sạt lở tiếp tục tồn tại mà chỉ dừng ở cảnh báo tạm thời, trong khi nguy cơ mất an toàn trong thời gian chờ xử lý là vấn đề cần được quan tâm.
2: Tiếp tục với những nội dung khác, ngày hôm nay Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn VGT Reclaim Việt Nam thuộc khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, khả năng phối hợp giữa các lực lượng, chủ động ứng phó và xử lý hiệu quả các tình huống cháy nổ, sự cố tai nạn tại doanh nghiệp.
3: Buổi thực tập huy động theo phương án khoảng 486 người, 37 phương tiện các loại cùng sự phối hợp của 15 đơn vị, trong đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ công, phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở và các đơn vị liên quan. Theo tình huống giả định, tại khu vực kho thành phẩm của doanh nghiệp trên đã xảy ra cháy do sự cố hệ thống điện, đám cháy nhanh chóng phát triển, lan rộng trên diện tích khoảng 300m². Do khu vực chứa nhiều nguyên liệu, thành phẩm dễ bắt cháy như gỗ, thùng các tông, bao bì giấy, ngọn lửa bùng phát mạnh, sinh nhiều khói, khí độc, đe dọa tính mạng người lao động và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, tổ chức hướng dẫn cho công nhân thoát nạn, triển khai phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương triển khai đội hình, tổ chức trinh sát đám cháy, tìm kiếm, cứu người mắc kẹt, đưa người bị nạn đến khu vực an toàn, đồng thời huy động phương tiện phun nước khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan và xử lý các tình huống phát sinh.
2: Khai đồng bộ các biện pháp, sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tổ chức sự kiện và các địa bàn phụ cận.
4: Trong sáng hôm nay, mùng 9 tháng 10, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, công tác chuẩn bị trận địa đang được khẩn trương triển khai theo kế hoạch. Các giàn pháo, thiết bị kỹ thuật và những hạng mục phục vụ chương trình được lực lượng chuyên trách tổ chức lắp đặt, kiểm tra theo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật và phương án đã phê duyệt. Song song với công tác chuẩn bị chuyên môn, việc đảm bảo an ninh an toàn khu vực trận địa được đặc biệt chú trọng. Lực lượng chức năng phối hợp rà soát phạm vi bảo vệ, kiểm soát người và phương tiện ra vào, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của khu vực bắn pháo hoa. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
5: Tôi yêu cầu chủ các phương tiện đang để xe sai quy định dưới lòng đường Lê Thái Tổ khẩn trương cho xe di chuyển để đảm bảo an ninh trật tự cho trận địa pháo hoa. Yêu cầu chủ các phương tiện đang dừng đỗ sai quy định tại phố Lê Thái Tổ khẩn trương cho xe chuyển đi. Yêu cầu chủ các phương tiện cho xe di chuyển khẩn trương lên.
4: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc tại các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Các phương án phân luồng, điều tiết phương tiện được chuẩn bị gắn với việc hướng dẫn người dân di chuyển theo đúng quy định khu vực tổ chức trước thời điểm diễn ra chương trình.
6: Thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhắc nhở xe phương tiện trên địa bàn trong trận địa pháo hoa và cắm chốt tại các điểm trọng yếu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của trận địa pháo hoa.
4: Để chương trình bắn pháo hoa diễn ra an toàn, bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định, chủ động bảo quản tài sản cá nhân, không chen lấn, xô đẩy và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.
2: Thưa quý vị, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội cho trẻ em, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Đó không chỉ là bắt cóc, lừa đảo trực tuyến. Đôi khi nguy cơ bắt đầu từ một lời xúc phạm, một bình luận ác ý, một lần chia sẻ thông tin xấu độc hay việc tham gia vào những hội nhóm lệch chuẩn.
7: Với những đứa trẻ chưa đủ nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ, ranh giới giữa một kết nối bình thường và một mối nguy hiểm không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Và sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, chiến dịch Không Một Mình 2026 chính thức khởi động với thông điệp kết nối không tổn thương. Mục tiêu không chỉ là cảnh báo mà còn giúp cho trẻ em có kiến thức, kỹ năng và những điểm tựa cần thiết trên môi trường số.
8: Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, nơi diễn ra lễ khởi động chiến dịch Không Một Mình 2026, hàng trăm bức tranh do học sinh thực hiện đã gửi đi những thông điệp về an toàn trên không gian mạng. Không nói những lời làm tổn thương người khác, biết chia sẻ nhiều hơn, biết lắng nghe và lên tiếng khi cần. Những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại bắt đầu từ chính các em kết nối với nhau mỗi ngày.
9: Bức tranh của con với chủ đề là lời nói có gai đâm là đang muốn khắc họa thực trạng của các bạn trẻ trên mạng xã hội hiện nay là các bạn có nguy cơ rất lớn về việc phải tiếp cận với những cái nguồn tấn công nguy hiểm từ những người dùng khác ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là những cái

0: comment chỉ trích ác ý hoặc là những cái lượt tương tác mà nó khiến cho các bạn ý bị ảnh hưởng về tâm lý tinh thần.
1: Nếu như năm 2025, chiến dịch Không Một Mình tập trung để trẻ em và thanh thiếu niên hiểu rằng mình luôn có người đồng hành khi gặp vấn đề trên mạng, thì năm 2026, chiến dịch hướng tới một bước đi chủ động hơn, tạo dựng những kết nối an toàn ngay từ đầu. Với thông điệp kết nối không tổn thương, trẻ không chỉ cần được bảo vệ mà còn phải biết cách tự bảo vệ mình, nhận diện những kết nối không an toàn, biết dừng lại khi có dấu hiệu bất thường, tìm kiếm sự hỗ trợ và lên tiếng khi cần thiết. Bởi cảnh báo nguy cơ thôi chưa đủ, điều quan trọng là xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ thực chất, nơi trẻ được trang bị kiến thức, kỹ năng và có người đáng tin cậy để tìm đến khi gặp khó khăn.
2: Với mỗi bạn học sinh thì đằng sau lưng các bạn luôn có sự đồng hành của nhà trường, của gia đình và của các lực lượng an ninh. Chính vì vậy con tin là các bạn luôn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và luôn có thể tìm sự cố vấn đến từ cả các bạn học sinh xung quanh và cả những cái người và những cái cộng đồng xung quanh mình đó.
3: Khi mà con thấy bị tổn thương là tại sao bạn lại làm như thế, hay là tớ đã làm gì để cho bạn hiểu lầm, thì thay vì tự giữ tất cả những cái chuyện đấy ở trong lòng một mình và tự hỏi bản thân cũng như là tự loay hoay đi tìm câu trả lời, thì thật sự thì con có thể mở lòng ra hỏi bố mẹ, hỏi bạn bè, và đôi lúc câu trả lời đấy nó cũng vô cùng đơn giản.
1: Để an toàn số không chỉ nằm trên những khẩu hiệu, chiến dịch đưa thông điệp đến gần hơn với học sinh thông qua nhà trường, thầy cô, bạn bè và các hoạt động tương tác. Từ workshop, tọa đàm, sáng tác ca khúc, hoạt động trải nghiệm đến các sản phẩm truyền thông, những bài học được truyền tải gần gũi hơn với học sinh. Đặc biệt, Cẩm Nang Không Một Mình 2026 được thiết kế với những thông điệp nhỏ, bài học ngắn và hành động cụ thể mỗi ngày.
4: Các thầy cô sẽ chia sẻ cùng với các con ở trong các giờ sinh hoạt lớp, các đầu giờ, hay là các thầy cô, các chuyên gia tâm lý của nhà trường cũng sẽ có những chương trình phòng ngừa, cũng sẽ có những cái buổi mà tiếp xúc cùng với các con để chia sẻ, đồng hành với các con.
5: Chúng tôi muốn các bên cùng với nhau ngồi lại để hiểu hơn vấn đề và biết mình có thể làm gì để đồng hành cùng các em trên không gian mạng. Và trên không gian mạng thì chúng ta cần phải chú ý điều gì, và các em có thể kết nối thế nào với thế giới của mình để có thể an toàn hơn.
1: Chiến dịch Không Một Mình do Liên minh Niềm tin số khởi xướng dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Chiến dịch năm 2026 sẽ tiếp tục được triển khai trên toàn quốc, trong nhà trường, cộng đồng và môi trường mạng, với sự đồng hành của các nền tảng số, nghệ sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung và đông đảo cộng đồng.
6: Xung tiếp theo trong chương trình. Tin quốc tế. Ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã tới Berlin bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Đức kể từ khi nhậm chức. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hai bên thống nhất siết chặt hợp tác an ninh, công nghệ then chốt và từng bước hâm nóng quan hệ giữa London với Liên minh châu Âu.
7: Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Đức Friedrich
8: Merz, sau sự kiện Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đầy đáng tiếc, giờ đây chúng ta đang thiết lập một thỏa thuận song phương. Thỏa thuận này bao gồm nhiều khía cạnh hợp tác giữa Vương quốc Anh và Đức, trong đó trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên hai nước qua lại lẫn nhau, cụ thể là việc đi lại giữa Anh và Đức mà không cần thị thực, ngay cả đối với các chương trình lưu trú dài hạn hay trao đổi sinh viên.
7: Cũng trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi văn kiện hoàn tất thủ tục phê thị trường lớn nhất của Anh. Theo kế hoạch, nhà lãnh đạo Anh sẽ trình bày các lựa chọn thúc đẩy quan hệ với EU trước cuối năm, đồng thời để ngỏ khả năng tái gia nhập khối trong tương lai.
6: Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO ngày 8 tháng 10 công bố số liệu cho biết thâm hụt ngân sách Liên bang Mỹ trong năm tài chính 2026. Tăng CBO năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9, chính phủ liên bang ghi nhận mức thâm hụt 1.993 tỷ đô la Mỹ, cao nhất kể từ năm 2021. Tổng chi tiêu đạt khoảng 7.400 tỷ đô la Mỹ, tăng 6%, trong khi nguồn thu đạt khoảng 5.400 tỷ đô la Mỹ, tăng 3%. Mức thâm hụt tương đương hơn 6% tổng sản phẩm quốc nội GDP, cao bất thường trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tăng trưởng và không xảy ra tình trạng khẩn cấp quy mô lớn. Kết quả trên cho thấy nỗ lực kiểm soát thâm hụt ngân sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump và Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Giới chuyên gia cảnh báo mức thâm hụt gần 2.000 tỷ đô la Mỹ trong điều kiện kinh tế tương đối ổn định là dấu hiệu đáng lo ngại về tính bền vững tài khóa. Chi phí lãi vay tăng, các chương trình chi tiêu bắt buộc mở rộng và những quyết định giảm thuế

0: đang khiến việc cân đối ngân sách trở nên khó khăn hơn. Nếu không có biện pháp điều chỉnh đáng kể, gánh nặng nợ công có thể tiếp tục gia tăng trong những năm tới.
1: Ủy viên Liên minh châu Âu EU phụ trách mở rộng Matakos đã bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen, khiến một tàu bị chìm và một tàu khác bốc cháy. Bà cảnh báo các vụ việc đe dọa an ninh châu Âu và an ninh lương thực toàn cầu. Bối cảnh xung đột tại Ukraine là minh chứng cho thấy các tuyến giao thông an toàn, chuỗi cung ứng đa dạng và hạ tầng thiết yếu có khả năng chống chịu, ngày càng đóng vai trò quyết định đối với
0: qua đồng tiền này đã giảm hơn 3% so với đồng đô la Mỹ. Ở những diễn biến khác, biến động của đồng đô la Mỹ khá khiêm tốn và đà tăng đã chững lại khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hướng tới mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong khoảng 3 tháng qua trong bối cảnh thị trường phục hồi mạnh.
1: Giới chức Chile cho biết mưa lớn gây lũ bùn tại thủ đô Santiago và khu vực lân cận của Chile, cuốn trôi ô tô, làm ngập nhà cửa và bệnh viện, buộc người dân sơ tán và khiến ít nhất 6 người bị thương. Tổng thống Chile José Antonio Kast đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận La Condes, phía đông Santiago, nhằm tăng cường năng lực ứng phó. Nước sông Mapocho tràn bờ khiến nhà chức trách phát lệnh sơ tán đối với cộng đồng dân cư gần đó. Cơ quan ứng phó thảm họa của Chile đã đặt 10 quận khác trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất, đồng thời ra lệnh đóng cửa các trường học vào ngày 9 tháng 10. Trong khi đó, tại Đại Tây Dương, bão Isaias đã mạnh lên cấp 2 trên thang Saffir-Simpson gồm 5 cấp và đang hướng về vùng duyên hải của Mỹ. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ cảnh báo bão có thể gây mưa lớn, ngập lụt và nước dâng tại các khu vực ven biển thuộc bang Florida, Alabama và Mississippi khi đổ bộ vào cuối ngày 9 tháng 10 hoặc rạng sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Nhiều địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu sơ tán tại một số khu vực ven.
2: Trong khuôn viên công viên, công trình ghi nhớ công ơn và tỏ lòng tôn kính đối với ba vị lãnh tụ. Hai thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao đã mặc niệm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Cai Sọn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Su Phan Nu Vong, những người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Công trình có diện tích hơn 30.000 m2, nằm ở huyện Say Thani. Đây là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đồng thời là địa chỉ đỏ, góp phần thúc đẩy công tác giáo dục thế hệ trẻ của Lào, tìm hiểu về lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc, từ đó tiếp nối, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
1: Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng ngày hôm nay 9 tháng 10 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp với Thượng tướng Văn Thong Cong Mạn Ni, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
3: Tại cuộc gặp, hai đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Quốc phòng, an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hai nước đã tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, năng lượng, logistics, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ
4: là nhiệm vụ cần thiết, đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan tại hội thảo, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì, nghiên cứu, xây dựng đề án, tiếp thu, rà soát, cơ cấu lại bố cục và nội dung, đảm bảo đúng thể thức, chặt chẽ, khoa học, làm rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi, quan điểm, nguyên tắc và phương pháp triển khai. Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, đề án cần được xây dựng thành 6 phần lớn, trong đó phần về sự cần thiết phải làm rõ cơ sở chính trị, quan điểm của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương liên quan đến công tác giam giữ, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu việc hoàn thiện đề án phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn và tạo cơ sở cho việc tổ chức thí điểm, tổng kết, đánh giá hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan. Đồng chí Thứ trưởng cũng giao trách nhiệm, thời gian cụ thể cho đơn vị chủ trì và các đơn vị chức năng trong việc hoàn thiện đề án, trình các cơ quan chức năng cho ý kiến, ra quyết định thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
1: Thưa quý vị, việc chuyển giao nguyên trạng trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ tại Hà Nội, trường cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất tại Quảng Ngãi và trường cao đẳng kỹ nghệ số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh về Bộ Công an quản lý không đơn thuần là thay đổi cơ quan quản lý mà còn mở ra hướng đi mới trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù. Qua đó, từng bước hình thành mô hình hỗ trợ xuyên suốt từ tiếp nhận đào tạo nghề đến kết nối việc làm, giúp người học tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Sau hơn một tháng tiếp nhận, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để triển khai những khóa đào tạo.

0: tạo đầu tiên dành cho đối tượng đặc thù, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, gắn dạy nghề với nhu cầu thực tiễn và cơ hội việc làm bền vững.
1: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Bộ Công an. Hiện nhà trường đang đào tạo 14 ngành nghề, tập trung vào các lĩnh vực phù hợp nhu cầu xã hội và thị trường lao động như cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp. Nhà trường cũng có thế mạnh về đội ngũ giảng viên giàu chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời duy trì mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ thực tập, đào tạo gắn với việc làm. Hiện nay, đơn vị đang đẩy mạnh tư vấn tuyển
2: thì làm sao mà phù hợp nhất với đối tượng, và cái tỷ lệ ở đây thì chúng tôi cũng thiết kế là khoảng 75% cái tỷ lệ thực hành, tập trung vào cái kỹ năng và đào tạo. Sau đó thì cuối cùng thì nó ra một cái sản phẩm cụ thể đáp ứng được cho một cái doanh nghiệp.
1: Trước yêu cầu mở rộng đối tượng đào tạo, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các nhà trường chủ động đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng nhóm học viên, tăng thời lượng thực hành.
3: Công việc đào tạo để phù hợp nhất với cả các doanh nghiệp cần. Tôi đã chuẩn bị cái chương trình chuẩn đầu ra đối với cả cái chương trình đào tạo ngắn hạn này bằng đúng với cả cái đầu vào của doanh nghiệp.
1: Học viên được hỗ trợ học phí, ăn ở, đi lại trong suốt quá trình đào tạo, được cấp chứng chỉ nghề và kết nối với các doanh nghiệp uy tín để tìm kiếm việc làm ổn định sau tốt nghiệp. Những chính sách thiết thực không chỉ giảm gánh nặng chi phí mà còn mở ra cơ hội lập nghiệp, nhất là với những người có hoàn cảnh khó khăn. Xuyên suốt từ học nghề đến tạo việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng bền vững, đó cũng là giá trị nhân văn mà mô hình đào tạo nghề của Bộ Công an đang hướng tới.
4: Công an tỉnh cán bộ chiến sĩ được nâng cao trình độ nghiệp vụ, thể lực, bản lĩnh và khả năng phối hợp tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả có 211 cán bộ chiến sĩ đạt loại giỏi, chiếm 33,4%, 310 đồng chí đạt loại khá, chiếm 49%. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng giấy khen cho
0: đã tổ chức ra mắt mô hình an sinh xã hội, suất ăn nghĩa tình, ấm lòng dân. Ngay trong buổi sáng đầu tiên triển khai, chương trình đã trao tận tay người dân 1.200 ổ bánh mì giàu nghĩa tình.
5: Mô hình suất ăn nghĩa tình, ấm lòng dân được Công an xã Đông Phước xây dựng triển khai gắn với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong lực lượng Công an nhân dân. Mục tiêu của mô hình là hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, già, neo đơn, người khuyết tật và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, chương trình sẽ
6: Kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, thời tiết miền Bắc bắt đầu có những thay đổi, trời chuyển nhiều mây hơn, trong đó khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa dần. Ngày mai trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, tập trung nhiều ở các tỉnh thành miền Nam, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to, người dân đề phòng ngập úng vùng trũng thấp. Về nhiệt độ, ngày đêm tại Cao Nguyên Trung Bộ từ 21 đến 32 độ, còn Nam Bộ là từ 24 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, toàn biển Đông, bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, ở vùng biển phía Bắc có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Nhiệt độ trên cả hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều ở mức dưới 32 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 23 đến 28 độ.
0: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ tối ngày hôm nay.
7: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
8: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống.

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
2: Không đòi hỏi một thao tác cài đặt riêng lẻ, Hà Nội Smart Police tích hợp trực tiếp trên iHà Nội, nền tảng số đã hiện diện trên điện thoại của hơn 6 triệu người dân thủ đô. Trên không gian số này, hàng loạt giải pháp tiện ích được tối ưu hóa, trong đó hai mũi nhọn đột phá và thiết thực nhất chính là phản ánh hiện trường về an ninh trật tự và phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp SOS. Hệ sinh thái số không đơn thuần là sự hiện diện của các công cụ công nghệ mà là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới toàn diện của Công an thành phố Hà Nội theo Nghị quyết 12. Mời quý vị đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào lúc 20:45 thứ 6 ngày 9 tháng 10 trên ANTV. Tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng với những người từng lầm lỗi. Nhưng tại xã Bắc Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên, họ không phải bước đi một mình. Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của lực lượng công an, các đoàn thể, gia đình và cộng đồng, những người trở về đang có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Thế nhưng, sự hỗ trợ của cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng quyết tâm. Mời quý vị đón xem chương trình Phía Sau Bản Án, phát sóng vào 20:45 thứ 7 ngày 10 tháng 10 trên ANTV.

0: của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 9 tháng 10 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Công trình có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh nguồn nước và phát triển bền.
2: Đáng chú ý, trước mục tiêu hoàn thành dự án trong 4 năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.
3: Thời điểm lúc đó đất nước vô cùng khó khăn. Hầu như là bằng sức người dân, bằng gánh, bằng bốc, bằng vận chuyển bằng tay, mà các cụ chỉ làm có 2 năm xong cái đại công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải này. Hôm nay tôi nghe các đồng chí nói là 4 năm nữa chúng ta mới cải tạo bồi đắp lại được. Tôi đề nghị là phải suy nghĩ lại cái mục tiêu này. Không thể lâu hơn được với các cụ mà đã làm bằng tay ngày xưa như vậy.
2: Bên cạnh đề nghị rút ngắn tiến độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xử lý tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, đầu tư đồng bộ các dự án thành phần, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, lấy kết quả cải thiện môi trường nước và nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo thành công của đề án.
0: Tối qua tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cộ Mạ Xít đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Lê Minh Hưng nhân chuyến thăm chính thức tới Lào. Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cộ Mạ Xít bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình hữu nghị, tinh thần đoàn kết đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong các giai đoạn lịch sử. Khẳng định, Đảng và Chính phủ Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam và Lào đã luôn kề vai sát cánh trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập tự do và giờ đây lại tiếp tục đồng hành trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mối quan hệ thủy chung trong sáng, trước sau như một là tài sản vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cùng nhau vun đắp. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, dù tình hình khu vực và thế giới có thay đổi, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự gắn bó giữa Việt Nam và Lào sẽ luôn có sức sống mạnh mẽ và trường tồn với thời gian. Với quyết tâm chính trị cao và sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước và chính phủ hai nước, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua mọi thách thức, đưa quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả và thiết thực. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cộ Mạ Xít đã dự lễ buộc chỉ cổ tay. Buộc chỉ cổ tay là phong tục tập quán tâm linh gắn với đời sống từ lâu đời, thể hiện lòng hiếu khách của người dân Lào với bạn bè, với những lời chúc thật nhiều điều tốt đẹp.
1: Tiếp tục chuyến thăm chính thức Lào, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cộ Mạ Xít đã dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn. Được khánh thành vào cuối năm ngoái, Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam là món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Công viên Hữu nghị Lào-Việt chính là biểu tượng của quan hệ hai nước. Tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Suphanuvong trong khuôn viên công viên, công trình ghi nhớ công ơn và tỏ lòng tôn kính đối với ba vị lãnh tụ, hai thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao đã mặc niệm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Suphanuvong, những người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Công trình có diện tích hơn 30.000 m2, nằm ở huyện Saythani. Đây là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đồng thời là địa chỉ đỏ, góp phần thúc đẩy công tác giáo dục thế hệ trẻ của Lào tìm hiểu về lịch sử gắn bó của nhân dân hai nước, hai dân tộc. Từ đó, tiếp nối phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
0: 1, 2, 3. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lao Pao Sông Nạ Vông Say, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, và đồng chí Bò Viêng Khăm Vông Đa La, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai mặt trận cũng như giữa hai hội hữu nghị Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam thời gian qua, góp phần tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước. Đề nghị hai mặt trận và các hội hữu nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, kết nối giữa các địa phương và các tổ chức của hai nước, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh.

0: phần đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Đồng chí Lao Pao Song Nạ Vông Say cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức quần chúng hai nước, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên hai nước học tập, giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
1: Trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thắp hương và thăm gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn, tưởng nhớ tri ân những công hiến của đồng chí Say.
0: Làm việc tại thủ đô Viêng Chăn.
2: Gửi lời thăm hỏi tới bà con kiều bào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh các phương hướng đang được triển khai nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thủ tướng cũng cho biết đã đề nghị các đồng chí lãnh đạo Lào tiếp thu pháp luật sở tại, cần nỗ lực trở thành đối tác tin cậy của chính phủ, các bộ, ngành Lào, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, tham gia xây dựng kinh tế số, xã hội số, góp phần giải quyết những bài toán phát triển của Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực sở tại, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, hỗ trợ các địa phương của Lào về giáo dục, y tế, trở thành hình mẫu tiêu biểu trong hợp tác kinh tế giữa hai nước.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất cùng phối hợp triển khai tốt các nội dung hợp tác đã ký kết, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực và các sự kiện do mỗi bên tổ chức. Hai bên cũng nhất trí xây dựng, triển khai các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027, kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, bảo đảm ý nghĩa, có tính lan tỏa sâu rộng.
0: Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có cuộc gặp Thượng tướng Van Thongkhong Mani, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Hai bên khẳng định hợp tác giữa hai bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án về tội phạm ma túy. Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ án, vụ việc có đối tượng liên quan đến hai nước, xác lập chuyên án chung, phối hợp điều tra các vụ án, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan tới hai nước, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người và tội phạm công nghệ cao.
1: Kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Lào, trưa nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia. Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Cung Hòa Bình do Thủ tướng Hun Manet chủ trì, hai bên đã tiến hành hội đàm, trao đổi các biện pháp tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
3: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia. Chuyến bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Thủ tướng Hun Manet chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Thủ tướng Hun Manet bày tỏ trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ to lớn kịp thời. Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, nhất là các nỗ lực cải cách bộ máy hành chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chiến lược, đồng thời khẳng định chính phủ và nhân dân Campuchia luôn mong muốn cùng Việt Nam gìn giữ phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ và Nhân dân Campuchia đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm trọng thị. Nhân dịp lễ Chum Ben, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và nhân dân Campuchia, tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi chiến lược ngũ giác giai đoạn 1, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia

0: gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam Campuchia thời gian qua. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được quan tâm cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên ghi nhận hợp tác du lịch tiếp tục được tăng cường, trong đó có việc phối hợp kết nối du lịch để thu hút du khách nước ngoài đến thăm cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững. Hai thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi nước, tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Hai bên cam kết tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Hun Manet đã chủ trì thành công hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh trong tháng 9 vừa qua, khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp với phía Campuchia trong lĩnh vực này. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai thủ tướng khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp hai nước. Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên, thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và giao lưu nhân dân. Hai thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển hợp tác kinh tế gắn với giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng giao lưu nhân dân, đặc biệt là tăng cường các hoạt động gắn kết giữa thanh niên và lãnh đạo trẻ hai nước, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, tiếp tục kế thừa trách nhiệm gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2027, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nhằm góp phần lan tỏa tình đoàn kết và sự gắn bó giữa hai dân tộc, qua đó tiếp tục vun đắp nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam Campuchia. Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên. Nhân dịp này, hai thủ tướng đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy Campuchia về hợp tác điều trị và phục hồi chức năng người nghiện ma túy, bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước về quản lý, bảo vệ và phát huy Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam, hiệp định giữa chính phủ hai nước về hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030, bản ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm Quốc gia Công nghệ Thông tin Campuchia, bản ghi nhớ về thành lập Ủy ban hỗn hợp về thương mại giữa chính phủ hai nước và bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Campuchia.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Chủ tịch Hun Sen chúc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu và sự điều hành quyết liệt hiệu quả của chính phủ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới. Đánh giá cao ý nghĩa liên hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, các tổ chức nhân dân và địa phương hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy gắn kết kinh tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua, khẳng định Campuchia luôn dành ưu tiên cao cho việc duy trì tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được tại hội đàm giữa hai thủ tướng, khẳng định Quốc hội Campuchia luôn đồng hành, ủng hộ chính phủ trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao vai trò của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ của hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, đồng hành cùng chính phủ, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân dân. Đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Khuôn Sudari.

trong đó chú trọng các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, lập pháp, giám sát và tăng cường kết nối giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả kênh hợp tác nghị viện, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các cơ quan

0: chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Đây là biểu tượng thiêng liêng nhất cho tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, sự tương trợ chí tình chí nghĩa và lời nhắc nhở các thế hệ mai sau về quan hệ hai nước.
1: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì
2: quyết sách đúng tầm, cán bộ hành động ngang tầm, đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến cùng và lấy kết quả làm thước đo, tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, đề cao kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Quốc hội.
1: Chủ tịch trường này phải bảo đảm đầy đủ cả các điều kiện vận hành.
0: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đã yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động, quyết liệt hơn trong kiểm soát giá cả những tháng cuối năm, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát đã đề ra. Phó Thủ tướng nhận định những tháng cuối năm, kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến bất lợi, khó lường. Giá năng lượng tiếp tục là rủi ro lớn với mặt bằng giá trong nước. Theo Bộ Tài chính, CPI bình quân 9 tháng đã tăng 4,52%, chạm ngưỡng mục tiêu cả năm. Vì vậy, các bộ ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính sách tài khoá, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Cùng với đó là điều hành giá các mặt hàng do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu và xử lý nghiêm các hành vi đầu.
1: Đức Thắng chúc mừng và tin tưởng các tập thể cá nhân được vinh danh luôn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần cống hiến, đồng thời cần nhận thức sâu sắc rằng danh hiệu là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm để không ngừng phấn đấu, không ngừng đổi mới, đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi phong trào thi đua không chỉ tạo ra thành tích, mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, tạo ra giá trị mới và con người mới.
0: Từ năm 2010 đến nay, Hà Nội đã vinh danh 165 cá nhân với danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Đây là phần thưởng cao quý dành cho những thành tích, những người có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.
1: Và ở những lĩnh vực khác nhau, họ đều đang góp sức cho Hà Nội bằng chính công việc hàng ngày của mình. Từ những dòng cống được khơi thông, những cánh đồng mang lại cuộc sống đủ đầy hơn, cho tới những chuyến khám bệnh cho người dân khó khăn, mỗi việc làm của họ đều đã góp thêm một nét đẹp cho thành phố mà họ gắn bó và yêu thương.
3: Những ngày Hà Nội không mưa là những ngày bớt vất vả hơn một chút với những công nhân thoát nước như anh Trung. Làm sạch cảnh quan quanh hồ, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy bơm thoát nước, thậm chí xuống cống nạo vét từng xô bùn, khơi thông dòng chảy. 13 năm anh gắn bó với công việc này. Những đợt mưa bão, anh và những công nhân thoát nước phải ứng trực 24/24 giờ, thậm chí trong nhiều ngày.
4: Mọi người cũng chỉ là thường nhìn thấy bọn tôi là trong những cái cơn mưa hay cơn bão, nhưng mọi người cũng không thấy rõ là chúng tôi là người công nhân thầm lặng vẫn hàng giờ chui xuống lòng cống hay là nạo vét cống để sau những cái trận mưa lớn nó không còn những điểm ngập nữa, để cho người dân đi lại được an toàn.
3: Ngoại thành Hà Nội, những cánh đồng hoa đồng tiền đang vào độ thu hoạch rộ nhất. Từ mô hình đầu tiên của gia đình anh Khá, đến nay đã có gần 30 hộ gia đình trồng hoa. Đồng tiền 4 đến 5 năm mới cần thay cây một lần. Không dẫu không sinh ra tại Hà Nội, quá trình trưởng thành và cống hiến của ông đều gắn liền với mảnh đất này. Từng là một bác sĩ quân y, rồi về công tác tại khoa gây mê hồi sức và chống đau của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Ông đã tổ chức nhiều chuyến đi khám bệnh miễn phí cho người dân vùng khó khăn.
5: Trong mình thấm đẫm cái huyết quản với người dân để làm sao lấy động lực là được phụng sự người dân. Đó là một điều tốt đẹp nhất của ngành y của chúng tôi. Và bên cạnh đó là không có gì đẹp bằng là phụng sự người dân.
3: Không dừng lại ở danh hiệu được vinh danh, với những công dân thủ đô ưu tú, tình yêu Hà Nội luôn gắn liền với trách nhiệm và những việc làm thiết thực mỗi ngày. Từ những điều bình dị ấy, mỗi người dân thủ đô đều có thể góp một phần để thành phố ngày một đẹp hơn.
1: Cũng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố danh mục 95 công trình dự án khánh thành khởi công với tổng mức đầu tư là hơn 147 sách là gần 350.700 tỷ đồng, tức là chiếm tới hơn 91%. Các công trình dự án này được thực hiện

0: trên cơ sở định hướng phát triển thủ đô, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường năng lực kết nối, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên trong giai đoạn từ 2026 tới 2030.
1: Bất chấp những bất ổn địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng, thương mại toàn cầu vẫn cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn dự kiến. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2026 lên 3,9%, gần gấp đôi mức 1,9% đưa ra hồi tháng 3. Động lực chính đến từ khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng trước những gián đoạn do xung đột Trung Đông và làn sóng đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo. Trong nửa đầu năm, các sản phẩm phục vụ AI như chip bán dẫn và máy chủ đóng góp 47% mức tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu. Ngược lại, WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại dịch vụ năm nay xuống còn 3,3% do xung đột Trung Đông gây gián đoạn hoạt động vận tải và đi lại. Chile đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận lũ quét tại thủ đô Santiago khiến ít nhất 6 người bị thương. Hơn 1.000 người đã được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ, trong khi 10 khu vực thuộc vùng thủ đô phải đóng cửa trường học trong ngày hôm nay. Ước tính khoảng 200 hecta tại quận Las Condes bị ảnh hưởng. 12.000 người đang trong cảnh mất điện. Lực lượng chức năng đang huy động máy móc dọn dẹp bùn đất, khơi thông đường xá và hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu thiệt hại. Nhà chức trách duy trì cảnh báo đỏ trước nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ bùn và sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển tại các khu vực nguy hiểm.
0: Nga đã kết thúc các biện pháp phòng ngừa và dỡ bỏ cách ly tại tỉnh Irkutsk, vùng Siberia sau vụ một nữ nhân viên phòng thí nghiệm nghiên cứu dịch hạch tử vong vì viêm phổi mà chưa rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, nếu như phải quản lý cả một siêu đô thị với hàng triệu dân, với hàng nghìn tòa nhà và mạng lưới giao thông phức tạp thì sẽ như thế nào ạ? Ở thủ đô Moscow cũng ở nước Nga, chính quyền hiện nay đang có một công cụ đặc biệt, đó là tạo ra một phiên bản số của thành phố để theo dõi và hỗ trợ các quyết định quản lý trong đời thực. Công nghệ này vận hành như thế nào? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi.
2: Ra đời từ năm 2019, bản sao số Moscow đã tạo nên bước ngoặt lớn trong việc số hóa toàn diện thủ đô nước Nga. Đây là một mô hình 3D mô phỏng chính xác tuyệt đối toàn bộ thành phố trong không gian ảo. Để xây dựng thế giới song song này, các kỹ sư đã phải xử lý hơn 12 triệu bức ảnh chụp thực địa mỗi năm, đảm bảo mọi thay đổi ngoài đời thực đều được cập nhật liên tục.
3: Ở mô hình này chúng ta thấy 5 lớp, nhưng trên thực tế bản sao số có đến 9.000 lớp phân tích. Mỗi lớp sẽ cung cấp dữ liệu chi tiết, từ mật độ dân cư, môi trường cho đến mạng lưới giao thông. Nếu chúng ta chọn tòa nhà này thì sẽ thấy thông tin về năm xây dựng, hệ thống điện nước cho đến chính xác những gì đang vận hành trong lòng đất.
2: Vượt xa những bản vẽ thông thường, bản sao số chính là bộ não điều hành thủ đô Moscow. Công nghệ số hóa hiện đều được tính toán dựa trên mật độ xây dựng và quy mô dân số dự kiến. Sau hơn 7 năm vận hành, bản sao số đã giúp chính quyền Moscow đưa ra hơn 2.000 quyết định quản lý quan trọng mỗi năm, vừa tiết kiệm ngân sách, vừa nâng cao chất lượng sống của người dân.
4: Cùng với một Moscow nhộn nhịp mà chúng ta vẫn nhìn thấy, có một thành phố ảo vẫn đang được vận hành song song để phục vụ cho cuộc sống của hơn 13 triệu người dân nơi đây. Và bản sao kỹ thuật số chính là trợ lý đắc lực giúp thành phố giải quyết những bài toán đô thị đau đầu nhất. Nhật Linh, phóng thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
1: Năm 2012, sau khi ra trường, cô giáo trẻ Hoàng Thị Thủy đã quyết định gắn bó với các em học sinh ở Simacai, tỉnh Lào Cai. Hành trình 14 năm vượt giá rét, vượt dốc của cô Thủy đã vẽ nên một câu chuyện đẹp.
0: Vâng, cô Thủy là giáo viên dạy mỹ thuật, một môn học vốn bị coi là môn phụ. Nhưng mà qua cách dạy của cô thì đã làm thay đổi tư duy của trẻ vùng cao, từ đó dần dẫn dắt các em chạm tới những ước mơ lớn hơn. Chúng tôi mời quý vị hãy cùng với mục Rạng Rỡ Việt Nam chia sẻ câu chuyện ý nghĩa này.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin.
5: Đang đi học, em thấy rất tự hào về dân tộc mình.
6: Từ vẽ tranh bản làng đến các sản phẩm mô hình 3D, cô Thủy đã cùng học sinh tiến đến làm cả robot nông dân, robot kiến cắt cỏ. Đạt 4 giải thưởng quốc gia từ các cuộc thi sáng tạo là thành tích đáng nể từ một ngôi trường bé nhỏ xa xôi.
7: Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại.

0: Truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.
1: Lớp bảo vệ, nhưng với bếp ăn phục vụ số lượng học sinh mỗi ngày, vẫn cần một lớp giám sát bên ngoài. Và giá trị của công tác kiểm tra không chỉ nằm ở số lần thực hiện, mà ở khả năng nhìn thấy đúng hoạt động của bếp ăn trong thực tế.
2: Trên cơ sở việc tổ chức bữa ăn bán trú cho các con ấy, thì về góc độ ủy ban phường, thì ủy ban phường cũng đã thành lập các cái đoàn kiểm tra. Đấy, như tôi đã trao đổi thì các đoàn kiểm tra này cũng đã tổ chức kiểm tra thường xuyên cũng như là đột xuất. Đấy, còn để đảm bảo về cái chất lượng kiểm tra ấy, thì chúng tôi chia thành các đoàn đi thậm chí từ 5 giờ sáng chúng tôi tổ chức kiểm tra và các đơn vị cung cấp thực phẩm ấy, thì cũng qua kiểm tra thì chúng tôi cho thấy rằng là các đơn vị cũng rất là tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định.
1: Một bữa ăn chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng để đảm bảo an toàn cho bữa ăn ấy, việc kiểm soát phải được duy trì trong suốt nhiều giờ trước đó. Mỗi khâu có một người thực hiện, một quy trình kiểm soát và một trách nhiệm đi kèm. Bởi trong bếp ăn học đường, chỉ một mắt xích bị bỏ ngỏ, rủi ro có thể tác động tới nhiều học sinh cùng lúc. Nhưng trước tất cả những công đoạn ấy, còn một mắt xích quyết định chất lượng của cả chuỗi thực phẩm đầu vào. Bởi một quy trình chế biến dù được kiểm soát chặt chẽ cũng không thể thay thế cho yêu cầu về nguồn nguyên liệu an toàn ngay từ đầu.
3: Thực phẩm vào trường học không thể chỉ chọn trên hồ sơ.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
2: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Con đang 10 điểm ngay ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
6: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất, như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Ba thưởng đi công viên là nhất.
6: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
7: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

0: bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ.
1: Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX để xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại. Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở rộng về vai trò, năng lực và tầm nhìn phát triển của Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu. Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX hướng tới làm chủ công nghệ, từng bước tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ và năng lực công nghiệp phục vụ yêu cầu an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các ứng dụng lưỡng dụng vì một Việt Nam tự chủ công nghệ, an toàn và vững mạnh.

0: triển thôi. Xem đây.
1: Fearless Victor Tree, ba lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo sữa. Fearless Victor Tree.
2: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh 20 giờ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can Lê Văn Thái chú xã Thạch Hà về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an xã Thạch Hà phát hiện Thái có dấu hiệu cho vay lãi nặng với thủ đoạn kín kẽ, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch và thu lãi. Ngày 2 tháng 10, lực lượng công an đã triệu tập những người liên quan để xác minh, sau đó Thái đã đến cơ quan công an đầu thú, thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm. Điều tra ban đầu xác định từ giữa năm 2025 đến nay, đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất 108% một năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 96 đối tượng liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với tổng dòng tiền giao dịch liên quan lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đường dây do Nguyễn Ngọc Minh Thiện còn gọi là Jackie cầm đầu. Các đối tượng tổ chức nhận luân chuyển tiền đánh bạc trực tuyến thông qua hàng trăm tài khoản ngân hàng, đồng thời sử dụng phần mềm tự động để trục lợi từ các chương trình khuyến mãi hoàn cược. Riêng hoạt động tuyển người đứng tên tài khoản ngân hàng làm trung gian thanh toán ghi nhận dòng tiền khoảng 231 tỷ đồng. Hoạt động khai thác khuyến mãi trên trang cá cược ghi nhận số tiền tham gia đánh bạc khoảng trên 105 tỷ đồng. Công an tỉnh An Giang đang phối hợp với Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra truy xét các đối tượng liên quan và kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển khoảng 700 kg nầm lợn đông lạnh, không có giấy tờ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tại khu vực đường dân sinh thuộc khu mốc 13 bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, tổ công tác đã kiểm tra xe ô tô bán tải do một người trú địa phương điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 14 thùng xốp chứa nầm lợn đông lạnh với tổng trọng lượng khoảng 700 kg. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng. Các đơn vị chức năng đang hoàn tất hồ sơ xác minh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến những sai phạm khác tại dự án để xử lý theo quy định. Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị cảnh báo mực nước trên các sông trong tỉnh đang lên, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi. Theo số liệu, vào lúc 15 giờ ngày 9 tháng 10, mực nước sông Kiến Giang tại trạm cùng tên đạt 9,13m, vượt báo động 1, 1,13m. Tại trạm Lệ Thủy, vượt báo động 1 là 0,33m. Dự báo trong ngày 9 và ngày 10 tháng 10, đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Lũ có thể ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kính và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng.
1: Phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật.
2: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra,
3: thay thế,
2: sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm.
4: Nắng nóng gầu dễ xuất hiện, thách thức đây.
5: Công phát hiện gầu, lìa mát lạnh bác hà mới, gấp 10 lần tiêu vitamin, sạch gầu đến 100%, mát lạnh, sảng khoái, clear, mua ngay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa thể hiện tình yêu với sách, sự hiểu biết về truyền thống và trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã có 5.146 bài dự thi từ công an các đơn vị địa phương. Qua chấm chọn, 779 bài được gửi về ban tổ chức cấp bộ, trong đó có 62 clip và mở, có tác phẩm sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung, chữ dành cho người khiếm thị, cùng những bài thơ, bài hát, ca ngợi lực lượng an ninh nhân dân.
2: Thì năm nay thì với thế mạnh của cá nhân tôi đó là một cán bộ phóng viên, biên tập viên của truyền hình Công an Nhân dân, thì tôi đã thể hiện bằng hình thức đó là dùng những cái hình ảnh clip và tạo dựng clip để có thể đưa đến được cho mọi người xem thấy được những cái hình ảnh chân thực nhất. Và rất may mắn là đã được là một trong những tác phẩm có đạt được cái thành tích cao tại cuộc thi Đại sứ Văn học năm nay.
1: Ban tổ chức ghi nhận nhiều tác phẩm có nội dung sinh động, bám sát chủ đề, làm nổi bật những thành tích, chiến công, sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Đặc biệt, nhiều bài đã thể hiện sự nghiên cứu, sưu tầm nghiêm túc và đầu tư đáng kể của người dự thi.
3: Chất lượng năm nay thì tôi phải nói thật là có sự đổi mới rõ rệt. Có nhiều em học viên rất trẻ mới vào trường, mới vào học viện trường Công an Nhân dân. Có những cán bộ là công an xã. Thế nhưng có những bài viết rất sâu sắc.

0: thì tôi đánh giá là các đồng chí đã có một cái nguồn tư liệu về các hoạt động của lực lượng công an nhân dân rất dày, cho nên các đồng chí mới có được những cái bài tham gia như vậy. Đấy. Thứ hai nữa là cái tiếp cận tri thức một cách rất nhanh, hiệu quả và hoàn toàn là các đồng chí có những cái phương pháp để nhận thức lại cái tiếp cận tri thức.
1: Từ hàng nghìn tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã trao 96 giải, gồm 25 giải dành cho học viên, sinh viên, 65 giải dành cho cán bộ chiến sĩ và 6 giải tập thể. Với cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm lực lượng an ninh nhân dân cũng đã trao 115 giải, gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích. Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận công sức, sự sáng tạo của các tác giả mà còn góp phần tiếp thêm động lực để phong trào văn hóa đọc trong công an nhân dân được duy trì thường xuyên, thiết thực.
2: Thưa quý vị, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân năm 2026 đã gần kề. Thời điểm này, các đơn vị báo chí công an trên cả nước đang tích cực chuẩn bị những tác phẩm chất lượng nhất tham dự kỳ liên hoan. Và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng niềm háo hức của những người làm truyền hình công an hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ liên hoan sôi nổi, giàu dấu ấn nghề nghiệp.
3: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 đang đến gần. Tại công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, công tác chuẩn bị cho ngày hội nghề nghiệp lớn nhất của những người làm công tác truyền thông trong lực lượng đang được triển khai khẩn trương. Từ lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất đến tuyển chọn nhân sự tham gia các nội dung thi, tất cả đều hướng tới mục tiêu mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
4: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tham gia liên hoan một cách toàn diện, tập trung ở các hạng mục thế mạnh như là chuyên mục an ninh trật tự, phóng sự, chương trình chuyên biệt, video trên nền tảng số và thi người dẫn chương trình. Mục tiêu của Công an Hà Nội tại liên hoan trước hết đó là giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác truyền thông, báo chí trong lực lượng công an nhân dân. Thông qua liên hoan để lan tỏa những hình ảnh đẹp, những cái chiến công, thành tích và những giá trị nhân văn của lực lượng công an thủ đô. Thứ ba, Công an Hà Nội phấn đấu có nhiều tác phẩm chất lượng cao, đạt thành tích tốt tại liên hoan, góp phần khẳng định vị thế của công tác tuyên truyền của Công an thành phố Hà Nội trong lực lượng công an nhân dân. Và xa hơn, Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa.
5: Lực lượng công an cơ sở. Và điều mà chúng tôi mong muốn ở kỳ liên hoan sắp tới không chỉ là kết quả tại liên hoan mà còn là sự lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương tận tụy, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an Cao Bằng nói riêng đến với đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
3: Nếu như tại các đơn vị phía Bắc, công tác chuẩn bị đang được đẩy mạnh với nhiều kỳ vọng về chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của những câu chuyện người thật, việc thật, thì tại khu vực phía Nam, các đơn vị làm công tác tuyên truyền cũng đang chủ động đổi mới nội dung, hình thức thể hiện để bắt nhịp với xu hướng truyền thông hiện đại. Tại Công an thành phố Cần Thơ, từ nhiều tháng trước, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tham gia liên hoan với nhiều nội dung mới, trong đó có những sản phẩm truyền thông số và podcast.
6: Chúng tôi kỳ vọng liên hoan năm nay sẽ tiếp tục là dịp để những người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân sẽ được giao lưu, học hỏi, rồi trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những xu hướng làm báo hiện đại. Qua đó thì nâng cao chất lượng các tác phẩm, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng chủ động xây dựng một số kịch bản mang đậm cái bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, thực hiện các cái tuyến bài đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Đồng thời cũng quan tâm lựa chọn bồi dưỡng cán bộ tham gia nội dung thi phát thanh viên người dẫn chương trình. Đặc biệt thì với việc liên quan năm nay bổ sung cái thể loại podcast thì đơn vị xác định đây là cơ hội để tiếp cận đến xu hướng truyền thông mới phù hợp với những nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng. Vì vậy chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các sản phẩm podcast có nội dung gần gũi, hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về lực lượng công an thành phố Cần Thơ đến với nhân dân.
3: Cùng với Cần Thơ, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang tập trung lựa chọn những tác phẩm chất lượng, giàu hơi thở cuộc sống và đậm dấu ấn của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp để giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng làm báo, liên hoan còn là dịp để những câu chuyện đẹp, những chiến công thầm lặng và những giá trị nhân văn của lực lượng công an nhân dân

0: tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến với công chúng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
1: Thưa quý vị, ở vùng cao xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ, khi công nghệ số vẫn còn xa lạ với nhiều người dân, những cán bộ công an xã đã chọn cách gần dân nhất, vượt núi, băng đường, đến tận từng nhà để đưa tiện ích số đến với bà con. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân ngay sau đây.
2: Giữa đại ngàn Trung Sơn, có những nơi sóng điện thoại vẫn còn chập chờn. Nhưng thứ khó kết nối hơn cả lại là khoảng cách với công nghệ số. Câu chuyện của hai mẹ con chị Vừa Thị Thu ở thôn Nhồi, xã Trung Sơn bắt đầu từ một việc tưởng như rất đơn giản, hoàn thành tài khoản định danh điện tử để phục vụ kỳ thi sắp tới của em Lý Ánh Vi. Nhưng từ một thủ tục tưởng như rất nhỏ ấy lại mở ra một câu chuyện lớn hơn về khoảng cách số ở những bản làng vùng cao. Ở đó, khi định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích số đang ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống, thì với không ít người dân, hành trình bước vào không gian số vẫn còn rất nhiều khó khăn. Biết hoàn cảnh ấy, cán bộ công an xã vẫn tìm đường lên tận nơi, mang theo thiết bị, kiên nhẫn hướng dẫn bà, từng bước hoàn tất thủ tục định danh điện tử.
3: Hôm nay trời mưa to quá, các chiến sĩ công an đến thăm tròi của gia đình tôi, đường lên nó trơn trượt, khó đi lắm. Các chú vẫn đến để giúp gia đình làm định danh điện tử, gia đình rất chân thành và biết ơn ạ.
2: Trong những ngày cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh, phục vụ các kỳ thi chuyển cấp, nhiều cán bộ công an xã gần như không có ngày nghỉ. Có những tổ công tác làm việc xuyên trưa, xuyên tối, có những bản làng phải đi hàng giờ mới tới nơi. Bởi phía sau mỗi tài khoản được kích hoạt là quyền lợi của người dân, là cơ hội để những học sinh vùng cao bước vào kỳ thi với đầy đủ điều kiện cần thiết.
4: Trung Sơn thì là địa bàn rộng và nhiều hộ dân thì ở xa khu trung tâm, sóng điện thoại

0: 7 đập tan lờ đầu hệ hoài, dũng mãnh vượt lên.
1: 10 giờ 45 phút tối, khách sạn Thái Hoàng.
2: Đơn nhất tam tam tứ phùng cửu quái
3: ra hết. Thua rồi.
4: Thua rồi, uống đi.
5: Uống đi.
6: Được rồi.
3: Uống đi.
7: Em rõ ràng là Thu Hà còn cố tình lừa gạt chị. Em tới thăm chị xem coi chị có đỡ hơn không, đúng không? Chí Nhân, con đến từ lúc nào vậy?
8: Vào lúc đó ba của con lại không chịu hiểu con nên bà mới đánh con. Sau khi con rời khỏi tới giờ mới trở về. Giờ con trở về rồi, con không được rời khỏi mẹ nữa nha. Con không được rời khỏi mẹ nữa. Con biết không, con không được rời khỏi mẹ nữa.
3: Cửu quái, tính ăn gian, hai cô đều phải uống hết nghe chưa? Mỹ Tình.
9: Vô tổng, sao vậy?
3: Là tôi hỏi cô mới phải. Từ lúc vào cửa tới bây giờ một câu cô cũng không chịu nói. Cô không giống những lúc bình thường nha.
9: Vậy sao? Trời ơi, Vưu Tổng, sao anh quan tâm tôi dữ vậy?
3: Cô coi ly rượu cô cầm trên tay kìa, cầm lâu như vậy rồi. Nào, chúng ta uống cạn nha.
9: Tôi mời anh.
3: Được.
9: 20.
10: Nắm con số 3.
11: Trời ơi, nắm con 6.
3: Mỹ Tình à, tôi thấy hôm nay tâm trạng của cô không được tốt. Chúng ta cùng chơi một ván đi.
12: Uống đi, uống đi, cạn ly luôn. Mỹ Tình cố lên.
13: Hay quá.
12: Tiếp đi.

0: Ngừng xe, ngừng xe.
1: Ê, các gì đây cả? Có chuyện gì vậy?
0: Ai cho phép mày tới đây đón khách vậy? Được người nào đồng ý chưa?
1: Ừ, xe taxi đón khách, chẳng phải xe nào cũng được đón khách? Đâu có ghi không được đón khách đâu chứ.
0: Mày giả bộ không biết hay là cố tình vậy hả?
1: Có gì từ từ nói, sao động tay động chân?
0: Mày mau chóng lái xe đi chỗ khác nha.
1: Tôi không lái thì sao chứ?
0: Mày không lái đi chỗ khác hả? Tao đánh cho mày phải lái đi.
2: Đứng lại. Làm trò gì đây? Ai cho các người gây sự địa bàn của tao hả? Nào, nói rõ ràng đi.
0: Anh Tiểu Cao, tên nhóc này không thể quy định, kiểu nó không được ở đây đón khách, nó không chịu đi đó.
2: Mày lần đầu tới đây đón khách, tao đơn giản giới thiệu quy tắc cho mày biết. Nếu như muốn đậu xe thì phải trả chi phí. Mày muốn vào đây đón khách thì phải đóng phí.
1: Lái xe taxi đã vất vả lắm rồi, còn phải đóng phí, kiếm bao nhiêu tiền mới đủ cho các người?
2: Mày nói có lý nha. Được rồi, vậy đi. Chỗ này của tao, cho mày ở đây miễn phí đón khách một tháng. Mày thử xem, nếu như mày ở đây đón khách kiếm được nhiều tiền, mày hỏi mọi người xem họ phải đóng phí bao nhiêu. Nếu mày cảm thấy vào đây lãng phí thời gian, kiếm không được tiền, vậy mai mốt đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa. Nói vậy đã rõ chưa?
1: Cảm ơn. Cho tôi 3 ngày để tôi biết vào đây có kiếm được tiền không.
2: Tôi thấy anh khá giỏi võ, xưng hô sao đây?
1: Ông Thiên Thành, những người quen biết đều gọi tôi là A Thành.
2: A Thành? Tôi họ Cao, người chỗ này gọi tôi là Tiểu Cao. Mai mốt nếu những người này còn kiếm chuyện anh, trực tiếp.
3: Không sao đâu, không sao. Không sao mà.
1: Cô à, cô cần đi đâu vậy?
3: Về nhà.
1: Về nhà? Nhà của cô ở đâu?
3: Anh mới tới phải không? Bởi

0: cô à. Cô à, tiếp theo đi như thế nào?
1: Tới rồi hả?
0: Không phải, tới chỗ đường Tân Thế Nhất. Chạy vào con hẻm nào, bên trái hay là bên phải?
1: Đợi chút đi. Tôi...
0: Nè, cô đừng ngói, đừng ngói. Trời ơi, cô ơi, đừng ói trên xe của tôi nha. Nè. Ê, trời ơi. Trời ơi, sao chở khách được đây? Nè.
2: Nội chính, Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát Hình sự. 8:25 sáng, nhiệm vụ, hình sự thành phố.
3: Chủ nhiệm, tại chỗ ở của Nhan Dân Bân, tài liệu lục tìm được chỉ có bao nhiêu đây? Những chứng từ này dường như không có liên quan gì với nhau. Có thể thấy lúc bình thường anh ta làm việc tương đối cẩn thận.
4: Tuyết Lệ nói rất đúng. Nhan Dân Bân, để Thi Dân Sinh đi giao dịch mà không để đồng nghiệp của anh ta đi tìm, điều này chứng tỏ anh ta sợ có người bán rẻ anh ta. Bây giờ đã rõ rồi, anh ta đã việc mua bán ma túy giao cho bên xã hội đang làm, còn bắt ma túy do anh ta đích thân đi làm.
5: Như là chủ nhiệm vừa nói, việc mua bán của Nhan Dân Bân đều giao cho bên xã hội đang giải quyết. Có phải Tần Phi đã biết quá nhiều bí mật nên bọn chúng ra tay sát hại? Nếu mò theo dấu vết của bọn người sát hại Tần Phi, chắc là sẽ có tiến triển đó. Chủ nhiệm, đây là hiện trường tử vong của Tần Phi, những dấu vân tay tìm được.
4: Tìm được kẻ tình nghi chưa?
5: Kết quả đối chiếu chỉ có dấu vân tay của Lữ Vĩnh An.
3: Lữ Vĩnh An? Anh ta mới được tòa án thả ra chứ gì lẽ phạm tội. Tôi đi bắt anh ta trở về.
4: Tuyết Lệ, nó chạy không thoát đâu. Cô mau điều tra để bắt được kẻ tình nghi sát hại Tần Phi, Lữ Vĩnh An. Hãy để cho Trung Nghĩa và Diệu Định đi xử lý.
5: Chủ nhiệm, có cần tôi đi dò la Lữ Vĩnh An hay không?
4: Không cần đâu. Nó là người vô cùng gian xảo. Không có việc gì phải thương lượng, cứ làm theo việc công. Để cái cương đi tìm chứng cứ.
3: Chủ nhiệm. Alo, Trung Nghĩa, ở đâu? Được, tôi lập tức qua đó ngay. Chủ nhiệm, bên chỗ Trung Nghĩa có tin tức của một số tên bị tình nghi.
4: Nhớ chú ý an toàn đó.
3: Ừ.
4: Kế cương, đi điều tra xem bên Colombia người nhận tiền lại. Nếu thật sự cần thiết, nhờ Bộ Ngoại giao giúp đỡ.
5: Được, chủ nhiệm.
2: 8:50 sáng, nơi lẩn trốn những kẻ tình nghi.
4: Đội trưởng, cư dân tại đây nói là quanh đây có người lạ ra vào.
2: Tôi lấy hình cho họ xem có nhận ra không. Trong đó có hai người thường ra vào nơi này.
3: Cô biết bên trong có bao nhiêu người không?
4: Vẫn không rõ.
3: Không biết nghi phạm có vũ khí công kích hay không. Chút nữa vào trong nhớ cẩn thận.
4: Được.

0: đi mua đồ cho tao.
1: Dạ được, em biết rồi. Cảnh sát!
0: Đứng yên! Cảnh sát! Đội trưởng, bên trong không có người.
2: Đội trưởng, ở trên cũng không có.
3: Gọi xe cứu thương. Và còn kêu người bên tổ giám định tới điều tra rõ lai lịch của hai kẻ bị tình nghi này.
0: Dạ.
4: Tôi biết trước đây anh có liên lạc với Tần Phi. Hiện giờ anh ta đã mất tích rồi. Anh có biết anh ta đi đâu hay không?
1: Tôi tất nhiên là không biết. Chúng tôi đâu có quen biết nhiều.
4: Vậy sao?
1: Được rồi, tôi nói. Tần Phi làm sao chết? Chết vào lúc nào tôi thật sự không biết mà. Tôi bị người ta bắt ép tới đó thôi.
4: Bọn chúng là ai?
1: Tôi không biết đâu, tôi thật sự không biết. Tôi cũng rất là sợ hãi. Họ liên tục ép hỏi tôi, liên tục đánh đập tôi. Rốt cuộc lại bán đứng Nhan Văn Bân. Tôi tất nhiên là không có nói gì hết.
4: Việc này liên quan tới Nhan Văn Bân.
3: Anh không có nói gì hết. Sao bọn chúng thả anh ra? Ai tin cho được?
4: Nhất định là anh khai Tần Phi ra nên họ mới thả anh ra. Ngay cả báo cảnh sát cũng không dám báo, có đúng không?
1: Các người muốn nói sao cũng được. Nếu như nhóm người đó lại tới tìm tôi nhất định sẽ báo cáo cho các người biết. Bây giờ tôi có thể đi được chưa?
4: Hình như là anh giấu giếm rất nhiều việc. Nhưng mà tôi cảm thấy sau khi anh ra ngoài sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Tới lúc đó cảnh sát không giúp được anh đâu.
5: Chủ nhiệm, tôi điều tra qua. Hai khẩu súng lục đó thường xuất hiện ở khu vực Trung Nam Mỹ và Colombia. Kể cả đạn cũng vậy. Theo như suy luận thì đa phần liên quan tới ma túy.
0: Lại là Colombia. Tài khoản của Nhan Văn Bân cũng liên quan tới Colombia. Chẳng lẽ nhóm người đó cũng liên quan tới Nhan Văn Bân?
5: Chủ nhiệm, chúng tôi vừa mới xem Lữ Vĩnh An rời khỏi. Tay của anh ta thật sự có bị trói qua. Bị trói là sự thật. Ngoài ra chắc chắn biết đối phương lại.
3: Nhan Văn Bân vừa mới chết, chưa gì đã xảy ra nhiều việc như vậy. Hay là phía sau anh ta có người nào đó?
0: Trung nghĩ dự định bám sát Lữ Vĩnh An, xem anh ta liên lạc với những người nào. Dạ, chúng tôi nhất định bám sát anh ta.
5: Chủ nhiệm, về việc Colombia, cô ấy có biết không vậy?
0: Để tôi hỏi cô ấy xem như thế nào.
6: Giờ 50 phút sáng, chỗ ở Mỹ Tình.
7: Kỳ lạ, hôm qua làm sao mình về được nhà?

Alo A Chính, hôm qua tôi làm sao về nhà? Hả? Vậy sao? Đúng là ngại quá đi. Anh gửi số điện thoại sang cho tôi nha. Được rồi, cảm ơn.

0: Mỹ Tịch, Nhan Văn Bân có liên hệ với bên Colombia có phải không? Đừng quên ngày mai gặp mặt ông chủ.
1: Nhan Văn Bân, Colombia.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cosi được làm từ lúa mì và sữa.
3: Và thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cosi, đơn giản và ngon.
4: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
5: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate.

0: Tô, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám.
1: Cảm ơn nha.
2: Trung tâm quốc tế World Cup

0: Họ tên Dương Bảo Xuân, nguyên quán thành phố Đài Bắc.
1: Có đối tượng nào khả nghi không?
2: Tôi không rõ, bởi vì lâu rồi họ không có dùng di động, cũng không biết có liên lạc không.
1: Sếp Tổng, những người đó có thể đã đổi số di động rồi. Điều tra như vậy chẳng khác nào là mò kim đáy bể.
3: Những người này nếu họ không dùng điện thoại liên lạc thì họ dùng cách gì?
1: Có thể họ sợ cảnh sát điều tra điện thoại của họ, bởi vì họ có cách liên lạc riêng. Vậy chúng ta liệt kê những đối tượng từng liên lạc trong nửa năm qua thực hiện sàng lọc, chắc là sẽ tìm ra được người bọn chúng liên lạc lại.
4: Anh Tiểu Cao, thư của anh.
1: Hai tên thuộc hạ đã chết, có chừng điều tra tới cậu. Ngừng liên lạc đi.
2: Hai tên kia đã chết, cần phải chú ý hơn. Cảnh sát có thể điều tra tới chỗ chúng ta.
1: Dạ.
2: Những tài xế khác còn ước hiếp anh ta không?
4: Dạ anh Tiểu Cao, anh đã căn dặn như vậy rồi, còn ai dám đụng tới anh ta.
2: Được rồi, cảm ơn nha.
4: Dạ.
1: Tôi cho rằng nhất định có người bảo họ ngưng sử dụng những thiết bị liên lạc này. Nói về người này, trong những tháng qua nhất định có liên lạc nhiều lần với những kẻ tình nghi. Điều tra xem hai người đã chết, họ thường liên lạc với ai nhất. Chắc không khó tìm ra được người tiếp xúc với họ.
5: Chúng tôi đã nhờ cảnh sát ở dưới
0: Lệ Tôn khách sạn Thương Gia giúp khách đậu xe.
6: Tiểu La.
4: Hả? Chị Mỹ Tình. Ủa sao hôm nay chị tan ca sớm vậy?
6: À, có chút gì. Giúp tôi kêu xe của A Thành đi.
4: Như vậy không tốt đâu. Họ xếp theo thứ tự mà. Chị kêu xe của anh ta như vậy.
6: Tôi kêu cậu kêu xe của anh ta thì cứ làm theo.
4: Dạ.

0: Wow, hôm nay cô rất tỉnh táo đó.
1: Đâu thể ngày nào cũng uống rượu say. 9 giờ sáng ngày mai phiền anh ở dưới lầu nhà tôi chờ nha.
0: Cô cần đi đâu?
1: Viện an dưỡng.

0: Sao cô cần đi tới viện an dưỡng? Thăm người thân phải không?
1: Thăm chị của tôi.
0: Chị của cô? Chị của cô sống trong viện an dưỡng, cô ấy bị gì? Xin lỗi nha, cô không muốn trả lời, xem như là tôi chưa hỏi vậy.

0: anh đợi tôi một chút được không? Hay là anh đi đón khách khác, chừng nào xong tôi gọi điện cho anh nha.
1: Không sao đâu, 6 giờ mấy tôi đã lái xe, 8 giờ tới đón cô. Tôi ở trên xe ngủ một chút là được rồi.
0: Cảm ơn anh.

0: Mỹ Tình. Kế Cương có việc muốn hỏi cô.
1: Cô Mỹ Tình,
2: ta có nhắc tới việc gì có liên quan tới Colombia hay không?
3: Colombia

0: lần đầu tiên nghe thấy đó.
1: Được rồi, chúng ta vào trong rồi nói. À,
2: ba, à, ăn trái cây.
1: À, được.
2: Thu Hà, nè. À,
0: cảm ơn chị.
2: Nè, Chí Nhân à, con ăn cơm chưa con?
3: Ăn rồi, lúc nãy ở nhà con ăn chung với ba rồi.
2: Ờ, à, ba à, căn bệnh này của tôi không biết phải sống trong bệnh viện này bao lâu nữa. Ông có thể nào đi hỏi bác sĩ giùm tôi không? Tôi rất là khỏe mạnh, tôi về nhà được chưa? Ông xem tôi sống trong bệnh viện, không chăm sóc được cho mọi người, mọi người còn phải tới đây thăm tôi nữa.
1: Đừng vội, khi nào xuất viện được, bệnh viện sẽ nói cho chúng ta biết mà.
3: Mẹ, mẹ không cần phải lo. Mẹ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, ở nhà có con lo hết rồi.
2: Ồ, à còn nữa, lần sau đó nếu Văn Quân được nghỉ phép về nhà, ông nhớ dẫn nó tới đây gặp tôi nha. Tôi rất là nhớ nó, lâu lắm rồi tôi không có gặp nó.
1: Đúng vậy, tuần này nó nghỉ phép, nó sẽ tới thăm bà mà.
2: Ờ, xin lỗi nha, tôi sống trong bệnh viện lâu như vậy khiến mọi người lo lắng. Tôi thật sự rất là muốn xuất viện đó.
0: Chị đừng nói như vậy. Làm vậy không giúp ích gì cho bệnh tình của chị. Em giúp chị chăm sóc cho anh rể và Chí Nhân.
2: Em vất vả rồi.
0: Chị, em đưa chị ra ngoài phơi nắng chút nha.
2: Được đó, được đó.
0: Nào. À,
1: đâu nào.
0: Từ từ nha chị.
2: À.
0: Ngồi đàng hoàng đó.
1: Nhóm người nhân dân Bơn không có nhắc tới nội dung giao dịch nước ngoài.
0: Họ không bao giờ trước mặt tôi nhắc tới chuyện giao dịch. Giả lại nhân dân Bơn làm việc cẩn thận như vậy, mãi tới lúc anh ta đưa tôi tới chỗ gửi xe, tôi mới biết anh ta làm gì.
1: Cái ông chủ tịch Dương?
0: Không rõ, chỉ biết ông ta quen thân với nhân dân Bơn. Nhưng mà vẫn còn một người, không biết các anh có điều tra chưa?
1: Ai vậy?
0: Quỷ Diên Châu. Chắc ông ta biết đầu đuôi tất cả mọi thứ trong chuyện này.
1: Con cáo già đó, ông ta rất giỏi giữ mồm miệng, muốn từ chỗ ông ta dò la được tin tức còn khó hơn lên trời. Ngoài ra liên quan tới ma túy, có đánh chết ông ta cũng không nhận.

0: Mỹ Tình. Cô với người tài xế taxi quen thuộc lắm sao?
1: Đã điều tra lai lịch của anh ta chưa?
2: Đó chỉ là một tài xế rất bình thường.
1: Làm tài xế mà sao nhiều chuyện dữ vậy?
2: Bên ngoài quán bar, các tài xế khác đều biết anh ta là ai. Ngoài ra anh ta đưa tôi về nhà an toàn, quan tâm tôi là chuyện bình thường.
3: Tôi thấy cô lâu quá không ra, sợ cô xảy ra chuyện. May quá, cô không sao.
2: Không sao, cảm ơn nha.
0: Kế Cường, chúng ta đi thôi. Chúng tôi đi trước đây, khi nào rảnh quay lại thăm bà sau.
4: Ông nhớ ăn cơm nha.
3: Hai người đó là công tố viên hả?
2: Đúng vậy đó, liên tục bám theo tôi, phiền chết đi được à.
3: Tại sao liên tục bám theo cô chứ? Cô làm việc gì phạm pháp à?
2: Ở quán chúng tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, tin tức đăng đầy trên báo, anh không có xem sao? Có một cảnh sát tên là Nhan Văn Bân, lúc còn sống anh ta từng theo đuổi tôi. Trước khi chết có thực hiện giao dịch ma túy, ngoài ra còn bắt tôi đi theo anh ta. Bởi vậy những công tố viên đó cứ tìm tôi hỏi này hỏi nọ, kêu tôi nói hết mọi thứ mình biết ra. Nhưng mà tôi đâu có biết gì đâu, lấy gì để nói chứ.
3: Họ tới làm phiền cô có thể tìm luật sư.
2: Tôi còn một người chị và người nhà khác phải chăm sóc nữa, làm gì có thời gian lo những chuyện này.
3: Cô đâu thể để họ liên tục làm phiền cô như vậy.
2: Biết sao được bây giờ, tại họ cứ nghĩ tôi là bạn gái của Nhan Văn Bân. Tôi có làm sao giải thích thì họ cũng không tin, nên họ theo dõi tôi 24/24. Chỉ cần tôi không nghe điện thoại, không trả lời, họ sẽ lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Xin lỗi nha, để anh đợi quá lâu. Chút nữa tôi mời anh dùng cơm.

0: Vì An Dưỡng Thanh Phúc.
1: Những thông tin có liên quan tới Nhan Văn Bân tôi có điều tra qua. Anh ta từ nhỏ theo họ mẹ, ba tên là Tạ Sĩ Nông, lúc xưa ở đội canh nông. Vì việc kinh doanh phân bón hóa học khá hiệu quả nên qua Colombia xây dựng công xưởng để chế tạo phân hóa học.
2: Lại là Colombia?
1: Đúng vậy. Anh ta có một người anh trai tên là Tạ Thái Nguyên, là thạc sĩ hóa học. Chỉ biết anh ta theo cha ra nước ngoài du học, nghe nói anh ta ít trở về Đài Loan. Trước đây tại tang lễ của Nhan Văn Bân, hai người họ đều không thấy tới.
2: Cậu nghi ngờ cha của anh ta có vấn đề.
1: Những khoản tiền đen của Nhan Văn Bân rất có thể chuyển sang cho cha của anh ta.
3: Chủ nhiệm à, tôi muốn đi Colombia một chuyến, có thể điều tra được nhiều manh mối, biết rõ nguyên nhân phía sau, tìm được nguồn gốc của ma túy cũng như tên trùm thật sự.
2: Thôi được, nhưng cậu nhớ phải cẩn thận đó, định kỳ báo cáo công việc, biết chưa?
3: Dạ, chủ nhiệm. Nhưng mà về chỗ mẹ của Mỹ Tình...
2: Cậu yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách.
1: Loại ma túy này ở Đài Loan chưa từng nhìn thấy qua lần nào.
4: Có ma túy mà tổ trưởng Đường chưa gặp qua.
1: Loại ma túy này độ tinh khiết lên tới 90% đó.
4: 90%?
1: Phỉ thúy thuộc hàng top, người ta gọi là đá gốc. Đây chính là đá gốc trong ma túy đá, từ đó chúng có tên là ma túy đá. Những người thông thường có được hàng đá với độ tinh khiết 30% là đã mừng lắm rồi. Như loại này, độ tinh khiết lên tới 90%. Đối với những người bị nghiện nặng, so với nhà to hay là xe đua thì chúng hấp dẫn hơn tất cả. Sao mà có được bịch ma túy này vậy?
4: Là thị dân sinh đưa cho chúng tôi.
1: Có thể hẹn anh ta ra được không? Tôi muốn biết là ai chế tạo ra đó.
4: Không thành vấn đề.
5: Các anh lại
6: đâu rồi?
5: Nè, thả tôi ra.
6: Ra đây.
5: Thả tôi ra.
6: Đi.
5: Làm gì vậy? Nè, thả tôi ra đi.
6: Được xe.
2: Tôi không liên quan gì đến bọn chúng hết. Bọn chúng liên tục hỏi tôi tiền của Nhan Văn Bân để ở đâu. Tôi nói tôi không biết, bọn chúng liền thả tôi quay về.
4: Chỉ đơn giản vậy sao?
2: Bọn chúng còn nói là tặng các cô món quà gặp mặt đó.
4: Là món quà gì vậy?
2: Chính là gói hàng này.
7: Đội trưởng, chính là gói hàng này.
8: Cẩn thận.
9: Tôi với ba người mấy người không có gì để nói hết.
4: Vậy sao? Nói không chừng chúng tôi biết tung tích số tiền của Nhan Văn Bân.
8: Ê nè, nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa. Cái tên này hãy nhắc tới tiền là mắt sáng lên liền. Thấy tiền là mở mắt to hả?
4: Gần đây anh liên tục tìm cảnh sát hỏi thăm khoản tiền của Nhan Văn Bân. Rốt cuộc anh muốn làm gì?
9: Tôi thấy cảnh sát mấy người làm việc không hiệu quả, tôi tính góp một chút sức lực. Như vậy có được không?
4: Tôi cảnh cáo anh, ngoại trừ hai người Thế Dân Sinh và Tần Phi, rốt cuộc còn bao nhiêu người liên can? Tôi khuyên anh hãy mau nói ra, nếu không những người này chết hết sẽ nhanh chóng đến lượt anh đó.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối, nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
4: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu.

liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản.

0: Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Vào chiều nay tại tỉnh Hưng Yên đã diễn ra lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công. Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào. ASEAN hợp tác ứng phó khủng hoảng năng lượng. Thưa quý vị, vào chiều nay tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.
1: Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1 tháng 10 năm 1958 và vinh dự nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên. Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng 116.655 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu chống ngập úng cho khoảng 198.995 ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng. Trước yêu cầu ngày càng cao về đợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư. Tổng Bí thư trực thất thoát, lãng phí.
2: Tôi mong muốn đồng bào nhân dân trong vùng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp trong triển khai dự án, chung tay bảo vệ công trình, giữ gìn nguồn nước và xây dựng cái môi trường sống xanh, sạch đẹp. Những phát huy cái thành công ban đầu.
0: Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lởm Say Cô Mạ Xít đã dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn.
3: Được khánh thành vào cuối năm ngoái, Công viên Hữu nghị Lào Việt Nam là món quà của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em. Công viên Hữu nghị Lào Việt chính là biểu tượng của quan hệ hai nước.

0: tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Su Phan Nhu Vong trong khuôn viên công viên, công trình ghi nhớ công ơn và tỏ lòng tôn kính đối với ba vị lãnh tụ. Hai thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao đã mặc niệm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Su Phan Nhu Vong, những người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Công trình có diện tích hơn 30.000 m2, nằm ở huyện Say Thani. Đây là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đồng thời là địa chỉ đỏ, góp phần thúc đẩy công tác giáo dục thế hệ trẻ của Lào, tìm hiểu về lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc, từ đó tiếp nối, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
1: Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại Campuchia, các đơn vị chức năng hai bên đang tiếp tục chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2027 giữa hai nước, trong đó tổ chức các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo bộ hai nước. Hợp tác giữa hai bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực, tiếp tục phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án chung, nhất là về tội phạm ma túy, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt-Lào. Hai đồng chí bộ trưởng nhất trí thời gian tới lực lượng công an hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ án vụ việc có đối tượng liên quan đến hai nước, xác lập chuyên án đấu tranh chung, cùng nhau điều tra các vụ án, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, công nghệ cao.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội thảo khoa học xây dựng đề án chế định mô hình trại giam mở trong Công an Nhân dân.
3: Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận, thống nhất những nội dung cơ bản của đề án chế định mô hình trại giam mở trong Công an Nhân dân, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và định hướng xây dựng mô hình trại giam mở trong Công an Nhân dân, đồng thời tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục hoàn thiện đề án chế định mô hình trại giam mở trong Công an Nhân dân, góp phần đổi mới công tác thi hành án hình sự theo hướng nhân văn, hiệu quả, tạo điều kiện cho phạm nhân cải tạo tốt, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội. Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, việc nghiên cứu xây dựng đề án chế định mô hình trại giam mở là nhiệm vụ cần thiết, đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan tại hội thảo, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì, nghiên cứu, xây dựng đề án, tiếp thu, rà soát, cơ cấu lại bố cục và nội dung, đảm bảo đúng thể thức, chặt chẽ, khoa học, làm rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi, quan điểm, nguyên tắc và phương pháp triển khai. Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, theo đúng kế hoạch yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
2: Vào chiều nay, Học viện An ninh Nhân dân đã tổ chức khai giảng khóa D58 đào tạo trình độ đại học chính quy đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông.
4: Theo kế hoạch học tập và rèn luyện của toàn khóa học, trong thời gian tới, các học viên sẽ có 3 tháng huấn luyện đầu khóa. Sau khi kết thúc huấn luyện đầu khóa, các em sẽ trở về học viện để học tập theo chương trình chính khóa. Trong quá trình học tập tại học viện, học viên được trang bị, nghiên cứu những học phần công nghệ thông tin. Đây là những tri thức rất quan trọng, cần thiết ở bậc đại học đối với cán bộ an ninh, cũng như đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công an. Bên cạnh khối lượng kiến thức nghiệp vụ, học viên khóa học còn được trang bị và rèn luyện phương pháp học tập, tư duy, các kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn sau này. Lãnh đạo Học viện An ninh Nhân dân đề nghị các khoa giảng dạy thường xuyên đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục, đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới ngay từ ghế nhà trường. Mong muốn các em học viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện ngay từ những ngày đầu nhập học, trau dồi phẩm chất chính trị, tôi luyện bản lĩnh, tích lũy tri thức và kỹ năng trong suốt thời gian học tập tại học viện để sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, phía sau cánh cửa trại tạm giam là những người đang phải đối diện với những sai lầm của chính mình. Nhưng hành trình cải tạo không chỉ là chấp hành nội quy, mà còn là hành trình nhận thức thay đổi và hướng về ngày trở lại. Tại trại tạm giam số 1 Công an thành phố Đà Nẵng, những trang sách của mô hình tủ sách hướng thiện đang trở thành một cách để mở ra hành trình ấy, từ tri thức pháp luật đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
5: Cánh cửa khép lại, nhưng hành trình thay đổi một con người thì không dừng lại. Tại trại tạm giam số 1 Công an thành phố Đà Nẵng, bên cạnh việc chấp hành quy định, cải tạo và học tập, những người đang chấp hành án còn có thêm một không gian để đọc. Nhưng điểm chung là từ những trang sách

0: họ có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật, được cán bộ quản giáo hướng dẫn, giải thích và củng cố nhận thức về những quy định của pháp luật.
1: Làm việc cả tuần thì tôi cũng mong là tới cuối tuần để vào tủ sách hướng thiện này. Thì tủ sách hướng thiện này là rất có nhiều sách để mà tôi học hỏi. Tới nơi này rất là thoải mái, học được nhiều thứ mà tôi cũng học. Nên tới đây là những nhiều sách tôi muốn học, là sách về nói về pháp luật, nói về tâm lý, kỹ năng, về Phật pháp. Và chủ yếu là tôi đọc các sách pháp luật nhiều hơn để mà sau này khỏi phạm sai lầm.
0: Đọc một cuốn sách có thể chỉ mất vài giờ, nhưng một nhận thức mới có thể thay đổi cách một người nhìn về quá khứ và lựa chọn tương lai.
2: Để phấn đấu lao động, tập cải tạo, sau khi mà tái hòa nhập cộng đồng thì sẽ trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.
0: Cánh cửa trại tạm giam có thể khép lại một khoảng thời gian của cuộc đời, nhưng tri thức thì không có song sắt ngăn cách. Từ những trang sách, một hành trình mới đang được mở ra, hành trình của nhận thức, của sự thay đổi và niềm tin vào cơ hội làm lại. Để đến một ngày, khi cánh cửa ấy mở ra, mỗi người có thể bước tiếp với một cách nhìn khác về cuộc sống, về pháp luật và về chính mình.
3: Trong phần tiếp theo, lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Ninh Bình.
4: Khởi tố 2 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện 7 nhóm hành vi vi phạm pháp luật để tham ô tài sản, kịp thời thu hồi 130 tỷ đồng tiền nợ xấu và tài sản sai phạm, đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí, đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung cùng các đơn vị liên quan, tiếp tục đề nghị truy tố 31 bị can. Ông Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam cùng một số cựu lãnh đạo doanh nghiệp này bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo kết luận điều tra, việc lựa chọn nhà đầu tư đàm phán và phê duyệt gói thầu EPC trị giá 160 triệu đô la Mỹ tại dự án nhà máy gang thép Lào Cai có nhiều sai phạm, gây thiệt hại hơn 530 tỷ đồng, trong đó thiệt hại tài sản nhà nước xác định hơn 240 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm các bị can liên quan đến những sai phạm khác tại dự án để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố 96 đối tượng liên quan chuyên án tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan. Trước đó vào tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh đã bắt giữ

0: Không. Tại khu trưng bày của trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư, STEM được cụ thể hóa bằng những sản phẩm rất gần với việc học của học sinh. Robot cánh tay, camera AI, phần mềm hỗ trợ giao tiếp ngoại ngữ, sa bàn thông minh. Không chỉ là sản phẩm để trưng bày, đây là những công cụ để học sinh học bằng cách sử dụng và ứng dụng trong việc học cũng như đời sống.
1: Em cảm thấy rất là hào hứng khi mà nghe được là em được nhúng tay vào STEM. Từ bây giờ đến hết năm lớp 9 này thì tiết STEM nào em cũng sẽ cảm thấy rất là vui.
2: Công tác giảng dạy thì nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên triển khai nhiều những phương pháp tích cực để ứng dụng công nghệ AI và chuyển đổi số, giúp cho học sinh có thể tăng tính tương tác và sáng tạo.
0: Ngày hội sáng tạo khoa học công nghệ cho học sinh phổ thông thu hút hàng nghìn học sinh trên địa bàn phường Vĩnh Hưng với hàng trăm sản phẩm STEM. Có sản phẩm cảnh báo ngủ gật cho người lái xe, có những mô hình ứng dụng AI, tự động hóa, có các sản phẩm robotics, nhưng điểm chung là học sinh và thầy cô giáo không đứng ngoài công nghệ. Các em học sinh được chạm vào, thử nghiệm, điều khiển, rồi đặt câu hỏi, công nghệ này hoặc những cuộc thi thì tác động đến quá trình học tập sẽ khó có thể bền vững. Vì vậy, một số nhà trường đang chuyển từ trải nghiệm công nghệ sang việc cho học sinh sử dụng công nghệ thường xuyên. Đây là phòng thí nghiệm khoa học thông minh được đầu tư cho trường học này. Với những thiết bị mới, một bài thực hành như làm nước sạch cũng trở nên khác trước. Học sinh không chỉ quan sát kết quả mà trực tiếp đo độ kiềm, thu thập dữ liệu, phân tích và đưa ra kết luận. Khoa học vì thế cũng dễ hiểu hơn với các em.
3: Đối với phòng công nghệ AI thì là một trong những trọng điểm về chuyển đổi số bước đầu mà phường cũng bắt đầu đầu tư. Thì nhà trường cũng rất là quan tâm để phát triển được tất cả cái môn học trong môn cái lĩnh vực trong khoa học tự nhiên, từ lý, hóa, sinh thì các thầy cô.
4: Tin thế giới, các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út khiến 3 người thiệt mạng, gây gián đoạn hàng không và đẩy xung đột Yemen leo thang trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran làm gia tăng bất ổn khu vực. Giới chức Ả Rập Xê Út vào ngày 9 tháng 10 cho biết 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Riyadh hôm trước, trong khi nhiều người khác bị thương. Vụ việc khiến một máy bay của hãng bị hư hại, khói bốc lên trên phía trên sân bay và nhiều hãng hàng không đã phải hủy chuyến đến thủ đô Ả Rập Xê Út. Theo truyền thông Mỹ, các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng hoạt động phóng tên lửa nhằm vào Ả Rập Xê Út, đồng thời tuyên bố tìm cách đóng cửa không phận nước này. Diễn biến xảy ra chỉ vài ngày trước khi Riyadh dự kiến tổ chức một hội nghị lớn với sự tham gia của các lãnh đạo ngành dầu mỏ toàn cầu. Chính quyền Mỹ tạm dừng xử lý hồ sơ chứng nhận lao động, bước khởi đầu để xin thẻ xanh diện lao động tại 8 doanh nghiệp công nghệ. Hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận thực chất hiệu quả và đạt được một loạt các kết quả đồng thuận. Với tư cách là các đối tác thương mại chủ chốt, cả hai bên tái khẳng định sẽ xử lý thỏa đáng những bất đồng trong khuôn khổ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nỗ lực tiếp tục ổn định và cân bằng quan hệ thương mại, kinh tế song phương. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp thường kỳ lần thứ 3 của cơ chế vào tháng 3 thuộc ngưỡng rất có hại cho sức khỏe. Khói mù bao phủ nhiều khu vực khiến các tòa nhà cao tầng chìm trong màn sương đục. Singapore đã phải đối mặt với tình trạng khói mù kéo dài nhiều tuần qua. Liên đoàn ô tô quốc tế cho biết tình trạng này có thể khiến một số hoạt động giải trí và sự kiện ngoài trời bên lề giải đua F1 cuối tuần này bị hạn chế. Tuy nhiên, cuộc đua chính thức dự kiến vẫn diễn ra theo kế hoạch.

0: Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX để xác lập tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp an ninh hiện đại. Việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở rộng về vai trò, năng lực và tầm nhìn phát triển của Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu. Tổng công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu GTINX hướng tới làm chủ công nghệ, từng bước tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ và năng lực công nghiệp phục vụ yêu cầu an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các ứng dụng lưỡng dụng vì một Việt Nam tự chủ công nghệ, an toàn và vững mạnh.
1: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ.

0: Câu chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17.
1: Với sự tham gia của các diễn viên chính, Đào Quách Phu Văn Thách Sĩ trong vai Nick, Patricia Thăng Trang Nốt Gút trong vai Bim,

0: ra nông nỗi này. Anh biết là em rất quyết tâm để trở thành luật sư.
1: Nhất định Bim sẽ làm được. Bim chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình hết.
0: Đúng vậy. Chắc chắn em sẽ trở thành luật sư. Anh tin là một ngày nào đó em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Từ giờ chắc là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
1: Em đã bàn giao lại công việc cho Nick rồi. Chắc thứ hai này em sẽ không tới công ty nữa. Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện. Và em cũng muốn nói xin lỗi anh vì đã khiến cho gia đình anh xào xáo.
0: Anh mới là người cần phải nói lời xin lỗi em. Nếu anh không nhờ em tới giúp cho Nemo thì chắc em đã không bị Nam Rin giận tới như vậy. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ cho em được.
1: Bim hiểu lý do khi sếp Nám làm như vậy.
0: Với ai không?
1: Bim không có hẹn với ai hết.
0: Vậy ngày mai tới nhà anh nha. Gặp nhau lúc 11 giờ. Anh có chuyện muốn nói với em.
1: Dạ được.

0: Tôi có thời gian rồi, cậu muốn nói gì cứ nói đi.
1: Tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi rất muốn làm việc ở đây. Tôi biết là chuyện của Nemo, tôi chính là người sai. Tôi là người ngoài, không nên xía vào chuyện nhà người ta. Nhưng tôi có ý tốt mà. Tôi muốn Nemo thành công mở được quán. Vậy tôi xía vào chuyện này là sai hay sao? Nói thật nha, sếp Nám cũng nên hiểu cho con cái mình chứ. Giới trẻ họ có suy nghĩ riêng của họ. Họ muốn làm điều gì đó để chứng minh với ba mẹ họ cũng làm được việc. Bình thường sếp Nám là một người rất hiểu lý lẽ, nhưng sao trong chuyện này sếp Nám lại vô lý tới như vậy?
0: Vì cậu đang nghĩ theo quan điểm của cậu, không phải của sếp Nám.
1: Thật vậy hả?
0: Ừ, nhưng tôi biết là cậu có ý tốt.
1: Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Chắc chắn ba tôi sẽ ép tôi về làm việc cho gia đình.

0: để coi hôm nay có tin tức mới gì không. Chào buổi sáng. Chào cháu gái yêu, mà ngồi xuống đi.
1: Công việc sao rồi con?
2: Con nghỉ việc rồi. Thứ hai con không cần phải đi làm nữa.
0: Nghỉ việc? Bộ xảy ra chuyện gì sao con?
2: Thì tại con làm sao dự được giao thôi.
1: Thôi mà, làm nhân viên của người ta là vậy đó. Nghỉ việc rồi thì cũng tốt. Thôi thì hôm nay con tới nhà máy của ba, phụ ba kiểm tra tính toán sổ sách ha. Bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay luôn, để khỏi phải suy nghĩ lung tung nữa.
2: Ai nói với ba con sẽ tới làm việc ở nhà máy vậy? Ba còn chưa thèm hỏi con coi là con muốn làm gì nữa, đã muốn ra lệnh cho con rồi.
1: Nè nè, con gái à, vậy con định làm cái gì? Con không thể cứ ăn rồi lại ngủ cho qua ngày như vậy được.
2: Bim sẽ ôn bài để thi chứng chỉ luật sư. Bim nhất định phải thi cho bằng được, bởi vì Bim muốn trở thành luật sư.
1: Hey, cái đồ cứng đầu. Con ghét ba ra lệnh cho con hả? Nhưng con có biết á, để học được thành tài, trở thành người tốt là nhờ vào lời dạy dỗ của cha mẹ không? Từ nhỏ là phải hung dữ ra lệnh ép con học. Con còn nhớ không?
2: Nhưng giờ Bim đã trưởng thành rồi. Ba phải nuôi dạy con như một người lớn, người trưởng thành. Không phải lúc nào cũng ép buộc con, mà không bao giờ hỏi thử coi con muốn làm gì hết.
1: Tất cả mệnh lệnh đó đều xuất phát từ sự yêu thương, lo lắng. Nhưng nếu con muốn ba mẹ thô phàn nàn, thô áp đặt thì đồng nghĩa với việc không thương con. Con cảm thấy là con thật sự muốn như vậy phải không?
0: Bi mà, ngay cả cô chỉ là cô của con mà còn chưa làm được vậy nữa kìa. Còn ba là ba của con mà, con phải nghĩ cho ba một chút chứ.

0: phải làm gì bây giờ?
1: Dạ xin mời cô.
2: Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ chào sếp.
0: À, Bim. Ui. Ui, ui, ui. Ui. À.
2: À, cần em giúp gì cho anh không vậy?
0: À, không sao đâu, cứ đây anh. À, chờ anh dọn ra bàn nha Bim. Rau trộn, rau trộn. Chắc em thích món này lắm.
2: Ờ, thì cũng có một chút. Ôi.
0: Xong rồi.
2: Đồ ăn ngon lắm luôn đó anh. Nhưng thật ra thì anh không cần mời cơm để cảm ơn Bim. Bim đã làm cho gia đình anh xảy ra chuyện xích mích mà.
0: Đâu phải mời cơm để cảm ơn em đâu, mà chuyện anh còn nợ em. Mình cùng nhau nhảy một bài đi.
2: Ờ, nhảy lúc bị đuổi việc hay sao? Chắc không có cảm xúc đâu.
0: Thì nhảy điệu slow được thôi. Đi.

0: Anh cũng biết nhảy đó chứ. Bộ anh từng học nhảy rồi hả?
1: Thật ra anh còn nhảy tốt hơn như vậy nữa. À, như hôm nay anh hồi hộp quá.
0: Hồi hộp vui mừng vì em nghỉ việc hả? Không vui chút nào.
1: Không tin hả? Vậy em thử cảm nhận đi.

cuộc sống an toàn là điều cực kỳ nhàm chán. Mỗi ngày tỉnh dậy chỉ biết làm những việc lặp lại, không tìm thấy được động lực. Anh muốn thay đổi cuộc sống của mình, em giúp anh có được không?

0: Đêm. Anh muốn hỏi là chúng ta có thể làm người yêu của nhau được không? Anh không biết em có đang quen ai hay không, hay em cảm nhận anh như thế nào. Nhưng em từng nói rằng nếu muốn bước ra khỏi vòng an toàn thì đừng nghĩ gì hết, hãy làm những gì mình muốn. Sao hả Bim? Làm người yêu anh nha.
1: Thì
2: sao không nghe mấy gì nè?
0: Chờ chút nha.
1: Bim đồng ý.
0: Em nói sao hả Bim?
1: Bim đồng ý.
0: Thật sao hả Bim?
1: Ừ.
0: Anh không ngờ là em sẽ nói câu đồng ý đó. Anh từng nghĩ rằng đến lúc anh nên thay đổi cuộc sống của mình rồi. Cuộc sống theo khuôn mẫu khiến anh cảm thấy chán, cô đơn tới mức tẻ nhạt. Giờ là lúc anh thay đổi bản thân mình.
1: Thì phải lựa chọn. Thì Bim sẽ tưởng tượng, nếu Bim về nhà và trả lời là không, thì Bim sẽ cảm thấy thế nào?
0: Lúc nãy em đã nghĩ vậy sao?
1: Dạ.
0: Vậy nếu như về nhà thì em sẽ cảm thấy thế nào?
1: Thấy tiếc, thấy buồn nữa. Thật ra thì Bim cũng thích sếp. Nếu Bim trả lời là từ chối thì chắc Bim sẽ cảm thấy buồn về chuyện này tới suốt đời luôn. Bim là người như vậy đó. Không sợ thất vọng, nhưng sợ là mình sẽ hối tiếc. Nhưng Bim có một điều kiện.
2: Nick. Ê, anh Qua Du.
3: Hôm nay tôi về nhà thăm ba mẹ, sẵn ghé qua đi xem thử cậu có cần giúp gì.

0: gì không?
1: Không có. Mà anh cũng không nên ở đây đâu.
0: Sao vậy?
1: Tôi nói chuyện với anh sau ha. Giờ tôi có việc rồi.
2: Anh không được nói chuyện này với ai hết, đặc biệt là quản đó anh. Không được nói với ai, anh có làm được không?
3: Được chứ.
2: Tại vì em không biết liệu chúng ta sẽ đi được tới đâu nữa. Quản là cái đồ tâm thần, nếu cô ta biết thì chắc chắn nó sẽ làm phiền tới anh. Bim không chấp nhận được đâu. Bim đã bị tổn thương một lần rồi, chắc chắn là Bim sẽ phát điên lên nếu cô ta làm phiền tới anh nữa.
3: Anh hiểu rồi. Chúng ta vẫn cư xử với nhau như bình thường, chỉ là mối quan hệ.
1: Theo tới đón cậu đó.
2: Ôi xin lỗi nha, tôi quên cuộc hẹn với cậu mất tiêu rồi.
1: Vậy giờ cậu đang ở đâu?
2: Tôi đang ở nhà của sếp Chát.
1: Cậu tới nhà sếp làm gì? Có chuyện gì sao?
2: Thì đại khái là vậy đó. Thật ra tôi không định nói với bất kỳ ai, kể cả cậu luôn. Nhưng tôi không nhịn được nữa, phải nói ngay với cậu.
1: Nói chuyện gì?
2: Sếp muốn tôi làm người yêu của anh ấy.
1: Rồi cậu trả lời sếp sao?
2: Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Nick. Alo Nick, cậu còn ở đó không? Mà cậu tính dẫn tôi đi đâu vậy? Hôm nay tôi xin hủy cuộc hẹn ha.
1: Cậu không cần phải tới đâu. Không cần thiết nữa.
2: Nè, cậu không được phép nói chuyện này với người trong công ty đâu. Tôi không thể để quản biết chuyện này. Cô ta mà biết sẽ giành sếp với tôi đó. Vậy thôi ha.

0: Sếp Nám nói rằng em là một người vô dụng. Trong mắt chị ấy, em là một kẻ điên, kẻ mất bình tĩnh. Sếp, anh có nghĩ như vậy hay không?
1: Nám hiểu rõ kiểu người như em. Em có biết là vì sao không? Vì lúc cô ấy bằng tuổi em, cô ấy cũng giống như em vậy đó.
0: Anh nói vậy là sao?
2: Chúng ta biểu tình để phản đối giáo viên Wallawatt vì đã chấm sai điểm của cả lớp nhưng không chịu trách nhiệm. Ai gặp bất mãn gì giáo viên này, xin hãy tới ký tên, cùng nhau xem xét lại cách làm việc của giáo viên này. Ngay tại đây, ngay lúc này, ngay tại đây.
0: Biểu tình phản đối luôn sao anh?
1: Kết quả là học kỳ đó cô ấy bị rớt môn. Cô ấy cảm thấy rất khó chịu, là anh nhớ tới Nám liền. Nhưng anh không dám nói với cô ấy, anh sợ cô ấy sẽ xử đẹp anh.
0: Tóm lại là anh thích những cô gái điên vậy đó hả? Những cô gái mà bình thường quá thì không được, phải điên điên mới được sao?
1: Anh cũng không biết nữa. Em có biết là anh không hề bất ngờ khi em gây chuyện với Quảng không? Vì lúc nào Nám cũng gây chuyện với người khác hết. Em có để ý một điều là anh không bao giờ xen vô giải quyết chuyện của em không? Bởi vì em biết nếu Nám mà nổi cơn thịnh nộ thì cô ấy sẽ càng muốn thắng anh cho bằng được. Đến lúc đó anh mà xem vào thì cô ấy sẽ càng tức giận hơn nữa.
0: Vậy cho nên anh để Bim nghỉ việc hả?
1: Chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Thật ra anh không muốn em nghỉ việc. Nếu em làm luật sư thì Ghi Lao là một trong năm công ty luật tốt nhất cả nước. Anh muốn em ở lại vì tương lai của em.
0: Bim cũng muốn ở lại mà.
1: Anh biết là phải làm sao rồi, để anh giải quyết cho. Nhưng bây giờ anh cảm thấy không cần gì nữa, mình nhảy thôi.

0: Sếp đề nghị tôi làm người yêu của sếp.
1: Rồi cậu trả lời sếp là sao?
0: Tất nhiên là đồng ý rồi. Tôi cảm thấy sếp chắc là một người cực kỳ dễ thương.
1: Hả?
0: Anh ấy là một người rất ấm áp và vô cùng hoàn hảo. Tôi định thi chứng chỉ nghề luật sư. Cậu có muốn thi chung không vậy? Có cậu thi chung, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều lắm. Sếp chat nói là muốn ôn thi cho tôi, nhưng mà tôi không dám.
1: Sao vậy?
0: Thì tại sếp đẹp trai và phong độ nữa chứ sao. Kêu tôi ngồi nhìn mặt sếp cả tiếng đồng hồ thì làm sao mà học vô được.
1: Nè, cậu thích sếp tới vậy luôn hả?

0: cô gái em định tỏ tình là Bim sao?
1: Cậu ấy và sếp chết đã quyết định bên nhau rồi.
0: Chỉ cần em không ghét anh nữa và chúng ta có thể trò chuyện với nhau như trước, và anh cũng thầm hy vọng là chúng ta có thể quay lại.

0: Sao rồi hả con?
1: Con chưa nói với cô ấy cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
0: Xảy ra chuyện gì vậy con?
1: Không biết con bị cái gì nữa. Con thấy ngột ngạt, giống như không thở được.
0: Lại đây, ngồi xuống đây đi con.

0: thất tình là như vậy sao? Giống như người ta thường nói, ở chỗ này đau đớn không kể xiết.
1: Không có sao đâu con, đời người ai cũng phải trải qua chuyện này một lần. Con cứ việc khóc đi, khóc rồi sẽ hết đau đớn.

0: Con không hiểu mẹ ơi. Đã xảy ra chuyện gì? Con đã bỏ lỡ điều gì?
1: Thôi mà con, thôi mà, không cần tìm hiểu lý do đâu. Đừng tự trách bản thân, cũng đừng trách móc ai hết. Chỉ cần con có thể giải tỏa được cảm xúc đau lòng, không chết được đâu con à, hãy tin mẹ, mẹ đảm bảo. Chỉ cần có thể...

0: Hôm nay Quảng có thể đi làm một cách vui vẻ rồi. Quảng sẽ bình an. Không có ai ăn hiếp Quảng nữa.
1: Ê, nè.
0: Bim, Bim định nghỉ việc sao? Buồn quá đi.
2: Em đọc cái này đi, để chị lấy cho em coi. Đây là đơn duyệt có nội dung xin nghỉ để đi học. Chính sếp chat đã ký cho Bim đó.
0: Là sao vậy chị?
2: Ở cái công ty này, ngài chủ tịch sẽ hỗ trợ việc học tập của nhân viên dưới mọi hình thức. Cho nên mới có quy định, nếu nhân viên nào có nguyện vọng đi học thì có thể xin nghỉ việc để đi học tập trong vòng 6 tháng.
0: Như vậy có nghĩa là cô ta vẫn chưa nghỉ việc, cô ta có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào.
2: Ừ, đúng là như vậy đó. Rồi bây giờ làm sao? Lý do gì mà cô ta phải xin nghỉ việc? Không phải em đã đi điều tra rồi hay sao? Có biết tại sao không?
0: Thì lúc đầu em tưởng do ba cô ta ra lệnh, nhưng mà không hề có chuyện đó. Và em cũng không biết lý do là gì nữa nè.
3: Ôi trời ơi,
0: xảy ra chuyện gì vậy không biết? Dạo này em cũng không biết Bim đang làm gì nữa.
2: Thì đó,

0: thưa hia, đây là tiền ở bên Thomuri của bà quán.
1: Cả thể là bao nhiêu?
0: 70.000 bạc.
1: 70.000 bạc hả?
0: Dạ.
1: Được rồi, để tôi gặp cô Ben, tôi sẽ đưa cô ấy ha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn nhiều.
0: Dạ.
1: Alo.
2: Bác ơi, bác giúp quản với. Bác ơi.
1: Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại khóc lóc như vậy?
2: Tại vì ban quản, bác sĩ nói rằng ban quản bị bệnh tim đó bác.
1: Vậy thì con điện cho bác làm cái gì? Bác là người buôn bán thịt nướng, chỉ biết giết heo chứ không có biết chữa bệnh cho người đâu.
3: Thí chủ tập trung rót nước để nhận phúc đức. Các con đường nước đầy đủ, nhất là sông và rạch làm cho biển được đủ đầy, cũng như sự bố thí mà thí chủ đã làm lúc hiện tại đây. Cầu xin cho đặng kết quả đến những người đã quá dạng, cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi.

0: cậu cho Quảng có thể kiếm tiền để chữa bệnh cho ba. Cậu cho ba mau tay qua nạn khỏi.
1: Ôi, vào chùa để xin tiền luôn. Chắc tối nay sư thầy đem tiền tới tận giường cho luôn á.
0: Nếu muốn được phẫu thuật tim miễn phí thì phải chờ tới năm sau lận. Quảng sợ là ba sẽ không chờ được nữa. Nếu nằm ở bệnh viện tư thì chi phí sẽ rất đắt. Quảng định là sẽ kiếm việc làm thêm. Bác có thể tìm. Bác ơi, bác đúng là Bồ Tát sống của Quảng mà.
1: Khoan, đang ở trong chùa nha.

0: Ác quỷ cũng biết xấu hổ chứ bộ. Đi kiếm gì ăn thôi hả? Đi nhanh. Ngon ngon ngon.
1: Bác ơi.
0: Ừ?
1: Quản thấy tiếc cho Bim quá đi bác. Hai đứa con vào làm việc cùng một lúc cũng đã hơn một năm rồi, không ngờ Bim sẽ xin nghỉ việc như vậy.
0: Nó nhất quyết muốn thi chứng chỉ nghề luật sư. Bác có la rầy cỡ nào nó cũng không chịu nghe đâu.
1: Vậy thì cậu ấy có ở nhà không vậy bác? Cậu ấy có căng thẳng không? Quản lo cho cậu ấy quá.
0: Nó không có ở nhà, bác cũng biết đi đâu nữa. Không hiểu chuyện. Nếu như nó rảnh rỗi thì cũng nên tới nhà máy phụ việc cho bác đi. Đằng này nó chưa bao giờ nghĩ vậy bao giờ hết.
1: Nếu không phải sợ Bim tức giận thì Quản đã tới phụ việc cho bác từ lâu rồi. Vậy Bim có nói cho bác biết mỗi ngày cậu ấy thường đi đâu làm gì không bác?
0: Sao bác biết được? Thường ngày nó đâu có thèm nói chuyện với bác đâu.
1: Cái ông già này đúng là vô tích.

0: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác con mới giới thiệu soi đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó Phai.
1: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng quế thôi à. Sao có thể làm đầu bếp được chứ?
0: Mỗi tháng 30.000 bà.
1: Vậy con làm.
2: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
3: Là logo của nhà hàng đó.
0: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
1: Chứ thiệt.
4: Nó không có tệ. Mà phải là kinh khủng.
2: Từ oan gia ngõ hẹp.
3: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô. Nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
1: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
2: Đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.
5: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây.

Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: một lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Mỗi ngày, phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những...

Trong chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh Nhân dân đã đào tạo ra đội ngũ sĩ quan an ninh nhân dân có trình độ về lý luận, nghiệp vụ, pháp luật, có bản lĩnh chính trị và phẩm chất cần thiết đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp nối những truyền thống anh hùng ấy, D18, Đại học An ninh Nhân dân, C500, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Vào một ngày mùa thu của Hà Nội, cách đây 40 năm, ngày 6 tháng 10 năm 1986, với hơn 200 học viên nam nữ từ khắp mọi miền của Tổ quốc, với nhiều lứa tuổi, dân tộc, mang theo nhiều ước mơ, hoài bão, cùng tập trung về dưới mái trường thân yêu này để nhập học, bắt đầu cuộc đời sinh viên trong lực lượng công an nhân dân. Truyền thống tự hào 80 năm của lực lượng công an nhân dân xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng. Hiện nay D18 có 9 đồng chí mang quân hàm cấp tướng, 1 trung tướng và 8 thiếu tướng, 1 đồng chí là phó bí thư tỉnh ủy, 15 đồng chí giữ cương vị cục trưởng, phó cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc công an cấp tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, nhiều đồng chí là sĩ quan cao cấp, đại tá, thượng tá, 2 phó giáo sư, hàng chục tiến sĩ, thạc sĩ, hàng chục cán bộ chỉ huy cấp trưởng, phó phòng và cấp quận huyện. Một số đồng chí là doanh nhân thành đạt trên cương vị giám đốc, tổng giám đốc các tập đoàn lớn đang cống hiến nhiều thành quả để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Thành tích và những vinh quang của mỗi cá nhân đều là những niềm tự hào của khóa học đã làm nên một thương hiệu D18 đi cùng năm tháng, suốt chặng đường 40 năm nhiều ký ức ngọt ngào và thân thương. Để hôm nay, vào một ngày tháng 10 mùa thu đầy kỷ niệm, những người bạn đồng khóa đồng niên ngồi lại bên nhau, ôn cố tri tân bao chuyện cũ và lại cùng động viên nhau tiếp bước chặng đường phía trước, phía của niềm tin, hy vọng và niềm tự hào của một khóa học đã có những đóng góp, những dấu ấn quan trọng cho vinh quang lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

0: Còn nhớ cách đây đúng 40 năm, sáng sớm mùa thu ngày 6 tháng 10 năm 1986, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, sinh viên khóa D18 tụ họp về mái trường C500 để làm thủ tục nhập học và chính thức tự trường gia nhập vào biên chế lực lượng công an nhân dân. Những bước chân bỡ ngỡ, những cảm xúc khó tả của những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, vừa vinh dự vừa tự hào, vừa thấy trách nhiệm lớn lao phải học tập tốt nhất để đền đáp công ơn của cha mẹ thầy cô. D18 học tập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới nên đứng trước nhiều thách thức. Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, D18 học tập và ra trường tỏa đi khắp nước. Trong bối cảnh đó, nên mỗi học viên luôn kiên định đường lối đổi mới của Đảng, của lực lượng công an nhân dân. Mỗi học viên đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, biện pháp công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương chính sách quan trọng, chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần hình thành, phát triển, hoàn thiện đường lối đổi mới, bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia, mở rộng quan hệ đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Ở trong quá trình học tập thì chúng tôi được biết là các bạn luôn luôn giúp đỡ nhau trong học tập và vượt qua khó khăn. Các bạn chia nhau từng bát cơm, từng miếng cháy, từng bát canh trong những ngày khó khăn của cái giai đoạn đó. Các bạn luôn luôn có những cái tình cảm rất là quý trọng đối với các cái cán bộ nhà trường, trong đó có tôi, và chúng tôi luôn ghi nhận và luôn luôn là đánh giá cao, trân trọng những tình cảm mà các bạn đã dành cho chúng tôi.
2: Năm nay là kỷ niệm tròn 40 năm

0: bạn của ban liên lạc thường xuyên nắm được cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các bạn ra trường ở các cái đơn vị. Sau đó thì là các bạn có cái sự quan tâm và động viên kịp thời những bạn có thành tích và thăm hỏi, động viên những bạn có khó khăn về gia đình, tạo thành một cái mối gắn kết giữa các bạn sau khi ra trường rất tốt.
1: Khi vào trường, biên chế của D18 với 4 lớp K1, K2, K3, K4 được chia làm các chuyên ngành chính, gồm các chuyên ngành trinh sát chống gián điệp, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng, an ninh điều tra và trinh sát chống phản động. Ngoài tinh thần học tập hăng say, D18 đã có những năm tháng đẹp nhất chặng đường sinh viên với những ngày sống chung dưới mái nhà C500, với những bữa sáng giản đơn chỉ với khoai tây bi, những miếng cháy chảo gang quý hơn cả vàng, những bát canh lõm bõm vài ngọn rau, những hạt muối vừng xả đậm đà nỗi nhớ nhà. Nhớ cảm giác lạnh thấu xương khi đi tắm giữa mùa đông Hà Nội với cơn gió đông bắc tại bể tắm không mái che. Nhớ nỗi cơ cực chạy đôn đáo quanh trường kiếm được ca nước đánh răng rửa mặt buổi sáng giữa mùa hè. Nhớ những lần điểm danh đột xuất, hành quân giã ngoại, trực tối, đi lao động đóng gạch ở Trúc Sơn, đi thực tế chính trị ba cùng với dân ở Yên Sở, Thanh Trì, Hà Nội. Nhớ những buổi thảo luận buổi tối trên lớp trong giờ tự học. Nhớ những ngày học bơi, bắn súng và tập võ.
2: Và tôi tự hào được đào tạo, được học tập rèn luyện trong cái mái trường thân yêu của Đại học An ninh, và tôi tự hào vì được các đồng chí lãnh đạo ở các thế hệ tin tưởng giao phó nhiệm vụ để chúng tôi có cơ hội, có điều kiện để thực hiện cái ước mơ của mình, để là phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.
3: Hôm nay trở lại với mái trường Học viện An ninh Nhân dân với những tình cảm trân quý tri ân các thầy cô giáo, gặp gỡ bạn bè thân yêu, chúng tôi có thể nói là hết sức tự hào trở thành một phần lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển của Học viện An ninh Nhân dân.
1: Năm 1991, sau 5 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường C500 đã ra trường và tỏa đi khắp muôn phương trên giải đất hình chữ S, mang theo bao nhiêu niềm tin, hy vọng và niềm say mê cống hiến. Những khó khăn vất vả là quá trình tôi luyện đáng tự hào, đã vun đúc nên những bản lĩnh vững vàng, những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh, để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đã đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị, dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Các anh luôn phát huy tinh thần của truyền thống công an nhân dân, cố gắng nỗ lực trong công tác và chiến đấu. Các học viên cùng nhau học tập 5 năm đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Khóa học có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, học tập hăng say. Từ những bỡ ngỡ ban đầu của bao hoàn cảnh, những học viên đã bắt đầu thân quen, yêu thương, gắn bó. Đó là thời gian không thể nào quên trong tâm trí mỗi người. Và cũng bắt đầu từ đây, D18 cùng nhau trải qua một chặng đường học tập, rèn luyện đầy gian lao vất vả, nhưng cũng đầy tự hào để vươn tới khát vọng khẳng định bản thân trên chặng đường tương lai.
4: Và trong cả một cái thời học sinh tại trường thì tôi rất nhớ một cái kỷ niệm là chúng tôi học bơi. Thế và tôi với cả bạn Lê Thu Hà đều là những người không biết bơi. Thế thì tập bơi rất là vất vả và các thầy thì cũng có động viên chúng tôi là các em cứ bơi đi, thế rồi sẽ có người cứu. Thế là chúng tôi rất là sợ nước, thế nhưng mà rồi cũng bơi hai bạn xuất phát từ hai đầu của bể bơi. Đến lúc mà vào đến giữa chúng tôi gặp nhau là chúng tôi đều chìm. Thế và chúng tôi rất là yên tâm là có người cứu, nhưng thực ra chúng tôi được uống rất là no nước. Được cứu sau lần thì chúng tôi có một cái ý thức là quyết tâm phải học được bơi. Và cuối cùng chúng tôi thi bơi, chúng tôi đã không những là vượt mà còn đạt được điểm cao nữa.
5: 40 năm quay lại trường ấy, thì đối với tôi ấy, cái cảm xúc là thứ nhất là mọi kỷ niệm nó ùa về. Một thời gian, một thanh xuân, một thời để nhớ, nhưng với quá

0: trọng. Và cái bao trùm hơn tôi hết ấy, là cái sự biết ơn đối với nhà trường, đối với thầy cô đã nuôi dưỡng, đã chắp cánh cho chúng tôi được, được cống hiến và được trưởng thành từ cái nôi của trường, của Học viện An ninh.
1: Trong 40 năm qua, có những lúc cảm xúc của tôi nhớ về trường cũ thì tôi có viết một cái bài tự biên của mình. Tôi xin đọc bài thơ là Nhớ về trường cũ. Xa đi rồi có nhớ không anh, mái trường xưa nơi anh đã trưởng thành, nơi có biết bao những vui buồn kỷ niệm, nơi có bao những buổi chiều hò hẹn. Ra đi rồi anh vẫn nhớ khôn nguôi mái trường xưa nơi anh bước vào đời, 5 năm học anh thành người chiến sĩ. Ôi cuộc đời sinh viên nghèo giản dị mà biết bao gắn bó thân thương. Nhớ làm sao những buổi tựu trường, tụm năm túm ba cãi nhau về bài học. Nhớ làm sao những đêm vũ thuật, chảy ra rồi mà miệng vẫn cười tươi. Những đêm trăng ngồi nhìn lá bàng rơi, nghe đâu đây trái tim mình vội đập, lửa tình yêu cháy ngời trong ánh mắt. Ra đi rồi anh vẫn nhớ về em, mái trường xưa những kỷ niệm thiêng liêng. Có lẽ nào đi rồi anh không nhớ mái trường xưa nơi một thời tuổi trẻ anh mang theo suốt cả cuộc đời mình.
2: Các học viên D18 ra trường đã tỏa đi các vùng miền của Tổ quốc, tiếp tục tăng cường làm công tác điều tra cơ bản và đấu tranh chống tội phạm. Đặc biệt ở vai trò nào, các anh chị cũng luôn lập nhiều chiến công xuất sắc, được lãnh đạo bộ, lãnh đạo tổng cục, cục và công an địa phương ghi nhận, khen thưởng. Các vụ án trọng điểm, các địa bàn điểm phức tạp về an ninh trật tự đều xuất hiện những gương mặt của học viên D18. Nhiều các học viên ra trường đã tự nguyện rời xa quê hương, tăng cường cho các địa bàn vùng sâu vùng xa, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận. Các bạn học viên được điều động về công tác tại các địa bàn, đã phát huy tốt kiến thức học tập tại nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.
3: Trên cái điều kiện công tác thì tôi cũng được đi khắp mọi miền đất nước và cũng được gặp tất cả các bạn bè ở trong cùng khóa và phát huy được những cái tình cảm, những cái quan hệ tốt đẹp như vậy, phục vụ tốt cho cái công việc. Cái sự quan tâm của các thầy các cô cũng như các đội ngũ công nhân viên chức nhà trường đã đào tạo rèn luyện cho chúng tôi không cả về kiến thức cũng như là cả những kỹ năng. Khi mà nhớ lại những cái kỷ niệm đấy thì cảm thấy rất vui và thấy nó là động lực cho trong công việc cũng như cuộc sống.
4: Phải nói rằng là thông qua cái sự đào tạo dạy dỗ của nhà trường thì chúng tôi đã được trưởng thành, được trang bị rất nhiều kiến thức một cách toàn diện về chính trị, về rèn luyện bản lĩnh chính trị, về nghiệp vụ, về pháp luật, rồi về cách ứng xử. Và cho rằng là những cái đấy thì giúp cho chúng tôi sau này nó có đủ cái bản lĩnh.
2: Bạn hữu chí nghĩa chí tình mà các học viên D18 trong những năm công tác chiến đấu đã đóng góp tuổi trẻ công sức lớn lao của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Với vốn kiến thức nhà trường đã trang bị và quá trình rèn luyện phấn đấu của bản thân mỗi người, hầu hết các cựu học viên D18 đều đã trưởng thành. Số đông là những trinh sát viên, điều tra viên, giảng viên chính, chuyên viên có năng lực hoặc là những lãnh đạo chỉ huy đơn vị ở các cấp công an. Một số ít anh chị em sau này do yêu cầu công tác hoặc lý do khác đã chuyển ngành nhưng cũng nhanh chóng phát huy tốt ở lĩnh vực công tác mới, trở thành những cán bộ quản lý lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
5: Anh em chúng tôi, mỗi người đều quyết tâm để vượt qua mọi khó khăn và nỗ lực hết mình để học tập và rèn luyện hoàn thành khóa học. Khi tốt nghiệp, những sĩ quan trẻ của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi bất cứ nơi đâu theo sự phân công của tổ chức. Anh em tỏa về biên giới, hải đảo, miền núi, vùng cao, vùng xa, đến những nơi khó khăn nhất, để chúng tôi thực hiện cái sứ mệnh

0: Đảng, lực lượng giao, đó là bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Tôi thì có hoàn cảnh cũng tương đối đặc biệt so với mọi người. Với nhà tôi ấy, thì tất cả có 6 liệt sĩ. Mẹ tôi liệt sĩ, anh ruột tôi liệt sĩ, bố tôi liệt sĩ, một ông bác liệt sĩ và hai ông chú liệt sĩ. Và trong nhà có hai bà mẹ Việt Nam anh hùng, đó là bà nội và mẹ tôi. Chính vì cái điều kiện khó khăn như thế thì đã nuôi cho mình một cái ý chí vươn lên. Cho nên sau này những cái khó khăn tôi thấy nó cũng không là cái gì cả so với những khó khăn mình đã trải qua. Không riêng như tôi mà tất cả các bạn đã được đào tạo ở Học viện An ninh Nhân dân thì bạn có thể làm rất là nhiều việc. Rất là nhiều việc. Chứ không riêng như bản thân tôi. Bởi vì cái đào tạo của ngành, cái rèn luyện của ngành nó đã hun đúc lên những cái người cán bộ công an.
2: Rất có thể nói là môi trường Học viện An ninh lớp D18K2 là luôn luôn ở trong trái tim tôi, ở trong tình cảm của tôi, trong suy nghĩ của tôi, và chúng tôi cũng sẽ trong suy nghĩ của mình, tôi luôn luôn coi Học viện An ninh là một ngôi trường đào tạo cho cá nhân tôi có cái sự trưởng thành như ngày hôm nay, bởi vì những cái kiến thức mà học tập ở trường từ các thầy cô, từ các đồng đội đã là một cái nền tảng rất tốt để chúng tôi phát huy trong thực tế cuộc sống. Có thể nói là môi trường Học viện An ninh lớp D18K2 là luôn luôn ở trong trái tim tôi, ở trong tình cảm của tôi, trong suy nghĩ của tôi, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng phát huy, duy trì và có thể nói là sẽ tiếp tục cùng nhau phấn đấu để làm sao giữ vững cái truyền thống, phát huy tình cảm và cũng như là sẽ đạt được nhiều cái thành tích tốt hơn nữa trong cuộc sống và công việc.
3: Mẻ thép D18 Học viện An ninh đã được tôi luyện thành công, đến nay đã tròn 40 năm. Họ với niềm tin và sức trẻ đã sải bước chân ở khắp mọi miền Tổ quốc và đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình. Và cho dù bây giờ ở nhiều vai trò vị trí khác nhau, nhưng mỗi dịp được bên nhau, các anh các chị đều như được sống lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Gặp gỡ là kể chuyện ngày xưa, cùng chung thầy chung lớp, chung bạn bầu, chung những bữa cơm phần đạm bạc, chung phòng ở ký túc xá, chung tiếng đàn tiếng hát, chung cả những ước mơ khát vọng trong những tháng ngày tươi giữ bình yên cho cuộc sống.
4: Những cái bài học mà tôi cá nhân tôi học được ở trường An ninh, nó hoàn toàn không có gì mà cảm thấy nó lệch pha so với trong quá trình công tác trong quân đội, mà nó rất hữu ích. Và tôi làm việc tôi cảm thấy là không có gì khó khăn cả. Và cũng sau có vài năm làm công tác điều tra an ninh, được cử tham gia.
3: Hào đã hun đúc nên những bản lĩnh vững vàng, những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị. Dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, đến nay nhiều đồng chí đã được phong quân hàm cấp tướng, cấp tá, giữ cương vị lãnh đạo cấp cục vụ, cấp phòng, cán bộ chủ chốt ở cơ quan Bộ Công an, lực lượng vũ trang và các cơ quan trung ương, địa phương. Nhiều người tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ, trở thành giảng viên các trường đại học danh tiếng, luật sư, các doanh nhân thành đạt, đang tiếp tục sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Có đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, được nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Nhiều đồng chí thậm chí tóc đã điểm bạc, mắt đã mờ, tay đã run sau bao năm cống hiến. Có những đồng chí đã vĩnh viễn đi xa, nhưng hình ảnh bạn bè thân thương không bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng ta. Tiếng D18 vẫn luôn sâu lắng trong trái tim mỗi người, như thời tuổi trẻ hồn nhiên ấm áp, khiến chúng ta bồi hồi xúc động khi nhớ về những kỷ niệm xưa.
5: Sẻ với nhau từng cái gói chén bột để mà ăn, để cho có sức khỏe để mà tập võ thuật, cũng như là do đó là chúng tôi nhớ những cái câu chuyện đó, do đó là mình rất

0: cái ấn tượng ở trong đầu và rất xúc động. Và
1: những kỷ niệm một thời chưa xa đã là hành trang cho mỗi cựu học viên D78 càng thêm gắn bó và tự hào về năm tháng học tập rèn luyện ở ngôi trường Học viện An ninh Nhân dân. Lớp D78 như để sống lại một thời 17 bẻ gãy sừng trâu. Đẹp biết bao nhiêu những ký ức một thời của học viên khóa D18. Trong những tháng ngày học tại trường, có tình thầy trò thật sâu lắng, đơm hoa kết trái, gắn bó hạnh phúc suốt 40 năm. Có mối tình quân dân sâu đậm, đó là mối tình lãng mạn của chàng sinh viên Nguyễn Văn Trãi với cô gái ngoại thành Hà Nội. Trong những ngày đi thực tế ba cùng với nhân dân, họ nên duyên vợ chồng. Chị là hậu phương vững chắc để anh Trãi phấn đấu trở thành tướng lĩnh trong lực lượng công an nhân dân. Những niềm vui hạnh phúc, đó là sợi dây kết nối, gắn bó bên nhau cho D18 mỗi lần trở lại trường xưa để được sống lại với những ký ức ngọt ngào không thể nào quên của một thời sinh viên sôi nổi.
2: Mặc dù là thầy đã ra đi được 17 năm, nhưng mà cái khóa D18 là rất là quan tâm đến gia đình. Các bạn ấy hay gọi điện, những người và bà mà mình quen biết ấy, gọi điện hoặc là những ngày lễ, ngày nhà giáo Việt Nam, rồi những cái buổi hội họp ở trong trường là các bạn ấy cũng vẫn cử người đến thăm, người thắp hương, tri ân thầy giáo. Mình rất là cảm động. Và gia đình nhà mình thì cũng là có những đứa con cũng tiếp nối cái truyền thống này. Và giờ các bạn ấy cũng đã liên hệ với nhau, anh em tình cảm lắm. Nên là mình cũng rất là trân trọng cái tình cảm của các bạn ấy. Có các bạn đến nhà ấy, thì là những cái câu chuyện về ngày xưa ấy, nó lại trở lại. Gia đình rất là thích và rất là vui, gần gũi, chia sẻ với các bạn ấy như người trong gia đình ấy ạ.
3: Cũng nhân cái dịp mà 45, mặc dù là khóa các anh ấy về đây rất là lâu rồi, 45, nhưng mà mặc dù là bố tôi cũng mất hơn chục năm nay, hiện tại bây giờ là mẹ tôi vẫn còn sống. Cũng các anh ấy có điều kiện đi ra công tác, hoặc là có những anh mà từ trong Lam ra đây công tác cũng vẫn xuống ghé thăm gia đình.
1: Lịch sử công an nhân dân huy động kết quả đào tạo của Học viện An ninh Nhân dân và khóa D18 với những thành tích cống hiến cho lực lượng công an nhân dân đã và đang làm nên một dấu ấn đậm nét những thành tựu của mình trong sự lớn mạnh và trưởng thành của 80 năm lực lượng công an nhân dân.
4: Khóa D18, Học viện An ninh Nhân dân nhập trường và học tập tốt nghiệp trong giai đoạn tình hình thế giới và trong nước có nhiều cái diễn biến phức tạp. Tuy nhiên thì các học viên khóa D18 với tinh thần quyết tâm cao đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện của khóa học. Ngay sau khi kết thúc khóa học thì các đồng chí học viên khóa D18 đã được điều động đến công tác tại công an các đơn vị địa phương và tham gia tích cực, hiệu quả vào cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.
5: Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, qua công tác đào tạo huấn luyện của nhà trường, học viên khóa D18 đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, tiếp thu những định hướng, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đã hình thành nên lớp cán bộ, sĩ quan công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, tương thân tương ái phục vụ nhân dân. Những thành tích kết quả của học viên khóa D18 đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
1: Những dấu ấn đặc sắc của một thế hệ đã cống hiến hết mình cho công việc, cho nhiệm vụ và trách nhiệm của một người chiến sĩ công an, của một cựu học viên Học viện An ninh, cùng góp phần chung và thành tích chung của lực lượng công an nhân dân và dòng chảy lịch sử dân tộc. Thế hệ các đồng chí D18

0: ở trên Bangkok. Có cánh đồng hoa rộng để con với anh thuê hoa rác trồng cây hoa hồng phải không ba? Con muốn có chỗ chơi.
1: Có chứ con. Chừng nào cả nhà mình về lại Bangkok, ba sẽ kêu bác Phút kiếm miếng đất làm cái nông trại bự bự, để cho Bu và anh thuê hoa rách có chỗ trồng cây cối, có chỗ chạy chơi cả ngày luôn nghe. Chịu không?

0: Nè, ăn cơm thôi, ăn đi.
1: Cá chiên phải ăn với canh bông sao đũa mới ngon chứ anh. Nè,

0: Ê, tới đây làm gì? Em có chuyện gì không?
1: Em chỉ muốn tới xin lỗi anh thôi. Xin lỗi anh.

0: giáo luôn cho nó gọn.
1: Ăn mau lên cho mau lớn nha mày.
2: Nè, mau lên, còn chưa đi nữa.
3: Hồi qua anh còn ra vẻ cứng nhắc lắm mà. Vậy mà đã chịu lái xe cho Sarika rồi.
4: Chấp nhận theo qua đó cứng đầu lì lợm tới cỡ nào cũng phải xìu xuống vì cô Sarika thôi.
3: Anh cũng rành quá hả?
4: Rành chứ. Tôi lớn lên với cậu Tewarat mà.
3: Anh Tewarat và Sarika đau khổ vì bắt bí thất lâu ơi là lâu như vậy. Cậu cho hai người đó hiểu nhau, rồi sống hạnh phúc với nhau như người ta.

0: Ba ơi ba, bữa nay con dẫn anh thêm qua rác tới thăm ba nữa nè. Anh thêm qua rác hồi nhỏ của con quay lại với con rồi đó ba. Ba không cần phải lo cho con nữa. Từ giờ ảnh sẽ cho cũng luôn đứng bên cạnh bảo vệ anh thêm qua rác.
1: Sarika

Anh về nhà xả Rajutha Bija với em nha. Có một mình em sao ở được chứ? Chỗ không có anh thì em cũng không ở được đâu.

0: anh xin lỗi em. Anh đối xử với em tệ quá.
1: Em hiểu tâm sự của anh. Mình đã hứa rồi đó nha.
0: Hứa với em, anh nhất định

0: sẽ thực hiện được lời hứa, thực hiện mọi lời hứa anh hứa với em.
1: Trước giờ em luôn tin là anh làm được, vì ba trung tướng của tụi mình đã cho anh tình yêu thương và lòng can đảm, cho anh trái tim ấm áp nữa.
0: Cảm ơn em, lúc nào cũng tin tưởng anh hết.
2: Hai đứa mày hạnh phúc quá ha.
1: Dù bí thất,
2: con nhớ tao là tốt rồi. Để lúc mày chết, mày kể lại cho Diêm Vương biết coi ai tiễn mày xuống dưới đó.
0: Làm ơn thả xả trí. Dạ ba.
3: Bên cảnh sát báo tình hiện giờ, đám người ông Bí Thất đang đuổi theo cô Sarika tới làng Clone Fight.
4: Bà nói cái gì?
3: Cô Sarika đang ở đâu?
2: Đi qua đây.
5: Ô ra.
2: Qua đây. Con khốn.
3: Mày muốn chạy đâu? Rút đi.

0: Sao đi cả?
1: Quỷ này ngon lắm.
0: Cậu theo qua đó. Là do ông tự tạo.
1: Mày nhớ cho kỹ đây. Thằng theo anh rách, mày là sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời của tao. Tao ghét mày. Tao ghét mày.

0: ông ráng chịu chút nha, để tôi kêu xe cứu thương ha.
1: Không sao đâu Sarika, cái làm tôi hạnh phúc là được nhìn thấy bà sống vui vẻ hạnh phúc, bà được bảo vệ an toàn. Thằng ăn cướp hoàng như tôi sắp được nghỉ ngơi rồi, không phải trốn chui trốn nhủi nữa. Tôi rất hạnh phúc vì tôi từng một lần làm người nhà của bà.
0: Nói cái gì vậy hả? Bây giờ cũng vậy mà.
1: Lỡ bà có mệnh hệ gì, chắc tôi sẽ sống không nổi luôn á. Vài bữa nữa bà lên Bangkok ở rồi, đừng có quên tôi nghe.
0: Làm sao tôi quên được bạn thân của tôi cho được chứ.
1: Bà cứ nhớ chuyện này nghe. Cho dù bà có sống xa xôi ở đâu cỡ nào, thằng Ruth của bà cũng không đời nào để bà phải gặp cảnh nguy hiểm tới tính mạng hết. Tạm biệt.

0: nhờ trời Phật phù hộ, ở hiền gặp lành, may mắn cả đời. Gặp dữ quá lành nha con.
1: Nói thiệt là con mừng hết lớn khi mẹ an toàn rồi đó mẹ. Còn khỏe mạnh nữa.
0: Anh hai Sarayut chắc còn mừng hơn nữa. Rốt cuộc thì con cũng về nhà Sarayut thôi bé trai, đường đường chính chính.
2: Cho con, như con cháu ruột ra. Con cảm ơn cô.

0: Anh Sarayut và cô chưa bao giờ coi con là người ngoài hết đó. Người trong một gia đình không phải chỉ là chung một dòng máu, mà là chung một trái tim thương yêu và mong mỏi điều tốt cho nhau.
1: Rương Rông,
0: Rương Rông, con tính đi đâu đó?
1: Con tính về nhà ở quê sinh sống. Không cần phải lo cho con đâu. Con tới đây kiểu gì thì con sẽ đi về kiểu đó thôi. Thời gian qua cảm ơn bác rất nhiều.
2: Rương Rông à, tôi chưa bao giờ có ác ý với cô hết. Tự do nữa chứ.
1: Thực ra tôi cũng muốn ở lại đây tiếp, nhưng mà cái người viết thư cho anh Tê Qua Trách không chịu xuất đầu lộ diện, tôi thấy ngột ngạt lắm. Cảm ơn cô Sarika. Chào tạm biệt cô.
3: Tự thắt nút thì lo mà gỡ nút đi. Chuyện này tôi với Sarika không giúp gì được đâu. Đi.
1: Ha ha ha.

0: Cô Rương đâu?
1: NC buông ra.
0: Không, tôi không buông.
1: Anh buông ra.
0: Không.
1: Nếu như tôi không nói thì kiểu gì anh cũng không có thừa nhận. Anh giả danh tên Quadrat viết thư cho tôi có đúng không?
0: Giả danh gì chứ? Cô nói cứ như tôi là thằng lừa đảo vậy.
1: Chứ bộ không phải hả?
0: Tôi là người bạn tốt của cô chứ bộ.
1: Tụi mình cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Anh luôn ở bên ủng hộ cổ vũ cho tôi, chưa bao giờ bỏ rơi tôi hết. Tôi tự tin vào bản thân cũng là nhờ anh. Hồi trước anh nói với tôi đừng có tránh mặt anh, vậy thì tại sao anh lại trốn tránh tình cảm của mình?

0: Từ giờ tôi sẽ không trốn tránh tình cảm trong lòng của mình nữa. Cho tôi cơ hội đồng cam cộng khổ với em cả đời nha. Em Trương đâu?
1: Rất hân hạnh. Anh MC à?

0: Hôm nay bầu trời đẹp ghê đó.
1: Bầu trời chỉ đẹp trong ngày mình thấy hạnh phúc thôi em à.
0: Chân trời và mặt đất nối tiếp nhau ở một đường trước mắt em, giống như trời đất hòa quyện vào nhau thành một khối vậy.

0: trời đất qua làm một. Trời sánh đất, giống như hai đứa mình lúc nào cũng có đôi.
1: Anh thề qua trái,
0: em làm vợ anh nha. Anh nói dưới tư cách là một người đàn ông bình thường, người yêu chôm bu nhất trên đời.
1: Phải cưới chứ.

0: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
1: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
2: Sự hận thù mãnh liệt.

0: bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác còn mới giới thiệu soi, đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
2: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng Huế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
1: Mỗi tháng 30.000 bạc.
2: Vậy con làm.
3: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
4: Là logo của nhà hàng đó.
1: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
2: Chứ thiệt,
5: nó không có tệ.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6?
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó.

0: Đón xem bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế phát sóng 12 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau: bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 213-2006 NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong đó, bổ sung nhiều quy định cụ thể về chế độ ăn, ở, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe đối với người bị tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau: chế độ ăn đối với người bị tạm giam, tạm giữ. Định mức ăn của người bị tạm giam trong một tháng gồm gạo tẻ, rau xanh hoặc củ quả, thịt lợn, cá, trứng gà hoặc trứng vịt, đường, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, muối và các gia vị khác. Điểm mới là định lượng

0: của thịt lợn và cá được tăng 50%. Bổ sung thêm trứng vào khẩu phần. Về chế độ chăm sóc y tế, trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc y tế của cơ sở giam giữ không bảo đảm được loại thuốc cần thiết cho việc điều trị, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ người có tiền trị giá 500kg gạo tẻ. Về chế độ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi, nhằm bảo đảm điều kiện dinh dưỡng, chăm sóc và sinh hoạt thiết yếu phù hợp với trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ. Hàng tháng, cơ sở giam giữ sẽ chuẩn bị và cung cấp cho trẻ sữa và đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Mức chi trả tương đương 50kg gạo tẻ, một trẻ em một tháng. Hoàn thiện hệ thống pháp luật vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 05 ngày 25 tháng 10 năm 2021 đối với đối tượng Bùi Quang Huy, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An về các tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Theo Điều 178 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng này cao 1m60 và có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau đuôi mắt phải. Cũng phạm tội gây rối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An là hai đối tượng. Đối tượng Hoàng Quốc Trung, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này cao 1m58 và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái. Và đối tượng Trần Văn Kiệm, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Dinh, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. Số máy đường dây nóng của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi.
0: Hãy đội mũ bảo hiểm,

hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: năm gì đó, thì các đồng chí phải trả lời giúp 4 câu hỏi sau đây. Thứ nhất, buôn bán ma túy trên địa bàn có giảm không? Giảm bao nhiêu? Câu hỏi thứ hai, số người nghiện có giảm không? Giảm được bao nhiêu người? Câu hỏi thứ ba là người tái
1: xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Nghị quyết xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, sự điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Được thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả. Trọng tâm của nghị quyết số 02 là chuyển tư duy quản lý theo vụ việc sang quản lý chuyển hóa địa bàn, lấy cơ sở làm trung tâm, lấy người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp làm chủ thể chịu trách nhiệm. Để triển khai nghị quyết, Thường trực Thành ủy thành lập Ban chỉ đạo 26 thành phố do Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban thường trực.
2: Ban chỉ đạo 26, địa bàn xã phường đặc khu được chấm chọn cần lưu ý phải thực hiện thực chất các giải pháp gắn với từng địa bàn khu phố ấp, tuyệt đối không vì thành tích mà báo cáo không trung thực, giấu số liệu hoặc không dám đấu tranh xử lý các tụ điểm băng nhóm tội phạm về ma túy, không rà soát phát hiện xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Đây là hàng trăm đối tượng thuộc 8 đường dây ma túy quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Đáng chú ý, từ một đầu mối ban đầu là đối tượng thường xuyên thể hiện hình ảnh giang hồ trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã lần theo các mối liên hệ, mở rộng chuyên án và bóc gỡ hàng chục phân nhánh tội phạm phía sau. Khi đột kích các tụ điểm đối tượng đang tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong gương chiếu hậu khi vận chuyển. Thời điểm bị bắt, một số đối tượng vẫn có biểu hiện ảo giác sau khi sử dụng pot chill chứa ma túy Etomidex.
3: Về ma túy ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh á, là càng ngày càng tinh vi và rất là phức tạp. Thì các đối tượng hiện nay lợi dụng các cái mạng xã hội, các cái tài khoản ngân hàng để hoạt động giao dịch với nhau và sử dụng các cái phương thức để mà hạn chế giao dịch, để mà tránh hạn chế giao dịch trực tiếp để tránh bị phát hiện.
1: Trước khoản lợi nhuận lớn, nhiều đối tượng cầm đầu đã từ người sử dụng chuyển sang mua bán trái phép chất ma túy để trục lợi.
4: App công nghệ vận chuyển, tôi để cái đầu pot đấy ở bên trong cái hộp bánh và coi như là mình phát bánh, mang bánh gửi tặng cho bạn mình. Vì tôi hối hận nhất chỉ vì số tiền 100 triệu đấy mà tôi phải trả giá.
1: Nhận định phía sau Dương Minh Tuấn, biệt danh Hoàng NATO, đối tượng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng các đối tượng cầm đầu, vẫn còn nhiều đường dây. Các tổ công tác vừa khẩn trương truy bắt, vừa thu thập, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi của từng đối tượng.
5: Bắt giữ 128 đối tượng trong cái điều kiện thời tiết khó khăn, mưa bão trong những ngày này, thì trinh sát và điều tra viên làm việc với cường độ rất cao. Có những đồng tổ trinh sát, hàng chục tổ trinh sát, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ phải tung quân ra để chúng ta đồng loạt truy xét. Truy bắt là chỉ một ngày chỉ nghỉ có 2 tiếng, có 3 tiếng. Sau khi bắt giữ xong nhóm này lại tiếp tục lên đường đi truy bắt nhóm khác.
1: Các chuyên án lớn về ma túy do lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra khám phá cho thấy, nếu chỉ xử lý mắt xích cuối, đường dây có thể tái lập. Do đó, từ một điểm bán lẻ hoặc một nơi tổ chức sử dụng, lực lượng công an thành phố đã điều tra truy vết tới tận cùng theo quan hệ cung cấp, người mua bán, nhóm tổ chức và các nhánh liên quan. Cùng với đấu tranh hình sự, công an các phường xã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương ra soát người nghiện, người sử dụng mới phát hiện và điểm có nguy cơ để quản lý đúng diện, đúng người. Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các lực lượng phát hiện, xử lý hơn 5.000 vụ với trên 13.000 đối tượng.

0: Những con số kỷ lục này minh chứng cho sự thay đổi mang tính bước ngoặt về tư duy phá án. Không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây đối tượng chủ mưu cầm đầu và xử lý đến người sử dụng. Cách tiếp cận trên đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trừng trị đích đáng những kẻ gieo rắc cái chết trắng từ gốc rễ, cắt đứt triệt để các vòi bạch tuộc cung cấp ma túy ra xã hội. Tuy nhiên, chặn nguồn cung từ những chuyên án lớn mới chỉ là điều kiện cần. Để nghị quyết 02 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030 thực sự đi vào đời sống, phương thức quản lý địa bàn phải được nâng lên một tầm mức mới, khắt khe và chi tiết hơn.
1: Nhưng thành hay bại, nó nằm ở chỗ chính quyền địa phương. Địa phương sẽ là địa bàn hành động. Cho nên đối với địa phương, tôi mong các đồng chí lưu ý cái việc thế này. Phải xác định rõ đây là việc của mình, chứ không phải việc của công an. Không chỉ là việc của công an. Và đồng chí đứng đầu, đồng chí bí thư đảng ủy xã phường thành phố, đảng bí thư đảng ủy xã phường trên địa bàn thành phố phải là chịu trách nhiệm về việc này. Với các điểm cụ thể sau đây, sẽ không để có điểm mù về địa bàn, không để có khoảng trống về trách nhiệm, nghĩa là không có địa bàn mà không ai quản, không có đối tượng mà không ai nắm, và không có việc mà không rõ người chịu trách nhiệm.
2: Lực lượng công an phường thì được giao là phát huy nòng cốt trong cái công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn để đấu tranh với công tác về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Trong 6 tháng của năm 2026, điểm thì phường Sài Gòn thì trên cơ sở cái đặc điểm rất là nổi bật về các hoạt động kinh tế dịch vụ cao, tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, giải trí, thì cũng là tạo điều kiện để cho các đối tượng lợi dụng hoạt động về cái tội phạm ma túy. Và bên cạnh đó thì cái số lượng lớn người tạm trú, người lao động, người nước ngoài
0: và sử dụng trái phép chất ma túy. Ở một siêu đô thị có mật độ dân cư đông đúc và biến động không ngừng như Thành phố Hồ Chí Minh, việc thiết lập bản đồ này giúp cơ quan chức năng nắm rõ từng ngõ ngách, từng dãy trọ. Từ đó, lực lượng thực thi pháp luật dễ dàng truy quét, triệt để không chỉ ở những chuyên án lớn mà cả những vụ việc nhỏ lẻ mới phát sinh, qua đó không để tồn tại những điểm mù về mặt quản lý địa bàn. Bất cứ một mầm mống nào, dù là nhỏ nhất, cũng phải được nhận diện.
3: Để thực hiện các hành vi phạm tội như là mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời là kéo giảm cái tội phạm xâm phạm sở hữu như là tội cướp giật, trộm cắp, tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe như là tội giết người, cố ý gây thương tích, bắt nguồn là do ma túy và do cái ảo giác
4: của mình. 1+2, 1+4, 1+3, 1+5, 1+6, 1+ nhiều người. Tháng hành động vì nghèo đã phát huy hiệu quả này rất lớn, mà 5-7 cái chỗ tụ tập phá hoại thì chúng tôi đã đẩy được hết.
0: Lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, song kết quả phụ thuộc vào trách nhiệm của chính quyền địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công an cơ sở phải nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng, chủ động nhận diện nguy cơ, đấu tranh đúng, trúng, không chạy theo thành tích hoặc che giấu tình hình. Chính sự gắn kết giữa lực lượng công an và người dân đang tạo nên một thế trận an ninh vững chắc.
5: Vai trò thường trực ban chỉ đạo trong 6 năm sẽ tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ sau. Một, tiếp tục là rà soát và hoàn thiện các cái tiêu chí, tập trung vào công tác tuyên truyền tại các khu dân cư, trường học, các bệnh viện, đảm bảo mục tiêu phường Hưng không ma túy, tham mưu cho các chính quyền các cấp, cho ban chỉ đạo phường, chỉ đạo các ban đoàn thể quan tâm giúp đỡ người quản lý sau cai nghiện, giúp đỡ hỗ trợ người tái hòa cộng đồng, đảm bảo trở thành công dân tốt ích cho xã hội.
0: Công tác tuyên truyền về ma túy cũng đã và đang được các cấp, các ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới cả về nội dung và phương thức thực hiện, chú trọng đến những mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế ở địa phương. Mô hình điểm giáo dục phòng chống ma túy triển khai đầu tiên trong môi trường học đường, thí điểm đặt tại trường tiểu học Nguyễn Thành Tuyền, chính là một trong những điển hình như thế. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền phường, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của công an phường Tân Sơn Hòa và nhà trường,

0: rất nhiều cơ sở giáo dục, trường đã tới tham quan, đã tổ chức nhiều lượt cho các em học sinh tham quan để các em nhận biết được các dạng ma túy và các em nâng cao được cái ý thức phòng chống ma túy của bản thân và giáo dục pháp luật về ma
1: túy. Mô phỏng lại về cái ma túy, thấy được những cái cạm bẫy, những cái kỹ năng để phòng chống. Chúng tôi thấy đây là một cái việc làm rất là thiết thực.
2: Khi đến đây em được các thầy cô chú công an tuyên truyền về ma túy rất là dễ hiểu và em sẽ tuyên truyền với bạn bè, gia đình và người thân của em.
3: Nghĩa nhân văn hơn cả, việc đẩy lùi ma túy sẽ trả lại sự bình yên cho từng khu phố, từng con hẻm để xã hội bớt đi những cảnh đời bi kịch, những gia đình tan vỡ, khánh kiệt chỉ vì có người thân vướng vào vòng xoáy nghiện ngập. Quản lý cư trú, nhà trọ, chung cư, kiểm soát cơ sở kinh doanh, phòng ngừa trong trường học, hỗ trợ việc làm và quản lý người sau cai nghiện đều là những mắt xích không thể tách rời để giảm nguồn cầu, giữ vững địa bàn đã được làm sạch. Đã làm sạch thì phải giữ cho được, đã phát hiện phải truy quét đến cùng. Tầm nhìn về một thành phố Hồ Chí Minh không ma túy năm 2030 có thể xem là một khế ước chính trị vững chắc giữa chính quyền và nhân dân. Với quyết tâm và sự vào cuộc cao nhất của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của toàn xã hội, thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa đích đến này, tiếp tục khẳng định vị thế của một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và an toàn bậc nhất.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ. Chính nỗi lo ấy khiến nhiều người tìm kiếm những sản phẩm được giới thiệu có khả năng phòng ngừa hoặc hỗ trợ điều trị. Trên mạng, chỉ cần tìm kiếm hai chữ An Cung, hàng loạt sản phẩm lập tức xuất hiện với mức giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, thậm chí cả chục triệu đồng. Đi cùng với đó là những lời giới thiệu về công dụng đối với đột quỵ. Nhưng trước khi tin vào những lời quảng cáo ấy, cần làm rõ một vấn đề. An Cung thực chất là gì, được sử dụng trong những trường hợp bệnh lý nhất định? Về sau, bài thuốc được vận dụng trong một số trường hợp

0: liên quan đến đột quỵ. Tuy nhiên, đột quỵ không chỉ có một thể bệnh. Việc sử dụng an cung vì thế cũng không thể tách rời tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Và chính sự khác biệt này quyết định trường hợp nào có thể sử dụng, trường hợp nào cần tuyệt đối thận trọng.
1: So với những cái mà chúng tôi được biết theo sách vở, theo trong những cái mà các cái giáo trình, các cái phương thuốc cổ được truyền lại thì họ tác dụng cũng chỉ mức độ và phải có chỉ định điều trị thì mới có tác dụng. Thuốc thì có tác dụng, ví dụ đối với các đột quỵ não, thể hàn là khuyên là không, kiêng kỵ là không dùng. Vậy thì không thể có tác dụng hoàn hảo cho mọi người. Bản thân trong sách và bài thuốc đã nói rằng đối với thể hàn là không được dùng. Thế bây giờ cứ bảo là cái gì nó có tác dụng là không đúng. Theo cái thành phần có trong bài thuốc, theo tính vị quy kinh, theo tác dụng của bài thuốc được sử dụng chữa trong ôn bệnh thời cuối nhà Thanh, sau đó vận dụng chữa các chứng về đột quỵ thấy bước đầu có kết quả. Nhưng trong chỉ định sử dụng an cung của các bác sĩ lâm sàng y học cổ truyền chính thống thì chỉ sử dụng cho những chứng nhồi máu não và thể nhiệt, còn lại những thể hàn và thể xuất huyết não hoặc thể chứng thoát.
2: Nó phục hồi như hơn để nó lưu thông mạch máu não. Đấy, nó sẽ giảm các cục máu đông thì mình sẽ đỡ bị đột quỵ hơn.
3: Keo hoạt động của não bộ như này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta tăng cường bảo vệ sức khỏe này, giúp ngăn ngừa các cái tình trạng tai biến đột quỵ và giúp điều hòa huyết áp, bổ sung nguyên khí cho chúng ta này, giúp cho tim mạch ổn định hơn. Bên trong của nó sẽ có 10 viên cho mình. Mỗi tháng thì chúng ta chỉ cần sử dụng một viên thôi. Nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta những cái công dụng cực kỳ là tốt cho sức khỏe. Cho nên là những ai mà mọi người đang có cái tiền sử về đột quỵ tai biến, hoặc là mọi người muốn ngăn ngừa bệnh quái ác, đột quỵ tai biến thì cứ yên tâm sử dụng em này. Nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là tốt.
1: Thuốc để chữa bệnh không có tác dụng phòng bệnh. Tôi khuyến cáo, tôi chỉ có nhắc rằng đây là bài thuốc chữa ra để chữa các chứng bệnh. Thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ đàm, chấn kinh, tỉnh thần, chỉ để chữa bệnh và không có khuyến cáo để phòng bệnh.
0: Nhưng sử dụng đúng công dụng mới chỉ là một phần của vấn đề. Trên thị trường, an cung được chào bán với nhiều mẫu mã, nguồn gốc và mức giá khác nhau. Bao bì có thể ghi xuất xứ, người bán có thể đưa ra nhiều lời giới thiệu, nhưng người mua khó có thể chỉ dựa vào những thông tin bên ngoài để xác định chất lượng thực sự của sản phẩm. Với một loại thuốc được đưa trực tiếp vào cơ thể, nguồn gốc và tính hợp pháp của sản phẩm là điều không

Còn những thể hàn, chứng thoát hoặc xuất huyết não, người ta khuyên không nên dùng. Vậy vấn đề người dân tự mua và tự sử dụng, thứ nhất là không theo quy định của luật khám chữa bệnh, dùng thuốc là phải có ý kiến của thầy thuốc. Thứ hai, chắc chắn sẽ có những tác dụng ngược chiều nếu như không nắm được về bệnh tật. Vậy những điều đó khuyên tất cả những ai khi có những triệu đột quỵ sớm phải liên hệ với những phòng khám, với những trung tâm hồi đột quỵ, với những bệnh viện có khả năng chữa đột quỵ những giờ vàng trong 4 giờ đầu để có thể áp dụng các biện pháp Tây y.

0: là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Thưa quý vị, vào ban ngày, hoạt động vận tải hàng hóa trên các tuyến đường Hà Nội được kiểm soát tương đối chặt chẽ và lỗi vi phạm như chở quá tải trọng hay để vật liệu rơi vãi sẽ dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, khi đêm xuống, lợi dụng thời điểm lực lượng chức năng mỏng hơn, một số phương tiện có dấu hiệu chở hàng quá tải trọng vẫn tìm cách lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây xuống cấp kết cấu hạ tầng.
2: Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện dấu hiệu vi phạm về đêm của các phương tiện vận tải hàng hóa, chủ yếu
3: và kết quả không nằm ngoài dự đoán.
4: Xe của em thì qua kết quả cân kiểm tra trọng tải toàn bộ hàng hóa và tự trọng phương tiện của em là tổng 33.800 kg. Thế thì em xe phương tiện của em đang hiện tại là đang theo quy định là tính toán ra là chở hàng vượt quá trọng tải 29% em nhá. Thế sao lại chở quá tải?
5: Thì em tưởng là ấy thì cũng không biết là quá tải.
4: Ừ. Cũng không, trước khi đi là cũng chưa cân đúng không?
5: Vâng.
4: Ừ. Trên thực tế là chúng tôi cũng đã tuần tra khép kín toàn bộ cái địa bàn và cũng trên thực tế là cũng đã phát hiện rất nhiều trường hợp ở các nhiều tuyến địa bàn khác nhau. Đấy thì cũng cương quyết là đưa về trạm cân để kiểm tra trọng tải và tiến hành lập biên bản đối với các hành vi vi phạm của lái xe cũng như chủ phương tiện.
3: Còn đây là một trường hợp vi phạm khác đã bị đội

0: Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 xử lý. Bằng mắt thường cũng nhận ra xe chở vật liệu xây dựng, che chắn không đảm bảo, để vật liệu rơi vãi và có dấu hiệu chở quá tải. Dù nhận thức được lỗi vi phạm, nhưng tài xế thì luôn có lý do để bao biện.
1: Em chở như này là lỗi là có che bạt nhưng mà vẫn bị rơi vãi. Cũng có che bạt rồi nhưng mà chưa có dây buộc chẳng kín. Thì có hiện tượng là cát rơi xuống cản đít ở xe.
2: Và phương tiện thì như cảnh sát giao thông vừa nói thì là có dấu hiệu chở quá tải, thì em thấy thế nào?
1: Thực ra cái này bọn em cũng mới lái nên là cũng không tính toán được cái trọng tải. Nên là tôi có gì thì sau em rút kinh nghiệm.
0: Thực tế cho thấy, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều công trình trọng điểm đang trong giai đoạn gấp rút thi công. Do đó, nhu cầu vận tải vật liệu xây dựng rất cao. Nhiều giải pháp được lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội quyết liệt triển khai. Trong đó, cùng với việc kiên quyết xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải, tài xế cũng được đặc biệt chú trọng. Đồng thời, tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông đến từng doanh nghiệp có hoạt động vận tải trên địa bàn.
3: Các nhà xe thì cũng đã vẫn còn có tình trạng là vi phạm, và trong đó thì cũng họ cũng đã cắt cử các người và phương tiện là bám theo các tổ công tác để báo cho các phương tiện xe biết là chúng tổ công tác hiện đang ở đâu. Đấy, thì trên thực tế thì chúng tôi cũng đã chỉ huy đơn vị cũng đã có những cái kế hoạch là hóa trang mật phục để xử lý có hiệu quả và kiên quyết tiến tới để làm giảm kiềm chế các vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
0: Tăng cường tuần tra về đêm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là cách để hạn chế tình trạng né lực lượng chức năng. Đồng thời, tạo sự răn đe đối với những chủ phương tiện, doanh nghiệp cố tình đặt lợi ích kinh tế lên trên an toàn giao thông.

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030.

0: hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cùng với việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đấu thầu, tháo gỡ những điểm nghẽn, đơn giản hóa quy trình, tăng cường phân cấp phân quyền và nâng cao hiệu quả thực hiện, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Những điểm nghẽn nào đang cần được tháo gỡ? Những thay đổi trong dự thảo sẽ tác động như thế nào đến cơ quan quản lý, chủ đầu tư và doanh nghiệp? Và việc phân cấp phân quyền sẽ được thực hiện ra sao để vừa tạo sự chủ động, vừa bảo đảm trách nhiệm? Mời quý vị và các bạn đón xem câu chuyện cuối tuần phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
2: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
3: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại.

Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và tạo lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an nhân dân.

Khi nhắc đến hành trình trưởng thành của lực lượng an ninh miền Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không thể không nhắc đến Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên hiệu trưởng trường bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Nhân dân, người đã góp phần làm nên một giai đoạn đặc biệt và đầy ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển một nền giáo dục đặc thù giữa thời chiến.

0: cái chủ trương của Đảng Đoàn Bộ Công an, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mặt đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho an ninh miền Nam, cho cán bộ cách mạng miền Nam trước mắt và lâu dài, là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, có sách lược, có chiến lược, có bài bản, và đồng thời là có lộ trình đi dứt đến nơi đến chốn.
1: Là những thế hệ thầy giáo có mặt đầu tiên tại trường E1171 năm 1972, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm đã tình nguyện về công tác tại trường E1171, một đơn vị đào tạo chiến lược của Bộ Công an, được thành lập nhằm chi viện cán bộ cho chiến trường miền Nam. Ở thời điểm đó, trường mới được thành lập, hầu như chưa có cơ sở vật chất, thiếu thốn đủ bề, lớp học dựng tạm, giáo trình còn thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt khó khăn, lại liên tục bị đe dọa bởi các đợt ném bom của địch. Nhưng chính trong gian khó ấy, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm cùng các thầy cô giáo của trường đã dốc tất cả sức lực, tâm huyết, trí tuệ, tình cảm của mình để thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó, biên tập giáo trình, giáo án, thu thập tư liệu từ hoạt động thực tế của học viên miền Nam ra miền Bắc để viết bài giảng dạy lồng ghép trong các buổi học. Qua đó, các học sinh miền Nam không chỉ được đào tạo những kiến thức chuyên môn từ nghiệp vụ an ninh đến chính trị, từ kỹ năng trinh sát, điệp báo cho đến công tác vận động quần chúng, mà còn được truyền dạy những bài học về an ninh vùng mới giải phóng, vùng đang tạm chiếm, an ninh vùng đang tranh chấp, lập trường tư tưởng, bản lĩnh trong hoàn cảnh bị địch bao vây, xử lý tình huống khẩn cấp, chống lại đòn tâm lý chiến, cũng như thực hành các bài tập về gây dựng cơ sở bí mật, thiết lập mạng lưới liên lạc, đối phó với gián điệp biệt kích thám báo của địch đến các chặng đường dài hành quân mang vác trên địa hình gần
0: diện như vậy. Cũng chính vì vậy mà cái tài liệu giảng dạy nó phong phú, nó đa dạng, nó uyển chuyển, nó phù hợp với tình hình thực tiễn của cái cuộc cách mạng chống Mỹ cứu nước lúc bây giờ. Về tư tưởng, để anh em yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm của lực lượng công an, và đồng thời

0: là mục tiêu là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cho nên mặc dù xa chiến trường, xa gia đình, ra ngoài này, anh em hoàn toàn yên tâm. Và có những đồng chí rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ và của lãnh đạo Bộ Công an. Cho nên về mặt lập trường tư tưởng, về mặt động cơ phấn đấu, anh em chấp hành rất nghiêm chỉnh.
1: Theo Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, một nét nổi bật trong triết lý giảng dạy thời chiến của trường E1171 là sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý học viên miền Nam, những người từ vùng chiến địa tập kết ra Bắc, mang theo cả vết thương thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, người thầy không chỉ đóng vai trò truyền dạy tri thức trên bục giảng, mà còn là người bạn, người anh và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều học viên. Chính sự quan tâm ấy đã khiến học viên miền Nam xem thầy như người thân, từ đó họ học không chỉ vì nhiệm vụ mà còn bằng niềm tin vào chính người dạy mình.
0: Ủy ban Thống nhất Trung ương, Đảng đoàn Bộ Công an tập trung mọi nguồn lực, kể cả tinh thần, kể cả vật chất, kể cả nghiệp vụ để bồi dưỡng cho cái số cán bộ này. Về mặt vật chất thì cho anh em ăn chế độ đặc biệt. Đối với cán bộ chiến sĩ của nhà trường chỉ ăn với mức 300 đồng một ngày. Thì đối với học sinh an ninh miền Nam ăn với chế độ 1.600 một ngày. Với mức độ cao như vậy. Về kỹ thuật nấu ăn thì Bộ và Ủy ban Thống nhất Trung ương điều hai kỹ thuật đặc biệt. Một là ông Nguyễn Văn Xỉu, kỹ thuật nấu ăn ở trung tâm nghỉ dưỡng Sapa, về để chế biến món ăn cho anh em học sinh miền Nam. Hai là ông Là, từ nhà nghỉ Quảng Bá của Trung ương đưa lên để chế biến món ăn cho anh em. Hàng tuần thì anh em học sinh an ninh miền Nam được đưa về Viện E Hà Nội để kiểm tra sức khỏe, khám bệnh và cho chế độ thuốc đặc biệt để bồi dưỡng nâng cao sức khỏe. Cho nên về mặt chủ trương là nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần và đồng thời nâng cao trình độ văn hóa nghiệp vụ, đào tạo toàn diện cho anh em.
1: Dưới sự góp sức thầm lặng nhưng bền bỉ của những người thầy như Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, trường E1171 đã trở thành một môi trường giáo dục đặc biệt, nơi mà giáo dục không bị giới hạn bởi 4 bức tường mà được mở rộng qua những bài học, qua từng bước hành quân, từng cuộc diễn tập, từng giờ luyện võ, từng buổi học đêm dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Nên dù chỉ tồn tại vỏn vẹn 7 năm, nhưng những bài giảng, những câu chuyện, những giá trị mà các thầy cô trường E1171 để lại tiếp tục lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ cán bộ công an nhân dân.
0: Trường E1171 ra đời đã có một cái vai trò rất đặc biệt. Đó là đã đào tạo được những cái thế hệ cán bộ rất cơ bản, rất trưởng thành. Và sau này rất nhiều đồng chí đã là lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố, kể cả miền Bắc và đặc biệt là phía Nam. Và hơn nữa lại có những đồng chí tham gia lãnh đạo Bộ Công an, tham gia lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Một cán bộ có chuyên môn vững vàng, một người thầy mẫu mực. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm là minh chứng cho một chân lý giản dị mà sâu sắc. Một người thầy vĩ đại không phải là người dạy ta những điều lớn lao, mà là người âm thầm gieo vào trong lòng người khác những hạt giống tử tế, ý chí và bản lĩnh để họ tự vươn lên và làm nên điều lớn lao cho Tổ quốc.

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý. 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp liệu đối với AI. Dự thảo luật hướng tới xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đối với hệ thống AI và công nghệ số mới. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn dữ liệu sử dụng cho hoạt động huấn luyện, xử lý dữ liệu và các yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống. Việc bổ sung quy định đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý đã quốc gia. Dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu theo điều kiện giới hạn được quy định. 8. Yêu cầu đối với lưu trữ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Dự thảo cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, bảo vệ các nguồn dữ liệu có ý nghĩa chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Cùng với đó là lộ trình để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống xử lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh dữ liệu. 9. Tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân. Luật an ninh dữ liệu đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang thu thập, lưu trữ, xử lý một số lượng lớn dữ liệu. Doanh nghiệp sẽ cần chủ động xác định loại và cấp độ dữ liệu mình đang quản lý, rà soát hệ thống lưu trữ, xử lý, nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 tại Hà Nội là nơi lưu giữ hàng ngàn tư liệu quý liên quan đến quá trình hoạt động của nhiều tổ chức cá nhân ở các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước ta trong thời kỳ Pháp thuộc đến năm 1954. Tại đây, hiện đang được lưu giữ cẩn mật nhiều tài liệu và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhân vật chính yếu trong Chính phủ Liên hiệp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Trong đó có 24 sắc lệnh, cụ Huỳnh Thúc Kháng đứng đồng vai trò ký thay với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sắc lệnh số 82 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 29 tháng 5 năm 1946 quyết định. Trong khi Chủ tịch Chính phủ đi vắng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ thay Chủ tịch ký những công văn thường ngày và chủ tọa Hội đồng Chính phủ. Trong thời gian 4 tháng 20 ngày, Bác Hồ sang Pháp đàm phán. Trong vai trò quyền Chủ tịch nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã ban hành 117 sắc lệnh quốc kế, dân sinh và nội trị ngoại giao quan trọng. Đặc biệt, cụ Huỳnh đã chỉ đạo đập tan âm mưu phá hoại của các lực lượng phản cách mạng, xuất sắc thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dĩ bất biến, ứng vạn biến, chèo lái con thuyền cách mạng và vận nước buổi đầu non trẻ vượt ngàn cân.

0: treo sợi tóc. Trên bất cứ cương vị, vai trò nào, cụ Huỳnh cũng canh cánh với vận nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chính phủ và quốc dân tin tưởng.
1: Cụ Huỳnh Tấn Kháng mà, từ trước đến sau đều thể hiện là một người nước nhiệt thành, một chiến sĩ kiên cường bất khuất. Và trong mọi khó khăn là cụ Huỳnh Tấn Kháng đều thể hiện cái bản lĩnh của mình trước hết cuộc.
2: Đặc biệt, mối quan tâm về vận nước của cụ không có cơ hội để mà có thể đạt đến cái độ sung mãn, đó là khi Hồ Chủ tịch đã tín nhiệm giao cho cụ cái chức quyền chủ tịch nước trước khi người sang Pháp với tư cách là thượng khách của nước Pháp lúc bây giờ. Thì rõ ràng là ở vào cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc của đất nước, của vận mệnh Tổ quốc lúc bây giờ, Huỳnh Tấn Kháng đã có những quyết định sáng suốt đến cái việc chúng ta đấu tranh giữ được cái độc lập, giữ được chế độ chính trị dân chủ mới sau ngày cách mạng tháng 8 thành công.
0: Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 tại làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Dẫu sống thuần nông, nhưng gia đình cụ Huỳnh rất đam mê việc học. Sinh thời, Huỳnh Thúc Kháng là người thông minh, học giỏi. 8 tuổi bắt đầu theo nho học, 13 tuổi đã văn hay, chữ tốt. Năm 24 tuổi, Huỳnh Thúc Kháng đậu giải nguyên. Tại văn bia tiến sĩ số 27 ở Văn Miếu Huế, niên hiệu Thành Thái thứ 16 năm 1900. Ông và Phan Châu Trinh bị lưu đày ở Côn Đảo. Trong khi đó, Trần Quý Cát bị xử chém. Ra tù sau gần 13 năm, ông chọn con đường đấu tranh nghị trường khi tham gia tranh cử và đắc cử làm viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ. Suốt 3 năm, đấu tranh quyết liệt trên nghị trường đòi quyền lợi cho dân chúng và lên án chế độ thuộc địa. Ông nhận rõ dân biểu chỉ là giả hiệu. Vì thế, ông từ chức và sáng lập tờ báo Tiếng Dân năm 1927, hoạt động với tôn chỉ: nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói. Để đòi dân sinh, dân chủ, phục vụ quảng đại quần chúng, nhất là người lao động bị áp bức, bóc lột, tờ báo bị đình bản năm 1943. Tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng và công khai vì độc lập dân tộc và dân chủ của cụ Huỳnh trên nhiều phương diện tư tưởng, nghị trường, báo chí đã để lại tiếng vang và dấu ấn lớn đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, chỉ đến khi cách mạng tháng 8 thành công, cụ Huỳnh mới thấy hạ tâm nguyện.
3: Một dân tộc đã gan ngốc chống ngách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan ngốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập.
0: Sau cách mạng tháng 8 thành công, trong bộn bề công việc buổi đầu kiến quốc, bên cạnh việc cấp tốc xóa giặc đói, giặc rốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú tâm trọng người tài ra giúp nước. Thay mặt chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời và hai lần gửi thư mời cụ Huỳnh ra tham gia chính phủ liên hiệp lâm thời. Khi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, người đã được Phan Châu Trinh nhắc đến trước lúc lâm chung, sự nghiệp độc lập nước nhà sở cậy vào Nguyễn Ái Quốc. Dù ở tuổi 70 xưa nay hiếm, sức khỏe yếu, cụ Huỳnh vẫn quyết định đứng bên cạnh cụ Hồ. Tại Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh, hiện đang trưng bày và lưu giữ nhiều tài liệu liên quan đến thời gian hoạt động của cụ Huỳnh trong các vai trò là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, quyền Chủ tịch nước và Hội trưởng Hội Liên Việt. Đây là các bức ảnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2.

0: tháng 3 năm 1946, khi giới thiệu cụ Huỳnh Thúc Kháng trong vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành những lời trân trọng. Cụ Huỳnh là người đạo đức danh vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết. Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến được thành lập, đồng nghĩa với việc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có một chính phủ hợp pháp toàn quyền điều hành đất nước, nhưng lại khiến cho mối quan hệ giữa ta với Tưởng Giới Thạch và chính phủ Pháp hết sức căng thẳng và phức tạp. Lúc này ở miền Bắc, quân đội Tưởng Giới Thạch với danh nghĩa giải giáp quân Nhật đã vào miền Bắc từ vĩ tuyến 16, mang theo âm mưu lật đổ chính phủ Hồ Chí Minh và làm chỗ dựa cho các lực lượng Việt Quốc, Việt Cách theo kế hoạch diệt Cộng, cầm Hồ, tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương, phá tan mặt trận Việt Minh và chính phủ Hồ Chí Minh. Quân Tưởng từ chỗ giúp các lực lượng phản cách mạng gây sức ép chính trị, đòi quyền lực trong bộ máy chính quyền, khi có cơ hội sẽ âm mưu lật đổ nhà nước Cộng hòa Việt Nam non trẻ. Trong khi đó, ở miền Nam nước ta, quân Pháp trở lại xâm lược và vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân và dân Nam Trung Bộ. Chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh ở miền Nam làm bàn đạp đưa quân ra Bắc hòa hoãn với Pháp để chuẩn bị kháng chiến lâu dài ở miền Nam, đồng thời có thêm thời gian đối phó với các đảng phái thù địch và âm mưu của thực dân Pháp ở phía Bắc. Trong bối cảnh ấy, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham chính với vai trò Bộ trưởng Nội vụ đã giúp giữ vững kỷ cương mối đoàn kết giữa các đảng phái trong chính phủ. Đặc biệt, khi các đảng phái thù địch lên án hòa ước mùng 6 tháng 3 và hạ thấp uy tín của cụ Hồ, cụ Huỳnh đã viện dẫn văn bản cuộc họp Hội đồng Chính phủ có đầy đủ chữ ký của các thành viên, duy chỉ vắng mặt Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần, để lên tiếng mạnh mẽ đập tan luận điệu xuyên tạc của các tổ chức đảng phái phản động, đồng thời khẳng định sự sáng suốt của chính phủ và cụ Hồ trong việc chọn giải pháp hòa ước khi vận nước ngàn cân treo sợi tóc. Lên tiếng ủng hộ cụ Hồ cũng là cách cụ Huỳnh công khai ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc. Sau hòa ước mùng 6 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải lên đường dự hội nghị Fontainebleau để đòi quyền độc lập cho dân tộc. Canh cánh nỗi lo vận nước đầy chông gai buổi đầu thành lập, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin tưởng vào chính phủ dưới sự chèo lái của cụ Huỳnh qua lời nhắn nhủ dĩ bất biến, ứng vạn biến.
1: Khi mà cụ Hồ đã tin cậy giao cho cụ Huỳnh cái trọng trách làm quyền chủ tịch nước mà không giao cho ai khác, chính là cụ đã tin là cụ Huỳnh Thúc Kháng quán triệt sâu sắc và am hiểu rất nhiều về cái Bắc Biển đó, tức là lấy cái độc lập dân tộc đặt lên trên hết. Và chính vì quán triệt như vậy cho nên là cụ Huỳnh đã ứng xử rất nhiều tình thế có thể nói là hết sức bức bách và nguy cấp lúc bây giờ để mà có thể đảm bảo được cái vai trò của mình trong khi mà cụ Hồ đi vắng.
0: Lúc này, thủ đô Hà Nội như vạc dầu sôi khi quân đội Pháp ra sức phá hoại hòa ước, gây hấn để tìm cớ nổ súng. Các đảng phái phản động như Đại Việt, Duy Tân, Việt Nam Quốc dân Đảng cố tình phá rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây xung đột với lực lượng Việt Minh. Trước tình thế cấp bách như vậy, tại phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 6 năm 1946, cụ Huỳnh đã thẳng thắn vạch mặt và phản đối hoạt động chống phá của các phe đảng. Trong vai trò quyền chủ tịch nước, một trong những quyết định khó khăn nhất nhưng cũng quyết liệt nhất của cụ Huỳnh đó là việc thẳng tay trừng trị các phần tử phản động trong tổ chức Quốc dân Đảng qua vụ án Ôn Như Hầu. Nói khó khăn là bởi tổ chức Quốc dân Đảng do Nguyễn Thái Học và một số nhà yêu nước chống Pháp sáng lập năm 1927 rất được cụ Huỳnh ủng hộ. Tuy nhiên, tổ chức này đã đi ngược lại tôn chỉ của những vị tiền bối và có nhiều hoạt động chống phá lại nhà nước, tổ chức nhiều vụ bắt cóc, thủ tiêu cán bộ Việt Minh

0: cấu kết với thực dân Pháp âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ. Nhận rõ bản chất của tổ chức này, cụ Huỳnh đã quyết định diệt và phải diệt bọn phản nước hại dân này. Là người không đảng phái, quyết định táo bạo của cụ Huỳnh đã khiến cho kẻ thù khiếp sợ và không thể viện cớ Đảng Cộng sản Đông Dương hay lực lượng Việt Minh chấn áp các tổ chức chính trị đối lập.
1: Cụ Huỳnh Thúc Kháng thì người ta thấy đó là người công tâm, người không ai chê trách cụ về cái gì nữa. Cụ làm việc đó thì rõ ràng là vấn đề về và lột mặt được tất cả những cái bọn và khối dân đảng là phản động. Mà cái đó thì không phải chỉ đánh giá của là cụ chỉ
2: cho Tổ quốc và cho nhân dân. Và vì vậy nó có tác dụng là tập hợp đoàn kết toàn dân xung quanh chính phủ Hồ Chí Minh, làm cho chính phủ ngày càng vững mạnh.
0: Đây là hình ảnh lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn ta tự phát trở về sau gần 5 tháng hội đàm đòi quyền độc lập cho đất nước. Trong ảnh, cụ Huỳnh đứng bên cạnh cụ Hồ và cụ Hồ đã không tiếc lời khen cụ Huỳnh. Trong lúc tôi đi vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cụ Huỳnh, quyền Chủ tịch nước, sự săn sóc của Quốc hội, sự ra sức gánh vác của chính phủ, sự đồng tâm hiệp lực của quốc dân mà giải quyết được nhiều việc khó khăn, công việc tiến thiết cũng tiến bộ.
3: Khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh
0: tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn quốc kháng chiến và cùng với các cơ quan chính phủ trở lại chiến khu Tân Trào để lãnh đạo toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta vừa kiến thiết vừa kháng chiến chống Pháp. Nhận thấy tuổi cao, sức khỏe không cho phép theo bước Bác Hồ và chính phủ trở lại Tân Trào lãnh đạo kháng chiến, cụ Huỳnh đã xin về miền Trung để sát cánh cùng nhân dân tổ chức kháng chiến trường kỳ. Đây là những hình ảnh cuối đời của cụ Huỳnh trong vai trò đặc phái viên của chính phủ khi kinh lý miền Trung để kiểm tra và tuyên truyền đường lối kháng chiến, kêu gọi đồng bào đoàn kết sát cánh cùng cụ Hồ và chính phủ kiên quyết đánh đuổi thực dân, giành độc lập dân tộc. Tại đây, cụ Huỳnh đã viết lời tâm huyết, kêu gọi quốc dân đồng bào đoàn kết ủng hộ công cuộc kháng chiến mà cụ Hồ khởi xướng và không quên gửi gắm niềm tin khẳng định sự tất thắng, bỏ lại sau lưng mọi chức vị quyền hành. Cụ Huỳnh đã chọn cuộc sống thanh bạch, giản dị, nhưng trái tim luôn nóng bỏng, canh cánh với vận nước đang bước vào công cuộc trường kỳ kháng chiến. Và cũng chính nơi đây, khi lâm bệnh nặng, biết không qua khỏi, cụ Huỳnh đã xúc động viết lời vĩnh quyết, gửi gắm lại sự nghiệp, gửi trọn niềm tin yêu và sự lãnh đạo của cụ Hồ và con đường tất thắng của cách mạng Việt Nam. Kính gửi Hồ Chủ tịch, tôi bệnh nặng chắc không qua khỏi, 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết hẳn. Chỉ tiếc không gặp được cụ lần cuối cùng. Chúc cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân trên đường vinh quang hạnh phúc.
4: Công lao của Huỳnh Thúc Kháng nó phát xuất từ cái lòng yêu nước nhiệt thành của cụ, và đặc biệt là vào cái vai trò, một cương vị, một cái trọng trách mà cụ được giao giữ lúc bây giờ để mà thể hiện cái mối quan tâm đến vận mệnh đất nước của chính cụ. Và rõ ràng như ta biết, cho đến phút cuối đời cụ vẫn tiếp tục đóng góp cho đất nước trên cương vị một phái viên của chính phủ. Và có thể nói là cụ cũng đã trở thành một liệt sĩ cách mạng, đã vì nước vì dân mà trút hơi thở cuối cùng tại quê hương miền Trung của mình.
0: Cụ Huỳnh ra đi khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến cứu quốc trường kỳ gian khổ, đã để lại niềm tiếc thương sâu nặng trong lòng Bác Hồ, trong chính phủ kháng chiến và quốc dân đồng bào. Nơi chiến khu Tân Trào, trong lễ truy điệu cụ Huỳnh Thúc Kháng theo nghi thức quốc tang, Bác Hồ đã viết những dòng đầy xúc động và trang trọng ca ngợi tấm gương đạo đức, tài trí và lòng yêu nước của cụ Huỳnh. Cụ Huỳnh là người giàu sang không

0: làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan, cả đời cụ không cầu danh vị. Nhiều phương diện chính trị, ngoại giao, đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: Bài học chúng ta rút ra đó là tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên trì kiên quyết đấu tranh chống phản,
0: truy tặng cho cụ Huỳnh huân chương sao vàng.
2: Long trọng tổ chức kỷ niệm
0: cuộc đời hoạt động và nhân cách cao đẹp cùng tài năng đức độ của một nhà văn hóa, một chí sĩ yêu nước, một lãnh tụ trên cương vị quyền chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Noi gương cụ Huỳnh, chúng ta nguyện tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

0: Việt. Việt là những đối tượng có tiền án tiền sự, quen biết nhau hoặc xuất hiện trên một tuyến sông, không tự thay thế cho những căn cứ ấy. Về phần việc của mình thì chúng tôi là phải báo cáo đúng thông tin để kiểm chứng, đồng thời nêu rõ điều còn chưa chắc chắn để tiếp tục làm rõ. Nếu có điểm không phù hợp với nghi vấn ban đầu thì cũng phải phản ánh đầy đủ.
1: Đó là yêu cầu quan trọng khi đấu tranh với tội phạm có nhiều người liên quan, quan hệ quen biết, không đồng nghĩa cùng thực hiện một hành vi. Người xuất hiện trong một nguồn tin có thể giữ vai trò khác với nhận định ban đầu. Công việc của trinh sát là tiếp tục kiểm tra, ghi nhận các thông tin phù hợp lẫn những điểm cần xem xét lại. Hành trình xác minh còn phải đi theo các mối quan hệ giữa địa bàn trong tỉnh và ngoài tỉnh. Không chỉ tìm người trực tiếp lấy tài sản, lực lượng chuyên án phải làm rõ những nơi có thể tiếp nhận, cất giữ hoặc tiêu thụ. Dòng di chuyển của tài sản trở thành một hướng cần đặc biệt chú ý của ban chuyên án. Những tài liệu được tập hợp cho thấy, nhóm đối tượng lợi dụng phương tiện gắn động cơ công suất lớn để di chuyển trên các tuyến sông vào ban đêm. Tài sản mà chúng nhắm tới gắn với chính hoạt động đi lại, đánh bắt và sản xuất của người dân. Khi bị phát hiện, khả năng chống trả bằng hung khí đặt ra thêm nguy cơ đối với người đuổi theo.
2: Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm từng di biến động, từng địa bàn, từng đối tượng thì giao cho công an huyện nắm từng đối tượng cụ thể của mình trên cái đơn vị của mình, kể cả di biến động ngày đêm, nơi tiêu thụ, nơi ẩn nấp cũng như nơi trú ẩn của đối tượng. Bên cạnh đó thì mình xác định cái thủ đoạn đó, xác định cái nhóm đối tượng này thì cái thủ đoạn của chúng là sử dụng cái phương tiện lớn đi theo cái tuyến sông, chủ yếu là ban đêm. Sau đó như vậy là đi là tìm những cái sơ hở đó, cái phương tiện của người ta thì bắt đầu báo được cái cơ quan chức năng.
1: Một hướng xác minh quan trọng là nơi tài sản được đưa đến sau khi bị chiếm đoạt. Trong quá trình truy xét theo các tang vật của vụ án, trinh sát xác định
3: để làm rõ đối tượng này thì phải dựng lên hết những mối quan hệ của đối tượng. Về quan hệ của các đối tượng trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Để chúng ta xác minh thêm, làm rõ thêm những nhóm đối tượng này nó liên quan với đối tượng nào. Đấy. Và cái hướng tiêu thụ tài sản nó như thế nào để chúng ta bổ sung vào cái hồ sơ. Thì nhóm đối tượng này là hoạt động hết sức là tinh vi, nó móc nối nhiều nơi, nhiều chỗ, đặc biệt là chúng không bao giờ đem cái tài sản mà chúng chiếm đoạt được về nhà, về nơi chúng ở. Qua đó thì qua cái áp dụng rất là nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh thì chúng tôi đã khẳng định điều là nhóm đối tượng này đã gây ra một số vụ trên địa bàn tỉnh. Sau đó thì báo cáo là xác lập chuyên án để đấu tranh.
2: Ban chuyên án xác định là cái khâu là đối tượng thực hiện hành vi đem tang vật về là cái nơi để chìa khóa chúng ta phá chuyên án này. Đó là cái chìa khóa rất là quan trọng. Đó. Để các đồng chí cũng biết là khi đó như vậy là không có tang vật thì các đối tượng này sẽ không nhận. Đó, trên cơ sở đó xác định cái khâu đột phá cũng như cái chìa khóa để cho chuyên án này. Không lấy tiếng.
1: Thời điểm phá án không chỉ phụ thuộc vào việc đã nhận diện được người nghi vấn. Ban chuyên án còn phải đánh giá tài liệu đã thu thập, xác định nơi có tài sản liên quan và tính toán khả năng phối hợp giữa các địa bàn. Mỗi mũi công tác nắm một phần thông tin. Khi đặt các phần ấy vào cùng hồ sơ, những điểm chưa rõ cần được nhận ra trước khi triển khai. Sự thống nhất trong nhận định và phân công giúp các đơn vị không bỏ sót phần việc, đồng thời hạn chế khoảng trống mà đối tượng có thể lợi dụng.
3: Công tác đấu tranh chuyên án này phối hợp hết sức nhịp nhàng, từ phòng, từ công an các huyện, tới công an xã, công an địa phương, thì các phòng nghiệp vụ là phối hợp hết sức nhịp nhàng. Chúng tôi là sâu chuỗi nhau từng câu việc, trao đổi nhau từng vụ việc và đánh giá chứng cứ là ngồi.

0: và đánh giá từng vụ việc nhỏ, từng cái chứng cứ thu thập nhỏ, từng cái việc mà thông tin trinh sát thu thập được.
1: Gì diễn ra ở một địa bàn phải được thông tin đúng lúc để phục vụ toàn bộ phương án. Sau quá trình thu thập tài liệu, ngày 12 tháng 8 năm 2024, các mũi công tác thực hiện phần việc đã được phân công và đồng loạt triển khai phá án. Những địa bàn từng xuất hiện trong hành trình xác minh giờ được kết nối trong một phương án đấu tranh thống nhất.

0: Khi phá án á, thì chúng tôi là đồng loạt chia ra từng tổ công tác, đó, 9 tổ công tác ở các huyện Cái Nước, Phú Tân và Nam Căn, đồng loạt khi là khi bắt quả tang rồi rất là thông tin chỉ đạo đồng loạt tiến hành khám xét, bắt khám xét các đối tượng.
1: Ở là thời điểm phá án, ưu tiên là thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an toàn người dân và lực lượng tham gia, kiểm soát tình huống để bắt giữ đạt yêu cầu. Khi đã có thông tin về hung khí và khả năng chống trả, mỗi cán bộ phải chấp hành chặt chẽ sự chỉ huy, giữ liên lạc, phối hợp thống nhất. Trong phần là việc được giao, trinh sát cần cung cấp là thông tin đã kiểm chứng cho người chỉ huy, báo cáo diễn biến phát sinh, phối hợp bảo vệ tài sản vật chứng có liên quan, bắt giữ người mới là một bước, còn việc giữ giá trị của thông tin và vật chứng có ý nghĩa đối với quá trình điều tra sau đó.
2: Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản và hung khí. Những gì xuất hiện trước mắt các tổ công tác mở ra một khối lượng công việc mới: quản lý tài sản, phân loại, truy tìm chủ sở hữu và đối chiếu với từng vụ việc. Phá án là một bước chuyển quan trọng, nhưng hồ sơ chưa khép lại ở thời điểm bắt giữ. Những nghi vấn trước đó còn được kiểm tra bằng kết quả điều tra. Những người bị mất tài sản còn được xác định. Vai trò của từng người liên quan.
3: Tài sản và tang vật lớn như vậy thì cần phải là yêu cầu là phải quản lý, bảo quản và phân loại như cụ thể từng cái. Trong điều tra, lời khai của đối tượng là một trong những nguồn thông tin rất quan trọng nhưng không phải là chứng cứ duy nhất để chứng minh hành vi phạm tội. Đối với chúng tôi, việc làm rõ vụ án còn ai là người nhận tài sản rồi phân chia tài sản lợi ích như thế nào. Yêu cầu đối với điều tra viên là phải nhận định đó có phải thể hiện từng hành vi của đối tượng và cụ thể và chứng minh hành vi tương ứng.
4: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành viện kiểm sát. Xem đây là cái vấn đề là cơ bản nhất trong các thao tác nghiệp vụ khi xảy ra để giải quyết án kịp thời. Ban đầu thì viện kiểm sát cùng với cơ quan điều tra đã xây dựng cái quy chế phối hợp, và đồng thời khi có án xảy ra thì viện kiểm sát cử kiểm sát viên cùng với điều tra viên tiến hành xuống ngay hiện trường để mình làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Để đánh giá được vấn đề này thì chúng tôi sẽ cử kiểm sát viên có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực đã phối hợp kịp thời, phân công 24/24 để cả trực để đảm bảo tiến độ và cái thao tác nghiệp vụ.
2: Tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, cùng bằng khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản trên các tuyến đường sông tỉnh Cà Mau. Ngoài 6 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cũng khen thưởng đột xuất cho 2 cá nhân có thành tích trong đấu tranh với chuyên án.
0: Chúng tôi rút ra nhận thấy là phải thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của ngành, đặc biệt là công tác điều tra cơ bản. Song song đó, công tác nắm tình hình và công tác vận động quần chúng là cái cốt lõi để nắm được từng cái di biến động của đối tượng, hoạt động của đối tượng ngày lẫn đêm. Cái thứ hai nữa là cái sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh để làm sao là phối hợp nhịp nhàng khi bắt giữ đối tượng trong quá trình đấu tranh chuyên án này. Đó. Thế hiện

0: nữa, cái nữa là thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cán bộ chiến sĩ. Dù có ngày hay đêm cũng là phải thực hiện mệnh lệnh chiến đấu, phải đeo bám đối tượng để đến khi bắt giữ đối tượng. Dù có hy sinh gian khổ cũng phải chấp nhận.
1: Những tuyến sông vẫn nối với các bến nước, vuông tôm và nơi đánh bắt. Người dân cần giữ tài sản, chú ý những dấu hiệu bất thường và chủ động báo tin khi phát hiện vụ việc. Tài sản đã bị mất cần được mô tả rõ đặc điểm, thời gian phát hiện và các giấy tờ, hình ảnh còn lưu giữ. Những thông tin ấy có thể giúp việc xác minh của lực lượng công an thuận lợi hơn khi không may xảy ra mất mát về tài sản.
0: Đối với là phòng ngừa chung, trong đó thì công tác không có nào hơn hết thì công tác tuyên truyền quần chúng nhân dân để cho ý thức tự phòng tự quản tài sản của mình. Đó. Cái sự phối hợp của chính quyền.
2: Ví dụ là phía sau mỗi tài sản bị mất có thể là kế sinh nhai của một gia đình. Vì thế sự phối hợp của bà con là rất đáng quý. Chúng tôi mong người dân tiếp tục báo tin sớm, nói đúng những gì mình biết và ưu tiên an toàn khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Một thông tin nhỏ nhưng chính xác có thể giúp nói được những vụ việc mà trước đó trường hợp nhưng không có liên quan.
1: Sự cảnh giác của người dân góp phần hạn chế nơi tiêu thụ những tài sản có dấu hiệu bị chiếm đoạt. Chuyên án bắt đầu từ những vụ việc trên sông và được làm rõ bằng quá trình nối từng nguồn tin, từng tài sản, từng hành vi. Với lực lượng công an tỉnh Cà Mau, mỗi vụ việc được làm rõ là trách nhiệm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục để nhân dân yên tâm tiếp tục công việc ở bến nước của mình.

qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý,

Giữa núi rừng Khao Phạ, nơi có khí hậu trong lành và dòng nước mát lạnh, đã nuôi dưỡng một sản vật và trở thành một đặc sản của địa phương, đó chính là cá hồi. Hôm nay, hãy cùng Việt Nam quê hương tôi tìm hiểu quy trình từ dòng nước mát lạnh đến bàn ăn của du khách để biết lý do tại sao một món ăn lại có thể trở thành sức hấp dẫn của điểm đến.

Khao Phạ không chỉ cuốn hút bởi những cung đường quanh co, núi rừng hùng vĩ và biển mây giữa đại ngàn. Nơi đây còn có những dòng nước mát lành tạo nên lợi thế đặc biệt để phát triển nghề nuôi cá nước lạnh. Từ điều kiện tự nhiên ấy, những trang trại cá hồi đã hình thành, mang đến một sản vật mới cho vùng cao và thêm một trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến Khao Phạ.

0: Để hiểu hơn về hành trình tạo nên những con cá hồi nơi vùng cao, chúng tôi bắt đầu từ chính trang trại, nơi từng ngày những dòng nước mát lành được chăm chút để nuôi dưỡng đàn cá.
1: Ở đèo Khao Phạ là trong tứ đại đèo Việt Nam, có một điều kiện rất thuận lợi, đó là có độ cao trên 1.000 mét so với mực biển. Nước ở đây là hầu như quanh năm là trong, sạch, lạnh, là điều kiện rất thuận lợi để nuôi cá hồi. Là loài cá phải sống ở nước lạnh, thế nên là cá sẽ ngon hơn, chất lượng hơn và cá sẽ săn chắc, ngọt thịt và chắc hơn so với các điểm nuôi cá ở Việt Nam.
0: Không phải sản vật sẵn có của núi rừng, cá hồi Khao Phạ là kết quả của sự thích nghi và sáng tạo. Tận dụng khí hậu mát lạnh, nguồn nước trong lành cùng kỹ thuật nuôi phù hợp, người dân đã tạo nên một sản vật mới trên vùng đất này. Từ những bể cá giữa núi rừng, cá hồi không chỉ đến với bản ăn mà còn mở ra một trải nghiệm mới, góp phần làm phong phú hành trình khám phá Khao Phạ của du khách.
2: Anh cho em hỏi là để nuôi những con cá hồi mà nó khỏe mạnh như thế này thì mình cần những cái điều kiện và tiêu chuẩn như thế nào anh?
3: Con cá hồi là con cá rất chi là kỹ tính, bởi vì đòi hỏi cái nguồn nước phải trong sạch, nhiệt độ nước là phải từ 21 độ trở xuống. Và cái thức ăn thì phải dùng thức ăn rất chi là tốt để con cá nó phát triển đồng đều và khỏe mạnh trong suốt cái quá trình nuôi ấy. Thì
0: giữ trọn vị tươi ngọt, mềm béo khi thưởng thức sống. Qua lửa, cá hồi trở nên thơm đậm, hấp dẫn hơn trong những món chiên nướng. Khi kết hợp với rau, gia vị và cách chế biến quen thuộc của vùng cao, cá hồi dần mang trong mình hương vị của chính vùng đất nơi nó sinh trưởng. Đó cũng là lúc một sản vật mới trở thành một phần của ẩm thực địa phương.
4: Đây, anh giới thiệu với em, đây là một số cái món mà chế biến từ cá hồi nuôi tại đèo Khao Phạ. Đây là món gỏi cá hồi này. Đấy, món này chế biến thành lướng này. Món này là cá hồi rau muối này. Đấy, món bên này là cá hồi chiên này. Và chủ đạo là món cá hồi lẩu này. Đấy, đây là một số món mà chế biến từ cá hồi.
2: Với cá hồi tươi, đâu là công đoạn quan trọng nhất để giữ được hương vị tươi ngon của cá?
4: Để mà giữ được hương vị tươi ngon của cá hồi mà để lên mâm ý, thì thứ nhất là công đoạn quan trọng nhất là nhiệt độ. Nhiệt khi mà mình chế biến con cá. Khi mà con cá hồi này là nó sẽ đặc thù là khi gặp mà nhiệt độ thay đổi đột ngột là con cá, những cái thớ thịt con cá nó sẽ không được rắn chắc. Nên là khi mà nhiệt độ lúc nào chúng ta cũng phải con cá hồi để chế biến được thành lên thành món gỏi, ăn món gỏi này là chúng ta sẽ phải làm sao mà công đoạn giữ nhiệt cho con cá tốt nhất.

0: Ở đây thì khí hậu của Mù Căng Chải thì nó là mát, nên là khi mình chế biến con cá ở đây đây, em có thể thấy là anh xếp trực tiếp.
1: Cảm ơn anh về những chia sẻ và về những món cá hồi, và rất mong những khách đến đây có thể thưởng thức được những món cá hồi của Khao Phạ ngon và đặc biệt.
2: Từ nguồn nước vùng cao, bàn tay người nuôi, tài nghệ của người đầu bếp đến trải nghiệm của du khách, tất cả tạo nên một hành trình trọn vẹn của hương vị. Bởi sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ nằm ở những cảnh sắc được nhìn thấy, mà còn ở những điều được trải nghiệm, thưởng thức và lưu lại trong ký ức. Ở Khao Phạ, từ những dòng nước mát lành của núi cao, cá hồi đã trở thành một sản vật mới, góp thêm sắc màu cho ẩm thực vùng cao. Và rồi, khi rời nơi đây, du khách không chỉ mang theo những hình ảnh về núi rừng, mà còn mang theo một hương vị riêng, hương vị góp phần làm nên sức hấp dẫn của hành trình khám phá vùng đất này.

năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm

kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký an ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Vào chiều nay tại tỉnh Hưng Yên đã diễn ra lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.
1: Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1 tháng 10 năm 1958 và vinh dự nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên. Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng 116.655 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu chống ngập úng cho khoảng 198.995 ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng. Trước yêu cầu ngày càng cao về cấp tiêu nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cấp hiện đại hóa hệ thống là cần thiết để phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển bền vững của vùng. Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải gồm 3 dự án thành phần. Dự án thành phần số 1 khởi công hôm nay là bước triển khai đầu tiên, tạo tiền đề để tiếp tục đầu tư, nâng cấp đồng bộ toàn hệ thống Bắc Hưng Hải. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đặt việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng, bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đặc biệt coi trọng tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và huy động nguồn lực, quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực, tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.
2: Tôi mong muốn đồng bào nhân dân trong vùng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp trong triển khai dự án, chung tay bảo vệ công trình, giữ gìn nguồn nước và xây dựng cái môi trường sống xanh, sạch đẹp. Nếu phát huy cái thành công ban đầu của công trình cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành, các địa phương và nhân dân cả nước tiếp tục mở rộng cái mô hình cách làm này, triển khai đối với các cái công trình, các dòng sông, các hệ thống thủy lợi khác để đảm bảo mục tiêu cả nước về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng đề án sẽ được triển khai thành công, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng.

0: 2028.
1: Chuyển sang những thông tin khác. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Lào, vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lởm Sai Cô Mạ Xít đã dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn.
2: Được khánh thành vào cuối năm ngoái, Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam là món quà của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em. Công viên Hữu nghị Lào-Việt chính là biểu tượng của quan hệ hai nước. Tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Su Phan Nhu Vong trong khuôn viên công viên, công trình ghi nhớ công ơn và tỏ lòng tôn kính đối với ba vị lãnh tụ. Hai thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao đã mặc niệm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Su Phan Nhu Vong, những người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Công trình có diện tích hơn 30.000 m2, nằm ở huyện Say Thani. Đây là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đồng thời là địa chỉ đỏ, góp phần thúc đẩy công tác giáo dục thế hệ trẻ của Lào, tìm hiểu về lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc, từ đó tiếp nối, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
1: Nhân dịp tháp tùng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Vào sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp với Thượng tướng Văn Thong Kong Mạn Ni, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
3: Tại cuộc gặp, hai đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Quốc phòng, an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hai nước đã tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, năng lượng, logistics, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế hợp tác tiểu vùng và hợp tác Việt Nam, Lào, Campuchia. Các đơn vị chức năng hai bên đang tiếp tục chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2027 giữa hai nước, trong đó tổ chức các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo bộ hai nước. Hợp tác giữa hai bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực, tiếp tục phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án chung, nhất là về tội phạm ma túy. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt-Lào, hai đồng chí bộ trưởng nhất trí, thời gian tới lực lượng công an hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ án vụ việc có đối tượng liên quan đến hai nước, xác lập chuyên án đấu tranh chung, cùng nhau điều tra các vụ án, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, công nghệ cao.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội thảo khoa học xây dựng đề án chế định mô hình trại giam mở trong Công an Nhân dân.
4: Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận, thống nhất những nội dung cơ bản của đề án chế định mô hình trại giam mở trong Công an Nhân dân, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và định hướng xây dựng mô hình trại giam mở trong Công an Nhân dân, đồng thời tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục hoàn thiện đề án chế định mô hình trại giam mở trong Công an Nhân dân, góp phần đổi mới công tác thi hành án hình sự theo hướng nhân văn, hiệu quả, tạo điều kiện cho phạm nhân cải tạo tốt, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội. Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, việc nghiên cứu xây dựng đề án chế định mô hình trại giam mở là nhiệm vụ cần thiết, đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan tại hội thảo, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì, nghiên cứu, xây dựng đề án, tiếp thu, rà soát, cơ cấu lại bố cục và nội dung, đảm bảo đúng thể thức, chặt chẽ, khoa học, làm rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi, quan điểm, nguyên tắc và phương pháp triển khai. Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, đề án cần được xây dựng thành 6 phần lớn, trong đó phần về sự cần thiết phải làm rõ cơ sở chính trị, quan điểm của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương liên quan đến công tác giam giữ, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu, việc hoàn thiện đề án phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân, đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn và tạo cơ sở cho việc tổ chức thí điểm, tổng kết đánh giá hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan. Đồng chí Thứ trưởng cũng giao trách nhiệm, thời gian cụ thể cho đơn vị chủ trì và các đơn vị chức năng trong việc hoàn thiện đề án, trình các cơ quan chức năng cho ý kiến, ra quyết định thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
1: Vào chiều nay, Học viện An ninh Nhân dân đã tổ chức khai giảng khóa D58 đào tạo trình độ đại học chính quy đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông.
5: Theo kế hoạch học tập và rèn luyện của toàn khóa học, trong thời gian tới, các học viên sẽ có 3 tháng huấn luyện đầu khóa. Sau khi kết thúc huấn luyện đầu khóa,

0: các em sẽ trở về học viện để học tập theo chương trình chính khóa. Trong quá trình học tập tại học viện, học viên được trang bị, nghiên cứu những học phần thuộc kiến thức cơ sở, kiến thức ngành, chuyên ngành về trinh sát an ninh điều tra, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin. Đây là những tri thức rất quan trọng, cần thiết ở bậc đại học đối với cán bộ an ninh, cũng như đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công an. Bên cạnh khối lượng kiến thức nghiệp vụ, học viên khóa học còn được trang bị và rèn luyện phương pháp học tập, tư duy, các kỹ năng nghề nghiệp đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn sau này. Lãnh đạo Học viện An ninh Nhân dân đề nghị các khoa giảng dạy thường xuyên đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục, đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới ngay từ ghế nhà trường. Mong muốn các em học viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện ngay từ những ngày đầu nhập học, trau dồi phẩm chất chính trị, tôi luyện bản lĩnh, tích lũy tri thức và kỹ năng trong suốt thời gian học tập tại học viện để sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, phía sau cánh cửa trại tạm giam là những người đang phải đối diện với những sai lầm của chính mình. Nhưng hành trình cải tạo không chỉ là chấp hành nội quy mà còn là hành trình nhận thức thay đổi và hướng về ngày trở lại. Tại trại tạm giam số 1 Công an thành phố Đà Nẵng, những trang sách của mô hình tủ sách hướng thiện đang trở thành một cách để mở ra hành trình ấy từ tri thức pháp luật đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
2: Cánh cửa khép lại, nhưng hành trình thay đổi một con người thì không dừng lại. Tại trại tạm giam số 1 Công an thành phố Đà Nẵng, bên cạnh việc chấp hành quy định, cải tạo và học tập, những người đang chấp hành án còn có thêm một không gian để đọc, suy ngẫm và tìm
3: đẹp hơn, có con đường đi mà hướng thiện hơn, để sau khi hoàn lương thì người ta thay đổi, người ta tiếp thu với cuộc sống mới, với một cách làm mới.
2: Không phân biệt tuổi tác hay trình độ, mỗi người đều có một lựa chọn riêng. Nhưng điểm chung là từ những trang sách, họ có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật, được cán bộ quản giáo hướng dẫn, giải thích và củng cố nhận thức về những quy định của pháp luật.
4: Làm việc cả tuần thì tôi cũng mong là tới cuối tuần để vào tủ sách hướng thiện này. Thì tủ sách hướng thiện này là rất có nhiều sách để mà tôi học hỏi. Tới nơi này rất là thoải mái, học được nhiều thứ mà tôi cũng học. Nên tới đây là những nhiều sách cũng học, là sách về nói về pháp luật, nói về tâm lý, kỹ năng, về Phật pháp. Rồi chủ yếu là tôi đọc các sách pháp luật nhiều hơn để mà sau này khỏi phạm sai lầm.
2: Đọc một cuốn sách có thể chỉ mất vài giờ, nhưng một nhận thức mới có thể thay đổi cách một người nhìn về quá khứ và lựa chọn tương lai. Với những người đang chấp hành án, những trang sách vì thế không chỉ mang đến tri thức, đó còn là cách để họ vượt qua mặc cảm, hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân, nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực và chuẩn bị hành trang cho ngày trở về.
5: Thông qua tủ sách thì phạm nhân không chỉ có thêm kiến thức về pháp luật, mà có thêm những kiến thức về đạo đức, về kỹ năng sống, đặc biệt là những tấm gương vượt lên những hoàn cảnh khó khăn. Và thông qua tủ sách đó thì chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm tin hướng thiện để phạm nhân có thêm niềm tin, động lực để phấn đấu lao động, tập cải tạo. Khi mà tái hòa nhập cộng đồng thì sẽ trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.
2: Cánh cửa trại tạm giam có thể khép lại một khoảng thời gian của cuộc đời, nhưng tri thức thì không có song sắt ngăn cách. Từ những trang sách, một hành trình mới đang được mở ra. Hành trình của nhận thức, của sự thay đổi và niềm tin vào cơ hội làm lại. Để đến một ngày, khi cánh cửa ấy mở ra, mỗi người có thể bước tiếp với một cách nhìn khác về cuộc sống, về pháp luật.
6: Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí, đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung cùng các đơn vị liên quan, tiếp tục đề nghị truy tố 31 bị can. Ông Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam cùng một số cựu lãnh đạo doanh nghiệp này bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo kết luận điều tra, việc lựa chọn nhà đầu tư đàm phán và phê duyệt gói thầu EPC trị giá 160 triệu đô la Mỹ

0: tại dự án nhà máy gang thép Lào Cai có nhiều sai phạm, gây thiệt hại hơn 530 tỷ đồng, trong đó thiệt hại tài sản nhà Jackie cầm đầu. Điều tra bước đầu xác định nhóm này tổ chức hoạt động qua hai dự án, trong đó dự án chạy lượng, tuyển người đứng tên tài khoản ngân hàng làm trung gian thanh toán cho cổng game đánh bạc trực tuyến với tổng dòng tiền giao dịch khoảng 230 tỷ đồng. Dự án bào khuyến mãi sử dụng phần mềm tự động khai thác chính sách khuyến mãi, hoàn cược trên trang cá cược trực tuyến với tổng số tiền đánh bạc khoảng trên 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân doanh nghiệp đứng tên người khác để luân chuyển tiền qua nhiều lớp giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Công an tỉnh An Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra làm rõ vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị, robot, camera AI hay là những thiết bị công nghệ thông minh trước đây thường được nhắc đến trong các phòng nghiên cứu, phòng thực hành tại các trường đại học. Nhưng giờ đây, những công nghệ ấy đang dần xuất hiện ngay trong các nhà trường, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Điều đáng nói không chỉ là học sinh được nhìn thấy hay là nghe giới thiệu, mà được trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, điều khiển và tìm cách giải quyết một vấn đề bằng công nghệ. Và đây cũng là những yếu tố cốt lõi để mỗi em học sinh ngày hôm nay có thể trở thành công dân số ở ngày mai.
1: Ngày hội sáng tạo khoa học công nghệ dành cho các em học sinh phổ thông. Tại khu trưng bày của trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Dư, STEM được cụ thể hóa bằng những sản phẩm rất gần với việc học của học sinh. Robot cánh tay, camera AI, phần mềm hỗ trợ giao tiếp ngoại ngữ, sa bàn thông minh. Không chỉ là sản phẩm để trưng bày, đây là những công cụ để học sinh học bằng cách sử dụng và ứng dụng trong việc học cũng như đời sống.
2: Em cảm thấy rất là hào hứng khi mà nghe được là em được nhúng tay vào STEM. Từ bây giờ đến hết năm lớp 9 này thì tiết STEM nào em cũng sẽ cảm thấy rất là vui.
3: Công tác giảng dạy thì nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên triển khai nhiều những phương pháp tích cực để ứng dụng công nghệ AI và chuyển đổi số, giúp cho học sinh có thể tăng tính tương tác và sáng tạo.
1: Ngày hội sáng tạo khoa học công nghệ cho học sinh phổ thông thu hút hàng nghìn học sinh trên địa bàn phường Vĩnh Hưng với hàng trăm sản phẩm STEM. Có sản phẩm cảnh báo ngủ gật cho người lái xe, có những mô hình ứng dụng AI tự động hóa, có các sản phẩm robotics. Nhưng điểm chung là học sinh và thầy cô giáo không đứng ngoài công nghệ. Các em học sinh được chạm vào, thử nghiệm, điều khiển, rồi đặt câu hỏi, công nghệ này hoạt động như thế nào, có thể cải tiến ra sao và có thể giải quyết vấn đề gì trong cuộc sống.
4: Các em học sinh khi mà được làm thí nghiệm trực tiếp với những cái cảm biến hiện đại như bây giờ thì các con sẽ được nhìn thấy cái kết quả nó khả kiến. Với những cái thiết bị hiện đại như thời điểm hiện tại thì các con sẽ được tiếp cận và sẽ đến gần hơn với khoa học công nghệ và đặc biệt đó là với các ngành khoa học cơ bản.
1: Nếu STEM chỉ xuất hiện trong những ngày hội, những cuộc thi thì tác động đến quá trình học tập sẽ khó có thể bền vững. Vì vậy, một số nhà trường đang chuyển từ trải nghiệm công nghệ sang việc cho học sinh sử dụng công nghệ thường xuyên. Đây là phòng thí nghiệm khoa học thông minh được đầu tư cho trường học này. Với những thiết bị mới, một bài thực hành như làm nước sạch cũng trở nên khác trước. Học sinh không chỉ quan
5: là một trong những trọng điểm về chuyển đổi số bước đầu mà phường cũng bắt đầu đầu tư ấy. Thì nhà trường cũng rất là quan tâm để phát triển tất cả cái môn học trong môn cái lĩnh vực trong khoa học tự nhiên, từ lý hóa sinh, thì các thầy cô nhà trường đã xây dựng một cái chương trình để làm sao phủ kín tất cả các cái tiết học.
1: Từ một sân chơi, một tiết mục văn nghệ cho đến từng tiết học trên lớp, STEM đang từng bước vào đời sống học đường một cách gần gũi, tự nhiên. Nhưng để khoa học công nghệ không chỉ dừng ở những hoạt động trải nghiệm riêng lẻ mà trở thành phương pháp học tập thường xuyên, đòi hỏi sự thay đổi từ cách dạy, cách học đến điều kiện triển khai tại mỗi nhà trường. Để các em học sinh không chỉ có kiến thức mà cả tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ trong tương lai.

Tin thế giới, các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út khiến 3 người thiệt mạng, gây gián đoạn hàng không và đẩy xung đột Yemen leo thang trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran làm gia tăng bất ổn khu vực. Giới chức Ả Rập Xê Út vào ngày 9 tháng 10 cho biết 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Riyadh hôm trước, trong khi nhiều người khác bị thương. Vụ việc khiến một máy bay của hãng bị hư hại, khói bốc lên trên phía sân bay và nhiều hãng hàng không đã phải hủy chuyến đến thủ đô Ả Rập Xê Út. Theo truyền thông Mỹ, các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng hoạt động phòng

0: tên lửa nhằm vào Ả Rập Xê Út, đồng thời tuyên bố tìm cách đóng cửa không phận nước này. Diễn biến xảy ra chỉ vài ngày trước khi Riyadh dự kiến tổ chức một hội nghị lớn với sự tham gia của các lãnh đạo ngành dầu mỏ toàn cầu. Chính quyền Mỹ tạm dừng xử lý hồ sơ chứng nhận lao động, bước khởi đầu để xin thẻ xanh diện lao động tại 8 doanh nghiệp công nghệ. Chính quyền Liên bang Mỹ cáo buộc các doanh nghiệp lạm dụng chương trình, đồng thời yêu cầu ưu tiên tuyển dụng người Mỹ. Quyết định này có thể khiến nhiều nhân viên nước ngoài phải chờ lâu hơn để được định cư tại Mỹ. Bộ Lao động Mỹ đã thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ mới, đồng thời dừng xử lý hồ sơ đang chờ trong chương trình chứng nhận lao động, gọi tắt là PERM, tại 8 doanh nghiệp. Danh sách gồm Microsoft, Adobe và các hãng công nghệ lớn khác. Đây là một bước quan trọng để doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên nước ngoài xin thẻ xanh, cho phép họ sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cáo buộc Microsoft sử dụng lao động nước ngoài để thay thế người Mỹ bị sa thải. Các nước ASEAN đang thúc đẩy phối hợp về an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao và nguy cơ gián đoạn nguồn cung gia tăng.
1: Một gián đoạn nguồn cung cách Đông Nam Á hàng nghìn km có thể nhanh chóng đẩy giá nhiên liệu, chi phí phát điện và vận tải tăng, cuối cùng tác động tới doanh nghiệp và người dân. Trong khi nhu cầu điện ASEAN vẫn tăng hơn 5% mỗi năm, sản lượng khí trong khu vực lại suy giảm. Những cú sốc năng lượng trong năm nay vì thế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn về khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước ASEAN. Tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 44 ở Manila, các nước đã thúc đẩy hai hướng hợp tác trọng tâm về an ninh năng lượng. Hiệp định khung ASEAN về an ninh dầu khí APSA nhằm tăng khả năng phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau khi nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn.
0: Trong hai ngày 8 và ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế Ủy ban châu Âu Maroš Šefčovič đã tổ chức cuộc họp thường kỳ lần thứ 2 Cơ chế Tham vấn Thương mại và Đầu tư Trung Quốc EU, gọi tắt là Cơ chế, tại Bắc Kinh. Hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận thực chất hiệu quả và đạt được một loạt các kết quả đồng thuận. Với tư cách là các đối tác thương mại chủ chốt, cả hai bên tái khẳng định sẽ xử lý thỏa đáng những bất đồng trong khuôn khổ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nỗ lực tiếp tục ổn định và cân bằng quan hệ thương mại, kinh tế song phương. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp thường kỳ lần thứ 3 của cơ chế vào tháng 3 năm 2027 và sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, bao gồm cả hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng vào tháng 1. Tại cuộc họp trên, hai bên đã đạt được một số nhận thức chung quan trọng. Chỉ số chất lượng không khí tại Singapore đã lên tới 205, thuộc ngưỡng rất có hại cho sức khỏe trước thềm diễn ra chặng đua công thức 1 Grand Prix. Tình trạng ô nhiễm không khí tại Singapore tiếp tục trở nên nghiêm trọng chỉ 2 ngày trước khi diễn ra chặng đua công thức 1.

0: Nhật ký an ninh đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769 040404. Đường dây nóng với đầu số 0769 040404.

0: Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định hai đối tượng Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh đã liên hệ với một tài khoản mạng xã hội có tên là Kẹo Mềm Thanh Kiếm để đặt mua súng và đạn thông qua hình thức ship code, tức là nhận hàng mới thanh toán tiền. Tiếp tục tiến hành xác minh đơn hàng ship code, cơ quan công an bước đầu
1: cho các cái đối tượng sử dụng sim giác các cái tài khoản không chính chủ và lợi dụng cái không gian mạng để thiết lập các cái tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok ẩn danh và liên hệ với các cái đối tượng thì mua đều các đối tượng đều là sử dụng các cái thông tin không chính chủ. Hoàn toàn các đối tượng giữa đối tượng mua và đối tượng bán không biết về nhau.
0: Mở rộng rà soát các hoạt động quảng cáo, mua bán hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động giao dịch của mạng lưới tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là số lượng và phạm vi giao dịch. Chỉ trong năm 2025, tài khoản này đã thực hiện giao dịch mua bán với trên 2.000 đơn hàng được gửi đi khắp các tỉnh, thành phố. Riêng tại địa bàn tỉnh Lai Châu, cơ quan công an đã rà soát và xác định cũng có rất nhiều đơn hàng được gửi đến từ tài khoản ẩn danh này.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các chiến thuật trinh sát trên không gian mạng và thực tế tại nhiều địa phương, phối hợp công ty chuyển phát nhanh, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông, theo dõi các tài khoản liên quan đến giao dịch trên mạng hoạt động bất thường.
1: Phát hiện ra những cái manh mối đầu tiên là từ các cái gói hàng mà các cái đối tượng giao nhận đến cho các đối tượng mua tại trên địa bàn. Từ đó là chúng tôi xác định mặc dù là thu được một số cái bộ phận linh kiện súng nhưng mà chúng tôi nhận định đánh giá đó là liên quan đến một cái đường dây hoạt động mua bán vũ khí nên là chúng tôi đã xác minh thật kỹ, thu thập đầy đủ các cái thông tin tài liệu, đồng thời là kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị cũng như ban giám đốc công an tỉnh để đề xuất xác lập chuyên án, xác minh và thu thập tiếp các thông tin tiếp theo.
0: Trên cơ sở đánh giá thận trọng những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu đã cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác điều tra phá án.
3: Nhận định đây là một cái đường dây hoạt động bán đạn trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, thì cần tập trung lực lượng bóc gỡ. Với những số đối tượng này thì Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu là xác lập chuyên án để huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.
4: Khánh là người đứng sau hệ thống tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Trần Trung Khánh là mắt xích quan trọng trong chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
5: Do đối tượng là Trần Trung Khánh, sinh năm 91, trú tại tỉnh Khánh Hòa, lập và sử dụng tài khoản để che giấu cái hành vi phạm tội của mình. Trần Trung Khánh đã, khi có khách hàng đặt hàng, Trần Trung Khánh đã gói các số đạn chỉ, linh kiện súng này gói kín và bên ngoài thì ghi là phụ kiện hoặc là phụ tùng xe để gửi cho các tỉnh, cho các đối tượng trên các tỉnh để có nhu cầu sử dụng.
0: Ngay sau khi xác định được danh tính của chủ tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm, Công an tỉnh Lai Châu đã bố trí nhiều tổ công tác áp dụng liên hoàn các biện pháp trinh sát để xác định vị trí đặt các thiết bị máy móc phục vụ việc chế tạo vũ khí của Trần Trung Khánh. Các mũi trinh sát đã thâm nhập sâu vào địa bàn nơi đối tượng này sinh sống và xác định địa điểm sản xuất được đặt ngay tại nhà của Khánh tại thôn Chi Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa điểm Khánh tập kết, chế tạo, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí rồi gửi hàng cho khách.
1: Cái vị trí mà các đối tượng sử dụng để làm nơi

0: máy móc thiết bị cũng như chế tạo thì các đối tượng là đặt tại cái vị trí rất là kín đáo phía sau cái khuôn viên của nhà đối tượng chính. Xung quanh thì là hàng rào thì tường bao phủ kín và có hệ thống camera theo dõi cũng như là có.
1: Các đối tượng chuẩn bị rất là kỹ để nhằm qua mặt lực lượng chức năng, không bao giờ giao hàng trực tiếp mà đóng hàng cẩn thận, ghi bên ngoài là phụ kiện xe để giao cho shipper, shipper chuyển hàng đến cho các công ty giao hàng để chuyển đến cho các đơn nhận hàng.
0: Đối tượng cầm đầu thì ngoài việc là trực tiếp giao dịch quảng cáo, thiết lập các cái trang mạng xã hội để quảng cáo bán các cái linh kiện súng này, thì đối tượng còn thuê người trực tiếp sản xuất cũng như là một số đối tượng để quảng cáo bán. Và sau khi đã giao dịch thành công đối với người mua thì các đối tượng đã sử dụng các cái công ty vận đơn thay đổi liên tục các cái shipper để nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
2: Sau thời gian dài theo dõi, xác minh quy luật hoạt động và các mối quan hệ của Trần Trung Khánh, ban chuyên án đã làm rõ mọi phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trong hoạt động chế tạo, mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng. Đồng thời xác định vai trò giúp sức của một số đối tượng có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thích với Khánh. Đó là Lâm Hoàng Hiệp, sinh năm 1983, Trần Trung Kha, sinh năm 1997, Trần Ngô Tuấn Anh, sinh năm 1990, Hoàng Văn Hải, sinh năm 1996.
0: Đối tượng Khánh là đối tượng chưa có quá khứ phạm tội, là một đối tượng chấp hành tốt cái quá trình sinh sống địa phương, chấp hành tốt quy định của pháp luật cũng như quy định của địa phương. Do đó là cái việc mà để phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội, đối tượng là có cái vỏ bọc rất là kín kẽ,
1: giúp sức cho việc sản xuất giúp sức việc chế tạo linh kiện nó như là đạn chì. Trần Trung Khánh đã liên hệ với chỗ người thân trong gia đình như là em này, bạn bè thân thiết này, để cùng tham gia việc chế tạo cái linh kiện súng và đạn chì, với trả mức tiền công là 30.000 đồng trên 1 kg đạn chì thành phẩm.
2: Đến ngày 19 tháng 1 năm 2026, với những tài liệu điều tra thu thập được, ban chuyên án quyết định sẽ đột kích vào sao huyệt tại nhà riêng của Trần Trung Khánh. Thời điểm phá án, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đã bí mật bao vây, đồng loạt áp sát, khống chế Trần Trung Khánh và đồng bọn. Thời điểm bị bắt giữ, Trần Trung Khánh cùng các đối tượng vẫn đang trực tiếp vận hành máy móc để sản xuất một lượng lớn nguyên liệu chì chế tạo đạn. Yếu tố bí mật bất ngờ đã giúp công tác bắt giữ các đối tượng đảm bảo yếu tố an toàn tuyệt đối, đồng thời thu giữ được các tài liệu tang vật quan trọng ngay tại hiện trường để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
3: Yêu cầu quán triệt trong công tác đấu tranh khám phá vụ án này thì phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, thực hiện việc đấu tranh chuyên án đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch của chuyên án đã đề ra. Hai là thu thập, xác minh, phân tích đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng. Ba là phải giữ bí mật tuyệt đối về lực lượng, về biện pháp, kế hoạch cũng như các tài liệu trong chuyên án. Áp dụng đồng bộ các hành vi tội phạm của mình, Trần Trung Khánh móc nối với bạn bè, người thân trong gia đình để giúp sức cho Trần Trung Khánh là chế tạo các loại linh kiện súng và đạn chì để bán ra thị trường để kiếm lời. Từ đầu năm 2025 cho đến khi Trần Trung Khánh bị bắt thì đối tượng đã bán được hơn 3.000 đơn, thu lời bất chính là nhiều tỷ đồng.
2: Đến nay, Trần Trung Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khánh khai nhận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội chạy quảng cáo, đăng tải các video bán súng nén khí, kèm theo các số điện thoại không chính chủ để liên hệ giao dịch mua bán. Nhận thấy lợi nhuận cao, từ đầu năm 2025, Khánh đã đặt mua thêm máy ép thủy lực chạy điện.

0: và máy ép bằng tay cùng các thiết bị khác để tăng năng suất chế tạo đạn. Nguyên liệu gồm chì và phôi đạn cũng được Khánh đặt mua trên mạng xã hội.
1: Tôi bắt về tội là mua bán sản xuất vũ khí quân dụng từ tháng 7 2025. Tôi có nghiên cứu học hỏi cách làm trên mạng internet và đặt máy móc về làm sản xuất đạn chì và quảng cáo trên mạng TikTok. Rồi khách liên hệ với tôi qua số điện thoại kết bạn qua Zalo và khách đồng ý đặt hàng là gửi cho tôi địa chỉ và số điện thoại, tôi ship hàng. Giá tôi bán mỗi cân là từ 350 tới 400.
0: Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, các mẫu súng gửi giám định được xác định là súng nén hơi thuộc vũ khí quân dụng. Loại súng này được thiết kế có thể tháo rời từng bộ phận. Khi lắp ráp hoàn chỉnh, chiều dài súng khoảng 92 cm, trong đó phần nòng có độ dài từ 35 đến 40 cm với 12 rãnh xoắn bên trong. Riêng bình khí nén cũng có chiều dài từ 35 đến 37 cm với độ nén căng nên khả năng gây sát thương là rất lớn.
2: Trong cái công tác kỹ thuật hình sự thì là cái phần kết luận giám định nó lại là một cái chứng cứ pháp lý có tính quyết định để có khởi tố hay không được trong nhiều vụ án. Thì trong các cái vụ về súng đạn thì kết luận về vũ khí quân dụng, kết luận đó là vũ khí quân dụng thì sẽ tiến hành khởi tố. Sau khi tiếp nhận mẫu giám định từ cơ quan điều tra thì chúng tôi phải tiến hành đo đạc, tháo dỡ để kiểm tra các cái kết cấu linh kiện của bên trong để xem nó, tức là về bản chất của nó xem là có độ chế hay là nguyên bản.
0: Loại đạn này cũng có mức độ gây sát thương cao. Ở khoảng cách gần, đạn có thể găm sâu vào các vùng hiểm yếu trên cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo quy định hiện hành, các loại súng săn, súng hơi, sử dụng đạn chì đều thuộc danh mục vũ khí bị nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép.
1: Chưa nhận thức được cái hành vi này là sai pháp luật. Sau khi cơ quan chức năng bắt giữ và giải thích cho tôi thì tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Tôi thấy hành vi của tôi là có gây nguy hiểm cho xã hội.
3: Là những cái đối tượng đồng phạm mua bán và chế tạo súng với đối tượng Khánh sau này đối tượng. Ngoài ra là từ đấy là để củng cố xử lý những đối tượng đồng phạm khác của Khánh.
0: Từ chuyên án triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Trần Trung Khánh cầm đầu, Công an tỉnh Lai Châu đã mở rộng điều tra, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã triệu tập làm việc nhiều đối tượng liên quan. Trong đó đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng về tội chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
2: Có nhiều vụ thì các đối tượng nó cố tình phá hủy súng để làm mất các linh kiện cơ bản đi. Nhưng mình vẫn phải nghiên cứu để xem là nó thay thế như thế nào, liệu có kết được hay không.
0: Trên toàn quốc, các đối tượng đã sản xuất số lượng lớn súng nén hơi và đạn chì để đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Còn các đối tượng mua đạn, sử dụng súng luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh, thành phố.
4: Thì việc đấu tranh phá án thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh trong triển khai chỉ đạo của những cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán sản xuất vũ khí và công cụ hỗ trợ.

Thành công của chuyên án này tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần chủ động, sắc bén của lực lượng công an tỉnh Lai Châu trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu cũng đã có những hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hậu quả do việc sử dụng vũ khí gây án, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật Lý lịch Tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định, phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sửa đổi.

0: đồng chí Thượng úy Dương Ngọc Hoàng, cán bộ phòng quản lý học viên, lên đọc 5 lời thề danh dự của Công an Nhân dân Việt Nam. Khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. 3. Kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!
1: Xin thề!
0: Xin thề!
1: Xin thề!
0: Xin thề!

tại vị trí nhịp bay hưng hơi qua tổng hợp.

0: và nâng cao hiệu quả thực hiện. Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Những điểm nghẽn nào đang cần được tháo gỡ? Những thay đổi trong dự thảo sẽ tác động như thế nào đến cơ quan quản lý, chủ đầu tư và doanh nghiệp? Và việc phân cấp phân quyền sẽ được thực hiện ra sao để vừa tạo
1: sự không chỉ là thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu mà thể hiện sự mở rộng về vai trò, năng lực và tầm nhìn phát triển của Tổng Công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu. Tổng Công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu GTINX hướng tới làm chủ công nghệ, từng bước tự chủ sản xuất, phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ và năng lực công nghiệp, phục vụ yêu cầu an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các ứng dụng lưỡng dụng vì một Việt Nam tự chủ công nghệ, an toàn và vững mạnh. Mỗi ngày, phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể trở thành thảm họa. Phòng cháy không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

0: Thưa quý vị, sau Đại hội 14 đến thời điểm này, một khối lượng lớn các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và chương trình hành động được ban hành, từng bước cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thực tế phát triển đất nước. Cùng với đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin, bình luận và cách diễn giải khác nhau về các chủ trương chính sách mới. Trong số đó, có những ý kiến phản biện, góp ý chính sách cần được lắng nghe, nhưng cũng có những nội dung thiếu căn cứ, cắt xén thông tin, bóp méo văn bản, đánh cháo khái niệm hoặc cố tình quy chụp từ một hiện tượng riêng lẻ thành kết luận phủ định toàn bộ chủ trương. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin chính thống, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, chính xác về chủ trương chính sách và kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Thời gian qua, các thế lực thù địch phản động không ngừng gia tăng luận điệu chống phá, bôi nhọ, đả kích việc Đảng ta tổ chức chương trình hành động và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết trên các lĩnh vực. Chúng xuyên tạc, phủ nhận các nội dung cốt lõi, cố tình lờ đi những bước tiến, những đổi mới, điểm mới trong các văn kiện, cho rằng các mục tiêu không thực tế, không khả thi. Chúng cố tình quy chụp rằng Đảng thừa nhận thất bại của đường lối cũ hoặc lung túng, bế tắc trong phát triển, trong khi đây là sự kế thừa, bổ sung và phát triển tư duy thích ứng với tình hình mới. Một số luận điệu còn bóp méo các mục tiêu phát triển dài hạn, so sánh phiến diện giữa mục tiêu chiến
1: trái, thâm độc và phi lý, phản động, phản khoa học của các cái thế lực thù địch, của những cái phần tử cơ hội chính trị đưa ra. Và cái mục đích ý đồ của các cái luận điệu này đó là phủ nhận, hạ thấp cái vai trò của chủ nghĩa Mác Lênin, của con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam chúng ta đã lựa chọn, và đồng thời đi đến là xóa bỏ, hạ bệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Đáng chú ý, các luận điệu xuyên tạc hiện nay không còn mang tính cực đoan công khai như trước, mà được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau như phân tích thời sự, chia sẻ quan điểm cá nhân, bình luận xã hội hoặc góc 2026-2030, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 đô la Mỹ, kinh tế số khoảng 30% GDP. Đồng thời hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đã đề ra 92 nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong năm 2026 để thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Đến giữa năm 2020
2: của cả nước đã đạt 9,01%. Trong đó có 12 trên 34 tỉnh đã đạt trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều chỉnh vĩ mô đang bị thu hẹp. Đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ những mức độ hoàn thành các cái mục tiêu và cái nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cũng cần phải xem xét cái chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe của doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân. Chỉ rõ những hạn chế của các cái động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm cần tập trung để hoàn thành cao nhất cái nhiệm vụ của năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo cái đà thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện.
0: Một kế hoạch có thể phân công rõ trách nhiệm, nhưng tất cả mới chỉ là điểm khởi đầu. Cuộc sống sẽ là nơi kiểm nghiệm cuối cùng, và cái đích là kết quả. Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 cho biết GDP tăng 8,18%. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và hội nghị chính phủ trực tuyến với các địa phương sáng ngày 3 tháng 10 cho thấy, nền kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả rất tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố tác động không thuận lợi, nhất là đối với chuỗi cung ứng, tăng 12,1%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Giải ngân đầu tư công đạt 643.000 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, cao hơn trên 200.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Những chuyển động tích cực cũng được thể hiện

0: khá rõ ở các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Qua 9 tháng, đã có 12 trên 34 tỉnh thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số. 27 trên 34 địa phương có tốc độ tăng trưởng quý 3 cao hơn quý 2. Nhiều địa phương đã phát huy tốt hơn lợi thế, không gian và động lực phát triển mới. Khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là kinh tế tư nhân, tiếp tục thể hiện sự năng động, sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn đầu tư tiên phong vào những lĩnh vực mới, lĩnh vực khó, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Những kết quả tích cực đó cho thấy hiệu quả của sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Những kết quả này cũng cho thấy, khi thể chế được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông, địa phương được trao quyền chủ động và doanh nghiệp có niềm tin để đầu tư, thì sức bật của nền kinh tế có thể được tạo ra rất nhanh.
1: Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng du lịch cuối năm gắn với kiểm soát bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài. Tất cả những nội dung này chúng ta đã có chương trình, kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể, đề nghị các bộ ngành, các địa phương trực tiếp vào các cái nhóm nhiệm vụ để triển khai. Yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành các kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh của

0: địa phương, chúng tôi đề nghị các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo cái việc quản lý giá trên địa bàn, chỉ tiếp tục nghiên cứu các cái giải pháp về các cái giá như là giá điện để điều tiết cho phù hợp và giá xăng dầu để đảm bảo chúng ta kiểm soát được ổn định vĩ mô.
1: Tại Hà Nội, kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026. Riêng quý 3, GDP của thành phố tăng 10,02%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên gần 9%. Đầu tư và xây dựng trở thành một trong những động lực đáng chú ý khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng tăng 19%, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách, thu ngân sách đạt gần 84,3% dự toán. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 17,8 tỷ đô la Mỹ, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Bước vào 3 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh đặt ra 3 mục tiêu lớn gồm tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Ninh Bình là một trong những địa phương đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 9 tháng với GDP tăng 11,51% vượt kịch bản đề ra. Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 25,4%, tiếp tục đóng vai trò động lực chính. Khu vực du lịch dịch vụ tăng 9,95%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 47.000 tỷ đồng, xuất siêu hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ. Du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực nổi bật khi Ninh Bình đón 21 triệu lượt khách.
2: Nhanh nhất là cần thiết, nhưng phát triển bền vững, bao trùm và vì con người mới là cái đích đến của một nền kinh tế, của mô hình tăng trưởng.
1: Vào việc tập trung làm nhiều hơn theo cách cũ, mà phải tạo ra những thay đổi về chất trong tư duy phát triển, phương thức quản trị và cách thức huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực. Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi. Bốn thập niên đổi mới cho thấy một quy luật. Mỗi khi thể chế tháo được một nút thắt, thì một nguồn lực phát triển lại được giải phóng, tạo thành động lực đột phá phát triển. Công cuộc cải cách hiện nay không tập trung vào một nút thắt riêng lẻ, mà đồng thời thay đổi triết lý quản trị, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước, phân quyền và trách nhiệm, vị thế của kinh tế tư nhân và con đường tạo ra năng suất mới dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhìn tổng thể, một triết lý phát triển mới đang dần hình thành. Nhà nước bớt quản lý theo kiểu ngồi chờ người dân và doanh nghiệp đến xin để cho, mà dịch vụ công trực tuyến đang mang dịch vụ đến tận nhà người dân. Doanh nghiệp đang đổi vai từ đi xin được làm sang bị thúc ép phải làm nhanh hơn, phải nhận nhiệm trị. Từ một vấn đề xã hội chuyển sang quy kết cho bản chất của cả hệ thống. Đây là sự đánh cháo cấp độ của vấn đề. Một quy định phải được đánh giá bằng nội dung và tác động của chính quy định đó. Một chương trình hành động phải được đánh giá bằng tiến độ và kết quả thực hiện. Một chính sách kinh tế phải được đánh giá bằng các chỉ số kinh tế xã hội phù hợp. Không thể dùng một hiện tượng riêng lẻ để đưa ra kết luận bao trùm. Cũng không thể dùng cảm xúc hoặc định kiến thay thế cho bằng chứng. Là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới, mức sống, sức khỏe và tuổi thọ của người Việt Nam không ngừng được nâng lên, thể hiện ở chỉ số phát triển con người HDI liên tục tăng trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Đây chính là những minh chứng rõ nét đã được cộng đồng quốc tế công nhận, cho thấy các luận điệu phủ nhận, chống phá những thành quả trên con đường phát triển của Việt Nam thời gian qua.
3: Như vậy thì tôi được nuôi dạy theo cách khác. Như mặt của ta là bản sao của Deborah. Tôi không cần giải thích vì cậu rất hiểu về tâm lý hành vi con người. Nhưng xin cậu đừng nói dù này là với Bezo hay là với Hoa. Điều cuối cùng họ muốn là hai anh em rạn nứt. Tôi biết cậu rất nhạy cảm và cậu phải làm điều đó. Vì hiện giờ hai anh em họ không còn tỉnh táo vì cô ta nữa rồi.
4: Vậy chị có thoát hết khỏi tội lỗi không, Juliet?
3: Ở đây chúng ta không nói về tôi.
4: Hai người giống hệt nhau. Hay chị đã quên là chị có quan hệ với Mateo, chị đã cắm sừng cậu ấy khi chị hẹn hò với Hoan à?
3: Tôi không tin được là cậu đang đứng về phía của cô ta.
4: Đi ra khỏi đây đi Juliet. Ở đây không có việc gì cho chị hết.
5: Simon không hề có thiện cảm với Sarah, nhưng cũng biết rõ Juliet đã chơi đùa tình cảm với anh em của mình ra sao, nên anh ta thẳng thắn đáp trả. Tập 30 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
6: Điều này là cú sốc rất là lớn đối với Lục Minh Minh.
7: Vậy anh ấy không tỏ tình hả?
6: Nói rồi. chính là một

0: Ngay trước khi chị Mộng đi, tôi đã thúc giục cô ấy nói ra tất cả. Nhưng mà chị Mộng cảm thấy cô vẫn là một đứa bé, nói những lời của trẻ con, cơ bản là không để tâm tới.
1: Cho nên bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn luôn chờ chị ấy hả?
0: Ừ. Cô xem cậu ấy lì quá trời luôn. Tôi đã khuyên cậu ấy bao nhiêu lần rồi, nhưng mà cô đoán xem cậu ấy nói sao. Cậu ấy nói á, là chị Mộng đã cùng tôi đi qua những năm tháng cô đơn tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Tôi muốn đợi chị ấy, đợi đến lúc chị ấy quay người lại nhìn thấy tôi, không giống như nhìn thấy một đứa trẻ, mà là nhìn thấy một người đàn ông.
2: Có thời gian hàn huyên, Tăng Tổng đã kể cho Tiểu Mông nghe về đoạn duyên phận của Lục Minh và Y Mộng. Tập 17 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
3: Vậy tại sao phải đổi tên hả?
4: Vì nếu để tên Phai thì sẽ sống khổ sở. Càng lớn càng xui xẻo, ai mà đụng tới nó thì thế nào cũng gặp rắc rối cho coi.
2: Sợ bí mật của mình bị bại lộ khi đưa Wai về quê trải
5: để quảng cáo giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử, các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử, tránh xa ma túy.

0: Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại đã kết.
1: Hà Nội là được tính là trong cái khu vực là 80 ngày. 80 ngày tại sao 80 ngày? Tức là tính từ cái thời điểm ký hiệp nghị Geneva là ngày 21 tháng 7 năm 1954 cho

0: đến ngày mùng 10 tháng 10 là phải tiếp quản xong là đúng 80 ngày. Tức là mùng 10 tháng 10 là...
1: Tiếp quản thủ đô được thành lập vào tháng 5 năm 1954.
2: Lúc đó, Trung ương chỉ thị thành lập một đội thanh niên bao gồm các thanh niên học lớp 10, tức là tương đương với lớp 12 bây giờ, là những đoàn viên thanh niên ưu tú của tất cả các trường trong kháng chiến, như là các trường Tân Trào này, Hùng Vương này, Lương Ngọc Quyến này, Hàn Thuyên này, Ngô Sĩ Liên này, rồi khu học xá Trung ương này, Huỳnh Thúc Kháng này, Lam Sơn. Hơn 400 anh em chúng tôi, tức là ngang với một tiểu đoàn bộ đội đấy, vào Hà Nội để lan tỏa đi 36 phố phường, tiếp xúc với nhân dân, giải thích cho nhân dân biết những chính sách của chính phủ. Ví dụ, chính sách lưu dung, tức là người làm việc cho địch vẫn được làm việc, các nhà buôn vẫn được buôn bán, những nhà tư sản lớn không có gì đụng chạm đến cả, thanh thiếu niên vẫn được đi học. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi coi như là giải thích cho nhân dân yên tâm ở lại Hà Nội. Bởi vì lúc đó địch tung ra một cái luận điệu, tức là ở lại Hà Nội.
0: Nghĩa là họ không công nhận những cái việc làm họ của họ là vi phạm vào cái Hiệp định Geneva, là phải bàn giao toàn bộ tài sản của Hà Nội cho phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đến khi mà họ nhận là họ làm sai Hiệp định, thì họ lại bảo là cái việc họ làm đấy là Hiệp định Geneva, đại diện cho lãnh sự quán Pháp ở Sài Gòn cử ra, thế là trưởng đoàn của phía Pháp. Thì ông bảo là nếu mà ông là luật sư mà ông lại phát biểu những cái điều như thế, thì tôi sẽ buộc là tôi phải đưa lên truyền thông. Bởi vì nó có hai ý mà cái câu đó để mình đưa vào, yêu cầu phải đưa vào văn bản hiệp nghị chuyển giao về hành chính.
1: Sau 80 ngày đêm đấu trí cương quyết, cuối cùng ngay
3: đấy là chính là bài quốc ca. Nó tạo cho tôi một cái không khí, tức là nó dạo dực đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn dập. Là bởi vì trong cái định nghĩa mấy cái đứa trẻ là coi những cái người mà về tiếp quản và giải phóng thủ đô là thế hệ anh cha mình, và cái niềm mong mỏi là được gặp lại những người thân, những người đã đem lại cái ngày giải phóng này. Và cái ý nghĩa ấy nó cứ theo tôi trong cái ký ức này.

Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Cùng với việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đấu thầu, tháo gỡ những điểm nghẽn, đơn giản hóa quy trình, tăng cường phân cấp phân quyền và nâng cao hiệu quả thực hiện, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Những điểm nghẽn nào đang cần được tháo gỡ? Những thay đổi trong dự thảo sẽ tác động như thế nào đến cơ quan quản lý, chủ đầu tư và doanh nghiệp? Và việc phân cấp phân quyền sẽ được thực hiện ra sao để vừa tạo sự chủ động, vừa bảo đảm trách nhiệm? Mời quý vị và các bạn đón xem câu chuyện cuối tuần phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 10 tháng 10 trên ANTV. Được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh.

0: của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.
1: Chiến dịch không một mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề

Giờ chúng ta ngồi gập chân ở tư thế kim cương. Từ từ hít hai tay với cao đan tay, đẩy căng lòng bàn tay lên. Thở đổ dài về trước, tay lưng trên một đường thẳng, siết bụng, siết mông nhìn về gối. Hít về giữa tay qua tai, đẩy căng tay ra sau nhiều nhất có thể, nâng cao lồng ngực. Thở lại thu thắt lưng cuộn bụng, đổ người về trước, lưng giữ ở 45 độ nhìn gối. Một lần nữa hít tay qua tai, đẩy căng vai ra sau, ngực cao. Thở đổ về trước, lưng giữ 45 độ, thu thắt lưng nhìn về gối. Giữ ở đây, tập trung vào hông, tập trung vào bụng, thở đều. Hít và lên, xoe căng 10 đầu ngón tay. Thở ra tay phải xuống, đặt trên thảm, tay trái qua đầu ép sát mang tay, nâng cằm nhìn lên. Hít về giữa hai tay với cao. Thở ra tay trái xuống, tiếp tục giãn căng lên bên phải. Hít lên. Thở một lần nữa sang phải, cảm nhận vùng lưng trái được căng giãn. Hít thở đều, tập trung vào hông, cố gắng mông trái nhấn chặt. Nếu có thể tay phải từ từ lên ép sát mang tai. Hít về giữa hai tay với căng. Thở đổi bên. Một lần nữa hít lên ạ, vươn cao cột sống. Thở nghiêng phải, trượt tay xuống sâu nhất có thể, hít thở đều và giữa. Tập trung vào hông, tập trung vào đùi, siết mông, siết đùi. Tay phải từ từ lên ép sát mang tai. Hướng ngực, nâng cằm mắt nhìn lên. Hít tiếp tục về giữa tay cao lên. Thở ra đổi bên, trượt dài người sang trái. Cảm nhận cơ liên sườn phải được giãn căng. Tập trung vào hông, siết mông, siết đùi, siết bụng. Tay trái cao lên ép sát mang tai. Ngực đẩy về trước, hướng cằm mắt nhìn lên ạ. Hít hai tay vươn cao. Thở ra hai tay xuống. Chúng ta chống tay về con mèo, tay mở rộng bằng vai, gối mở rộng bằng hông, xòe căng lòng bàn tay. Rồi từ đây chân phải bước ra sau kiễng chân. Chân trái tiếp tục bước ra sau không trụ chân ạ. Tay mở rộng bằng vai, xòe căng 10 đầu ngón tay. Giữ ở đây, mông lưng trên một đường thẳng, thu xương cùng ạ. Cố gắng không võng lưng. Tiếp tục giữ ở đây trong vài nhịp thở nữa. Rồi từ từ hạ hai khuỷu tay của mình xuống á. Hai tay đan chặt về tư thế tấm ván thấp. Ngực khuỷu tay vẫn gập, bàn tay nhấc khỏi thảm. Thở xuống á. Hai lần nữa đó. Hít và lên. Nâng ngực cao nữa lên. Tay nhấc cao, tay ép sát vai. Rồi thở xuống á. Một lần cuối đó, hít lên ạ, cao hơn chút nữa nhá. Tập trung vào bụng của mình, siết chặt bụng, hít thở đều. 4, 3, ngực đẩy cao nữa lên ạ. 2, 1, từ từ nhấc hai chân, gồng chắc cơ đùi, nâng chân cao lên nhiều nhất có thể. Giữ sâu hơn một chút nữa, giữ lâu hơn nữa đó. Rồi từ từ xuống ạ, thả lòng tay, thả lòng vai. Nằm ngửa lên ạ. Gập hai chân, từ từ đạp hai chân lên

căng giãn hai cánh tay. Thở ra lên ạ, với tay về các đầu ngón chân, đầu lên, đưa cằm về hõm cổ tránh mỏi cổ. Hít tiếp tục tay qua đầu căng vai. Thở ra lên ạ, cao hơn chút nữa ạ. Một lần cuối hít sâu ạ. Thở lên ạ, với tay lên các đầu ngón chân, hít thở đều 4, 3, 2, 1, 2, tay song song đùi, chân hạ thấp xuống 45 độ. Tiếp tục giữ ở đây được thả lỏng. Vừa xong là một bài tập đơn giản giúp chúng ta kích hoạt các nhóm cơ ở vùng bụng, làm bụng khỏe và săn chắc hơn. Hy vọng là các bạn sẽ luyện tập bài tập này thường xuyên nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Namaste.

0: quảng cáo hết sức thần kỳ, có thể tiêu tán nhiều loại u. Chính những lời cam kết về công dụng đã khiến sản phẩm thu hút không ít người, đặc biệt là những người đang mang bệnh và người lớn tuổi. Người phụ nữ 65 tuổi này là một trường hợp như vậy. Tin vào những lời quảng cáo trên mạng, bà đã phải trả giá bằng hơn 10 triệu.
1: Có ảnh hưởng tới sức khỏe thì là tôi làm thì vì một chút lợi nhuận mà tôi đã gây ra sự việc như ngày hôm nay.
2: Xây dựng kịch bản bán hàng sử dụng lấy những hình ảnh cô chú mặc quân phục ở trên Facebook về để chạy quảng cáo. Các bạn đóng làm thầy thuốc thì để tư vấn bán những cái sản phẩm không phải là thuốc để thu lợi bất chính.
0: Với những kịch bản được dàn dựng đầy thuyết phục, các đối tượng đã bán ra hàng nghìn sản phẩm, chủ yếu cho những người đang mắc các bệnh liên quan đến khối u. Đáng lo ngại, việc sử dụng những sản phẩm chưa được kiểm chứng không chỉ khiến người bệnh mất tiền mà còn tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe.
3: Các đối tượng đã đánh vào tâm lý của người bệnh và gia đình, đưa ra những thông tin quảng cáo, tư vấn về công dụng chữa bệnh để tạo niềm tin. Đáng chú ý, họ thường tiếp cận những người trong hoàn cảnh lo lắng về bệnh tật, khiến bị hại dễ tin tưởng và bỏ tiền mua sản phẩm. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm bởi đối tượng không chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản mà còn có thể làm người bệnh bỏ qua hoặc trì hoãn cái phương pháp chữa bệnh truyền thống, khiến người bệnh bị lỡ đi cơ hội cứu chữa.
4: Khi mà bệnh nhân dùng các cái thứ thuốc không rõ nguồn gốc mà được quảng cáo là điều trị ung thư thì nó sẽ đem lại một số cái nguy cơ. Thứ nhất là nó làm mất cơ hội điều trị cho bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân mà được phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì khối u có thể sẽ đưa lại, điều trị cái khối u đó có thể sẽ được cái tiết can tốt hơn, điều trị sớm hơn là bệnh nhân sẽ có những cái tiên lượng rất tốt. Vì kỹ thuật khoa học bây giờ là phát triển rất mạnh. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là có thể cái thuốc mà bệnh nhân dùng mà được quảng cáo là chữa khỏi ung thư thì có thể là chưa được kiểm định và gây ra một số cái độc tính mà người bệnh không biết được. Bên cạnh cái độc tính, bản thân thuốc đó cũng có thể là gây nên cái

0: với cái thuốc chữa ung thư mà bệnh nhân đang được điều trị. Vì vậy mà bệnh nhân cần phải nói hết với bác sĩ là mình đang sử dụng các cái thuốc gì.
1: Hay trông chờ vào một sản phẩm có thể nhanh chóng mang lại kết quả.
0: Thực tế trên thị trường cũng như là trong dược điển hiện nay thì các loại thuốc nam mà để chữa ung thư thì chưa được có một cái thuốc nào được chứng minh là có tác dụng, một cái nghiên cứu nào đó đã chứng minh đã có tác dụng bằng chứng để chữa được ung thư tiết canh. Nhưng thực ra thì các cái thuốc Tây y cũng được chiết xuất từ các cái thảo dược, nhưng những thuốc mà bệnh nhân sử dụng trôi nổi và không được nghiên cứu thì những thuốc đó chưa được khẳng định và chưa có căn cứ khoa học để đánh giá được tác dụng điều trị. Vì vậy là thật sự là người dân cần phải thận trọng khi sử dụng các cái thuốc đó.
1: Thuốc nam, thuốc đông y vẫn có vị trí trong chăm sóc và điều trị sức khỏe khi được sử dụng đúng chỉ định. Điều quan trọng là người bệnh cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo quá mức về công dụng, đặc biệt với các bệnh lý liên quan đến khối u. Thay vì tin vào những lời hứa hẹn chữa khỏi nhanh, hãy tìm đến cơ sở y tế uy tín, thăm khám và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Bởi với sức khỏe, niềm tin cần được đặt đúng chỗ và mỗi quyết định điều trị đều cần dựa trên cơ sở khoa học.
0: Khi mà người dân mà sử dụng các cái thuốc nam hoặc các cái thuốc được quảng cáo để điều trị ung thư thì điều tiên hãy nói với bác sĩ đang điều trị cho mình về những thuốc mình sẽ sử dụng, để bác sĩ sẽ cho một lời khuyên thích hợp là có nên sử dụng thuốc đó hay không. Thứ hai là cần phải cảnh giác với các cái quảng cáo như là khỏi 100% hay là có thể tiêu được u. Nhưng bệnh nhân cần phải truy rõ nguồn gốc hoặc là tìm hiểu kỹ về thuốc đó đã được nghiên cứu chưa, đó là thuốc hay đó chỉ là thực phẩm hỗ trợ điều trị ung thư, để mình có phương pháp hoặc là để cho bác sĩ có được cái cách điều trị đúng đắn nhất đối với mình.
2: Chúng ta dùng thuốc phải có chỉ định, chứ không thể là ai cũng giống ai. Mỗi một bệnh nhân sẽ được cá thể hóa điều trị. Vì vậy, mỗi bệnh nhân sẽ có một đơn thuốc chuyên biệt cho chính bản thân mình. Không thể truyền miệng hoặc là thấy bệnh nhân này uống thuốc đỡ thì mình cũng nghe theo và đi mua thuốc để uống theo. Như vậy là gây lên một cái điều trị sai về nguyên tắc, cũng như là có thể để lại những hậu quả không lường trước được. Vì vậy, tôi khuyên tất cả bà con là lên uống thuốc theo đơn của bác sĩ và đông y có chuyên ngành y học cổ truyền, cũng như các cái thuốc phải có xuất xứ rõ ràng, được kiểm nghiệm, được đảm bảo về chất lượng. Đó là những cái mà bà con nên chú ý. Mình sẽ là một người bệnh nhân thông thái, có kiến thức về y học cổ truyền.

Tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng với những người từng lầm lỗi. Nhưng tại xã Bắc Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên, họ không phải bước đi một mình. Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của lực lượng công an, các đoàn thể, gia đình và cộng đồng, những người trở về đang có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Thế nhưng, sự hỗ trợ của cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng quyết tâm thay đổi. Những con người từng lầm lỗi đang từng ngày lao động, vươn lên, lấy lại niềm tin của gia đình và khẳng định giá trị của bản thân.

Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ bảy ngày 10 tháng 10 trên ANTV.

hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới thứ Bảy ngày 10 tháng 10. Thưa quý vị, có những ngày tháng đi qua cùng dòng chảy thời gian, nhưng cũng có những ngày tháng đã trở thành dấu ngày giải phóng thủ đô không chỉ là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ những thành quả của hòa bình, trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước. Lớn hơn, xây dựng một thủ đô không chỉ giàu truyền thống mà còn giàu khát vọng, không chỉ đáng tự hào về quá khứ mà còn đủ sức tự tin bước vào tương lai. Và cũng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô thì Hà Nội sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tương ứng với 3 trận địa, trong đó thì trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp với Hồ Tây.

0: chí Trần Quốc Hoàn và bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an kiêm Bí thư Đảng ủy tiếp quản và tăng cường cho cái thành ủy của Hà Nội lúc bấy giờ. Cái điểm thứ hai là Bộ Công an cũng như đã phối hợp với Công an Hà Nội điều động khoảng gần 200 cán bộ trinh sát vào nội thành từ trước cái ngày tiếp quản 10 tháng 10. Thì đấy là cái điểm mà chúng ta thấy cái sự chuẩn bị này của Bộ Công an, của lực lượng Công an từ những ngày mà sau ngày ký hiệp định Geneva là có thể nói là rất khẩn trương.
1: Từ những ngày đầu ấy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đã gắn liền với yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ thành quả hòa bình và ổn định cuộc sống của nhân dân. Với những người đã từng lớn lên trong những ngày tháng gian khó, kiến thiết xây dựng lại thủ đô, hình ảnh kiên trì và tận tụy của các chiến sĩ công an đã trở nên vô cùng ấn tượng.
2: Tôi còn nhớ là ví dụ như là cái hiện tượng như là Toán Xồm chẳng hạn, đấy là cái tổ chức mà tổ chức ca hát những cái bài mà nhạc vàng mà lúc đó là đang bị cấm, đúng không? Hay là ví dụ như tổ chức Khánh Trắng này, Phúc Bồ này, đấy là những tổ chức mà nó gọi là tồn tại, nó là tàn dư của cái thời kỳ cũ, nó gây rối ở các cái khu chợ búa hay là cái khu dân cư hoặc là những cái bến tàu, bến cảng ấy, thì đều được lực lượng an ninh nghiên cứu, phá án và xử lý rất là chuẩn, đúng luật pháp và mang tính chất giáo dục cao. Và từ đó những cái tổ chức, những cái cá nhân mà vi phạm pháp luật ấy, thì không còn nữa. Và chúng ta thấy rằng đấy chính là những cái thành tích rất là lớn lao.
1: 7 thập kỷ đã đi qua kể từ ngày thủ đô được giải phóng, Hà Nội hôm nay đã phát triển mạnh mẽ, mạnh yêu.
3: Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, chính thức diễn ra từ 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay mùng 10 tháng 10 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thể dục thể thao, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của tập luyện thể dục thể thao đối với việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam. Thông qua lễ phát động, Ban tổ chức kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, điều kiện và sở thích để tập luyện thường xuyên, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước hình thành thói quen, nền nếp tập luyện trong gia đình và cộng đồng. Lễ phát động là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong nhân dân thuộc chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Ngoài ra, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng sẽ được tổ chức trong 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 10 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm như chạy bộ đồng hành, biểu diễn của lực lượng vũ trang, giao lưu với vận động viên, biểu diễn, hướng dẫn và trải nghiệm các môn thể thao. Và chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Sau những trận mưa lớn kéo dài, tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Trảng Bằng, xã Sran, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 28 hộ dân ven quốc lộ 27. Chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm phương án xử lý lâu dài nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực này. Theo Ủy ban Nhân dân xã Sran, khu vực trượt lở sát tuyến quốc lộ 27 có chiều dài khoảng 300m, chiều cao từ 30 đến 50m. Hiện tình trạng trượt lở vẫn đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến nhà ở của 28 hộ dân, một trụ điện cao áp 110 kV và nhiều diện tích vườn rẫy. Tình trạng sạt lở bờ ta luy thuộc đồi Trảng Bằng xuất hiện từ cuối năm 2025. Thời điểm đó, chính quyền địa phương đã tổ chức di rời khẩn cấp 20 hộ dân đến nơi an toàn. Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, đề xuất một số giải pháp, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khả thi phù hợp nhất. Thành phố Đà Nẵng đang triển khai thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D, tuyến đường huyết mạch nối từ đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thông thương hàng hóa giữa Việt Nam và Lào và phục vụ đi lại cho bà con miền núi tại 3 xã Bến Rằng, Nam Giang và La Dê, thành phố Đà Nẵng. Và từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 10 thì các loại xe ô tô tải từ 40 trở lên sẽ bị cấm lưu thông trên tuyến đường này để phục vụ thi công dự án đảm bảo an toàn giao thông. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông báo về việc cấm xe 40 trở lên lưu thông trên tuyến. từ ngày 10 tháng 10 cho đến khi công trình hoàn thành, giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công. Đối với các xe chở quặng thì Sở Xây dựng thành phố

0: phố đề nghị tính toán đi bằng cung đường khác hoặc có phương án trung chuyển sang xe tải thông thường, tải trọng nhỏ hơn 25 tấn. Khi tuyến đường hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa, dự kiến vào năm 2027 thì sẽ đảm bảo an toàn để tất cả các phương tiện được phép lưu thông thuận lợi và an toàn. Sản phẩm làng nghề Việt Nam vốn có lợi thế từ bàn tay khéo léo của người thợ và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Nhưng để đứng vững trên thị trường hôm nay, chỉ giữ nghề thôi là chưa đủ. Làm mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng đang trở thành hướng đi của nhiều cơ sở sản xuất.
1: Tại Hà Nội, Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22 đang diễn ra, mang đến không gian hội tụ của nhiều sản phẩm vùng miền. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ là sự phong phú của sản phẩm truyền thống, mà còn là cách các cơ sở sản xuất tìm hướng tiếp cận khách hàng bằng những diện mạo mới. Từ chất liệu quen thuộc, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ này đang được điều chỉnh về kiểu dáng, công năng và cách hoàn thiện. Thay vì chỉ phục vụ nhu cầu trang trí thuần túy, một số sản phẩm được phát triển theo hướng quà tặng, đồ dùng tiện ích phù hợp hơn với không gian sống hiện đại.
2: Chúng tôi đã làm những sản phẩm mà đưa ra được bên châu Âu, châu Á như là bên Nhật, bên Trung Quốc và bên Đài Loan là một trong và bên Hàn Quốc là những nước mà họ rất chuộng và đặt nhiều hàng lắm. Cho nên là trong cái thời gian này chúng tôi sẽ là cố gắng cải tiến và sáng chế ra những mẫu mã, những phụ để cho nó có nhiều cái hình thức đa dạng nhiều hơn để mà cho cái nhu cầu của cuộc sống của người dân.
1: Với thổ cẩm, giá trị không chỉ nằm ở tấm vải mà còn ở hoa văn và kỹ thuật dệt gắn với văn hóa của cộng đồng địa phương. Để sản phẩm tìm được chỗ đứng rộng hơn, việc đưa chất liệu thổ cẩm vào những thiết kế gần gũi với đời sống hiện đại là một hướng đi ngày càng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.
3: Để doanh nghiệp của bên em là đã có phần kết tâm và vươn ra nước ngoài để chuẩn bị tất cả các bao bì như là sạch đẹp và phù hợp nhất cho người tiêu dùng để vươn ra ngoài thế giới. Thì về sản xuất, về quy trình và tất cả các loại như là an toàn thực phẩm nhà em phải hàng đầu, đặt lên hàng đầu để mình cho người ta tin dùng.
1: Hiện nay, sản phẩm làng nghề muốn tồn tại và phát triển phải hiểu thị trường. Đổi mới không chỉ là thay chiếc nhãn hay kiểu dáng bên ngoài, đó còn là nâng cao chất lượng, kiểm soát quy trình sản xuất, giữ nghề bằng bản sắc, phát triển nghề bằng tư duy thị trường. Đó là hướng đi để sản phẩm làng nghề tiếp tục được ổn định và lớn mạnh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 9 tháng 10, một nguồn tin khu vực cho biết Ả Rập Xê Út sẽ không chấp thuận ngừng bắn với lực lượng Houthi cho đến khi chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn giành lại toàn bộ phần lãnh thổ đã mất trong những tuần gần đây. Nguồn tin cũng khẳng định Ả Rập Xê Út sẽ không khuất phục trước hành động của Houthi. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Houthi và chính phủ Yemen đang lan rộng. Trong những tuần gần đây, thì Houthi giành quyền kiểm soát nhiều khu vực dọc bờ biển đỏ của Yemen, đồng thời liên tiếp tấn công các đầu mối giao thông, cơ sở dầu mỏ và mục tiêu dân sự tại Ả Rập Xê Út.
4: Tổng thống Iran khẳng định, đối thoại với Mỹ chỉ có ý nghĩa khi Washington từ bỏ chính sách đe dọa và gây sức ép. Động thái cho thấy Iran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán trong giai đoạn hiện nay, khi Mỹ đang không ngừng gây sức ép lên quốc gia Hồi giáo.
0: Tổng thống Iran nhấn mạnh các cuộc đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ cam kết, tuyệt đối không phải là sức ép hay đe dọa. Kêu gọi của Tổng thống Iran đưa ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm chính thức giữa Mỹ và Iran đã bị đình trệ gần 3 tháng, kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ giữa tháng 6. Sau cuộc tiếp xúc, Mỹ đã liên tục gia tăng sức ép lên Iran, triển khai thêm nhiều biện pháp trừng phạt và cấm vận. Mới nhất là việc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 17 tàu vào danh sách hạm đội tàu bóng tối của Tehran.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nhà Trắng coi những người tiếp tục sử dụng thuật ngữ trí tuệ nhân tạo AI thay vì siêu trí tuệ SI là kẻ thù. Phát biểu gây chú ý được đưa ra sau khi ông ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang thay đổi cách gọi công nghệ này trong nhiều loại tài liệu chính thức. Trước đó, từ ngày 29 tháng 9, Tổng thống Mỹ

0: Donald Trump đã chính thức hóa việc thay đổi thuật ngữ bằng một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các bộ và cơ quan liên quan sử dụng siêu trí tuệ và chữ viết tắt SI thay cho trí tuệ nhân tạo và AI trong thư từ chính thức, hoạt động truyền thông công khai, trang web, báo cáo, tài liệu chính sách và các văn bản khác không thuộc phạm vi điều chỉnh trực tiếp của luật trong chừng mực pháp luật cho phép. Số vụ các doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản trong nửa đầu năm tài khóa 2026, tính từ tháng 4 tới hết tháng 9 đã tiếp tục gia tăng, năm thứ 5 liên tiếp. Số vụ doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản trong nửa đầu năm tài khóa 2026 đã tiếp tục gia tăng, năm thứ 5 liên tiếp, phản ánh gánh nặng chi phí và áp lực lãi suất ngày càng đè nặng lên khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hơn 5.300 doanh nghiệp đã phá sản với tổng nợ đã vượt là 830 tỷ yên, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ. Nguyên nhân chính là do giá năng lượng leo thang, đồng yên mất giá và thiếu hụt nhân công khiến cho các công ty nhỏ không thể bù đắp chi phí đầu vào. Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên cao nhất trong hơn 3 thập kỷ cũng được cho là sẽ có nguy cơ tiếp tục kéo dài tình trạng phá sản doanh nghiệp trong giai đoạn nửa cuối của năm tài khoá này.
1: Những nội dung tiếp theo, việc Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc là chậm đưa vào sử dụng liệu có khắc phục được tình trạng sử dụng đất lãng phí?
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

0: Thưa quý vị, việc đề xuất để đất hoang hóa trong khi xã hội thiếu mặt bằng sản xuất và người dân thì thiếu nhà ở là một sự lãng phí rất lớn. Vì
1: bổ sung mức thuế suất riêng 0,2% đối với đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Mức thuế này dự kiến không áp dụng hạn mức. Nếu được thông qua, mức thuế 0,2% sẽ cao gần gấp 7 lần so với mức thuế 0,03% đang áp dụng đối với đất ở trong hạn mức.
2: Đầu tiên xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, việc đề xuất nhóm đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng vào nhóm chịu mức thuế suất cao hơn tương đương mức 0,2% sẽ có những tác động như thế nào đến việc điều tiết nguồn lực đất đai ạ?
3: Rõ ràng nó sẽ làm hạn chế những cái hoạt động mà có các cái ý định về đầu cơ găm giữ đất đai để mà đẩy giá, thổi giá, trục lợi. Đấy, và nó sẽ làm cho cái việc thực thi các cái pháp luật về đất đai của các chủ thể, đặc biệt là các chủ đầu tư, đấy, họ sẽ có những cái tính toán và những cái thực hiện đối với đất đai, đối với đầu tư vào đất đai đó trên một cái cơ sở là phải nhanh chóng. Đấy, bởi vì càng để lâu thì họ sẽ càng bị mất phải chi phí những cái tiền phạt. Đối với quốc gia thì chúng ta sẽ không bị các cái tình trạng đất đai lãng phí bỏ hoang, và các địa phương thì cũng sớm được có những cái các cái chương trình đầu tư phù hợp với các quy hoạch, và người dân ở các khu vực thì cũng sẽ hưởng lợi bởi các cái công trình trên đất sớm được thực hiện, và họ sẽ là những người được hưởng thụ sớm hơn nếu như để so với trường hợp là để đất hoang hóa.
2: Và một trong những vấn đề được quan tâm là xác định như thế nào là đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Bởi đây sẽ là căn cứ trực tiếp để áp dụng mức thuế
3: không phải lỗi của mình. Và những người cố tình không chịu đưa đất đai vào sử dụng thì phải xử lý có những cái mức độ khác nhau.
2: Vâng, cùng với việc tăng thuế, theo ông để khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang, cần có thêm những chính sách gì để xây dựng thị trường đất đai thực sự lành mạnh?
3: Một là các cái thể chế mà chúng ta vừa bàn là phải rất minh bạch, rất công bằng. Thứ hai là chúng ta cũng cần rất nhiều những cái chính sách điều hành vĩ mô, chẳng hạn như các cái khu vực phát triển kinh tế. Nếu như đất đai mà được đầu tư nhưng các cái khu vực phát triển nó không đồng bộ với việc đầu tư của các doanh nghiệp chẳng hạn, thì khi công trình đã được hoàn thành thì cũng lại không khai thác được, cũng rất cần cái sự đồng bộ trong cả cái hệ thống về cả điều hành kinh tế phát triển một tính đồng bộ.

0: cho các cái dự án đầu tư, và nữa là cũng phải điều phối điều tiết được các cái nền kinh tế, các cái thị trường, đặc biệt là những cái thị trường có liên quan đến đất đai, đến đầu tư như thị trường bất động sản, thị trường nhà ở, cũng phải có cái tính đồng bộ, tức là hệ thống thể chế của chúng ta phải hết sức đồng bộ, và làm thế nào để những cái hành vi đúng sẽ được khuyến khích phát triển, những hành vi mà không phù hợp các quy định pháp luật thì sẽ được ngăn chặn một cách rất là hiệu quả trên cơ sở nền tảng của các hệ thống thể chế, thì lúc đấy chúng ta mới giải quyết được tận gốc các vấn đề.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
2: Chương trình tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Cảng hàng không Cà Mau dự kiến đón chuyến bay thương mại trở lại từ ngày 29 tháng 11 năm 2026 sau hơn một năm tạm ngừng khai thác để nâng cấp. Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ khai thác hàng ngày đường bay Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại bằng tàu bay A321 với giá vé dự kiến dưới 1 triệu đồng mỗi chặng. Địa phương cũng đang phối hợp nghiên cứu mở thêm các đường bay nội địa, trong đó có tuyến Cà Mau - Hà Nội. Các hạng mục nhà ga, đường cất hạ cánh cơ bản đáp ứng tiến độ. Việc sân bay hoạt động trở lại được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng cực Nam Tổ quốc. Hà Nội và Hưng Yên vừa đưa vào khai thác tuyến xe buýt điện có trợ giá số 83 kết nối trực tiếp bến xe Gia Lâm với bến xe Hưng Yên từ ngày 8 tháng 10. Tuyến dài hơn 57 km đi qua các khu đô thị lớn như Vinhome Ocean Park, Eco Park với tần suất 25 đến 30 phút mỗi chuyến, giá vé mở cửa chỉ 3.000 đồng một lượt. Việc đưa tuyến buýt điện vào hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường kết nối giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy giao thông xanh giữa hai địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 85/2026 quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường nhằm bổ sung kiến thức, tăng thực hành, trải nghiệm và phát triển năng lực học sinh, không phát sinh môn học mới, không dạy trước chương trình, ôn luyện thi hay tổ chức dưới hình thức dạy thêm, học thêm. Đáng chú ý, hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học, kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định, không được chuyển các nội dung thuộc trách nhiệm của nhà nước sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu để thu tiền.
2: Mời quý vị cùng với tôi điểm qua một số nội dung nổi bật trên các số báo ra sáng ngày hôm nay. Hà Nội đang không ngừng thay đổi với quá trình đô thị hóa, mở rộng không gian và hình thành nhiều khu vực phát triển mới. Trong dòng chảy đó, bài toán đặt ra không chỉ là xây dựng những không gian hiện đại, mà còn phải bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan đã làm nên bản sắc riêng của thủ đô. Thông tin trên báo Đại Đoàn Kết. Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng việc mở rộng và thay đổi phải dựa trên những quy hoạch đã được phê duyệt. Trong sự mở rộng phát triển, cái hồn cốt của Hà Nội quan trọng nhất vẫn là các di sản vật thể nằm rải rác ở các phường nội đô và các khu ngoại ô. Dù làm thế nào, muốn xây dựng hay làm các dự án cần phải giữ hồn Hà Nội. Hà Nội sẽ không ngừng đổi mới, những không gian mới sẽ xuất hiện, diện mạo đô thị sẽ tiếp tục được mở rộng và hiện đại hóa. Nhưng trong mỗi bước phát triển ấy, việc nhận diện, đánh giá và gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc riêng sẽ quyết định thành phố có thể phát triển nhanh đến đâu mà vẫn giữ được dấu ấn của chính mình. Giữ hồn cũ không phải để Hà Nội mãi như xưa, mà để trong mỗi bước phát triển của hôm nay và mai sau, người ta vẫn nhận ra một Hà Nội có bản sắc riêng. Hệ thống quan trắc môi trường tự động là trụ cột quan trọng của quản trị môi trường, cung cấp dữ liệu phục vụ giám sát và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, liên tiếp thời gian qua, nhiều vụ việc dữ liệu quan trắc môi trường bị can thiệp, thao túng, không chỉ đặt ra trách nhiệm của các bộ, ngành, cá nhân có liên quan, mà còn đặt ra câu hỏi về doanh nghiệp được hưởng lợi, cơ chế quản lý dữ liệu và khả năng truy đến cùng chuỗi hành vi nếu có sự móc nối giữa các bên. Bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn TGS Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, vấn đề đáng lo ngại không chỉ nằm ở hành vi cố tình làm sai của một cá nhân

0: mà lớn hơn là nguy cơ dữ liệu quan trắc bị can thiệp có thể trở thành một mắt xích trong cả chuỗi hành vi nhằm mang lại lợi ích cho một chủ thể nhất định. Cùng với đó, cần phải tăng cường minh bạch dữ liệu môi trường, không chỉ công khai kết quả cuối cùng mà trong phạm vi pháp luật cho phép, cần phải tăng khả năng kiểm chứng về nguồn gốc dữ liệu, thời điểm ghi nhận
1: và sông mạnh tập trung ở vùng ven biển khu vực Nam Đồng bằng. Do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay ở miền Bắc sẽ giảm còn 26 đến 29 độ, cục bộ có nơi cao hơn ở phía Tây Bắc Bộ do mưa ít hơn. Với các tỉnh miền Trung, do nhiễu động gió đông và không khí lạnh tăng cường lệch đông nên ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, tâm mưa lớn là khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh. Người dân đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở đất đá vùng đồi núi. Từ ngày mai, mưa lớn mới giảm dần tại đây. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ. Tương tự, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa có xu hướng giảm dần trong ngày, thời gian nắng dài hơn nên nhiệt độ tăng nhẹ. Tại
2: thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Phi Thần trong vai Hòa Bích.

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 37.
2: Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Tên tiểu tử này cũng đã ngất đi như vậy rồi, còn ôm tay nãy chặt như vậy. Lão nhị, chắc chắn là có đồ tốt ở trong đó.
3: Kẻ này ở trong sa mạc đến một con ngựa cũng không có. Cẩn thận một chút, chúng ta giết chết hắn trước đã, rồi sau đó lấy đồ
2: đi.
3: Đi.
2: Người chết đi.
4: Trường Khanh, chết giả rồi. Mấy tên cướp sa mạc các ngươi nhát gan thật, đi theo.